0: Her NRK Nyheter klokken 3. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Meldingen om at landene nå sier de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krymhalvøya flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krymhalvøya okkupert av Russland. Ifølge den russisk innsatte lederen på halvøya, Sergej Aksjonov, ble minst 3 mennesker drept og 7 såret i angrepet som skal ha skjedd i Semferopol. Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg i flere uker før det ble oppdaget. Det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 mennesker smittet og en død. En 19-åring fra Stavanger sitter på tiltalebenken i London, tiltalt for drapsforbund og ulovlig oppbevaring av våpen. I retten tirsdag ble det vist fram en video av 2 pistoler og ammunisjon han hadde på hotellrommet. Han risikerer 45 års fengsel om han blir funnet skyldig, forteller reporter Ingvild Studal Taranger.
1: Direktoratet fortalte juryen hvordan de mener at den 19 år gamle gutten fra Stavanger skal ha planlagt en reise til England for å begå et drap på en ukjent person. Direktoratet vil overbevise juryen om dette og går i detalj på hvordan han skal ha gjort dette, blant annet hvordan han hentet en svart plastikkpose med våpen og ammunisjon ved et tre. Når han kom til England skal grensepolitiet også ha hatt lyst til å sende gutten hjem igjen, men ble enige om at han skulle returnere til flyplassen etter et par dager. Da han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield skal han også ha foldet hendene sammen for å etterligne en pistol og late som han skjøt mot politiet. Rettsaken går nå i London og vil vare i minst 3 uker.
0: Sa reporter Ingvild Studal Taranger. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes i nye samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Samtidig kommer det motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de i kontakt med USA, men at det ikke noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Det USA ønsker, sier Trump, at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne en avtale.
0: Den skadelige soppen Rød Marg truer produksjonen av norske jordbær. Det var jordbærbonden Fredrik Saksebøl i Drøbak som oppdaget smitten på nyinnkjøpte planter fra en produsent som sertifisert av Mattilsynet. Nå frykter bonden milliontap.
2: De visner helt ned og dør og blir borte.
3: Årets jordbærsesong kan bli stusselig. Det var han som oppdaget den fryktede soppen, Rød Marg, som ødelegger avlingen.
2: For vår del så er det snakk om et betydelig omsetningstap på mange millioner denne sommeren. Og så er følgeskadene er jo at det er felter som vi også skulle høste ta til neste år, som blir borte.
0: Ifølge Mattilsynet 200 000 planter sendt ut fra produsenten, som altså sertifisert av dem. Tilsynsdirektør for planter, fôr og drikkevann, Are Sletta, kommenterer det slik.
4: Sertifiseringssystemet er jo en garanti for at ting skjer etter et visst system med visse kontrollrutiner, og så er det ikke en 100% garanti for at plantene smittefrie. Og det ikke vi som garanterer at de smittefrie, det jo hver enkelt produsent som ansvaret for kvaliteten og smittestillstanden på plantene. Da.
0: Og produsenten sier til Nasjonen at han forferdet. Reporter Knut Are Tornås. I Kongsberg har det vært en brann i flere kjøretøy i natt. Kjøretøyene sto i en rekke, og det skal ha brent i rundt 10 kjøretøy, opplyser politiet. Brannvesenet i gang med slukking og har kontroll på brannen. Årsaken til brannen foreløpig ukjent. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om at landene nå sier at de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok liv av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på toppmøtet, sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta på møtet. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krimhalvøya er flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krimhalvøya er okkupert av Russland. Minst 3 mennesker skal være drept og 7 såret i angrepet, opplyser de lokale myndighetene. Amerikanske styrker har angrepet en båt i hevde ble brukt til narkotikasmugling øst i Stillehavet. 2 mennesker ble drept i angrepet. Under president Donald Trumps tid har USA utført en lang rekke slike angrep. De amerikanske båtangrepene har fått kritikk av internasjonale folkerettseksperter, og FN har kalt praksisen uakseptabel. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Av Hanne Bols slagredde som fikk åpne tidlig morgen denne torsdagen. Den 4. juni skriver vi i dag, og Nils Åge Nostad som vanlig på plass her i studio. God morgen.

Er det du som kommer hjem? Det heter låten som Trygve Skau og Marte Valle syng sammen. Så vi kommet til Oslo Trubaduren, som jeg nevnte I sted. For selv om Asle Bekk født I Stokmarknes I Finnmark, så har han bodd mange år på Grünerløkka I Oslo, og flere av sangene hans viser tilhørigheten til hovedstaden. Og I dag har Bekk bursdag. Og den mest kjente visa vel den om Skur 55, så da kommer den som en liten bursdagshyllest.

Kim Larsen sammen med Bellamy sang Jutlandia her til I morgen. Og før det hørte vi Rolfa som sang om uvær. Og nå det Harry Styles som bygger seg opp sakt men sikkert bak meg her. Og for synge frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En sikkerhetsekspert mener norske myndigheter må stille strengere sikkerhetskrav til teleselskapene. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg for å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 8 mennesker er drept på Gaza etter israelske luftangrep ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningeleir vest for byen. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftig israelsk angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. EU-landene gir grønt lys for forhandling om ukrainsk medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det er derimot en lang prosess som kan ta flere år før Ukraina kan få et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene er på plass i USA for å forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget er forberedt på at såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
4: Det er både et individuelt og et felles ansvar å gjøre noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det er vi forberedt på å ha en god plan på.
5: Det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen så er vi klar til å trene.
0: NRK Nyheter, der gir Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1. NRK.

En sang om det man kan finne I fjæra av dette, som kanskje litt I overført betydning, men Driftwood heter I hvert fall låten til Travis, som åpnet andre runde av tidlig morgen denne torsdagen den 4. juni, som vi skriver I dag. Nils Åge Nonstad her I studio. Morgen, morgen til alle som har slått på radioen.

En av de store slagene til Roxy Music fikk det der av Avalon, og så var det Stavanger-kameratene som sang om barndomsgater for det. Og et av de mest populære albumene har bursdag I dag. For akkurat på dagens dato I 1984 så slapp Bruce Springsteen løs Born in the USA. En plate som nok mange av dere har I hylla. Og dette ble jo en strålende suksess for Springsteen, eller The Boss som noen sier da. Albumet solgte utrolige 15 millioner varer I USA. Og her I Norge gikk den også til topps på VG-lista, så da får vi vel høre titelkuttet.

8:06 klokka. Sabrina Carpenter var dette Please, Please, Please, sang hun. Her I tidlig morgen, og navnedagen I dag, den det alle som heter Heidi og Heid som har.

My Good Miss You Forever sang Skår her i Tidlig Morgen, som i ferd med å avrunde nå. Det Meyer Hawthorne som får siste ord og toner. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Ostad, ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon I norsk landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
1: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: Minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep, opplyser det palestinske sivilforsvaret. Ytterligere 15 personer ble såret I angrepet. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de I kontakt med USA, men at det ikke noe fremgang I forhandlingene. Til journalister I det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass I løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Det USA ønsker, sier Trump, at samtalene skal deles opp slik at det blir 2 separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet. Og så det som overskygger det hele jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne en avtale.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd I kampen mot Ebola-utbruddet I Kongo. Viruset fikk spre seg flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer sjefen I Verdens helseorganisasjon. Ifølge kongolesiske myndigheter over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til nabolandet Uganda. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet I en pressemelding. Så av fotball, Enrique Riquelme, som kjemper om å bli president I fotballklubben Real Madrid, lover å hente Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens presidentvalg. Han vil også betale medlemmenes kontingent av egen lomme om løftet brytes. Haalands støtteapparat avviser imidlertid påstandene. I en uttalelse kaller pappa Alfie Haaland og agent Rafael Pimenta ryktene for underholdende, men usanne. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: R.E.M. Man on the Moon. God torsdagsmorgen. Det god morgen, Hordaland på NRK PN. Det Espen Hatlestad. God morgen til deg, Espen.
1: God morgen, Per Vidar.
0: Dina Nybø Olavsen, god morgen til deg også.
2: God morgen.
0: Mm-hmm. Og jeg heter Per Vidar Rønholm.
1: Det gjør du.
0: Ja, faktisk. Ja.
1: I dag så må jeg bare si at jeg kjørte, jeg bor liksom i neste område, så kjørte jeg nedover langs motorveien, og da nøt jeg synet av rhododendron i full blomst. Det rosa, det hvitt, det altså, og rødt. Altså, jeg satt bare og tenkte, dette vakkert. Dette den vakreste planten i hele verden, tenkte jeg da.
0: Ja, men da det jo når den står i full blomst. Det jo ganske fint.
2: Jeg helt enig, veldig fin. Jeg og samboeren min gjorde det samme når vi gikk tur for i torsdag, den ene dagen det var fint vær.
1: Ja.
2: Nøyt siden av de. Jeg sier, åh, de så fine. Og så sier han, ja. Helt til de ikke er det lenge.
1: Ja.
2: Da lager de bare rot.
1: Åja, såpass, ja. Ja.
2: For det jo veldig mye som faller fra de.
1: Åja, sånn, ja. Ja.
2: Så han sånn glasset halvtomt type fyr, da.
1: Ja, skjønner. Mm. Men altså, jeg må bare si det at for det, når jeg kjører nedover sjølinjen, så synes det var flere rhododendron enn før. Det virker som de kuttet de ned.
0: De har kuttet ned litt. Jeg vet ikke hvorfor.
1: Nei, det akkurat det. Mm. Men ja, sånn
0: men, det. Men nyt synet av blommene nå, tenker jeg, før det for sent. Dina, du har tatt en liten sjekketelefon på hva som rører seg i Hordaland i morgen.
2: Ja, og politiet de håndterte altså 19 oppdrag knyttet til russen i løpet av natta. Ifølge BT så fant 16 av disse sted i Bergen Sør. De aller fleste oppdragene gjaldt støy og forstyrrelser av natteroen, særlig da rundt Hordneskogen og lagunen. Operasjonsleder Frode Kvoltøyt, han sier til avisen at politiet mangler rett og slett kapasitet til å rykke ut på alt.
0: Ok, du holder oss oppdatert ute ved morgenen. Det gjelder å nytte russetid også.
1: Ja,
0: plutselig så gjelder
1: de
0: det den også.
1: Ja,
0: sant?
1: Tror de begynner å bli litt lei nå.
0: Nei, da tror jeg ikke.
1: Sånn russebuss i dag, i forbindelse, altså like ved rhododendron. Ja, i 28 nå der.
0: Ja. Mm. Ok, da det dette været da.
1: Ja.
0: I går så var det jo varmerekord, skulle jeg si, så langt i år. Det skal jo ikke så mye til da.
1: Kjempevarmt, ja.
0: Da kom jeg i alle fall godt over 20 grader mange plasser. Og i dag så det ikke fullt så varmt, kanskje. Det ventet sky eller delvis sky. Det blir regnbyer først på dagen. Så kan det hende med torden også. Og så skal det blåse. Øst og sørøst frisk bris utsatte plasser, periodevis liten kuling på kysten, og ja, stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Og så skal vind minke til kvelden da. Temperaturen målt klokka 5 i dag tidlig. Bergen 16 grader, Kvamskogen 10, Voss 13, Ullensvang 12, da samme har feie.
1: Snakket med Statens Vegvesen, det var intet å melde i trafikken, men ser du noe kan du enten gå inn i appen NRK Radio, eller du kan ringe 55 275 700.

0: Katie Millua. 9 million bicycles.
1: Da skal vi se på avisene, og jeg har Bergenas avisen foran meg her, og vi jo, sant, altså naboer, vet du, kan fort bli mye strid her, ikke bare på farger. For det sånn at en beboer i et borettslag i Åsane mottok et anonymt brev med det som da oppfattes som trusler etter å ha kritisert styret. Og brevet det signert styret med venner, og oppfordrer han da til å slutte med kritikken, og advarte blant annet om å sjekke hjulmutrene på bil.
0: Øyda, da går det vel litt for langt, kanskje?
1: Ja, styrelederen avviser at styret står bak brevet, og tar sterk avstand fra innholdet. Beboeren da vil politiet melde dette her, og hendelsen skjer samtidig som borettslaget er preget av flere konflikter, knyttet til økonomi, styrearbeid, og et omstritt balkongprosjekt.
0: Ok.
1: Ja, men altså, la oss nå oppføre oss.
0: Da tror jeg kan være et godt råd.
1: Ja.
0: Bergens Tidende skriver om et vatten. Vi skal til toppen av Stolsen,
1: ja.
0: Sandviksfjellet altså. NVE gir altså Bergen kommune grønt lys til å legge ned demningen ved store vattnet. Noe som betyr at vattnet kan få bli permanent nedtappet. Det ser jo litt sånn ørkenaktig ut her oppe nå. For nå er jo da vattnet tappet ned.
1: Ok.
0: Og samtidig også kjemper Storevatnets venner for å få tilbake igjen dette vannspeilet, for det er jo fint, sant? Altså, det ble jo brukt bading, ja, ja. Og så er det visuelt litt fint med et vatten.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, men det.
0: Så nå må altså bystyret velge mellom tre løsninger fra full gjennombygging til å la vattnet få bli sånn som det er i dag.
1: Ja, hva er billigst? Mm-hmm. Nei, vi skal ikke gå inn på det. Hardanger Folkeblad, de har en sang om trolltunga camping som er frustrert over at stormrester fortsatt ligger igjen etter stormen Amy, og mener gamle og slitte trafikkskilt ved innkjøringen gir et dårlig inntrykk og skaper bekymring for trafikksikkerheten. Og når jeg så bildet i Hardanger Folkeblad, så jeg sånn gangoverfelt som mann. Det var mann med hatt.
0: Ja.
1: Og det var litt, du er det gammelt.
0: Ja, det begynner å bli noen år.
1: Ja, mann med hatt. Det var egentlig ganske fint skilt. I dag er det mer sånn kjønnsnøytralt da. Mm. Så, men kommunen sier det at de skal rydde opp, og at de skal få nye skilt.
0: Den er god.
1: Vi må bare ta litt tid.
0: Vi skal til Kvinnherringen, for de skriver om en viral TikTok-trend.
1: Åh.
0: Har du jo hørt om disse her dumpling-klemmeballene?
1: Nei.
0: Noen squishy-baller?
1: Men hva er det for? Nei, ja, jo, kanskje.
0: Ja, folk er jo tusset etter å få tak i disse lekene da,
1: ja.
0: Og reiser land og strand rundt for å kjøpe dem. Og en lekebutikk på Husnes hadde fått inn et parti med disse her squishy-dumplingene da, og de solgte de ut i løpet av en time.
1: Gjorde det, ja.
0: Mm. Kostet litt mindre enn en hundrings.
1: Ja.
0: Og er jo en trend. Du fikk kanskje med deg disse her labubebamsene. Det var litt den andre ytterkanten.
1: Labubibamsen.
0: Ja, det kostet over 1000 kroner, sant?
1: Ja, nå ble jeg fryktelig gammel her, ja.
0: Nei. Men da fikk jeg med meg at det da også var en trend.
1: Ja. Mm. Ja, ja. Nei, men det er fint. Det er godt med trender.
0: Trender kommer og trender går.
1: Jeg er ofte litt sent ute, så jeg er inne i trenden når den er ute.
0: Mm. The September When var jo en musikktrend.
1: Ja da.
0: Dette er jo den store klassikeren Bullet Me.

0: til September Rain.
1: Bullet Me, god torsdagsmorgen. Det Espen på Vidar på plass her I God Morgen Hordaland på NRK P1.
2: Det veldig hyggelig å få melding fra deg som hører på. Randi skriver til oss her. Jeg hadde digget om naboen malte huset rosa. Her på Møbelpris må vi ha litt farge på bygårdene. Og Britt Irene skriver til oss. God morgen. I dag så jeg kledd I svart med oransje sko. Ja, fargeklatt. Så du ville tro det at hun kanskje liker farger også på hus.
1: Ja.
2: Men det sånn at I appen NRK Radio, så det altså... Nei, nå har det endret seg litt grann. Altså 38% liker det litt dempet.
1: Mm-hmm.
2: 23% ja, kommer an på husene forbi. For, det, for spørsmålet naboene maler huset sitt knallrosa, applauderer du? Så, og 38% synes det helt fantastisk, elsker farger.
1: Mm. Og farger viktig for oss. Da skal vi snakke om litt senere I God morgen, Hordaland.
2: Men jeg usikker på om jeg hadde syntes det var gøy hvis naboblokket min plutselig blir knallrosa, altså. Jeg synes, jeg litt usikker der.
1: Det verre å se på en bygning som rosa, eller
2: ja.
1: Bygning som rosa?
2: Nei, men det kommer litt an på hvis alle det.
1: Ja, ok. Britney Spears ja. Kunne jo kanskje vært passende å si. Hvis du hadde malt huset ditt rosa.
2: Mm.
1: Da det litt sånn som dette her.

0: morgen til NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg for å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter her, det var Olav Døvik. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Samtidig så er det minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningleir vest for byen. EU-landene gir grønt lys for forhandling om ukrainsk medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger. Men det er langt igjen til mål. Det er fortsatt en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt skal kunne bli medlem av EU, og det kan ta flere år. 7 dager før fotball-VM vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement: for å unngå tvil kan tomme, gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opp til 1 liter tas med inn på stadion. Men nå er altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her får du lokale nyheter. Det er bred politisk kritikk mot at hver tiende direktør i Sykehus-Norge får dekka utgifter til pendling, sånn som NRK fortalte om i går. I helseregion Vest har 4 direktører dekka pendling til jobben, og direktøren i helsefondet har i tillegg pendlebolig betalt av det offentlige. Når Marit Lieng til høsten blir ny sjef for Haukeland universitetssykehus, får hun dekket både årskort på fly og pendlerbolig til Bergen. Stortingsrepresentant Christian August Eilertsen fra Fremskrittspartiet er blant de som reagerer.
5: Ja, men det ser ut til å være en galopp i utgiftene til pendling og andre frynsegoder. At avstanden har blitt for stor mellom vilkårene til dem som jobber i førstelinja med pasientbehandlingen og da direktørsjiktet.
4: Høgskolen på Vestlandet vurderer å flytte 720 ubrukte studieplasser fra lærerutdanninga til helse- og teknologifag. Bakgrunnen er en gjennomgang av utdanningsporteføljen, kombinert med en klar nedgang i søkertallene til lærer- og barnehagelærerutdanningen. Forslaget skal konsekvensutredes i fagmiljøene, sier rektor Gunnar Ytri.
6: Så håper vi at de tallene skal ta seg opp, men medan vi ikke klarer det, så må vi se på hvordan kan vi bruke disse midlene til å styrke oss på området der vi har forutsetninger for å få studenter, og der vi har et kompetansebehov i samfunnet rundt oss.
4: Fakultetene skal diskutere saken i sommer før høgskolestyret gjør et endelig vedtak i oktober. Politiet håndterte 19 oppdrag knyttet til russen i løpet av natta, det melder BT. De aller fleste oppdragene gjaldt støy og forstyrrelser av natteroen, særlig rundt Hordneskogen og lagunen. Operasjonsleder Frode Kvoltøyt sier til avisen at politiet rett og slett mangler kapasitet til å rykke ut på alt. Og lokalnytt fikk du av Dina Nybø Olavsen.

0: in a box. Hette gruppa, og det samme hette
1: Ja. Du, det veldig artig å se på avstemningen I appen NRK Radio, for vi lurer på, hvis naboen maler huset sitt knallrosa, det sånn at du applauderer? Og det altså jevnt mellom de tre alternativene, for det noen som elsker farger, 33%, 35%, ja, kommer an på hvordan husene rundt ser ut, og 33%, nei, like dempe det farger. Mm-hmm. Så har vi fått meldinger fra flere her, for det at Linda Sofie, hun skriver til oss, kjøpte et hus med litt sånn ubestemmelig farge, sånn blass laksrød. Da alle hus rundt ble grå, malte jeg mitt oransje. Ingen har klaget, vi trenger farger, beste helsing Linda Sofie.
0: Ja.
1: Og Mette skriver til oss, kan være fint med farger, men det bør stå I stil med omgivelsen rundt. I Ålvik har vi mellom annet Røda Gato, Gula Gato og Grønna Gato. Mm-hmm. Og du skulle nettopp sett en av deg hadde skiftet farge. Heldigvis det et vernet område, så fargeendring kanskje ikke så aktuelt uansett.
0: Nei, det jo litt viktig hvis du har noe som kalles for Gula Gato, Grønna Gato og Røda Gato.
1: Det kommer an på hvordan du hvis som person. Hvis du litt sånn liker å skille det ut, liker å kvarulere litt, så endrer du farget. Men det jo godt at sånne gater der det litt sånn, på en måte, vernet.
0: Hva gater ville du bodde I?
1: Åh, det vanskelig å si.
0: Du Grønna Gato?
1: Grønna Gato, ser det sånn ut? Det Blå Gato, den
0: der? Nei, den ikke der.
1: Nei, den ikke der. Og så det rart med det der med farger på hus, for du kan si at jeg liker ikke gult. Men gult jo veldig forskjellig. Noen gule farger fine, andre ikke, sant? Mm. Synes jeg.
0: Ja. Ja. Ja, du har rett I det, Espen.
1: Ja da, så det, vi kan ikke holde på sånn.
0: Nei,
1: du kan kanskje. Vi har litt været da.
0: Ja, vi skal da.
1: Ja.
0: Om du liker det eller ei, så er det altså meldt om sky eller delvis sky. Det regnby I dag, og først på dagen så kan det hende, det kan bli torden også. Mm-hmm. Det blåser litt øst og sørøst, frisk bris utsatte plasser. Og så kommer man opp I en periodevis liten kuling på kysten. Kan hende stiv kuling utsatte plasser I fjellet, men vinden skal minke til kvelden. Og når det gjelder temperaturene målt klokka 5 I dag tidlig, så har Bergen 16 grader, Kvamskogen 10, Voss 13, og Ullensvang og Feie har 12 grader.
1: Hvis du har trafikktips, kan du gå inn I appen NRK Radio, sende oss en melding, eller ringe 55 275 700.
0: Ok, det straks tid for lydkonkurransen vår ja. Her I God Morgen Hordaland. Vi har funnet fram en lyd etter en viss intern diskusjon om hva som skulle bli dagens lydkonkurranse.
1: Det skal vi være visst.
0: Ja, følg med.

0: Ja, Jonas Love.
1: Ja, Morten skriver til oss, jeg mener at folk skal få lov til å male huset sitt i den fargen de har lyst til.
0: Ja.
1: Et hus med rosa eller det var andre farger vil bare bli et landemerke. Hvorfor skal det være så farlig å skille seg ut? Ja, nei, det, altså, vi jo veldig forskjellige der, og jeg skal gå inn i appen og se her om folk synes rosa hus fint. Veldig delt, altså. 35, 33 og 33%. Ja. Altså på de tre alternativene.
0: Og casen altså, hvis naboen din maler huset sitt knallrosa, står du utenfor og applauderer?
1: Mm-hmm.
0: Ja, nei, eller går du til verbalt motangrep?
1: Maler om natten.
0: Ja, om. Sant. Ja. Greit. Bli med i NRK Radioappen, så får vi et blikk på hvordan fargevalget er. Nå skal du få Passenger.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Dette nå rettet opp i, men med abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten. I nyhetsmålen på NRK P2 så handler det om dette akkurat nå. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, sier reporter Ole Reinert Omvik.
1: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump også enten trekke ut styrkene fra Iran eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk det en tydelig markering fra kongressen her.
0: Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt, ifølge rådgiver for bærproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning, Bjørn Haslestad.
2: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: Elon Musks romfartsselskap håper å hente inn 75 milliarder dollar, eller 700 milliarder kroner, i tidenes største børsnotering. I planene så prises SpaceX til 1765 milliarder dollar. Dette vil gjøre SpaceX til det 7. største selskapet i USA, basert på markedsverdi, og også plassere dem over Tesla på den lista. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her får du lokale nyheter. Det bred politisk kritikk mot at hver tiende direktør i Sykehus-Norge får dekka utgifter til pendling, sånn som NRK fortalte om i går. I helseregion Vest har 4 direktører dekka pendling til jobben, og når Marit Lieng til høsten blir ny sjef for Haukeland Universitetssykehus, får hun dekka både årskort på fly og pendlerbolig i Bergen. Statssekretær Ole Martin Juel Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet har denne kommentaren til kritikken mot vilkårene for direktørene.
4: Alle helseforetak skal følge retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende ansatte, og så skal man kunne tilby konkurransedyktige betingelser, men staten skal ikke være lønnsledende og man skal utvise moderasjon. Det det enkelte helseforetak som må vurdere behovet for slike ordninger.
3: Til tross for entreprenørkonkurs hos Bertelsen og Garpestad, og rykte om full stans, så jobber maskinen for fullt med byggingen av den nye Røldalstunnelen på Europavei 134. Nå nærmer arbeideren seg den store milepælen på 1000 meter av tunnelen fra Seljestad-sida, med ny hovedentreprenør.
5: Metrostav, de heiv seg rundt etter konkursen, og gjorde en stor innsats for å så gjenopprette på en måte organiseringen. Og nå det jo Metrostav alene som hovedentreprenør.
3: Det sa prosjektleder Frode Lykkebø i Statens vegvesen. Og Stord kommune de klatrer kraftig på kommunebarometeret for 2026 og ligger foreløpig på en sterk 7. plass i landet. Det melder avisen Sunnhordland. Dette en oppgang på 23 plasser fra i fjor. Kommunen gjør det særlig godt innen sosialtjeneste, saksbehandling og barnehage, mens den skårer noe lavere på kultur, helse og kostnadsnivå. Dette viser vi på rett vei, og at det blir gjort en god jobb innen enhetene, Selv om vi har gjort ubehagelige kutt, så klarer vi å levere tjenester som gode. Det sier ordfører Sigbjørn Framnes fra FRP til avisen. Og det var alt I Lokalnytt.
6: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Minutter over 7, Sitting Down Here. Du hører på God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar.
1: Nå skal du få høre at det bred politisk kritikk mot at hver tiende direktør i Sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling, slik NRK fortalte i går.
0: Ja, i helseregionen Vestås har fire direktører fått dekket pendling til jobben, og direktøren i helsefondet har i tillegg pendlerbostad betalt av det offentlige.
1: Og vår kartlegging viser at det i fjor var 26 pendlende direktører i de offentlige helseforetakene her i landet, og de fikk totalt dekket rundt 4,5 millioner kroner.
2: Her har vi jo direktører som har skyhøye lønninger, og så får de disse rause tilleggsgodtgjøringene. Det mener jeg uspiselig.
3: Sier Kati Li i SV.
4: Ja, men det ser jo ut til å være en galopp i utgiftene til pendling og andre frynsegoder. Avstanden har blitt for stor mellom vilkårene til dem som jobber i førstelinja med pasientbehandlinga og da direktørsjiktet.
3: Det sier Christian August Eilertsen i FRP. Helse Bergen gav nylig pendlerbostad og årskort på fly til Marit Lieng. Hun starter som administrerende direktør på Haukeland universitetssykehus i august. Styreleder Rune Haugsdal forsvarte både løna og pendlergodene til Lieng.
5: Alt det som går på betingelsene her, det helt standard i det regionale helseforetaket for de administrerende direktørene.
3: I går fortalte NRK at det flest pendlende direktører i eller til Nord-Norge. Men den dyreste pendlingen blant direktører i det offentlige sykehuset Norge var i fjor administrerende direktør Øyvind Bakke, som pendlet fra Oslo til Tønsberg, med både firmabil og pendlerbostad. Lederen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe i Senterpartiet, reagerte nesten med vantro.
6: Jeg synes det helt utrolig.
3: Direktør Anders Hovland i helsefondet pendler fra Bergen til Haugesund. I fjor fikk han dekket pendlerbostad og bilkjøring totalt 216 000 kroner. Hverken han eller styreleieren der vil intervjues. Et annet døme Vossingen som leier Helse Møre og Romsdal. Olav Terje Lødemel får ikke bare heimreise hver veke. Han har også avtale om at pendlerbostaden i Ålesund skal ha plass til at familien fra Voss kan komme på besøk. Medan sjefen for Hammerfest sykehus, Ole Hope, har en kvote på 30 pendlerreiser tur-retur Bergen, som også kona hans kan bruke.
6: Ja, det er jo helt ufattelig at for eksempel kona skal kunne bli med på pendlerutgifter betalt av staten.
3: Blant andre helsepolitikere på Stortinget skrev Ida Lindtvedt Røse i KrF at gullkanta ordninger kommer samtidig som helsevesenet knaker i sammenføyningene og sliter med å rekruttere helsepersonell. Margret Hagrup i Høyre skriver at det opp til det enkelte helseforetak å rekruttere kvalifiserte leirer og samtidig holde kostnaderne så låge som mulig. Marius Dahlin i MDG etterlyser vilje til å velge regionale leierkandidater med fersk erfaring fra pasientbehandling, medan Arbeiderpartiet viser til helse- og omsorgsdepartementet. Men hverken helseminister Jan Christian Vestre eller hans statssekretær Ole Martin Juel Slyngstadli vil kommentere funnene i NRKs kartlegging.
7: Selv om du stiller spørsmålet på et generelt nivå, så må jeg være varsom med å kommentere det.
3: Det eneste statssekretæren vil si er...
7: Alle helseforetak skal følge retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende ansatte, og så skal man kunne tilby konkurransedyktige betingelser, men staten skal ikke være lønnsledende, og man skal utvise moderasjon. Det er det enkelte helseforetak som må vurdere behovet for slike ordninger.
3: Men Slyngstadli helser debatten velkommen.
7: Det å lede et av helseforetakene våre, det er et tungt lederansvar, hvor man forvalter stor tillit fra befolkningen. Derfor så mener jeg også at det er bra at man er åpen om slike avtaler, og det er bra at media gir det oppmerksomhet.
2: Jeg tror ikke noe på at en leder blir veldig mye flinkere om man tjener 1 million eller 5 millioner, liksom. Enten er du flink, eller så er du faktisk ikke flink.
1: Det sa helsepolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti, Kati Li, til reporter Leif Rune Løland.
0: Du, nå har vi fire stjernerestauranter her i Hordaland.
1: Ja.
0: Og da snakker vi om Michelin-stjerner.
1: Nettopp.
0: Hva betyr dette her for restaurantbransjen, og at enkelte restauranter har fått en stjerne? Mer om det straks etter Bella Key.

0: like it.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Og du kan jo på mange måter si at du elsker at vi får flere fine, gode restauranter da, for nå skal det altså handle om nivå på norsk kokkekunst. Mandag kveld så fikk altså Bergensrestauranten Gaptrast, enda en Michelin-stjerne, og dermed, ja, Bergenbys eneste med to stjerner, og det ikke alene.
2: Nei, nå har Norge altså 23 Michelin-restauranter, og den kjente kokken Arne Brimi mener det vil bare dukke opp enda flere.
3: One Michelin star, go to Credo.
4: Det helt magisk følelse. Veldig, veldig bra.
5: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. En som har tatt et steg videre kjøkkensjef ved Gaptrast I Bergen, Christian Brettenvangen. Han sier at han merker forventningene som kommer av å ha fått to stjerner I den franske matguiden.
6: Det mer press. Nå jo... Ja, gamet blir litt annerledes. Nå, en stjerne veldig bra, men nå vi jo blant... 600 beste restauranter I verden, og det helt sinnssykt.
5: Fra kjøkkenet sitt I Lom sier den folkekjære og anerkjente kokken Arne Brimi at han har sett en kolossal utvikling I norsk gastronomi over flere år. Han sikker på at det bare vil skinne flere Michelin-stjerner I Norge I årene som kommer.
7: Det jo dem som står bak som ordentlig flinke, og som har mening om det de driver med, og som står for det de driver med. Og si det de gjør, og gjør det de sier. Og det men at dette viktig for Norge, det jo ikke rå å komme forbi. Så det jo kolossalt viktig at oss får den oppmerksomheten internasjonalt.
8: Hva kan vi forvente fremover? Det sånn at vi kan, at det fortsetter å bare drysse stjerner til norske restauranter, eller kommer noen til å falle fra?
7: Nei, akkurat nå så tenker jo ikke det at det noen som skal falle fra oss, tenker jo det at det jo ikke akkurat drysst, det jo hardt arbeid bak, så det jo det arbeidet bak som du blir drysset på da. Men at det kommer flere, det jeg nok så sikker på.
1: Ja, da sa Charlotte Lauk, kongen Arne Brimi, reporter her, da var Håkon Nesse Morau.
9: I mean,

0: Fem minutter på halv åtta, Samuel Nimsen Jr., You Can't Face You.
1: Mellom åtte og halv ni I dag så skal det handle om husfarger, fordi at det hvis du ser det litt rundt omkring, så mye grått og hvitt, og hvorfor vi liksom så redde for farger? Mm-hmm. I appen NRK Radio har aldri vært så jevnt som det I dag der, for det vi lurer på, naboen maler huset sitt knallrosa, det sånn at du applauderer da? 32% sier ja, elsker farger, 34% ja, kommer an på fargene på de andre husene, og 34% nei, jeg liker mer dempede farger. Mm. Så kan gå inn der og stemme.
0: Ja.
1: Men det veldig jevnt, altså. Det har vært jevnt hele tiden.
0: Ja, og I morgen, Espen, ja. Så skal vi til Husnes. Jeg tipper jo at der da mye grått og hvitt.
1: Tror du det?
0: Ja.
1: Ja, det mulig det. Vi skal rett og slett ha utesending. Vi skal til Hydro der.
0: Ja,
1: og Hydro
0: Husnes. Mm.
1: Ja, og altså, hvis du som hører på har en forbindelse med Kvinnherad, Husnes, send oss en tips om ting og tang, for hele sendingen ikke laget enda.
0: Nei.
1: Gå inn I appen NRK Radio, hvis du har noen tips, noe som skjer på Husnes, eller I kvinn rundt Rosendal, lov, du holder det også.
0: Ja, du vil ha noe gøy.
1: Ja, ha noe gøyt.
0: Ja, det du vil ha, vet du.
1: Ja, klart ja. Det.
0: Heisekite, det I hvert fall gøy da.
1: Ja.
0: 5 million miles fram mot Dagsnytt.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Det må stilles strengere krav til teleselskapene, mener sikkerhetsekspert etter avsløring om tjuvlånte telefonnummeret. De etterlatte gruer seg. I dag starter rettssaken mot mannen som skal ha hjulpet personer med å dø. Aldri før så har så mange norske restauranter fått Michelin-stjerne.
1: Det er kolossalt viktig at oss får en oppmerksomhet internasjonalt.
0: Er det mer om kjendiskokk Arne Brimi og Michelin-stjerner etter hvert? Først skal det altså handle om telesikkerhet. I går så fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Med abonnement hos Telia eller Ice så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken.
2: Dette fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Hei, dette legevakten. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
3: NRK-journalist Henrik Lid demonstrerer hvordan han, via en datamaskin og et SIM-kort, kan tjuvlåne andres telefonnumre.
4: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst.
3: Sårbarheten som kunne misbrukes med abonnement hos teleselskapene Telia og Ice, er nå lukket. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, forkortet NKOM.
5: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
3: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Wallesverd i NKOM enig i.
6: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
7: Ja, dette skal jo ikke skje, og nettopp derfor er det jo bra at denne sårbarheten nå er lukket.
3: Det sier administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen.
7: Altså dette med nummertyveri eller spoofing, det er jo et kjent problem, og dessverre så finnes det ulike tekniske måter å gjøre det på, ikke minst fra utlandet. Norske operatører har jobbet veldig systematisk sammen med myndighetene for å redusere omfanget av dette problemet, og det har blitt mye mindre også.
0: Så til slutt administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen, reporter her, det var Olav Døvik. De etterlatte gruer seg til å møte Steinar Vangen, som i dag stiller i tingretten i Tønsberg, tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden. Vangen, som i flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reinsvang er bistandsadvokat for kvinnens familie.
8: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
9: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke er kriminell.
10: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg er en politisk aktivist?
9: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
10: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
9: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
8: Det er en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Reporter her, Petter Auli Hauge. Nå møter USAs president Donald Trump et økende press fra egne rekker i Washington. I underhuset I kongressen, altså representantenes hus, så vedtok de I natt at Trump enten må trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten, eller få kongressens godkjenning til å fortsette. Det oppsiktsvekkende det at fire republikanere stemte sammen mot demokraterne og utenriksreporter Ole Reinert Omvik. Hva det representantenes hus egentlig har vedtatt?
11: Det de har gjort at de har brukt den såkalte krigsmaktloven for å forsøke å tvinge fram en avklaring. Skal USA fortsette krigen I Iran, så må presidenten komme til kongressen for å få tillatelse til det. Så det tydelig beskjed om at dette ikke lenger bare opp til det hvite hus å avgjøre.
0: Ja, betyr dette at USA nå trekker seg ut av Iran-konflikten?
11: Nei, ikke umiddelbart. Resolusjonen går videre til senatet, og skulle den bli vedtatt der, så det fortsatt uklart juridisk om den bindende uten presidentens signatur. Trump-administrasjonen mener slike forsøk på å begrense presidentens krigsmakt grunnlovsstridig.
0: Og nå har Trump hatt ganske god kontroll på republikanerne I kongressen. Hva det som skjer nå?
11: Ja, han har jo fortsatt et sterkt grep om partiet, men ikke full kontroll I alle saker. At fire republikanere nå stemmer sammen med demokraterne viser at motstanden mot denne Iran-krigen øker. Og enkelte republikanere ser nå at dette kan bli en belastning inn mot mellomvalget.
0: Ja, hvor alvorlig dette for Trump politisk?
11: Dette jo en sjelden tverrpolitisk protest mot måten han bruker militærmakten på. Så dette et tydelig varselskudd mot Trump fra hans egen lær.
0: Takk skal du ha, reporter Ole Reinert Omvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile. Det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen det at den iranskvennlige Hizbollah-militsen I Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep I går, som tok livet av minst 9 personer I Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon I norsk landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
12: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og kanskje 2-3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: For matglade nordmenn det bare å glede seg, for nå har Norge 23 Michelin-restauranter fra nord til sør. Den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker I tida som kommer. En av dem som gjenerobret utmerkelsen fra verdens mest innflytelsesrike matguide, det var restauranten Credo.
13: One Michelin star, go to Credo!
14: Magisk følelse. Veldig, veldig bra.
15: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
14: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før, så betyr det enda mer å få dem tilbake. Hvis ikke så tror jeg jeg blitt lei meg, rett og slett.
15: Selv om hun var nervøs før stjernen var sikret, synes hun ikke det å ha den fører med seg noe ekstra press.
14: Nei, for du får jo stjerna på grunn av den jobben du har gjort.
15: Fra kjøkkenet sitt I Lom sier den folkekjære og anerkjente kokken Arne Brimi at han har sett en kolossal utvikling I norsk gastronomi over flere år. Han sikker på at det bare vil skinne flere Michelin-stjerner I Norge I årene som kommer.
1: At dette viktig for Norge, det ikke rå å komme forbi. Så det kolossalt viktig at oss får den oppmerksomhet internasjonalt.
15: En som har tatt et steg videre kjøkkensjef ved Gaptrast I Bergen, Christian Bretten Vangen. Tilbake på feiringen I København sier han at han merker forventningene som kommer av å ha fått 2 stjerner I den franske matguiden.
16: Det mer press. Nå jo... Ja, gamet blir litt annerledes. Nå, 1 stjerne veldig bra, men nå vi blant...
17: vet ikke, 600 beste restauranter I verden. Det helt sinnssykt.
0: Reportere her, det var Tuva Marie Sørum, Helene Helseth Holen og Håkon Nesse Morå. Ari Salbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Mike and the Mechanics over my shoulder. God torsdagsmorgen. Det er god morgen Hordaland på NRK P1, Espen, Dina og Per Vidar som på plass. Og Dina, du har oversikt over lokalnytt. Og I går så kunne vi med her I NRK fortelle at hver tiende direktør I Sykehus-Norge får altså dekka pendling.
1: Ja, og dette det brei politisk kritikk mot. I helseregion Vest så har altså fire direktører fått dekka pendling, og helsedirektøren I helsefondet har I tillegg pendlerbolig betalt av det offentlige. NRK sin kartlegging viser at det var 26 pendlerdirektører I det offentlige. I de offentlige helseforetakene I fjor, og de fikk det sammen dekket rundt 4,5 millioner kroner.
0: Ja, og så det sånn at Høgskolen på Vestlandet vurderer endringer I studietilbudet sitt.
1: Ja, de vurderer å flytte 720 ubrukte studieplasser fra lærerutdanningen over til helse- og teknologifag. Bakgrunnen for dette fordi det en klar nedgang I søkertallene til lærerutdanningen. Forslaget det skaper uro og bekymring for campusene rundt om I fylket og antall ansatte der. Fakultetene skal diskutere saken I sommer før høgskolestyret gjør endelig vedtak I oktober.
0: Så har politiet hatt en travel natt?
1: Ja, den har stort sett vært preget av russ. Politiet håndterte sammen 21 oppdrag knyttet til de røde og blåkledde DMLBT. De aller fleste oppdragene gjaldt støy og forstyrrelse av natteroen, særlig da rundt Hordneskogen og lagunen. Operasjonsleder Frode Koltvedt han har sagt avisen at politiet rett og slett mangler kapasitet til å rykke ut på alt.
0: Takk skal du ha, Dina, for denne oversikten der da. Jeg hørte russebussen på vei til jobb I dag tidlig. Du hører denne basslyden når de kjører forbi?
2: Ja, altså jeg hørte det var på fredag. Da var jeg på skjoldskiftet, og da tok jeg opp lyd av bassen.
0: Og gjorde du det?
2: Ja, bare ta været først nå, skal jeg se om jeg finner
0: den lyden. Ja, du kan lete frem på mobilen din. Det blir en litt sånn sky, eller delsky av torsdag. Regnbyet blir det også. Først på dagen så står det at det kan komme et tordenskall. Det vind. Øst og sørøst frisk bris utsatte plasser. Periodevis liten kuling på kysten. Stiv kuling utsatte plasser I fjellet. Mindre vind til kvelden. Og temperaturer målt klokka 7 I dag, så har Skånevik og Bergen 16 grader. Topper altså statistikken, varmestatistikken. Lærvik og Voss har 14, Mongstad 13, og så det kjøligast I Odda med 12 grader.
2: Ja, skal vi, altså I trafikken det ingenting å melde, men vi kan gå tilbake til fredag klokka 23.37. Dette I skjoldskiftet I Bergen. Jeg går forbi, nå skal vi bare fikse det. Jeg går forbi en bensinstasjon, og der står det en russebuss. Og jeg hører jo dette utenifra, men hvordan høres dette ut innvendig? Ja. Bare hør her om vi hører det godt her.
0: Oi, oi, oi. Du hører bassen der, altså.
2: Ja, det jo bare bass.
0: Ja, det gøy, ingenting. Det gøy med bass. Det dirrer I kroppen når du står rett der. Står du og danser og har det gøy.
2: Ja, jeg vet ikke, men hvordan det for ørene?
0: Nei, jeg står det ikke med sånne hørselsvernet inni disse bussene nå?
2: Ja,
0: jeg
2: sier det.
0: Nei, ikke. Nei, det var spesielt.
2: Du må skru av, sier det skal man vette der, folk.
0: Nei. Da var altså russebussen, var det forrige fredag, sa du?
2: Ja, forrige fredag. Det var en guttebuss.
0: En guttebuss?
2: Ja, det var bare gutta der.
0: Yes, greit. Det jo litt støy når du skal lage tunnel også.
2: Ja, absolutt.
0: Men heldigvis får man vel kanskje si. Så det altså full knall I Røldalstunnelen på Europavei 134. Det den tunnelen der skal handle mer om straks her I radioen din. Rebecca Bangfield I gang. Dette her

0: Du, nå skal vi til Ullensvang.
1: Ja, for til tross for entreprenørkonkurs og rykter om full stans, så jobber maskinene for fullt med byggingen av den nye Røldalstunnelen på Europavei 134.
0: Ja, nå nærmer arbeiderne seg den store milepælen opp på 1000 meter av tunnelen.
2: Ja, der smalt det. Da var det 5 meter lenge tunnel, så det etter seg sakte men sikkert innover i tunnelen.
3: Nesten 1000 meter inne i fjellet på Seljestad i Ullensvang går arbeidet med den nye Røldalstunnelen føre seg for fullt. Prosjektleder Frode Lykkebø i Statens vegvesen sjekker framdriften.
2: Som vi ser da, så er ladingen godt i gang.
3: Langs den grå fjellveggen blir grønne tenner koblet sammen. Maskiner og arbeidere gjør klart til neste salve i det som skal bli Norges fjerde lengste vegtunnel. Men utbyggingen av prosjektet E134 Røldal-Seljestad har vært preget av utfordringer det siste halvåret.
4: Ah, tenkte jeg. Uff, veldig uheldig. Vi hadde god gang, det var god drift på utanlegget og alt. Så vi hadde håpet at det ikke skulle skje sånne ting.
3: For i mars gikk den ene av de to hovedentreprenørene, Bertelsen og Garpestad, konkurs. Etterpå svirret rykter om at gigantprosjektet hadde stoppet helt opp. Det avkrefter prosjektleieren.
4: Ja, det ryktet så godt, og vi skjønner ikke hvor de rykten kom ifra, for tunneldriften den har gått sin gang helt siden vi startet i fjor høst. Metrostav, de heiv seg rundt etter konkursen og gjorde en stor innsats for oss å gjenopprette på en måte organiseringen. Og nå er det jo Metrostav alene som er hovedentreprenør.
3: Statens vegvesen har varslet samferdselsdepartementet om kostnadsauke i prosjektet. Mellom annet grunnet konkursen, og ber nå om mer i revidert nasjonalbudsjett. Førebels er det utrekna behovet å øke kostnadsrammer til 5,36 milliarder kroner, som er øke på omlag 342 millioner kroner.
4: Som du ser rundt her, så har jo daganlegget stoppet opp.
3: Grunnet konkursen har arbeidet utenfor tunnelen med veganlegget tatt en pause. Men Lykkebø mener det ikke er tidskritisk.
4: Når vi har så lang tunnel på 12,4 kilometer, så tar den såpass lang tid å bygge at det har mindre betydning på et så langt prosjekt. Så det hanker en fort inn igjen.
3: Og nå nærmer tunnelarbeidet seg en helt spesiell milepæl.
4: Jeg hopper på 1000 meter i neste veke, og da satser vi på kaka. Så det blir bra.
1: Det sa prosjektleder Frode Lykkebø i Statens vegvesen, og tunnelen den skal etter planen være ferdig i 2030. Reporter var Tale Hauso.
0: Ja, da blir noen kaka på det.
1: Ja. Mm.

0: Halvdan Sivertsen og domkameratene. Norra før, vår vise. Nili.
1: Du, i neste halvtime så skal det handle om farger på hus. Og fordi at vi har jo lagt merke til at det, vi er veldig glad i hvite ting og grå ting og litt sånn. Det er ikke så mye farger, å si sånn. Men her er du applaus, hørte du det?
2: Ja.
1: I appen spør vi. Naboen maler huset sitt knallrosa. Applauderer du? Og det er altså 32% som elsker farger, så de står altså og klapper når naboen maler det rosa. 32%, ja, kommer an på hvordan det ser ut ellers i nabolaget. Og 36%, nei, jeg liker mer dempede farger, så er veldig, altså, vi er veldig forskjellige.
0: Ja, gå inn og stem, så får man oversikt. Jeg vet ikke hva farge Nils på remmene har på huset sitt.
1: Sikkert hvitt.
0: Men det er i alle fall 14,5 grader der, og litt vind.
1: Ja.
0: Så vet vi da. Takk Nils for den oppdateringen. Da blir Bette Midler, Beast of Burden, fram mot klokka 8 her i NRK P1.

0: den er konjunktur. Nå klokka 8. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg fra å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim ikke overrasket over at dette var mulig, og kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Valesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter Olav Døvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Samtidig så minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningleir vest for byen. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket det først og fremst symbolsk, men det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. 4 republikanske representanter sluttet seg til demokratene og sikret dermed flertall for forslaget. 7 dager før fotball-VM så vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement. For å unngå tvil så kan tomme gjennomsiktige gjenbrukbare plastflasker på opp til 1 liter tas med inn på stadion. Men nå altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. NRK Nyheter, Anders Borgenværing.
4: Og jeg får du lokale nyheter. Det bred politisk kritikk mot at hver tiende direktør i Sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling, det forklarte NRK i går. I helseregion Vest har 4 direktører dekket pendling til jobben, og direktøren i helsefondet har i tillegg pendlerbolig betalt av det offentlige. Når Marit Lieng til høsten blir ny sjef for Haukeland Universitetssykehus, får hun dekket både årskort på fly og pendlerbolig til Bergen. Stortingsrepresentant Kristian August Eilertsen fra Fremskrittspartiet blant de som reagerer.
5: Ja, nei, det ser ut til å være en galopp i utgiftene til pendling og andre frynsegoder. At avstanden har blitt for stor mellom vilkårene til dem som jobber i førstelinja med pasientbehandlinga og da direktørsiktet.
4: Til tross for entreprenørkonkurs og rykter om full stans, jobber maskinen for fullt med byggingen av den nye Røldalstunnelen på E134. Nå nærmer arbeiderne seg den store milepælen på 1000 meter av tunnelen fra Seljestad-sida.
6: Ja, det ryktet har gått, og vi skjønner ikke hvor de rykten kommer fra, for tunneldriften den har gått sin gang helt siden vi startet i fjor høst.
7: Ja, det smalt det. Da var det 5 meter lenge tunnel.
6: Vi hopper på 1000 meter i neste veke, og da satser vi på kaka. Så det blir bra.
4: Det sa prosjektleder Frode Lykkebø i Statens Vegvesen. Høgskolen på Vestlandet vurderer å flytte 720 ubrukte studieplasser fra lærerutdanningen til helse- og teknologifag. Bakgrunnen en klar nedgang i søkertallene til lærerutdanningen, skriver Krono. Samtidig behovet i samfunnet for sykepleiere stort. Forslaget skaper uro og bekymring for campusene og antall ansatte, men skal nå konsekvensutredes i fagmiljøen. Mer om denne saken finner du på NRK.no Vestland, og lokalnytt i denne omgangen, det fikk du av Dina Nybø Olavsen.

0: Obijan og Marie Amdam skylder deg et oppsig.
1: Skal du male huset, hytten eller kanskje naustet ditt i sommer, sjansen for at du velger da et malingsvann som inneholder en hvit fargetone, den stor. Mm. Altså, det den mest desidert mest populære fargen, og det det selges mest av i Norge.
0: Ja, men særlig spennende det jo kanskje ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det praktisk.
0: Så kanskje. Hvorfor vi så redd for farger da?
1: Ja.
0: Mette Thorslett, god morgen.
2: Hei. God
0: morgen. Du arkitekt og fagleder hos Byantikvaren i Bergen, og ja, jeg må jo nesten spørre, hva farger har du på huset eller leiligheten din?
2: Jeg bor i et såkalt hvitt lite bergenshus, men med blå detaljer og dører.
0: Ja, happy med det.
2: Ja, kunne kanskje ha malt det i en annen farge, litt avhengig av hva naboen gjør.
1: Ja, ja, men hva farger har du malt det i?
2: Det hvitt når jeg kjøpte det.
1: Ja.
2: Så har jeg ikke gjort noe mer med det enda.
1: Men hvis du skulle skiftet, hva?
2: Da ville jeg gått for kanskje noe litt jordtoner, kanskje noe okerbrunt med noen litt spreke detaljer.
1: Ikke rosa altså?
2: Nei, ikke rosa.
1: Nei.
2: I så fall litt gammel rosa.
1: Ja.
0: Men du, hvis vi tar for oss et typisk byggefelt i Hordaland, hva farge det som går igjen?
2: Det jo mye grått, det mye beige, det mye litt sånn nøytrale farger, kanskje med litt sprekere detaljer, eller noe grafikk her og der, og sånt.
0: Men sånn var det ikke før?
2: Nei, før det, virkelig før. Altså, da snakker vi ikke borettslag, men tilbake igjen til den gamle trehusbebyggelsen for eksempel, så var det jo det man hadde for hånden, altså som man kunne lage selv, altså jordfarger, oker eller umbra, eller gule, grønnfarger og sånne ting som man malte i, hvis man i hele tatt malte det.
1: Ja. Men hvorfor har dette endret seg egentlig, at vi har liksom gått liksom mot grått og hvitt?
2: Det jo trender da. Det var jo trender etter hvert også, og det der å vise rikdom med å male fasadene sine hvite, for å vise liksom at ja, det har jeg råd til.
0: Ja, for da var den dyreste malingsfargen før.
2: Ja, det var det. Og så går det mot trender i forhold til grått også. Det jo en slags sånn det nye hvitt, altså i forhold til at det nøytralt, det et litt sånn ukritiserbart valg, kanskje,
0: ja.
2: Har vært i hvert fall.
0: Ja, vi redd for voksenkjeft. For
2: jeg tror
0: male.
2: Det.
0: Ja.
1: Men hvis du går inn, du ser bare på det vi spør om i appen, sant? Altså om naboen maler huset rosa, sant? Applauderer du. Og det jo veldig, veldig jevnt. Det har vært hele morgenen, altså det rundt en tredjedel som mener som elsker farger, en tredjedel som tenker at det kommer an på nabohusene, og så det en tredjedel som vil ha dempede farger. Er du overrasket over et sånt resultat?
2: Nei, egentlig ikke. Det har jo vært ganske masse fokus på grått i det siste, og at det en slags sånn allmenn enighet om at grått kjedelig, sånn at det kommer en sånn motbølge da, sant? Med ganske, ja, av og til kanskje litt velskarpe farger, og så kommer, ja. Så jeg tror jeg ville lagt meg kanskje litt sånn i midten. Jeg liker veldig glad i farger, men jeg vil jo gjerne at det skal harmonere litt også. Det skal være litt, at hele miljøet skal være fint, ikke bare ett hus som skal stå og rope.
0: Hvis vi snur oss ut her og ser ut av vinduet, da, så, altså de fasadene vi ser rundt oss her, hva forteller det deg?
2: Nei, altså de jo malt for så vidt tidsriktig noen av dem. Dette jo et funkishus som nå har blitt hvitt, men det, altså faktisk funkishus, det kan gjerne ha vært gult når det ble bygd, kanskje. Men det jo noe med at det strekker da, det jo bare grått og hvitt hele veien, så da blir det jo ganske monotont og lange strekk å bevege seg. Kanskje kan oppleves litt kjedelig.
0: Ja, for hva gir dette uttrykket da, hvis det blir for mye av grått og hvitt i en by som Bergen for eksempel?
2: Det finnes jo belegg, forskning, miljøpsykologi og den slags, som sier at vi må ha litt visuell variasjon for å trives i gatemiljøet. Da. Og det alt fra teksturer til altså farger og materialitet. Altså at variasjon det gir oss litt sånn løft da, når vi beveger oss, i motsetning til hvis vi skulle gått langs en lang fasade som var bare svart.
1: Ja, for det at, at man blir litt flat, man faktisk blir påvirket sånn humørmessig også, kanskje?
2: Ja, det sier så, og det er forsket på det, så det er jo det er vel belegg for å si det.
0: Ja, blir vi litt sure av å gå rundt i Bergensgaten eller noe, eller?
2: Altså, Bergen jo også en på mange måter også en grå by når det handler om vær også, og det kan regne fælt, sånn at altså, tidligere tider så var det jo tradisjon for å male husene våre i litt sånn rosa, gule, lyse farger, eller kanskje litt for å kompensere mot nettopp det været, muligens, altså hvis huset i det hele tatt ble malt da.
1: Mm. Vi snakket i sted under musikken, for vi alle har jo vært i Fargegaten i Stavanger, som en gate i Stavanger med mange forskjellige hus, og der litt sånn fargekoder på husene.
0: Er det helt crazy?
1: Ja, men det et mønster i det på en måte, for jeg har laget en reportasje om det. Men så sa du til meg igjen i sted, Det har ikke vært så gøy om hele Stavanger hadde vært sånn.
2: Nei, og nå sa du det, det hadde vært helt crazy. Ja. Det hadde vært kanskje litt slitsomt, men det er jo det som gjør den gata så fantastisk, at det, og unik, fordi at det er kanskje bare en eller noen av dem.
0: Men som huseier, står du fritt til å velge fargen på huset ditt?
2: Ja, det er jo i utgangspunktet greit å male huset sitt i den fargen man vil, men det er jo et spørsmål om, altså når er det det blir så voldsomt at det kanskje kan til og med utløse en slags fasadeendring i forhold til at du endrer karakteren på huset fullstendig.
0: Ja, må du gi nabovarsel hvis du skal ta farge på huset?
2: Ja, hvis du kommer til så ekstremt at du virkelig vil ha det, sjokkrosa da, eller et eller annet, men og så finnes det noen områder som faktisk har en reguleringsplan som sier noe om bestemmelser da, rett og slett for hva slags fargebruk det skal være, og det er jo gjerne i de gamle historiske områdene våre.
1: Ja. Vi har jo også snakket om, vi fikk en melding om i Ålvik, der har de en grønngat og
0: Gulagato og rødgato.
1: Ja. Og der er ikke lov antageligvis å skifte.
2: Nei. Stockholm også er jo gul og har reguleringsbestemmelser på at den skal være gul.
0: Men er det området du blir glad av å gå i? Altså der du ser at det her har de tenkt farger?
2: Altså, jeg blir jo glad når jeg ser at det er en slags bevissthet rundt, at det er litt liv, at det er litt vakre detaljer, ikke sant? At det er en variasjon, uten at det er noe som kjemper om oppmerksomheten, men at det er en harmoni.
0: Finnes det plasser som er flinke til det?
2: Ja, virkelig. Altså, det er jo, altså, se på Nygårdshøyden da, for eksempel. Gå opp Hans Holmbosgata, for eksempel. Altså, alle huset har forskjellige farger, men de har liksom samme nyanse, sant? Så det er en slags harmoni i det.
1: Jeg har fått inn noen meldinger her. Mine besteforeldre er det en som skriver, malte huset hvitt på fasaden ut mot Osterfjorden som alle kunne se, og de øvrige sidene ble malt i en billig rød maling. Tiden har endret seg, så det var jo litt det. Nå viser at man har penger opp på ene siden. Mm-hmm. Og så er Rune skriver, jeg har grått hus med rosa lister.
0: Oi.
1: Ja, kan jo bli litt mye med hele huset rosa, skriver han her. Passer fint på hus i skogen mot de grønne lauer. Og så er det en som skriver, Grete, terrakottafarget hus. Mm. Så det er forskjellig, vi er veldig forskjellige da.
0: Det da. Og helt kort til slutt her, trendene nå, hva er det det går i? Altså, mye kvitt og grått før, nå er det kanskje litt andre farger som
2: er
0: inn.
2: Ja, det er jo sånn, som sagt, at folk er litt enige om at grått er kjedelig, sånn at da er det kommet litt sånn motreaksjon. Det er ganske skarpe farger som kommer på hus nå, alt fra nybygg til at når folk da maler husene sine selv. Så av og til så kan det kanskje bli litt velskarpt, fordi de kanskje skulle tonte litt ned og hatt litt kunnskap om hvordan farger oppfører seg da, når de kommer opp i stort og i dagslys, for da blir det gjerne litt sterkere enn det man så får seg på den lille fargeprøven. Men alt i alt, altså, så tror jeg vi går mot en fargetrend da, egentlig.
0: Ja. Så hvis folk skal male huset sitt i sommer, gå en ekstra runde.
2: Ja, og så søk hjelp hos fagfolk.
1: Og ikke,
2: usikker.
1: Og ikke irritere naboene med vilje.
2: Nei, og det er lov også å tøffe seg litt grann når det gjelder farger.
0: Ja.
2: Det er det absolutt. Mm.
0: Ok, Mette Thorsleth, arkitekt og fagleder hos Byantikvaren i Bergen. Tusen takk for gode råd og innspill når det gjelder fargebruk på husene våre.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All.
1: Ja. Du, i noen telefonsamtaler man har, husker man bedre enn andre.
0: Ja.
1: I går så ringte det en dame som jeg hadde prøvd å ringe. Det, hun heter Margaret, og hun på en valfangsskute, Olavsson heter den, og det fra Radøy.
0: Mm-hmm.
1: Og de oppe i nord, og driver med valfangst. Så ringte hun, og så sa hun, nå var hun de midt ute på en måte på havet, og så jeg kjørte bil, og så ringte hun plutselig på FaceTime, så sa jeg at jeg kan ikke ta henne på FaceTime, for jeg kjører bil. Og så tenkte jeg, nei, jeg må jo det, for hun beskrev litt hva hun så rundt seg. Kjørte inn til siden, fikk hun opp på skjermen, altså, hun var ombord i denne valfangsskuten. Og jeg må bare si, det var en steam av val. Altså,
0: kokte da?
1: Det kokte. Det var akkurat liksom du ser sånn sille, det bare var det val.
0: Yes.
1: Ja. Og hun var altså så, altså beskrev alt hun så, hun kunne si for de forskjellige valsortene. Det var forskjellige valtyper som var der ute. Aldri sett lignende. Hun skal vi snakke med straks.
0: Yes.
1: Jeg tror ikke de er ute på havet enda da, men de skal sikkert ut.
0: Ok, heng med her i neste halvtime av God morgen Hordaland. Da skal man altså ombord i en kvalfangsbåt.
1: Yeah.
0: Frida Arnevik henger sammen.

0: NRK Nyheter klokka 8.30. I dag stiller Steinar Vangen I tingretten I Tønsberg tiltalt for drap på en kvinne I Sverige for 2 år siden. Vangen, som I flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble I fjor avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene. Dette en svært spesiell sak, sier krimreporter her I NRK, Dennis Ravndal.
1: Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt ut tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
0: Norske fengsler har isolert barn ulovlig I en årrekke. Det kommer fram I en ny undersøkelse fra Sivilombudet. De siste 10 årene så har kriminalomsorgen plassert barn på sikkerhetscelle, stikk I strid med loven ifølge rapporten. I hvert tredje tilfelle begrunner fengslene det med at det fare for at barna skal skade seg selv. Men det virker mot sin hensikt, mener Helga Fastrup Ervik, avdelingssjef I Sivilombudet.
2: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn I livskrise, jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner og en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
0: Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Torsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Dette nå rettet opp I, men med abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten. Kronprins Haakon tilbake på norsk jord. Dermed det hele kronprinsfamilien igjen samlet I Norge, etter at også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem til Skaugum I går. Kronprinsen avsluttet sitt Japan-besøk en dag tidligere enn planlagt på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Kronprinsesse Mette Marit har sykdommen lungefibrose og har blitt dårligere den siste tiden. Så var det en liten nedgang I klimagassutslippene fra 2024 til 2025. Ifølge Statistisk sentralbyrå så var nedgangen på 1,2%. Mindre utslipp fra veitrafikken bidro mest til denne nedgangen. Flere nyheter finner du på nrk.no. Jeg heter Anders Borgen Merring.
3: Og her får du lokale nyheter. Over 720 studieplasser fra Fakultetet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskolen på Vestlandet står tom. Nå foreslår Høgskolen å flytte til helse- og teknologifag. Bakgrunnen nedgang I søkertallene til lærerutdanningen. Men forslaget skapar uro og bekymring for campusene rundt om I fylket og antall ansatte der. Rektor Gunnar Ytri har forståelse for det, sier han.
4: Vi skal ha 5 styrke campus. Spørsmålet nå handler om hvordan kan vi allokere og bruke ledige ressurser som I dag ikke teknisk I bruk. Hvordan kan vi bruke dem I høgskolen til å styrke oss på andre områder? Men det ikke heldig for oss å ha ledige ressurser vi ikke får brukt, og det heller ikke I samsvar med de tydelige styringssignalene som vi får fra Kunnskapsdepartementet.
3: Det bred politisk kritikk mot at hver tiende direktør I Sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling, sånn som NRK fortalte om I går. I helseregion Vest har 4 direktører dekket pendling til jobben, og direktøren I helsefondet har I tillegg pendlebolig betalt av det offentlige. Stortingsrepresentant Kristian August Eilertsen fra Fremskrittspartiet blant de som reagerer.
5: Ja, nei, det ser ut til å være en galopp I utgiftene til pendling og andre frynsegoder. Avstanden har blitt for stor mellom vilkårene til dem som jobber I første linja med pasientbehandlinga og da direktørsiktet.
3: Veitrafikksentralen advarer om glatt vei på E39 ved Vabakken på Stord. Det gjør de etter at en bussjåfør glemte å sette på diesellokket sitt. Søle har skjedd ved innkjøringen til Lervik sentrum fra sør, og veivesenet jobber nå med å håndtere søle og sikre veien.
6: Takk skal du ha, Dina, som har oppdatert oss på lokalnytt dine torsdagen. Espen og Pavida også på plass her I god morgen, har du på NRK P1. Det blir en sky eller delvis sky av torsdag. Regnbyen må du nok rekne med. og ja, kanskje også et tordenskall nå første dagen. Vind kommer fra øst og sør-øst, og ja, skal være litt plagsom enkelte plasser, men skal roe seg til kvelden. Da.
7: Ja. Har du trafikktips kan du enten gå inn i appen NRK Radio, eller du kan ringe 55 275 700.

0: Peder Elias, Row Your Boat. Og nå skal vi ombord i en båt, ja. Som ikke blir rodd, men det altså kvalfangstskuto Olavsson fra Radøy da, som styrer mot rekord i ja, Øst-Finnmark og Barentshavet området. Mannskapet på fire har som mål å rett og slett skyte har gått over 40 vågekval før de returnerer da i slutten av juni.
1: Ja, til sammenligning så fanget de 27 dyr i fjor, det skriver Nordhordland, og vi skal ombord. Margaret Halland, god morgen til deg.
2: God morgen fra vakre Finnmark.
1: Ja, hva ser du rundt deg der du er?
2: Nei, i dag er det litt over skyet her. Det 10 grader. Og litt vind i dag da, men vi har jo hatt et nydelig vær her oppe på Finnmark i år.
0: Ja.
2: Og den rekorden som du snakket om, den er vi kommet langt forbi.
1: Er det, ja?
2: Nå har vi 42 dyr.
1: Å, ja.
0: men hvor mange dyr kan dere ta?
2: Nå skal vi fangste til båten er smekende full.
0: Ja.
2: Det er planen.
1: Ja. Men du, i går så ringte du til meg, og så tok du, så var vi på FaceTime, og jeg kunne se. Altså, det kokte jo rundt dere.
2: Ja, altså, bare så du vet, så var du svinheldig i går.
1: Hva var det?
2: Og det var helt, dette er ikke helt normalen for oss, altså, sånn som det var i går. Og du var veldig heldig som fikk være med på en kvalsafari på FaceTime, for at vi hadde egentlig skutt så mye kval at det hastet ikke med å ta en ny.
1: Nei.
2: Så derfor så hadde vi noen minutter der vi bare var på kvalsafari og så på alle de flotte kvalene som kokte rundt oss før vi tok en rett etter jeg hadde lagt på med deg da.
1: Ja.
2: Så du var veldig heldig som fikk se så masse flotte vågekval som kokte rundt båten, og grindkval som hoppte og så lagde masse. Ja, det er veldig, veldig kjekt å se da, at det er så mye liv i havet.
0: Ja, men hvordan er det å være på kvalfangst når det er sånne forhold som det ser ut å være i år da?
2: Nei, det er et eventyr. Endelig så skulle vi liksom få oppleve dette. Det er egentlig ikke sånn det pleier å være. Ofte er det veldig dårlig vær, det er alt for lave temperaturer, for lite åter i sjøen, altså mat til kvalen. Og maten, når den kommer opp, så kommer også kvalen og skal ete. Sånn at når det er gode forhold, gode temperaturer, soleskin og lite vind, så er det perfekte forhold for kvalfangst. Og i år har det vært ekstremt mye kval, så det har vært... Det har gått slag i slag i år.
1: Ja, men det er jo veldig store dyr. Er det vanskelig å få de opp?
2: Det som kan være litt utfordrende er jo å få på sporstroppen da, fremme. Men det er jo, vi bruker jo bommen og drar de ombord, så vi drar de jo ikke ombord for hånd. De er jo flere tonn tunge, så det er ikke noe problem å få de på dekk. Men det kan være litt utfordrende å få tau rundt sporstroppen før vi skal vinsje den inn da.
0: Nå hører jeg jo at maskineriet går på kvalfangskute Olavsson da. Hva er planen i dag?
2: Nei, nå har vi var oppe tidlig i dag, eller da er vi nå alltid, men vi var nå oppe i 60 i dag, og har holdt på noen timer nå med kjøtarbeid, og har delt litt kjøt opp, og tatt litt kjøt ned i lasterommet, som har lagt på kjøling på risten og på dekk. Og nå er en god del kommet ned i lasterommet på is, sånn at da er det plass til flere i dag, så i dag håper vi at vi skal ta oss noen flere dyr.
0: Hvem er det som får glede av dette kvalkjøttet dere har fanget nå da?
2: Vi skal levere, halve lastet skal gå til Lofotkval i Svolvær. Og resten av lasten skal vi ha med oss til Ålesund, så skal leveres til Myklebust Valprodukter. De skal skje.

0: Billie Eilish var dette her, What Was I Made For? Og kanskje det var å være skuespiller for eksempel?
1: Ja, kanskje det.
0: I dag skal det nemlig spilles på Moster.
1: Ja, Mostra-spelet.
0: Ja, i slik en natt, sant?
1: Mm-hmm.
0: Har faktisk 10-årsjubileum.
1: Ja, og det sånn at profesjonelle skuespillere skal sammen med da, en gjeng med amatører da, underholde på Moster Amfi. Og en av de er deg, Jonas Hoff, Oftebro. God morgen til deg.
2: Ja, god morgen, hei. Takk for at jeg får komme.
1: Jo, du alt klappet og klart?
2: Alt klappet og klart, altså. Nå spiller vi jo faktisk en skoleforestilling allerede klokka 11.
0: Oi.
2: Så nå det å prate med dere, så det å komme seg bort på Amfi og begynne å gjøre seg klar.
0: Du, hva slags forestilling i slik en natt?
2: Det jo en forestilling om Olav Haraldsson, og om kristenretten, og om det som skjedde på Moster.
1: Ja, og du spiller jo da Olav hovedrolle. Det gjorde du også i 2024. Hvordan det?
2: Ja, det stemmer. Det er veldig, veldig... Altså, for det første det veldig gøy å få lov å spille han, men noe av det aller fineste liksom å få lov å jobbe med alle menneskene som herfra. Det rett og slett en skikkelig, skikkelig fin gjeng, en skikkelig fin prosess å være med på, så det veldig gøy.
0: Du, hvordan høres Olav ut i Jonas Hoff Oftebro? Hvordan høres han ut?
2: Hvordan han høres ut? Nei, han har kanskje litt sånn mørkere stemme, og så prater han jo nynorsk da. Nå skal ikke jeg prøve å begynne å improvisere på nynorsk utover replikken jeg har, men det på nynorsk altså.
1: Ja, men du spilte han i 2024, er det sånn at du husker alle replikkene for 2 år tilbake?

0: det, det måtte pusses opp litt, men det var mye enklere å få det inn nå enn det var forrige gang.
1: Ja, det vil jeg tro. Du har vært igjennom det. Og så jo du har vært med det andre gang, men en som har vært med enda flere ganger, det deg, Nina Sele. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Du har regi, og du også skuespiller. Du rene veteran.
2: Ja, jeg har jo vært med alle år vi har gjort i slike natt, og så var jeg med i Mostra-spillet i veldig mange år før da også. Så jeg jo vokst opp med dette.
3: Ja, men hvis du skuespiller i tillegg, hvem det så regien på deg da?
2: Jeg har heldigvis en utrolig fin regiassistent som heter Maria Grindheim, som er mine øyne når jeg ikke er der.
3: Okay.
2: Men som også hjelper til med veldig mye annet.
3: Ja. Altså, er det mye å holde styr på når dette skal settes opp?
2: Ja, da er jo klart. Det er 85 personer på scenen med musikerne.
3: Ja.
2: Så det er jo klart at det er mye å holde styr på her. Men det, heldigvis så er det en enormt god blanding av folk som har vært med før, masse nye folk, men alle har stilt med en veldig sånn der, ro og konsentrasjon i år, som vi egentlig aldri har sett før på denne måten. Så vi har hatt et liksom, rom til å jobbe skikkelig, skikkelig godt i år.
1: Ja, men du har jo altså mye erfaring og gjort dette før. Gjør det lettere?
2: Ja, selvfølgelig. Det er ikke sånn at vi begynner med blanke ark hver gang. Scenene er jo de samme, litt justeringer i manuset er det i år også, men det er jo den samme historien vi forteller. Men med hvert år så går vi på med liksom frist mot å prøve å gjøre historien enda tydeligere for publikum og gjerne ha noen ja, litt andre innganger til ting og sånt. Så det er en prosess der vi prøver å liksom finne litt nye ting og sånt også. Så ja, det er ikke likt.
3: Nei, for da var jeg lurte litt på, hvis den hadde sett fremsyninger da, i 2024 i slik en natt, ville den på en måte synes det var litt kjedelig å sette den igjen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det er jo og da som jeg sa at det er over 80 mennesker på scenen, så er det du kan ikke ha fått med deg alle for å si noe sånt. Mm. Og så er det også veldig mange nye, unge skuespillere i store roller i år, så det er et sånn generasjonsskifte år har vi veldig sånn følelsen av, så her er det ja, store talenter i Sunnhordland som en får se samtidig som en får flotte prestasjoner for sånne som Jonas.
1: Ja, var det du som plukket ut Jonas i sin tid?
2: Da, dette var et samarbeid på en måte mellom oss og teatret, så Jonas sto øverst på liste vår, og så fikk man.
1: Ja.
2: Sånn kan det gå.
1: Ja, hvordan føles det, Jonas?
0: Nei, det føles jo veldig bra, selvfølgelig, å høre noen si det.
1: Ja.
0: Men altså, nei, det en stor ære og veldig hyggelig for meg da.
3: Ja, men nå klokka 11 så er det altså skolefremsyning. Hvordan blir det da, Jonas?
0: Det blir veldig bra, det tror jeg. Gleder oss til å ha publikum i Amfiet. Og så er det en nydelig oppvarming. Vi har liksom en forestilling til etter det, klokken 6 i dag. Så det blir veldig bra å få publikum inn og vise det vi har laget. Det er jo det som er gøy, det er da det blir en forestilling når det er folk der.
3: Ja, og så dette skjer ute, sant?
0: Dette skjer ute,
3: ja. Ja, sant? Ja, og så det er jo alltid spennende med dette her været. Følger dere tett med på det, begge to, eller?
2: Ja, kan vel kanskje være svaret.
3: Ja.
2: Samtidig,
0: ja, det tror jeg jeg står og titter ut av vinduet nå.
2: Det er jo meldt litt regn nå, og nå ser jeg nok en ekstremt svarte sky ut forbi her, men været da er noe her da.
1: Ja.
2: Men nå er det faktisk, nå skal det regne litt på starten, kanskje når vi begynner, og så skal det bli fint, faktisk resten av forestillingene.
1: Ja, uansett, det kommer til å bli kjempebra. Jonas Hoff, Oftebro og Nina Sele, tvi begge to.
2: Tusen takk. Takk
0: skal du ha.
3: Ok, ikke ta med en paraply da. Nei, da, jeg tror ikke det lurt på
1: sånn.
3: Nei,
1: da.
3: Altså, ta på deg en regnjakke eller ja, en regnponsjo eller et eller annet.
1: Gøy med regn også.
3: Ja, kanskje. John Parr, St. Elmo's Fire.

0: Demos Fire, John Parr. Og klokka straks 9:04, og vi kan vel slå fast, Espen, at av de som hører på God morgen Hordaland på NRK P1, så det ikke så, det overvekt av de som liker dempa farger og ikke de mest spreke fargene.
1: Ja, sånn det. Du, nå skal vi pakke sammen snippesken, vi skal reise til Husnes i Kvinnherad, og vi har jo bedt deg som lytter på om å komme med noen gode tips til noen gjester. Vi har fått et tips vi skal sjekke ut.
0: Ja.
1: Virker ganske ok, altså.
0: Vi skal til Hydro Husnes i morgen, fra klokken 6:03.
1: Ja.
0: Så skrur vi på senderen, og så blir vi der i hele sendingen i morgen.
1: Ja, og hvis du har tips, så kan du sende oss i appen NRK Radio, så kan det hende at vi hopper på. Vi biter på som fiske.
0: Ja, ja, ja. Mm. Ok, vi på jakt etter den litt mer sånn kuriøse og artige,
1: ja,
0: som Husnes og Kvinnherad har å by på.
1: Kjør på.
0: Den god. Vi håper du får en fin torsdag. Det blir straks nyheter og nyheter med det her i NRK P1. Espen opp her videre med takk for fylgen din torsdagen. Håper du med oss i morgen også. Nikon Vince, Kid Ink og Bebe Rexha fram mot klokka 9.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Det var en liten nedgang I klimagassutslippene her til lands I fjor. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene sank med 1,2% sammenlignet med året før, og at mindre utslipp fra vegtrafikk bidro mest til nedgangen. Den største delen av utslippene kommer fra olje- og gassutvinningen, sier reporter Kristine Ramberg Aasen.
1: Der var det en liten nedgang I 2025 på 0,9%. Men så skal vi huske på da at Equinors gassanlegg på Melkøya har hatt mye driftsstans. Og så det det at utslipp fra industri og bergverk har gått opp litt grann, 1,6%. Og så det en lav økning I jordbruket, 0,9%.
0: Kronprins Haakon tilbake I Norge etter å ha landet på Gardermoen for en times tid siden. Dermed hele kronprinsfamilien igjen samlet etter at også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem til Skaugum I går. Kronprinsen avsluttet sitt Japan-besøk en dag tidligere enn planlagt grunnet kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Kronprinsesse har en alvorlig lungesykdom og har blitt dårligere den siste tiden. Representanternes hus I USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket først og fremst symbolsk, men det første gang underhuset I den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. Fire republikanske representanter slutter seg til demokraterne og sikrer dermed flertall for forslaget. Elon Musk sitt romfartsselskap håper å hente inn 700 milliarder kroner I tidenes største børsnotering. I planene blir SpaceX totalt priset til 1765 milliarder dollar. Børsdebuten vil gjøre SpaceX til det 7. største selskapet I USA basert på marknadsverdi, og også plassere det over Tesla på den lista. Så skal vi høre at det gode tider for matglade nordmenn. Nå har Norge 23 Michelin-restauranter, og den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker fremover. En av de som på nytt fikk en utmerking for å være oss mest innflytelsesrike matguide var restauranten Credo.
2: One Michelin star, go to Credo!
3: Det helt magisk følelse. Veldig, veldig bra.
4: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
3: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før, så betyr det enda mer å få dem tilbake.
5: Dette viktig for Norge, det å ikke rå å komme forbi. Så det jo kolossalt viktig at oss får den oppmerksomhet internasjonalt.
0: Sa Arne Brimi til reporter Håkon Nesse Morå. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås, og mer Michelin blir det I 9-timen.
6: Åh, det kan du tro, og vi gleder oss så stort, for nå skal vi knytte mange landsdeler sammen, Knut.
7: Ja, absolutt, hele Norge skal med, men jeg fikk litt lyst til å høre mer på Arne Brimi også, men det får bli en annen gang.
6: Ja, det viktig.

0: gjør som regel mathistorisk torsdag I dag, mer av historisk matdag.
1: Ja, for I dag blir det stjernemøte I 9-timen, et Michelin-stjernemøte mellom mesterkokkene Halvard Ellingsen og Kristoffer H. Tuft.
0: Kristoffer fikk jo si stjerne for restauranten Lysverk I Bergen tilbake I 21. Halvard mottok stjerne for bare to dager siden for Kvitnes gård I Vesterålen.
1: Ja, med det så skriver han historie. Velkommen til Bors.

0: Elton John, Nikita her i 9-tiden. En bitteliten konkurranse mellom hvem som var raskest ja. Ut av startblokka her i 9-tiden.
1: Ja, for noen ganger så jeg blir så ivrig, og så får jeg så lyst til å... Det er jo egentlig, det kan være veldig irriterende, beklager det, Knut, at jeg blir sånn som skal absolutt stikke inn tittelen på låta i det du driver og sier, Elton John. Nå må jeg skjerpe meg, Mari.
0: Ja, men jeg var vel enige om at vi skulle ikke se noe mer enn Elton John og Nikita, så hvem som sa det var egentlig litt tilfeldig, ja. tror jeg da.
1: Men vet du hva, jeg kan jo fortelle hvorfor jeg er litt sånn ekstra ivrig, for jeg synes dette er en stasens dag. Det er ikke så ofte vi inviterer til stjernemøte i Nittimen, men det gjør vi i dag. Som du sa innledningsvis, vi pleier å ha mathistorisk torsdag med Kristoffer Sjuve. Han er opptatt for anledningen, og da fant vi det perfekt å knytte sammen landsdeler og mesterkokkene som har skrevet historie, og som vi snart nå henter inn direkte fra både Bergen og Vesterålen.
0: Ja. Samtidig så er det litt viktig for meg å komme på, for det var en observasjon som jeg gjorde forleden dag, som jeg tenkte å snakke litt om i 9-timen i går. Jeg var også en blikkenslager på mandag, det hadde en fridag, og det var så fint å være inne på et godt gammeldags verksted. Kanskje er det noen likheter mellom å sette sammen et team som står der og jobber og løfter på blekkplate og klepper de til og lager pipehatt og så videre, men da kom det en kar gående, så han så på en måte litt ut som sjefen i bygget, og det her var egentlig ganske tidlig på dagen, men der gikk han altså med en kaffekopp i handen og så en god gammeldags brødskive, altså det var matpakken han som ble fortalt mens han gikk gjennom lokalet, og jeg ville jo ikke at han skal være overarbeidet på noe vis, men det er så koselig å se og kjenne på den bedrifts kulturen der man kan gå rundt i lokalet med dobbelt brødskiv med noe brunost eller et eller annet i mellom, og gå og gomle litt på den og se hvordan det går ute på verkstedet der. Så det liksom vi skal fra det jeg snakker om nå, den helt enkle gode matpakkeopplevelsen til Michelin-nivå.
1: Yes, det er det vi skal. Jeg ble så nysgjerrig på, bare siden du nevnte det også, hva gjorde du hos blikkenslageren? Jeg har aldri vært hos en blikkenslager.
0: Jeg skulle få laget en bittelite trekant til et spill som jeg driver å restaurere, og det synes de var en artig oppgave. Så da kom jeg med originalen, og så fikk jeg lov til å se i dag. To av dem som har en ekstra også, og det var fint at de bare kunne gjøre det på, mens jeg ventet. Det var ikke sånn, ja, du må komme tilbake på torsdag. Jeg kom med hundeøyene mine og så stort på vedkommende og sa, klarer du å få det ferdig mens jeg ventet? Ja, det skal jeg få til. Og så kom han fint bort med matpakken sin og så litt på.
1: Jeg velger å slenge inn da enda en likhet, for jeg tror at der du har en drivkraft og stor iver på, for du driver og restaurerer de her gamle kronespillene da. Ja. Det må jo være noe av det samme som gjør at du gidder å fikle på det. Noe må jo også være med å drive Kristoffer og Halvard til å være helt ned på mikronivå. Altså enten det gjelder å sanke deilige spisbare ting i havet, eller å finne ut akkurat hvordan denne restauranten skal se ut, hvordan skal bordene være, hvordan skal de kjennes ut når man setter seg ned. Skal gjestene våre få på seg lester på beina kanskje, mens de sitter og spiser? Hva skal vi tilføre? Jeg tror vi skal få spurt masse herlig kjærlighet for feltet, rett og slett, i det vi snart kaller inn to av stjernene.
0: Ja, Kristoffer og Halvard er med oss fra Bergen og Vesterålen her i 9-timen etter taus, tror jeg fell igjen. Velkommen til bords, alle som er med.

0: Buzz Cox, Ever Fallen in Love, her i nytimen der vi har et ordentlig Michelin-stjernemøte. Vi har Kristoffer Håtuft som fikk stjerne og har beholdt den helt siden 2022 for Lysverket i Bergen, og Halvard Ellingsen som fikk stjerna for noen dager siden for Kvitnes gård som ligger i Vesterålen. Hvis vi helt stille så hører vi kanskje noen fuglekvitter hos deg, Halvard.
1: Ja, det noen som lager noen lyder.
0: Noen som lager noen lyder.
1: Jeg ligger i hengekøya, så sier Kristoffer blir det vel ligger i badekarret, så kan jeg ligge i hengekøya.
2: Men du, hva slags dag det hos deg nå? Hva ser du ut på fra hengekøya din?
1: Torsdag i Nord-Norge, ja.
2: Værmessig, ja.
1: Jeg har et sånn helt latterlig klisjéhus sånn 8 meter fra fjæra, så jeg har akkurat levert ungene i barnehage og på skole og glemt å kjøpe noe pølsebrød og måtte levere det for det var turdag og litt sånt, så den dagen akkurat den samme, men det jo det skal vel bli 20 grader eller 20 grader pluss, så det blir en jævla bra dag, tror jeg.
2: Ja, fordi det her høres ut som en ganske vanlig morgen for mange i livet, og så liksom morgenen deres den mest vanlige delen av dagen deres i sånn hverdagsliv, Kristoffer?
3: Nei, det tror jeg ikke, for jeg lever en sånn rikingmorgen, sånn som rikinger lever om morgenen, tror jeg. Så jeg våkner jo litt ut på dagen, så ligger jeg i sengen i 2 timer, og så, men jeg jo skilt, sant? Så jeg har den klassiske kokkehistorien, sant? Så jeg ligger liksom der litt ensom og slapp i sengen i noen timer, og så lager jeg min deilig kopp med liksom dyr kaffe, og så spasserer til jobb, faen. Og så ja, men det du må gjøre, Halvar, bare vent, det kommer det der, liksom. Bare fortsatt med den Michelin-jage, liksom, bare tenk på det selv, det ordner seg, det der.
0: Ok, men helt ærlig, er det noe her, Halvar, som du frykter, altså det, du kan jo sikkert jobbe til du ser mann med jåen og går på en smell og glemmer å levere ungene i barnehagen.
1: Nei, jeg har vært ganske sånn klar på helt siden før vi åpnet Kvitnes at jeg skulle ha en kjøkkensjef som på en måte var ansvarlig for den daglige driften, alt det der for at jeg skulle kunne være pappa. Og så jobber jeg ganske hardt for å få det til. Jeg kjører jo en halvtime til jobb og tilbake, så det ofte at jeg lever i barnehagen, og så kjører jeg på jobb, og så er det liksom møter og litt sånn prep og litt alt det som ikke var plan som må gjøres. Og så er jeg liksom tilbake og henter i barnehage og på skole og lager middag, og så kjører jeg ut igjen på kvelden når vi har gjester. Ja. Så det krever ganske mye å få det til i et sånt familieliv, og det krever jævlig mye av besteforeldre og barnevakt og alt det der. Så det er liksom ikke bare teamet på jobb som er viktig for å få det til, det er alt det rundt da. Mm.
2: Ja. Men etter mange år nå, begge to som kokker og sånn, hva går det an å svare på hva som fortsatt er den sterkeste drivkraften deres med det dere holder på med både i Bergen og i Vesterålen? Kristoffer, du kan få svare først.
3: Ja, for meg er det ganske enkelt. Jeg synes det er utrolig godt med mat. Det er liksom først og fremst. Jeg har liksom et sånn her polyamorøst forhold til mat og restauranter, sant? At det er liksom ikke en... Jeg klarer ikke liksom å konsentrere om en ting. Det er liksom alt som er godt, er godt. Og så heldigvis så synes jeg også det er utrolig gøy å ha gjester, sant? Både hjemme i leiligheten min og på de forskjellige restaurantene og forskjellige eventene og sånt som jeg gjør. Så det er liksom... Det blir ikke mindre, den er liksom konstant, og så bare forandrer han seg litt og lever litt parallelt og så videre og så videre.
0: Mm. Men du da, Halvard, du sa jo at du fikk melding fra en kompis som har funnet en gammel messenger-tråd fra 2017, da du sier at ja, du skal jobbe for en Michelin-stjerne. Nå når du har fått den, hva gjør det med drivkraften din?
1: Nei, altså, litt sånn annen vinkling på den, Kristoffer. Jeg tror det bare, jeg må bare få utløp for noe sånn kreativitet og skaperkraft og alt det der. Altså, det er bare få gjort ting og få sette det i sving, og så, som er liksom det som jeg setter sykt stor pris på å få gjort. Og så det, som jeg også sa i det der kokkeliv-klippet, at det på kjøkkenet at jeg får til å være meg selv. Altså der kjenner jeg liksom jargongen, jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg blant kokka, det kanskje ikke bestandig sånn man oppfører seg i det ellers i livet. Altså det mye mer... direkte, og det min form for humor på en måte. Og så det jo ikke sånn, nå høres det ut som jeg liksom elsker sånn Gordon Ramsay og blir slått og alt det der, og det opplegget der, og det har jeg liksom aldri kjent meg igjen i den der verden, for det noe helt annet. Altså, jeg har ofte tilbringt altså, lek som en kjøkkensjef på Kvitnes, så jeg jo mer i laget han enn laget samboeren min i løpet av døgn, liksom. Sånn at man kjenner hverandre jo ekstremt godt, både på godt og ondt. Så det der kollegiet og alt, og så jeg har jo møtt Kristoffer 3-4 ganger, men vi kjenner jo til det der. Altså, vi har gjort det samme, så når vi møtes, så vet vi akkurat hvordan vi skal oppføre oss. Det liksom ikke noe sånn her flytsflasa, det rett på sak.
2: Ja. Men hvordan tenker dere når dere setter sammen laga deres, altså de som utgjør den store gjengen som jobber på restaurantene deres, Kristoffer, hva slags filosofi har du rundt den gjengen du bygger?
3: Nei, den har forandret seg litt over tid. For når jeg startet Lysverket, så kom jeg rett fra en trestjerners restaurant som var sånn Ramsay-opplegg, sant? Der det var ledere som lærte å bli ledere av andre dårlige ledere, og så når jeg startet Lysverket, så tok jeg med min hel haug med kolleger derfra, og de første par årene så var de fleste på kjøkken, de kom fra liksom det der miljøet der. Og så da var på en måte, da var tanken min at jeg skulle bare ansette disse som var de aller dyktigste og så videre. Og så så har det vært en, vi er jo på en måte heldige, føler jeg, for vi har vært en del av en forandring i bransjen som går fra å liksom være hylle, rett og slett, for de går sport i det, sant? Men hylle liksom de mest aggressive, brutale drittfolkene, sant? Til det at du klarer ikke å holde på, du får ikke til det her lenger hvis ikke du har veldig gode verdier, sant? Så og inni der så har det vært en sånn personlig reise, sant? Og så nå tenker jeg liksom at det aller viktigste med teamet, det at folk normal og hyggelige, og selvfølgelig liksom dyktige og motiverte, sant? Men hvis du skal være leder, så er ikke det godt nok å være den flinkeste lenger, du må være den som klarer å få med deg folk, sant? Og da er det liksom en god måte å se det på, er liksom eller du må liksom, den måten å sette sammen teamet på er viktigere enn sånn som det var før, da det bare var liksom de aller dyktigste som vant fram da.
0: Det er sikkert vanskelig å være uenig i akkurat det, Halvar, men det å få en stjerne, og da blir verdens nordligste restaurant, det er lett å bli det når man først passerer Polarsirkelen, selvfølgelig, men er det noe klisjéspørsmål kanskje, er det vanskelig for deg å rekruttere folk til Kvitnes gård?
1: Nei, og det har det ikke vært tidligere heller. Vi fikk ganske fort liksom nasjonal oppmerksomhet, både liksom med kokkeliv og andre ting, men for at vi har gjort ting på en litt annen måte. Altså, vi er der vi er, og kokka er jo glad i å flytte på seg, jobbe kort tid for å oppleve og lære. Mm. Så vi har hatt ganske sånn bra tilgang. Altså, vi går jo fra 15 på vinteren til 55 på sommeren. Og vi har liksom kunnet hente folk fra de beste stedene i verden under liksom sommersesongen, og så kan vi liksom hente dem tilbake i faste stillinger etterpå, så det har vært ganske greit. Og så er vi jo veldig spent på hva som skjer nå da, for nå får vi jo liksom tilgang til enda flinkere folk og for sommersesongen og alt sånt, sånn at så rekrutteringen har ikke vært noe problem, og så er det litt sånn kjipt å si det, for det er jo en bransje som sliter noe voldsomt med rekruttering også. Og som Kristoffer sier, vi har gjort ekstremt mye i den bransjen og blitt veldig masse bedre. Men det er jo...
3: Men der må jeg få lov å slå et slag for oss, Halvor, sant? Fordi at er det greit at bransjen sliter veldig mye med rekruttering, men det er jo også det som det ikke blir snakket om, det er jo hvor mye restauranter som våre gjør for ansatte. Og det er ikke meningen at det skal skje liksom hellige gjør meg selv, men sånn, hvis folk flytter opp til Kvitnes for å jobbe, så er det veldig annerledes enn å jobbe på et sted der du bare blir folk bare forholder seg til det som en ansatt, og du har dårlig lønn og så videre, sant? En ting er å rekruttere folk, men det som nesten er et bedre spørsmål, det er jo hvordan du klarer å holde på folk, og det gjør du ved at du tar vare på folk, sant? Ja. Og du gir folk, liksom, det er ikke marginer til å betale folk uendelige summer, men den innsatsen som det krever av deg og dine ledere for å holde på folk, det er jo den som er den aller største verdien. Sant?
1: Ja, altså kontinuitet bygger jo enormt med kvalitet også. Altså sånn at det å klare å holde på folk er jo like viktig, og det er jo både for hver enkelt restaurant å klare å holde på folk, men også for hele bransjen å klare å holde det på folk. At man liksom klarer å tilpasse bransjen til at man kan stå i det lenger enn man har gjort tidligere.
2: Dere kan få lov til å tenke litt på nettopp hva som er nøkkelen bak det å behandle folk godt og få dem til å bli, og så skal vi snakke litt mer om kjærligheten for råvarer og det å skape deilig mat på andre siden av din ønskelåt, Halvard. For dette er selvfølgelig Sivert Høyheim som er i gang her nå.

0: Sivert Høyem, er fra dine hjemtrakter, det her Halvard Ellingsen som da har fått Michelin-stjerne for Kvitnes går. Vet du om Sivert har noe forhold til restauranten din?
1: Han drev og dro fram Kvitnes i flere podcaster og sa at det var så bra, men nå hadde han ikke vært og spist der, så til slutt så måtte jeg liksom tvinge han til å komme og spise. Så han var vel, var det for litt over et år siden, to år siden var han og spiste alene, og så var han her med familien, kona og ungene og spiste i liksom den bistro-biten som vi har på sommeren. Så vi ser jo rett over på der han vokste opp fra gården, så, og så kjører jeg jo jævlig mye bil, så da hører jeg vanvittig mye på Sivert Høyem.
2: Ja, perfekt på bilkjøring også. Jeg ser lytterne våre også hive oss på her med gratulasjoner. Vebjørn for eksempel skriver ekstra stort at Halvar har fått Michelin med sin farm to table versjon. Stort for oss småbønder rundt om i landet. Med utropstegn her, gratulerer til alle nye stjerner. Ekstra stas for småbøndene. Jeg vet jo at dere begge to, både Halvar og Kristoffer, dere er jo veldig opptatt av råvarer og hvordan dere får tak i maten som skal ende opp på bordet på deres restauranter. Kan dere fortelle litt om filosofien dere har her? Halvor, du kan få begynne.
1: Ja, altså, når jeg flyttet hjem og skulle begynne å lage mat i Vesterålen, så var det liksom, jeg måtte få varer via Bama, og så Oslo og Tromsø, og så kom det til meg, da var det jo liksom råttent, eller dårlig, og da fikk jeg liksom ikke sendt i retur, og det var liksom gullerøtter fra Italia midt i norsk sesong og alt det der, sånn at som kokk, så du har

0: Det er noe av det artigste som er koksen, så er det å finne en ny råvare som ikke er brukt før, og prøve liksom å få den til å smake godt og,
1: ja, hva kan det være?
0: Og bli noe. Altså, jeg hadde ikke servert så veldig mye sånn værballer før vi åpnet, men det har vi gjort. Trøffeltang var ganske nytt når vi åpnet opp, eller det var ikke nytt, det hadde jo bestandig vokst, men man hadde liksom ikke funnet ut at vi hadde tang som smakte mer trøffel enn mye trøffel. Og vi finner ting, i går fant jeg noen sånne her myrfiol som jeg aldri hadde servert før, som jeg fant i grøfta på tur til jobb, så det dukket opp ting hele tiden, så det er ikke alt som er like godt. Noen ganger så må man liksom ta seg i at nå har jeg prøvd sykt mye på å få det her til å bli godt, og det er jo ikke noe godt. Så må man liksom bare kill your darlings. Men ja, det er veldig artig å prøve å finne ut av ting.
1: Fiola og værtestikler, Kristoffer, hva kan du trumfe med?
2: Nei, men værtestikler kan jo, det som folk ikke vet, det er jo det at for å skrelle de, så må du holde den liksom i venstre hånd, og så har en liten kniv i høyre hånd, og så er det gjerne tre lag med sånne veldig stramme membraner rundt testikkel, så du må forsiktig skrelle av med kniven. Og det, da skal du være ganske dedikert hvis du går gjennom hele den prosessen, og så serverer det til gjesten. Og det, så det er veldig bra, Halvar, det må du fortsette med.
0: Det vi gjorde med de værtestiklene, det var, altså, pappa hadde vilsøy, så når han avsluttet liksom si vilsøydrift, så på artig så sendte han inn selve pungen, til sånn garving, så han fikk det tilbake. Og det så ut som en liten sånn her barnehua, sånn babyhua, så da sa jeg til Vanja, samboeren min, når vi fikk det i retur, så sa jeg, for faen, nå kan vi få en unge til, for nå har vi liksom hua klar. Og så når vi skrelte av den membranen, så hadde vi en sånn her helt crazy islandsk kokk som skulle fermentere alt, så han drev og lagde sånn garums. Så vi fermenterte den her membranen, og det lukta liksom, under den fermenteringsprosessen, så lukta det akkurat det samme som den der dassen der for kirka på Adamstuen i Oslo. Altså det var helt jævlig. Men det ble ganske godt, både den her selve den garumen, men også den her tørre stoffet. Så vi serverte jo da friterte lammestesikler med værballe garum og en sånn værballe garum i originalforpakninga. Så vi la det inn i det her.
2: Ja, men vet du hva, dette går ikke med på NRK, så nå skulle jeg toppe Hannes historie med min skrellehistorie, og så jeg må prøve å toppe din historie igjen og si det at Nå er det min tur. Og det som det ekleste jeg har servert, tror jeg, det var når jeg hadde hele disse her hva var det liksom, varemottak og Hyde og Poltergeist-gjengen på middag, og så hadde jeg nettopp vært på scenen med Atle Antonsen og Johan Golden og servert djur.
0: Ja,
2: og da fikk de nei. Da må du lære meg å lage det, for det var da serverte jeg det som en liten ekstra rett uten å si hva det var før de hadde det i kjeften. Og det tror jeg det ekleste jeg har sett, for hvis du har et helt ferskt, skrelt djur, så skjønner du både at det er dødt fordi det er masse blod, og at det er der melken kommer fra, for det, liksom, det ligger oppe i ballene og blander melk og blod. Så det er kanskje det neste du skal. Det passer kanskje fint opp på Kvitnes, tror jeg.
0: Men ok, jeg skal toppe den. Jeg har servert kjøtt fra dyr som fremdeles lev.
3: Oi!
0: For at vi har kastrert noen grisunger. Og da har du jo testikkelen.
2: Og det er bare sånn nuggetstørrelse, det.
0: Ja, ja. Nei, altså, de er overraskende stor, altså, i forhold til resten av kroppen. Men djur også, der skal du også skrelle, for du skal ta det ytterste laget på. Det har jeg gjort en gang, og da tok jeg, altså, du skreller liksom av skinnet på djuret, og så la jeg det på salt med liksom patten og alt i et års tid, og så tørka jeg det, og så ga jeg det bort i bursdagsgave som dørmatte til en annen kokk, Øyvind Gjelle, som fikk det i bursdagsgave. Så man kan gjøre mye rart med det. Men hvis du får kokt det djuret, først vannet det godt ut, og liksom får ut blod og melk og sånt, og så kokte du den lenge, og avkjøl den og stek den, så har du noe som kan minne om brissel. Men brissel er jo bedre, da.
1: Kan det også brukes denne babyklær?
0: Ja, det var mer og mer som dørmatte, men det ble litt surt og lukta litt, for den melka lå jo inni der og litt sånt, så ja.
2: Men bare for å avslutte da, så på Lysverket serverer vi grillet biff for tiden.
3: Ja.
2: Så hvis du har djur, så reiser du nå på Polarsirkelen.
0: Nei, altså,
2: hvis du har en biff, så reiser du til Bergen sentrum.
0: Jeg har ikke servert djur på Kvitnes, så det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Og vi har også sjøkreps og kamskjell.
2: Jeg skal legge inn masse sånne gode triple verse anmeldelser til deg. Der, så the teats...

0: Hadde et kvitnes are the best I've ever had.
1: Jo, men jeg har vært på lysverket en gang I april der. Nå var jo ikke det liksom den vanlige menyen deres, men det ble jo avsluttet med yoga. Til,
0: ja, det klass, det har vi. Dette handler jo om litt sånn beklemt arbeidsmiljø, og da tvinger jeg alle til å ha black metal yoga. Hvis jeg merker at det dårlig stemning på lysverket, liksom alle det stresset eller noe annet, ja. Så tvinger jeg alle de fem siste minuttene etter de har spist liksom... tung raspeball middag til personalmat så sier ok, nå skal vi ha fem minutter med black metal yoga
2: wow.
0: Og da det Dark Throne på full guffe I restauranten og så leder jeg en yoga der liksom vommen min henger litt ut og jeg strekker så vidt klart tar meg selv til knærene og sånn og da det så det så latterlig at da liksom, I hvert fall later alle så de synes at det var litt gøy da.
1: Men å sette det I kontekst, du sier at du gjør det når det liksom stresset og dårlig stemning på jobb, men dette var jo gjestene dine, det sier jo litt av den middagen du serverte også.
0: Ja, men vet du hvorfor det? Det var fordi at det var denne jævla pretensiø liksom, alle sitter her, vi skal ha sånn en diskusjon om bærekraft og drit og lort, tenker liksom ok, så da fikk jeg hele restaurantet reise opp og gjøre black metal yoga, det var, litt, var ikke litt gøy da?
2: Og det var altså syke. Alt dette her høres gøy ut, og det også morsomt hvordan dere nå har klart å toppe hverandre. Det det som skjer når to stjernekokker møtes på direkten her I 90. Men jeg tror vi må invitere dere tilbake igjen en annen gang, men nå må vi faktisk takke for ballet og sende dere ut til det som blir sikkert en det litt mer vanlige ting kanskje som skal kokkeleres akkurat I dag, for det en ny dag på restaurantene deres.
0: Ja, så vil jeg si bare at jeg elsker Halvar. Vi så heldige som har han I Norge til å lage restaurant med oss. Det så gøy med deg.
3: Altså, da dere heier på hverandre, og vi heier på dere. Helt fantastisk, Michelin. Stjernemøte her I 90, men god dag til begge, og nok en gang gratulerer.
2: Takk for nå.
4: Den fineste sången skal du få om det

0: hadde Erik Lothe, eller da Lothe, som artistnavnet her, den fineste sangen. Det jo artig hva som skjer når det dras litt på i kokkekamp, bokstavlig talt. Det ble jo en slags konkurranse i å snakke om de rareste ting som noen gang har vært gjort, og det vel noen som fikk noen slags jur og baller i vrangstrupa her, ser jeg. Men jeg tror vi kan slå ganske sånn fast med en gang at hvis man faktisk oppsøker disse restaurantene, så det ganske herlige retter som blir servert. Men jeg synes det var litt sånn, deilig, fri, god jargong på gang mellom gutta her.
1: Ja, og det ene eksempelet fra Kristoffer Hovtuft var vel, hørtes ut som en slags live-session med, var det Atle Antonsen som ble nevnt, der de kanskje ikke visste helt hva de skulle få servert og så videre, så det så mer før meg som et scenestunt enn noe som blir servert på restaurant, og Kristoffer hadde også et regnestykke som aldri rakk å komme ut på lufta. Vi snakket jo også med de mens vi hørte Buzzcocks og Sivert Høie, om det var 0,002% i verden som har Michelin-stjerner, altså de er helt oppe i verdenstoppen. Så de vet hva de serverer.
0: De vet hva de serverer, og jeg kan ikke annet enn å varmt anbefale å gå inn i NRK TV og se på den serien som vi også hørte et par klipp fra, fordi Kokkeliv ligger der fortsatt. 4 nydelige episoder, hvorav det en episode med Kristoffer Hovtuft og en også med Halvard Ellingsen. Og der får man, altså jeg kan nesten bli rørt når jeg tenker på det nå, fordi der ser man hvordan de går rundt i naturen, strekker hånda ned, smaker på litt, finner de her nye råvarene som det snakkes om, og den der gleden Kristoffer Hovtuft har når han får på seg dykkerutstyret sitt og hopper ut i havet og plukker kamskjellene som alltid er på menyen. Og det å liksom se den lidenskapen for å sanke inn råvarer, og også møtene, menneskemøtene de har med alle leverandørene, alle bønnene, alt sånt, det er så praktfullt å se på, og litt sånn, for alle som kan savne litt sånn slags sakte TV-følelse, så føler jeg det akkurat det den Kokkeliv-serien klarer å få fram. Og som jeg sier, selv om jeg aldri har hatt noen sånn mesterkokk-ambisjon i meg, jeg liker å lage mat og synes det hyggelig å samle folk og sånn, så får jeg, det høres kanskje litt flåst ut, Knut, men jeg får litt lyst til å bli et bedre menneske av å se på, for de drives av så sterk drivkraft, og de har så lyst til å fylle livene sine med noe mer enn bare alt som er, holdt på å si, det vanlige, eller stress, eller jaget, de har liksom funnet noe som beriker livet på absolutt alle måter. Så det er, jeg kan ikke annet enn å bare si, gå inn og se på de episodene, så får du nyansert bildet enda litt ekstra.

0: Da klokka blitt 10 i nyhetene. Hanne Kolås, handler det om pile som peker feil vei?
1: For det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 personer drukna i Norge, og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra Redningsselskapet. Bare i mai omkom 5 personer, 3 av disse da en fritidsbåt kantra utenfor Smøla på Nordmøre. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld og rettssaker mot han startet i dag. Vangen bistod i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Han soner allerede en 8 år lang dom for medverknad til selvmord. Nå møter han i retten tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan for 2 år siden. NRKs krimreporter Dennis Ramdal sier denne saken svært spesiell.
2: Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
1: EU-landet gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlingene. Men det langt att til mål. Det fremdeles en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, noe som kan ta flere år. Det en myte at kun vanskelig stilt ungdom blir rekruttert til kriminelle nettverk, det sier prosjektleder Jonny Røssok i Tromsø kommune. Politiet i byen fortalte denne veka at 15 personer, de fleste fra lokalområdet, siktet i et omfattende narkotikanettverk med koblinger til Sverige.
3: Det her ungdommer, så utgangspunktet fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer i livet som vi andre så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn i de her kommentarfeltene, de legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå i det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer.
1: Johannes Høsflot Klæbo kunne juble på heimebane i fjor, men ski-VM i Trondheim ble en krise økonomisk. En fersk rapport fra kontrollkomiteen i byen slakter både styrings- og økonomikontrollen og slår fast at VM-selskapet mangler kompetanse på så store arrangement. Folkefesten gikk nesten 44 millioner i underskott og har fått mye kritikk i etterkant. I rapporten kommer det fram at låg bemanning i økonomiavdelingen en av årsakene til at det gikk gale. Nå til 9-timen, der det vel alltid full kontroll.
0: Ja, jeg vil si at vi gikk vel i balanse i andre kvartal, Mari.
4: Ja.
0: Sikte mot overskudd når reiseradien tar over. Ja. Når det blir sommer.

0: ble så opptatt av mitt eget ord kløyveri med skår, artisten skår og Sturla og skår i hjertet og så videre, at jeg tok fra deg muligheten til å rope ut Bjørn Skifs, for det, vi fikk jo det på det rene etter hvert som vi hadde gått igjennom denne færlig, færlig, færlig, færlig, oansvarlig, eller jeg klarte ikke helt å komme på det, og vi ble bombardert. Først kom jo selvfølgelig vår egen produsent Annette Walter Numme på øret og ropte Bjørn Skifs, men da var Sturla allerede i gang med sin skår i hjertet, og så er det ikke en måte på hvor mange lyttere som var rask på labben og skrev hvilken sang det var det lurte på.
1: Det er godt å høre at dere har at dere skarpe, har ører og husk i orden. Vi lurte også på, er ordet oforsvarligt, eller hva er det nå? Og det er det selvfølgelig, herligt, herligt, men farligt, farligt, ganske vanligt, men uforsvarligt. Vi kan ikke snakke så mye om en legendarisk låt uten å høre den. Det er lenge siden sist, den sitter der tydeligvis i ryggmargen på oss på et vis.
0: Jeg får en blanding av reiseradioen følelse, og den er jo bare noen uker unna nå, og blanding av det og postens sommerkassett, og nå, ja, rett og slett lyden av kassett fra litt eldre forne dager.
1: Ok, dere, noe som også er oppløften apropos kassett, altså de yngste nå om dagen, Knut, har du fått med deg? De kjøper kassett, kassettspiller, CD og CD-spiller, og for første gang på lenge nå så har veldig mange artister begynt å trykke opp CD-er, eller trykke opp heter det ikke, lage CD-er, og ser nå at yes, endelig er det mulighet for å tjene penger igjen, for strømmetjenestene har jo tatt fra artistene så mye, så nå kan vi se for oss at kassetten går ned i kassettspilleren, og til og med de yngste lytterne av Nytimen nå vet akkurat hva vi snakker om, for nå kommer den her, dere. Hør da. Det kommer en modus. Nesten litt sånn, er det litt sånn halvseksig også, eller?

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ja, det skrives jo historie på mange måter om dagen. For en time siden så hadde vi jo stjernemøte med to av kokkene som har fått stjerner i Michelin-guiden. En av dem skrev jo da historie på å bli den aller nordligste restauranten i verden som har fått det på Kvitnes gård. Og så skriver vi jo historie fordi landslaget dere igjen i VM. Ja, vi hører om det. Støtt og stadig. De har landet. De har dratt. Sånn skal de holde på. Dette skal de fylle tida med oss og videre. Det er som at det nå går sport til å finne ut hvor mye kan vi lage saker om alt som skal foregå før avspark om bare noen få dager.
1: Vi er vel ikke helt fri, vi heller i 9-timen. Vi har hatt masse fotballsaker, som jeg synes at de sakene vi har hatt i 9-timen er litt sånn annerledes enn de helt sånn enkle fotballsakene som man kanskje nå begynner å se at har de dratt for tidlig til USA? Har journalisterne også blitt med litt for tidlig? For hvis allerede nå i dag, nær sagt ukesvis før VM startet, Norge har vel sin første kamp 16. juni, så overskriften slangefrykt i Norges VM-leir, det er vel nesten på sånn agurknytt-nivå.
0: Ja, du kan jo så si, men så skal jo gutta fylle tida med noe da, og de skal holde seg motivert, og da er det selvfølgelig stas å gå til golf, men dere ute i skogene rundt golfbanen der borte, så skjuler det seg slanger. De bor altså i Greensboro, og på Visit Greensboros nettsider så er det helt tydelige advarsler. Tre reptiler du sannsynligvis vil se i Greensboro, parentes, og hva du bør gjøre hvis du møter dem. Advarsler om å være varsomme, og så videre. Jeg er jo ikke videre begeistret for slanger, og jeg kan heller ikke golf, men jeg ser for meg at hvis jeg hadde vært ute på golfbanen og visst om at ute i gresset der ute så er det en del slanger, så hadde jeg jo kjent på litt frykt.
1: Ja, og her kommer jo selvfølgelig det morsomme inn, fordi ute på selve golfbanen så er jo gresset kortklippt og fint på green, men er du dårlig i golf, sånn som du tydeligvis er, Mari, så må du ut i det lomske gresset og kvistløve og hente fram golfballen som du har slått ut av retning. Og da spør jo folk her, de ulike spillerne, hvem er det verst for her? Leo Østigård, han er helt i startfasen, han må ha øynene åpen for slanger. Mens Julian Ryerson, Dortmund-stjerne, han internt ranket som en av landslagets aller beste golfspillere, og han tror jeg har full kontroll. Og i serien Vi skal til VM, veldig bra serie som ligger ute i NRK TV, så ser vi at Ryerson, han er meget god på golfbanen, og tar ofte med seg kompiser ut der, og er en type spiller som bor i utlandet, og setter veldig pris på det å få besøk. La oss høre litt på golfspiller Ryerson.
2: Ok!
3: Heldigvis er Julian 20, 30, 40 ganger bedre enn oss, og med seg har han en god heia-gjeng.
4: Men er det det viktigste når du har entourage, at det, for de har jo sagt det samme, den er ikke dum den, altså det, de backer hele tiden hvert slag.
5: Den er
4: ikke dum.
6: Hva tenker du om de fotballproffene? Vi har møtt en del som, det virker jo beint ut litt sånn ensomt.
7: Ja.
6: Hvor på en måte undervurdert er det å ha kompiser på besøk?
7: For meg er det veldig viktig. For jeg skjønner veldig godt at jeg kan være ensom for folk. Jeg liker å være alene litt også, så jeg kan ikke ha det hele tiden. Men vi reiser såpass mye, så vi er såpass mye alene som fotballspillere. Og da liker jeg å ha den tiden for meg selv når jeg er der. Og så når jeg er fri, så liker jeg å ha folk rundt meg. Det er viktig for meg i hvert fall.
1: Oi. Skikkelig godt slag med guttebesøk, hele gjengen samlet på golfbanen. I Tyskland da, riktig nok ikke akkurat slangefare der.
0: Jeg måtte sjekke nå, for jeg ble så i tvil om de der første, men det er kanskje at VM starter sånn rundt 11. juni, kan det stemme, også at Norges første kamp, kan det da være, ja, eller er det onsdag 17. mot Irak, ifølge en lagoppstilling jeg nå fant her nå? Ja, det kan det være det, vet du. For det står jo onsdag 00:00. Så ja, det er jo akkurat i overgangen mellom 16. og 17. der, vet du. Det er godt at varene får ha lenge oppe, sier.
1: Ja. Jeg forholder meg til 16. juni, altså.
0: Ja, vi gjør det. Men du, la oss ikke glemme at det bare noen få dager siden Norge også fikk bronse I hockey-VM. Og apropos, ja, de her sakene som vi nå fyller tida og venter tida med, hockeyspillerne selv mener jo at kanskje all den tiden de brukte på badelandet underveis var med å bygge god lagkultur og få den der ekstra gode følelsen I laget som gjorde at de tross alt klarte å komme seg helt opp til bronse, så kanskje det akkurat det her de trenger? Golf blandet med litt eller annet sjangerflykt?
1: Altså, Petter Thoresen, søndagsgjest her I 9-time, han skal selvfølgelig få høre masse om dette vi nå spør han. Virkelig badeland veien å gå, tydeligvis?

0: Nemo The Code. Av og til er det noen Eurovision Song Contest låter som bare lever videre med årets vinner. Bulgaria. Denne låta liker jeg faktisk. Synes det rart at ikke den dukker opp like ofte som Nemo og The Code. Det var ikke meningen å skremme det, men man blir alltid litt overrasket når Dara kommer med bangaranga, bangaranga.
1: Det jo faktisk litt deilig å bli skremt da, jeg må innrømme det.
0: Øyvind Bekkevold, vår mann ute på gata, du har truffet et nytt møte. Det klart for et mikrointervju i 90 menn.
2: Ja, og da det jo litt morsomt. Ja, nå må du, Mette, der kom det igjen. Altså, dette med navn kan være vanskelig noen ganger, Øyvind heter jeg, må gjenta det også. Og så det Mari og Knut, jeg bare tar dere alle sammen, fordi at Mette her er så glad i dere som programledere.
1: Er det sant?
2: Og det jo, ja, det jo litt sånn koselig, og nå kan du på en måte snakke litt med dem og fortelle hva det du liker så godt med Mari og Knut, Mette.
3: Nei, jeg jo nordlending da, så først og fremst det jo Knut med god lun humor og... Ja, måten å snakke på, og måten de to samarbeider, det går liksom, det flyter greit sammen, det ikke noe sånn, oi, nå må jeg følge mitt manus, og nå skulle jeg inn, og, men det liksom, det flyter sånn sammen da.
2: Ekte?
3: Ja.
1: Herregud, så utrolig koselig, du må hilse og si så innmari glad vi ble for dette da.
0: Hun er også en veldig god lytter, synes jeg, at du må si til Mette at hun kanskje en av de beste lytterne de 90 menn har hatt noensinne.
2: Du, jeg skal hilse og si at du en av de beste lytterne som Knut noensinne har hatt i nitimen.
3: Ikke sant?
2: Og da kan vi fortelle, da må vi bli litt kjent med deg. Blått hår har du, men veldig lugn. Altså, det er en sånn litt herlig ting, for det blå håret sier jo ikke akkurat at du løper rundt og helt vill og gæren.
3: Nei, overhovedet ikke. Det bare føles... Det føltes bare at, ja, det skal jeg ha. Og hvorfor skal jeg ikke gjøre det da? Når andre farger håret sånn som de vil, så... Kan vel jeg farge det, hvis jeg vil ha blått, så det blått.
2: Og du sykepleier?
3: Ja.
2: Ja. Og hvordan reagerer folk rundt deg, både sykepleierne og de andre?
3: Nei, det, jeg får veldig mye tilbakemeldingen på at, oi, det der skulle jeg ønske at jeg torte å gjøre jeg også. Så, ja.
2: Men det tør du ikke?
3: Nei.
2: Du farger du det selv, hjemmefarging?
3: Ja, jeg gjør det selv. Det blir så dyrt hos frisør, fordi at det går jo litt ut etter hvert, så det må friskes opp ganske ofte. Så der har jeg funnet en bra leverandør som jeg synes funker veldig bra.
2: Ja, og så har du en jakke som matcher egentlig ganske bra, det blå hår i tillegg.
3: Mm, ja, da må prøve å ha litt helhet i det da.
2: Og hva slags blåfarge skal vi kalle den nydelige hårfargen?
3: Ja, det vel sånn, akkurat nå den turkis, den blir mer og mer turkis etter hvert som jeg vasker håret, og så... fyller jeg på med litt mørkere igjen.
2: Jeg føler meg nesten fargeblind, men det ikke så langt unna. Og så det litt morsomt for den der blå NRK-mikrofonen da, som jeg står og hviler. Så håret ditt og mikrofonen, det hører på en måte sammen. Det symbiose. Du hørte til nitimen på alle mulige måter, Mette.
3: Ja, i dag gjorde jeg det.
2: Og så har du hjertet i halsen, et veldig fint. Er det sølvhjertet?
3: Ja.
2: Ja. Og det har du da fått av, hva heter han?
3: Bjørn Roar.
2: Bjørn Roar. Og Bjørn Roar og du, Mette, dere har fulgt hverandre nå veldig, veldig lenge. For det hele startet i, var det i Harstad?
3: Ja.
2: Og du var bare 15 år. Hvor gammel var det Bjørn Roar?
3: Ja, han var 17.
2: Og hva var det den gang da, som, allerede som 15-åring, som du så du skulle bære et sølvhjerte på ditt bryst under ditt blå

0: Ja, du som er så glad i å gå på tur, Mari, burde jo tatt Sundreberget for at du har møtt for eksempel Stein Torleifjella der.
1: Ny tur på lista her, ser at det jo en av de mest populære nærturene i Ål, kategorisert som middelskrevende. 4,8 kilometer tur-retur, 190 høydemeter, det rimelig levelig opplegg, altså.
0: Ja, jeg ser jo her, det virker som vi leser fra to ulike dokument, men noe av informasjonen møtes i slags krysspunkt, for det er en godt merket sentrumsnær tur, som de gjerne kan ta med barna på. Noe bratt i starten, men benker undervegs for en pust i bakken. Og så er det masse fine informasjonstavle om geologi og fauna langs stien,
1: yes.
0: Og panorama utsikt over Sundre området.
1: Vet du hva, å lese sånne lokale reisebeskrivelser er noe av det triveligste jeg vet om. Kjør vestover på Sundrevegen ut fra Ål sentrum, forbi kyrkja og opp bakken. Parker på toppen av den lille bakken, på plassen til høyre. Så er det bare å sette i gang, dere. God

0: har klokka passert 11. Du får en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Der vi starter med nye funn fra norsk arbeidsliv. For arbeidsrelatert kreft som følger av til dømes asbest, den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør i tilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at asbest fremdeles et stort arbeidsmiljøproblem.
2: Dette jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: En FN-soldat i Libanon døde i dag av skader fra et granatangrep. To andre FN-soldater ble såret i hendinger som skjedde i går natt sør-øst i landet. Det uklart hvem som står bak angrepet. Det har vært krig i Sør-Libanon mellom Israel og Hezbollah-militsen i 3 måneder. I natt kom det en ny erklæring om våpenhvile, men også etter det har det kommet meldinger om angrep. Norske fengsel har isolert barn ulovlig i en årrekke. De siste 10 årene har kriminalomsorgen plassert barn på sikkerhetscelle, stikk i strid med loven. Det viser en ny undersøking fra Sivilombudet. I hvert 3. tilfelle begrunner fengselet det med at det er fare for at barna skal skade seg selve, men det verker mot sin hensikt, mener avdelingssjef i Sivilombudet Helga Fastrup Ervik.
3: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn i livskrise, er jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner, en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
1: En mann i 50-årene er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer. Det er såkalt IPTV-tilgang mannen har solgt til folk over hele landet, og politiet jakter nå også på kundene som kan vente seg bøter. Tall fra Mediavision viser at nordmenn ser mer ulovlig TV enn noensinne. 14% av norske husholdninger abonnerer på IPTV ifølge undersøkinga. Til slutt skal vi høre at det slangefrykt i den norske VM-leiren, for mange av de norske fotballherrene skal koble av med golf mellom slagene i USA, men i byen Greensboro, der landslaget skal ha base under hele gruppespillet, er det ikke uvanlig å møte på reptiler, som det blir åtvare om at kan dukke opp i høg grase ved til dømes en golfbane. Midtbanespiller Christian Torstvedt sier til NRK at slanger det verste han vet, men legg til at han så god at han uansett ikke slår golfballen utenfor banen.
4: Ok, jeg skjønner.
5: den frykten der.
4: Ja, for hvis du kommer ut i graset der,
5: ja. Så er det noen som ligger der og venter på deg, vet du.
4: Ja, men det er oss som alltid må huske på at de er nok de som ligger der i graset. De er nok reddere enn oss.
5: Men tenk om faktisk. Du klør på en.
4: Ja.
5: Da tror jeg den forsvarer seg.
4: Ja. Den tid, den sorg, som de sier.

0: Landsmøte, velkommen til torsdagsmøte!
1: Halleluja, festet!
0: I dag det 4. juni, og det nasjonaldag på Tonga.
2: Hurra!
0: Landsmøtet gratulerer alle tonganesere med dagen, og sender varme hilsener til de vennlige øyene, som kongeriket Tonga også kalles.
2: Åja!
0: Oh, der jo 170 øyer totalt, da.
2: Oi, oi, oi.
0: Det ikke alle som bebudd, men landsmøtet kan stille med tre sekretariatsmedlemmer.
2: Ja, ja, ja.
0: Produsent Mai Reppen på plass i dag.
2: Hurra!
0: I studio sitt Elin Olland Herseth.
3: Hei, hei.
0: Ved spakene sitt undertegnede. Jeg heter Torfinn Borkhus, og der du, kjære delegat. Hei, hei.
3: Hei på deg.
0: Ja. Til det har oss forberedt litt om hest. En merkelig telefonkonkurranse, nok en gang. En lytt på svareren, ja da, den brukes da til litt andre ting også.
2: Ja, ja.
0: Den store gitarhelt-konkurransen skal se gang med i dag. Oh. Overhørt på Café Dyrekrok og oppdatering fra Kvardagklubben. Men hvor begynner oss hen, Elin?
3: Jo, med det her, hvis det noen som sånn som meg da, som sparer på ting til spesiell anledning.
0: Jaha, ja.
3: Som ikke den ikke uttalt hva det
0: Nei.
3: Men det må vi snakke mer om.
0: Ja, ok. Ja. Alle meldinger sendes i NRK Radio-appen, der du finner en statistikk og en avstemming akkurat nå. Du kan blant annet påvirke hva slags hestespørsmål Elin og jeg skal få straks. Så inn der, og slå deg løs. Velkommen til møtet.

0: friends. Det var Justin Bieber og Blood Pop. Friends heter sangen. Og det kom en melding nå.
1: Ja.
0: Fra Mette. Hei dere I landsmøte, så et smilefjes. Hvor har dere gjort av han som fyller år 11. juni og ikke vil ha noen gaver, hilsen eller oppmerksomhet? Takk for fint program som alltid. Ja, det Mette, du skal... Han Sven, han dukker nok opp I løpet av sendingen.
1: Ja da, det skjer nok, det vil jeg tro. Men du, jeg sånn at jeg følger alle nyhetsmedier jeg kommer over når jeg står og ruller på det nettbrettet mitt.
0: Ja.
1: Her forleden så kom jeg plutselig til en ny video fra Gudbrandsdølen Dagningen, eller GD som det står I logoen deres.
0: Ja.
1: I videoen så møter vi han Arne Solberg. Han ventet fortsatt på den rette anledningen til å servere kalvesteka som mora hans hermetiserte en gang I tida. Hør på dette.
0: Ja.
2: Der står steika fra 1938. Det var mor som hermetiserte henne. Han skulle da bruke henne til en spesiell anledning.
3: Tror du hva jeg heter?
2: Hun ser noe slik ut. Jeg tror vi skal hete henne.
1: Ja, det helt nydelig, jeg hjertet med en gang. Reporter I GD, det var Kari Utgaard, og hun spurte jo også om kanskje ikke mai 1945 hadde vært en god dato for å spise den hermetiserte kalveskinka fra 1938.
0: Ja.
1: Kalvesteika, unnskyld. Men den står nå enda I boden til han Arne. Og det jo lett å fly litt av denne historien, helt til jeg tenker på mitt eget kjøleskap og min egen bod.
0: Oh, ja.
1: I kjøleskapet så har jeg solbærsaft av type årgang,
0: ja.
1: Som har tenkt at nei, vi kan ikke åpne den nå, vi må spare den til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Jeg har ingen formening om hva den spesielle anledningen er.
0: Oh, nei.
1: Nei. Men I tilfelle...
0: Generelle spesielle anledninger,
1: ja. Ja. Den som spar han har, det brukte faren min å si.
0: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke helt om det kanskje passer bedre på penger enn på... Ja, jeg har også kjøttene fra I fjor I kjøleskapet.
0: Ja.
1: Den tror jeg kanskje tar opp mer plass nå enn at den er spisende.
0: Men, ja, så den åpnet?
1: Ja,
0: for da gjelder det jo ikke.
1: Oh, ja.
0: Da sparer hun ikke til en spesiell anledning.
1: Jo, men jeg må spare resten, jeg kunne ikke spise opp. Må spare resten.
0: Ja, vel. Ja, da, men da har du kanskje litt annen definisjon til spesiell anledning.
1: Åja, sånn. Ja, men tenk om vi plutselig står der og så skulle vi hadde noe å servere.
0: Ja.
1: Vi snakker om naboen
0: Denne går. Denne åpnet skjøtten din fra I fjor, den tenkte du frem da?
1: Nei, det jo det jeg ikke gjør, fordi at jeg burde jo bare ha spist opp en gang I stedet for at jeg skulle spare på den.
0: Ja.
1: Det jo det som hele problemet mitt her.
0: Ja, for det som åpnet og som du så lukket og sett inn at, det sparer du ikke til en spesiell anledning. Da Nei. Hadde du allerede åpnet den, og det var den spesielle.
1: Ja, for jeg skulle jo teste om den var god.
0: Ja.
1: Jeg har flere I samme som uåpnet.
0: Ja, ok. Ja, okay.
1: Men tror jeg kanskje, de så ikke helt bra ut siden jeg så på dem, så burde jeg kanskje egentlig kaste dem.
0: For da er det jo helt annet spesielle anledning. Hvis du for eksempel fanuen, du...
1: Hvis det plutselig kommer noen på døra, og så, ja, jeg har ost, og jeg har kjeks, og jeg har jo litt kjøttene også, men den begynner, kanskje det noe, bor det noe på den? Jeg ikke helt sikker.
0: Det kan hende at folk som har problemer med forstoppelse, kan komme til det og være med på en spesiell anledning.
1: Jeg tilbyr løsninger på det meste. Og du sånn da som sparer på noe til en helt spesiell ukjent anledning, Torfinn?
0: Niks.
1: Nei.
0: Jeg sparer, det kan hende at hvis jeg kjøper meg på en måte noen nye sokker, så kan de ligge I hylla med emballasjen på en stund. Og så plutselig en dag, så har jeg ingen sokker, og det bare hold I alle, og de borte, og da står de der I hylla og roper mot meg. Det slike ting, ja. Fruen har liggende en vin.
1: Ja.
0: En ei rosévinflaske har ligget I kjøleskapet I mange år nå, og den bare...
1: Ja, det lagringsvin.
0: Ja, det en spesiell anledning, sier jo.
1: Ja.
0: Og så trodde jeg at hun tok den fram for å åpne den her nylig, for da hadde oss noen venner på besøk. Og så tenkte jeg, skjer det nå? Det nå det skjer?
1: Ja.
0: Nei, da hadde hun bare tinn fram og sett på benken for at det skulle en annen flaske inn I og kjøles litt I mellomtida. Så den ligger nå her fortsatt. Jeg aner ikke hva slags anledning det
1: til. Nei. Kjære delegat, har du gjort noe av det samme? Du litt sånn her, kjente deg igjen? Sparer du på noe så lenge at... Nei, kanskje til og med gått opp dato. Jeg tror forresten jeg har noen årgangsprosecco hjemme også.
0: Ja, det er jo ikke sånn du skal lagre, tror jeg.
1: Nei, det er ferskvare.
0: Altså bobler, det skal vel brukes.
1: Ja, I hvert fall det som av typen fra Nord-Italia.
0: Ja.
1: Vi var på sånn vingårdtur, vet du, og måtte jo ha med oss en flaske eller to hjem, og så må jo spare det til en spesiell anledning, til den rette kvelden på veranda, når det varmt og godt og sånt.
0: Mm.
1: Men turen vi var på var før pandemien.
0: Ja.
1: Ja, så jeg tror det begynner å bli litt sånn feil årgang på det.
0: Og den bobler.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, det kan hende det noen der ute som vet bedre enn oss om, på akkurat det der, altså.
1: Ja, det kan være det. Det ligger også en liten slags statistikk ute.
0: Ja.
1: Sparer du på ting til en spesiell anledning? Ja eller nei? Gjerne utdyp i denne meldingsfunksjonen vi har hvis du har noe, ja.
0: Og foreløpig så er det hest og korps som leder i avstemmingen om man skal få hest og korps oppgaver straks, eller om det blir hestefarger, eller hest på beite. Det kan du inn og avgjøre, kjære delegat. For den ligger der det nå.
1: Skulle tro jeg hadde vært inne oppover.
0: Så er Omai straks på veien, klar for hest, ikke hest. Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby jeg vet ikke

0: Luca Kalentix, eller kjent som artisten Kløver. Det var Beat av meg og Mai Reppen. Hjertelig velkommen I studio. Må få på mikken din nå, altså. Ja,
1: der,
0: ja. Ja, klart og tydelig. Hei og velkommen.
2: Takk skal du ha. Hei, hei.
0: Ja, du spårer du på noe til spesiell anledning, Mai?
2: Du, jeg tror jeg sånn en klassisk livsnyter. Mm-hmm. Det går fort unna, for å si det sånn, hvis det noe godt I skapet eller noe sånt. Men jeg husker jo sånn fra gammelt av besteforeldrene mine at det var sparing på brusen.
0: Ja.
2: Tilfellet det kom finere besøk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, for brus var jo kanskje litt mindre hverdagsdrikke før,
2: ja. Ja, også det med å spare på stua.
1: Ja.
2: Sitte på kjøkkenet.
0: Finstugu, ja.
2: Ja, noe sånt.
0: Ja. Mm.
2: Sitte på kjøkkenet.
0: Ja, det så klart. Ja. Så det hadde du gjort. Mye. Og ventet på stugu. Ja. Ventet på at stugu skulle åpne seg. Ja, og brusen. Åh, tenk.
3: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
2: Ja, vi har jo hatt en avstemming.
0: Ja, det has.
2: For å finne ut hva dere skal bli spurt I.
1: Mm.
2: Har det kommet noe tydelig konklusjon?
1: Det ganske tydelig. 51% av dere som har vært inne og stemt på hva som skal være dagens tema I hest eller ikke hest, har stemt på hest og korps.
0: Oi, oi, oi!
1: Ja, publiserer det nå.
2: Det var jo en liten clickbait.
0: Ja, det var nok sikkert, ja.
2: Ja, for det går liksom på hest og marsj og sånt, og det noen fellesnevnere mellom hest og korps.
1: Oi, nå jeg så spent.
2: Er du spent?
1: Ja, jeg jo så allergisk at jeg har aldri fått nærmere meg noe hest I mitt liv.
2: Så vi starter nå med, det jo da noen begreper som jeg kommer med, og så skal jo dere finne ut om det innenfor, eller bare tullball.
1: Ok, ja. Ok.
2: Og jeg har knyttet det til galopp.
0: Ok.
2: Ren taktig galopp.
1: Ok.
2: Ompappa galopp.
0: Oi.
2: Og galopp med kadens.
1: Ja. Kadens jo når man gjør en sånn egen, en liten fri solo, skulle jeg si. Så det I hvert fall et musikkuttrykk. Ompappa, det høres jo bare ut som noe man, hvis du skal beskrive en vals, så sier du ompappa, ompappa. Det kan ikke være noe tre takt I galopp. Hvis man skal...
0: Ompappa? Åja, oh, ja, sånn.
1: Nei, jeg tenker jo at ompappa tretakt. Ompappa, ompappa. Hvordan kan du springe det?
0: Altså, disse hestene, de gjør noe så mye rart.
1: Ja.
0: Det
1: første du sa det var...
0: Rentaktig.
2: Galopp. Du kan også ha rentaktig trav.
0: Ja, rent trav. Det har jeg hørt om.
1: Ja, det
0: fordi... Ja, rentaktig.
1: Men det den takta å putte på...
2: Ja.
1: Rentaktig.
0: Nå det slik at vi skal finne det noen her som feil, men vi vet ikke om det en eller to som feil.
2: Ja.
0: Det kan være to som riktig, det kan være to som feil. Mm-mm. Ikke sant? Nei, altså, når du, det her med kadens, da, der føler jeg at det kom inn noe som du kjente at det inn fra korpsverden.
1: Ja, musikkens verden, ja.
0: Musikkens verden. Mm-mm. For den har ikke jeg hørt om før, nemlig. Kadens, at det en slags solo.
1: Gjerne, eller gjerne. Ofte så står det jo en fiolin, for eksempel foran orkestret og spiller et stykke.
0: Ja.
1: Og mot slutten så blir det sånn spiller orkestret, og så plutselig går fiolinisten amok. Da har den en liten fri fri dressur kanskje. Da har den en liten sånn fri spiller litt sånn fritt over de melodiene som har vært I det stykket som allerede spilt.
0: Kan oss tenke oss at det også kan være noe I hesteverden da?
1: Tror du ikke det da?
0: Kanskje noe, når de skal noe oppvisning eller noe? At de føler å gjøre noe triks de flinke til noe?
1: Ja. Jeg stemmer I hvert fall på, for jeg kjenner igjen det uttrykket.
0: Og så ompappa, den synes oss kanskje litt sånn åpenbart en tullealternativ.
1: Ja.
0: Og så når du sier der med tretakt, så jeg vet ikke om en hest kan springe I tretakt.
1: Nei, jeg vet ikke hvordan man skal klare det. Nei. Nei, jeg tror det, hvis vi skal gå for at det to som rett, da må vi gå for en ren et eller annet.
0: Rentakt I galopp, og galopp med kadens.
1: Ja.
2: Ja, men da fikk dere faktisk til denne gangen. Ja! Men galoppen tre taktig.
1: Ja. Enn det?
2: Ja.
1: Galopp.
2: Hvordan blir det? Men det I hvert fall trav, to jevne takte, skritt, fire jevne takte, og galopp, tre tydelige takte. Så hester som har der en takt I galopp, de har det helt tydelig, og det har også vært brukt av hester I forbindelse med mars, for å få det rette takte. Så det ble brukt I militærparader.
1: Åja, de har vært veldig populære.
2: Ompappa galopp var jo bare noe jeg fant på, men det kunne jo fort ha vært noe det.
1: Ja.
2: Og galopp med kadens, da handler det jo, altså du har jo, en galopp jo fin I seg selv, men det når den har ekstra sånn løft og Oh, ja. Som kraft og energi som på en måte løftet opp.
0: Oh, ja.
1: Det er kadens.
2: Det er galopp med kadens.
1: Ok, ok.
2: Så der, ja, men dere fikk det jo til denne gangen.
0: Ja da, ja da.
1: Så artig.
2: Det det.
1: Tenk det.
0: Og tenk med oss den.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Tenk på det når du driver med korps og sånt, at det mye som henger ihop der.
1: Ja, det var veldig fascinerende. Mm. Takk.
0: Ta med hest på neste øving. Takk.

0: Det var Mari, sangen heter See You Go, og det var her I landsmøtet, så klart.
1: Ja, det ikke bare jeg som de må spare på ting.
0: Nei.
1: Statistikken sier at 66% av delegatene som har vært inne og stemt I dag sparer på ting til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: 34% sånn som deg, som kanskje heller ikke gjør det.
0: Nei.
1: Og så det... Vi har fått en god del innspill her altså. Jeg synes kanskje det artigste var han Paul da, som fortalte at faren hans brukte å la flaksloddene ligge I noen dager før han skrapte dem.
0: Mm.
1: Tanken var jo da at da vokste gevinsten. Det var litt søt.
0: Anonym eller Heimdalsmannen har vedkommende signert med.
1: Mm.
0: Kantinedama vår kom med følgende melding. Det ikke noe vits I å kjøpe dyrt pålegg. Det blir bare spist opp.
1: Og så du, apropos den her rosévin som dere har I kjøleskapet hjemme.
0: Ja.
1: Jimmy skriver, rosé eneste vin som ikke skal lagres.
0: Uff da!
1: Og så kommer det en tilmelding fra Anonym. De fleste rosévinner går ut på dato.
0: Ja!
1: I 2026 så skal vi drekke vin produsert I 2025. Dette ferskvare, eller takk for et fint program.
0: Det nettopp. Ja. Da krysser jeg bare fingrene for at jeg har misforstått at det en oransje vin, at det ikke en rosé.
1: Ja, la oss satse på det.
0: Ja.
1: Og håpe at ikke oransje vin noe som skal lagres.
0: Du vet jo, for å være helt ærlig, så bryr jeg meg ikke, for jeg driver jo ikke å spåre til en spesiell anledning uansett. Det ikke jeg som har lagt den på.
1: Einar skriver, han har en flaske spesiell vin liggende I kjelleren. Det noe så uvanlig som meget søt rødvin. Da jeg kjøpte den hos produsenten I Frankrike, så sa han at det var særlig egnet til sjokolade. Den skulle jeg nyte med god belgisk sjokolade. Men sjokoladen kom aldri I hus, og så fikk jeg diabetes 2, da ble det litt sjokolade. Hjertelig hilsen, Einar.
0: Men vet du, hvis du har diabetes 2, da kan jeg fortelle deg at hvis du har piss på et glas og setter til lagring, så blir det sprit. For at diabetikeren har så mye sukker I pisset sitt, at du kan bare lagre, så blir det alkohol på sikt.
1: Wow!
0: Så det noe triks, da.
1: Ja.
0: Og nå skal jeg bare si, bare sjekke også her. Ja, fader, nå, det ble feil, vet du.
1: Har du åpnet appen? Åja, blir det galt, eller?
0: Jeg åpnet appen, for at jeg har nemlig lagt ut en liten avstemning om feriealternativer, hva du drømmer om. Men nå skal jeg faktisk ta det bort.
1: Okay.
0: Jeg tar det bort,
1: okay.
0: Og så skal jeg legge det ut I riktig rekkefølge. For jeg vil at det skal være I rett rekkefølge I appen, så at du får litt sånn strukturert.
1: Det blir litt pent.
0: Ja,
1: ja jeg skjønner. Mm. Ok, da venter vi I spenning, kan Torfinn finne på I appen NRK Radio.
0: Det gjør oss.
1: Mm-mm.
0: Jeg så går jeg noen som skriver at jeg sparer på en flaske Jägermeister fra 1987.
1: Oi.
0: Jeg vet ikke hvorfor, for jeg liker ikke Jägermeister.
1: Ja, men det jo I tilfellet, plutselig får du besøk.
0: Ja, hei, folkens, vet du hva? Jeg har noen Jägermeister som dere sikkert liker.

0: Det var Simmermann det. Sangen heter Riper I Lakken, og det landsmøte du hører på, så klart.
1: Du, slå den her, du. Har en uåpnet vinflaske som min far kjøpte til dåpen min I 1958.
0: Oi, ja.
1: Har ikke funnet rett anledning til å åpne den, og nu ser det heller ikke ut at anledningen kommer til å bli seg I overskuelig fremtid.
0: Nei.
1: Krukka har derfor fått sitt eget punkt I mitt testament. Så da får det bli mine arvingers hodepine å avgjøre dens videre skjebne. Hilsen Kvastan Rottweiler, kennerklubben Mysen.
0: Mm. Ja. Jo, men altså, hvis det der den rette vinflaska, så det jo sikkert, det kan jo være verdt 100 000 kroner. Og,
1: ja, det jo det verste alt, det kan jo være verdier man sitter med.
0: Ja da, ja da.
1: Ikke at jeg skal kunne foreslå noe, eller hva.
2: Hei, det Trude.
0: Nei, men hei, Trude!
1: Det kjappeste Trude-svaret noen gang.
2: Så dere,
1: ja.
2: Så du ventet hele uken.
0: Ja, har du det, ja.
2: Ja da, du meldte meg på før I torsdagen.
0: Ja, akkurat.
2: Og da måtte jeg nå sitte og vente, ja. Så det ringte noen I går som jeg trodde var doktor, men nei da.
1: Men da sa du Trude da også?
2: Ja da, nå sa det til alle.
0: Ja, på det. Det bor det fange I den telefonsvaret, eller telefonkonkurransen her.
2: Ja.
0: Ja, hva du helst på med akkurat nå da?
2: Akkurat nå sitter vi og koser oss I solsteiken I fine Trøndelag.
0: Det gjør du det, ja. Mm. Jeg ser noe som sier meg at oss I Namskogan nå.
2: Stemmer.
0: Fiskstonga I vattnet, eller?
2: Neida, vi bor for langt nord, vi så...
0: Åja! Ikke noe fisking der, nei.
2: Jeg har hvertfall ikke kjøpt testkort.
0: Nei, står sikkert en elg og titter på dere I skogholdet, da.
2: Ja. Det kan fort si, ja.
0: Du kalles også kanskje Stig blant venner.
2: Ja, det stemmer.
0: Mm. Hvor mange ganger har du svaret å trude da, Stig?
2: Tre ganger.
0: Ja, ja, tre ganger, og så meldte du deg på for hvor lang, mange dager siden?
2: Vart vel en uke antagelig, før I torsdagen.
1: Da har du virkelig gjort deg fortjent til t-skjorta, synes jeg.
2: Svar, ja.
1: Ja.
2: Kjempebra.
0: Ja, og der ser jeg, der alt rett, Stig, eller Trude. Der ser jeg adresse og t-skjorte, kvit og størrelse og hele, så det her skal gå helt strålende. Den kommer I postkassa.
2: Kjempebra, ja. Da bør jeg glede seg da.
0: Ja, det det. Og ellers, hva bringer helga?
2: Vi skal I konfirmasjon I Sandnessjøen.
0: Det tid for
2: deg, vet du. Rømste barnebarn.
0: Ja.
1: Så artig.
0: Da ønsker oss god tur nordover. Jeg tror ikke t-skjorta kommer sånn at du kan ha den I konfirmasjon, altså.
2: Det var synd.
0: Ja, men ja, du må men si det I konfirmasjonen da, at jeg skulle egentlig ha på meg den kvite landsmøte t-skjorta, men ja.
2: Ja. Mm. Det må vi håpe.
0: Ja, bare gnide.
2: Man legger inn det I talen.
0: Ja, det fint. Legg inn det I talen. Det fint å gnide inn litt.
2: Ja.
0: Men å ta gjennom meg I talen hvordan folk melder seg på I Trude eller I konkurransen nå.
2: Det går an,
0: ja.
1: Ja.
0: Topp det, Stig.
2: Ja.
0: Da må du helse og ha en nydelig helg.
2: Takk for det, Jens.
0: Ha det bra.
2: Ja, ha det bra.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK PN.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Fool if you think it's over, syng Chris Rea. Fikk også en melding her nå fra, fra Doffen. Det heter ikke at på klatt, det heter at på skatt, faktisk.
1: Åh, ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja, men. Klukka 12, og I nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det handle om etterdønningene fra ski-VM I Trondheim.
1: Ja, for økonomisk gikk det mest gale, ifølge en ny rapport. Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme I budsjetteringen forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM I Trondheim. Det kommer frem I granskingen fra kommunen. Ski-VM gikk nesten 44 millioner I underskott og har fått mye kritikk I etterkant. Leier av kontrollutvalget, Gjermund Godset, sier det svikt I flere ledd.
2: Det har vært et uklart avtaleverk I grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Så det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet. Mangel på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
1: Det har vært langt flere drukningsulykker I år enn I fjor, og så langt I år har 27 personer druknet I Norge, og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid I fjor, viser statistikk fra redningsselskapet. Bare I mai omkom 5 personer, 3 av disse da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på Nordmøre. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot han startet I dag. Vangen bistod I flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Han soner allerede en 8 år lang dom for medverknad til selvmord. Nå møter han I retten tiltalt for drap på en kvinne I Trollhättan for 2 år siden. Til USA nå, for representantenes hus vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det første gang underhuset I den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen.
3: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump altså enten trekke ut styrkene fra Iran, eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk det en tydelig markering fra kongressen her.
1: Fortalte reporter Ole Reinert Omvik. Utreise til landets eneste kirkeasylant, Suel Kasembo, blir nå stanset fordi styresmaktene ikke sikre hvor han kommer ifra. Sist veke slo styresmaktene fast at Kasembo, som har bodd ulovlig I Norge I 20 år, fra Burundi I Afrika og må sendes tilbake. Men Borgarting lagmannsrett har ikke kunnet slå fast dette, og derfor kan han ikke returneres dit. Advokaten hans sier til NRK at det nå høyst uklart hvor han kan sendes og når. Det var nyhetene det. I landsmøtet blir det gitarfokus.
0: Ja, men Hanna, det skal straks bli konkurransen gitarhelt for dem som glad I gitarsoloer.

0: Det brittiske The Grant med den lille protestvisa si I don't wanna dance. Og nå skal jeg huske på å si at jeg også har fått inn flere gode forslag til alternativer I drømmeferieavstemmingen.
1: Ja.
0: Så det ligger tre stykker ute nå.
1: Oi, oi, oi.
0: Det ligger fire avstemminger totalt ja. Med den sparer du på ting. Så nå, hvis du har en Android-telefon, kan det hende du må sveipe sidelengs, slik som du gjør på Tinder og alle sjekke-apper, vet du. For å finne alle avstemmingene, eller så hvis du driver på Apple-produkter, så kan det hende du bare må bla nedover. Mm. Så dukker det opp stadig flere avstemminger. Veldig, veldig mange.
1: Ja.
0: Men akkurat nå så skjer det noe litt annet her.
1: Å, hei du.
0: Ja, ja, ja. Velkommen til Gitarhelt. I denne konkurransen det du må gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Altså, hvorfor en låt det du hører gitarsoloen i? I dag kan alle sammen få lov til å være gitarhelter, og det her gjør oss på følgende vis.
1: Okay.
0: Jeg skal straks spille av 0,66 sekund til en kjent gitarsolo. Og så gir oss alle sammen en låt til å tenke og okay. sende inn svar på. Og om ingen klarer det, så får dere etter låt høyre 3,66 sekund. Og hvis ingen klarer det etter det, så får dere høyre 6,66 sekund. Og 666 jo beistets nummer.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og det jo det som blir forbundet med rocken og de skumle gitarlydene og gitarsoloene.
1: Ja,
0: ja det jammen farlige ting å slippe inn på seg det der.
1: Jeg synes det var skummelt, det var litt av.
0: Ja, du så sikkert Kiss når de var sminket og sånn, vet du. Oi, oi, oi, den står I ledetog med han selv. Hva kan du vinne, spør du? Ja, du kan vinne veskebæreren vår. Altså oi, koppen
1: ja,
0: med skrulokk. Og hvis du skrur til å lukke, så ligger det et plekter oppi her. Det ganske rock'n'roll.
1: To ting på en gang.
0: Mm. Ok, da det på tide å spisse ørene.
1: Ja.
0: Her kommer 0,66 sekund av en kjent gitarsolo.
1: Ja.
0: Det var det du fikk. Klarte du å høre hva slags gitarsolo det der var? Send melding I NRK radioappen til landsmøtet, ta med navn og adresse. Det heller at du kan navnet på låta.
1: Ja, hvis jeg bare kom på
0: navnet
1: den, ja.
0: På den sangen som den soloen med I.
1: Ja.
0: Klart, hvis du vet hva gitaristen heter og hva bandet heter, det skader jo ikke deg heller.
1: Får vi bare den ene gangen, eller får vi høre den en gang til?
0: Altså, ja, du kan bestemme, du og Eileen, for sist gang jeg gjorde det her, da var det bare Eon Sven I studio.
1: Ja.
0: Og da sa han Sven, nei, nei, nei, nei, de fikk kun høre den der en gang.
1: Ok,
0: å ja. Men hvis du nå, sier du, du har vel ikke vært med på gitarhest før?
1: Nei, det første gangen.
0: Nei, hvis du sier at du vil ha den en gang til, kan du få det. Det kommer an på hvor vanskelig du vil gjøre her for dem.
1: Ja.
0: Jeg må bare sjekke innboksen min her nå, for da, om det allerede har kommet. Kommer et svar, ja, men ja. Det dessverre ikke riktig.
1: Nei, jeg vil gjerne høre den en gang til, for jeg føler at jeg har det på tunga, men så nesten bare.
0: Ok.
1: Ja.
0: Dette når soloen begynner, altså.
1: Ok.
0: Vokalisten har allerede logget en slags lyd, ja. Og så kommer soloen.
1: Ok, ok.
0: Klarer jeg?
1: Ja.
0: 3, 2, 1. Ja. Nei, det ingen som har rett enda I...
1: Jeg føler jeg nesten kan...
0: Jo, det noen som på en måte har rett.
1: Ja. Oi, spennende.
0: Mm. Der kom det rett. Rett svar, ja. Der kom det. Ja, ja, ja.
1: Du skal ha med navn og adresse når du svarer.
0: Ja, det lurt å ha med, for at, her kan du vinne ting, vet du. Ok, hva det her da?
1: Og det er jo Eurovision Song Contest.
0: Det her, vet du. Det Jonas Love.
1: Ja, ja, ja!

0: Ceci Nando med rosa sky, hører du der. Og det her landsmøte I NRK P1, klokka 12.22, og oss har hatt gitarhelt-konkurransen I dag.
1: Ja. Den har jeg bare I ett øre.
0: Ja, den slik. Den panorert.
1: Okay. Den det, jeg
0: vet. Mens dagens lyd, 0,66 sekund, som dere får høre, det var det her.
1: Poison.
0: Nei, det ikke Poison.
1: I'll be there for you, the Rembrandts.
0: Oi, nei, det ikke den.
1: It ain't over till it's over, Lenny Kravitz.
0: Lenny
1: Kravitz. Are you gonna go my way, også Lenny Kravitz.
0: Her kommer jo veldig mye gode forslag til senere gitarhelt-konkurranser, skjønner
1: jeg. Black Olsson.
0: Ok, ja, nå begynner oss å spore oss litt...
1: Nærmer seg. Det Lillos.
0: Ja, ja. Det Lillos var det første alternativet som kom inn, tror jeg.
1: Ja,
0: jeg tror han Lars Lillo kan finne på å bruke den føssen der, ja.
1: Ja, ja. Lionel Richie.
0: Det egentlig riktig, for det han som opprinnelig har skrevet I sangen.
1: Da det Hotel California, da.
0: Nei, det det ikke.
1: Nei. Det kom masse forskjellige forslag I dag, altså.
0: Ja, her kan dere få høre 3,66 sekunder.
1: Ja. Ja, for det akkurat den. Whoop, den kommer jeg også til, og så kommer jeg ikke lenger med men hvem det som har den, da?
0: Nei. Ja. Men, I meldingen så står det. Dagens gitarsolo var signert gitarrist Jim Martin I Faith No More og var hentet fra låta I'm Easy. Det fullstendig korrekt. Fredrik Aunegård I Tromsø var det som hadde sendt oss den. Ja. Faktisk en tidligere vervedelegat.
1: Det jo, ja. Men du, ok. Og da, når Lionel Richie, det egentlig han som skrev den låta da?
0: Ja, for Lionel Richie var med I et band som heter The Commodores.
1: Det var han, ja.
0: Og det The Commodores som har Easy opprinnelig. Og det også en kjempefin versjon. Men det jo det Faith No More sin cover som oss på en måte har spilt mest her I kanalen. Ja, som
1: det vel den vi vokst opp med kanskje også.
0: Ja, det det. Jeg oppdaget The Commodores mye, mye senere.
1: Ja,
0: og har jo hørt veldig mye på dem, for dem jo veldig kul.
1: Ja.
0: Gratulerer Fredrik Aunegård, veskebærer med et lite Charlie Rackstedt-plekter. Kjøm. Oh. I posten, og så må jeg ta med at han, jeg må ta med at gitarrist Jim Martin, han en fascinerende type, på mange slags vis.
1: Okay.
0: Og sett borti fra det her håret, sånne kule gitararbeidet hans, så nok det mest kuriøse med han, at du skjønner, han fikk nemlig sparken fra Faith No More via fax I 1993. Han var ikke helt fornøyd med retningen på albumet Angel Dust, som de ga ut, så der Easy med.
1: Ja, ja.
0: Men han var ikke noe særlig glad I den veien bandet tok på den plata. Så han var ikke noe sånn ildsjel under innspillingen, forstod jeg. Han var mye mer fornøyd med førre album.
1: Okay.
0: Og derfor så fikk han sparken via fax, og da... han slutta ikke å spille gitar, men jeg tror det var et eller annet som skjedde at kanskje faras døde, som gjorde at han måtte ta over farmen. Han måtte ta over garn på vestkysten til USA, og der begynte han med gresskarproduksjon. Og han med på sånne største gresskarkonkurranser. Han Jim Martin.
1: Okay.
0: Så det han stort sett nå. Nå kan han pensjonist og alt mulig.
1: Ja.
0: Faith No More fikk jo aldri noen gjenforening av det hele tatt.
1: Nei.
0: Men... Musikken har oss, og her låta.

0: Fikk oss en melding der det sto at Faith No More sin låt heter også Easy, ikke I'm Easy, og det har Anonym helt rett I. Men hvordan I alle dager den har vært heitende I'm Easy I NRK sitt musikkarkiv? Det noe Spennende. Et annet spørsmål. Ja, ja, det dukker stadig opp nye...
1: Fascinerende IG-reier.
0: For oss her I landsmøtet også. Ja.

0: altså jeg har full Muppet Show I høyet hver gang jeg hører den der. I dag så tenkte jeg å fortelle om en søt liten chihuahua I dyrekroken.
1: Jaha.
0: Nærmere bestemt en helt spesiell liten type, en chihuahua-mix av en hund som heter Don Luis. Han, Don Luis han bodde på et adoptionssenter I Chile som heter Fundación Santas Patitas. Han var 6 år på den tiden denne her historien her foregikk, og den gangen de ansatte på det her senteret la merke til at han oppførte seg merkelig.
1: Oh.
0: For uansett hva de gjorde eller fant på, han Don Luis, han reagerte overhovedet ikke. Flytta ikke blikket etter lekene de prøvde å friste han med, han reagerte ikke på bevegelser rundt seg, og han ensam nesten ikke menneskene som prøvde å få kontakt med han.
1: Nei.
0: Naturligvis, de ansatte ble oppriktig bekymret for at den stakkars lille hunden var blitt helt blind.
1: Ja.
0: Og så bestilte de akutt-time hos en øyespesialist for å få undersøkt synet hans. Og da veterinæren startet undersøkelsen, så tok det ikke lang tid før skuespillet sprakk. Legen testet refleksene og synet til han Don Luis ved å bevege fingrene foran øynene hans og diverse greier. Og han Don Luis, vet du, han fulgte perfekt med på alt veterinæren gjorde.
1: Ja.
0: Det viste seg altså at det overhovedet ikke feilet han Don Luis noen ting som helst. Han var ikke blind.
1: Nei.
0: Han bare valgte å ignorere alle rundt seg.
1: Oh, ja.
0: Ja. Jeg har skrevet ut et lite bilde av han Don Luis til deg, Torfinn. Jeg kommer rundt med dem.
1: Mm-hmm. Jeg må ta til headsetet og gå rundt pulten her. Sånt der, ja. Ja, nettopp. Klassisk chihuahua.
0: Ja, kan ikke du beskrive blikket og hva det slags hund du ser der?
1: Ja, det er jo en typisk chihuahua med litt store ører. Den hvit på brystet, og så har den litt sånn gyllen farge ellers.
0: Ja, og blikket.
1: Ja, det noe som en... Altså, chihuahuaen har jo vanligvis litt sånn store øyne, ja. Men han her litt mer sånn...
0: han ser litt sånn...
1: Han ser litt sånn avventende på deg, vil jeg si.
0: Litt sånn slu-type.
1: Ja, kanskje.
0: Ja. I etterkant så spøkte de på det her hjemmet for hjemløse hunder, at han var en ekstremt introvert hund, som koset seg I sin egen boble.
1: Ja.
0: Og som ikke gadd å kaste bort energi på ting, eller folk som ikke fant det så interessant akkurat der og da.
1: Dette jo veldig, veldig, veldig vanlig for oss som har katt.
0: Å ja, det sånn katteting,
1: ja. Og det her jo klassisk kattoppførsel, vil jeg si.
0: Ja. Ja, det som viser seg da senteret la ut video og bilder av denne her ekstremt uinteresserte hunden hos veterinæren på sosiale medier, da gikk den umiddelbart viralt over hele verden. Det godt mulig at du har sett han Don Luis, kjære delegat, for folk forelsket seg I den totale mangel hans på respekt for autoriteter, og historien utløste et ras av kommentarer fra andre hundeeiere, som kjenner seg igjen.
1: Ja,
0: og da
1: ja.
0: Altså også katteeiere, skjønner jeg nå. Og det her fascinerer meg, fordi at jeg har aldri vært noe spesielt nær en hund, altså hverken fysisk eller kjærlig. Og mange kunne fortelle om egne hunder, og særlig da chihuahua og dagshunder,
1: ja,
0: som plutselig mestet hørselen, eller blir blind.
1: Og korger.
0: Oh ja, okay.
1: De har også veldig egen vilje, de kan velge å ikke høre på.
0: Ja,
1: de,
0: sant. Gjerne I det sekundet eieren ber dem å gjøre noe de ikke har lyst til.
1: Nei, da kan de glemme.
0: Kanskje vi kan si at han Don Luis han visste verden at noen ganger trenger man bare litt alenetid. Jeg vet ikke helt. Men når vi nå snakker om en chihuahua, som jeg tenker hver gang jeg skal skrive den navnet der, så klarer jeg ikke å la være og tenke at vi må spille en spesiell låt.
1: Ja.
0: Og da beklager jeg litt på forhånd. Vi må I hvert fall høre litt på denne her.
1: Jaha.
0: DJ Bobo.
1: DJ Bobo lenge siden jeg har spilt på PN I hvert fall.

0: I leave.
1: Det var Joa det, I'm so, nei, If I'm so bad heter den. Og der kom Mai inn I studioet. Hei hei. Nå det oppdatering på gang.
2: Ja, det det. Hverdagsklubben, eller om det dag 108 eller 109, mm. der omkring. Masse meldinger som kommer inn, eller meldinger, lydmeldinger.
1: Ja.
2: Mm. Vanskelig å velge ut, men nå skal vi få en oppsummering fra uka som har gått.
1: Ok.
3: Hål, du ser på det. Har hemmene I... ja, Grimstad, hvis det heter, ja. En liten sånn en landsby. Ok, hei da.
4: Steiner, 107. Vegen fan, jeg vel hev not I. Fått for den vise vant. De at no odrere opp kommen midt I Midgardsheim.
5: Ja, god morgen. Det Rune I Snertingdalen med dagens rapport. Jeg ute I skogen som vandler da. Det ute en time og 20 minutter snart. Stille og rolig. Ikke noe dyr å se I dag. Neste siste tur før beitostøvnen til helgen. Ha en fin dag fra Snertingdalen, Gjøvik, innleggende Rune, foreledd uten dyreobservasjoner. Men det kan komme plutselig. Ha en fin dag.
6: Ja, kjære landsmøte. God kveld fra Marianne. Prøver å rime løs fra alt for spennende sjakk på TV.
7: Hei, og Vigdis her I hverdagsklubben. Det holdt på å gå galt I dag, men det kom på da. Oh. Det der spillet, skrikko, jeg snakket om I helga. Det var ikke bra.
0: Nei.
7: For at vi stod opp I morges, og så drakk vi kaffe, og så var det rett på spilling. og Karl skulle nå til fysioterapeut. Og vi spillet fire omganger I hvert fall. Før vi måtte hoppe I bilen og kjøre til byen. så jeg fikk han inn til fysioterapeuten. Sånn det nå. Jeg tror jeg må bare hive de her kortene.
8: Ai, ai, det Gunn som ringer I dag til hverdagsklubben. Skru av på lyset I fjøset som jeg pleier her på denne tida. Gråvær I dag også. Det gjør godt det, men da kommer jo disse dumme brunsneglene frem.
9: Hei, Oddbjørn her. Tusen takk for at dere fast Jekyll I går. Det var bra. Det var første gangen jeg hørte Jekyll på P1. Det på NRK, helt tatt. Tusen takk.
10: Da ringer jeg ned morgen. Hei da. God morgen. Bare Ingrid som sjekker inn fra Italia for å sikre medlemskapet mitt I hverdagsklubben. Jeg må bare si at det var utrolig trist med Arnold som ikke med I gruppa vår lenger. Og da jeg hørte I går på årsaken til at han ikke lenger med I klubben, så fikk jeg skikkelig vondt av han. Når han har holdt på I så mange dager. Jeg tror Janne, det var på dag 100 han gikk ut av.
11: Hei da. Arne Kristian logger inn I hverdagsklubbens første sommermøte og har sånn fortsatt å nyte hver dag I sommertiden. For husk hvordan året egentlig Ja, januar, februar, mars, april, buff, september, oktober, november og desember. God sommer alle sammen.
12: Nei, god morgen, Lars. Delegat Paul som sjekker inn I hverdagsklubben. Ellers I går når jeg kjørte motorsykkel langs motorveien gjennom Danmark og bort gjennom Tyskland der, så kom jeg til å tenke på en ting. Så begynte jeg å lure på, hva var det første jeg bestilte på nett? Jeg klarer ikke helt å huske det. Hva var det første jeg bestilte på nett? Jeg fant ut at kanskje det var et sånt digitalt kamera. Fordi fotobutikkene var vel ganske tidlig ute. Men jeg klarer altså ikke å huske hvordan den ut... Det irriterer meg litt. Jeg bruker å være god å huske. Jeg klarer altså ikke å huske hvordan utviklingen I nettbutikken har vært I Norge. Nei, det var alt for I dag. Skipp og høy da. Så, ja, og så høres vi I morgen. Og jeg skal høre på dere I morgen. Det blir fint. Jeg gleder meg.
0: Ja, hyggelig.
1: Herlig, Paul.
0: Men jeg glemte å telle. Jeg glemte å telle fra starten.
2: Ja. Gikk dere med dere? Hvor mange som var med?
1: Nei.
2: Alle sammen med videre.
1: Ok.
0: Vi ti, og det var, for dere som lurer, det var puk-koden som gjorde at han Arnold drikk.
1: Ja. Han glemt puk-koden sin på ferietur.
0: Ja.
2: Og ikke har vi sending I morgen, da, for det her var en gammel melding fra tidligere uka.
1: Ja.
2: Kanskje vi skal tenke på over helga, hva vi kjøpte på nett?
0: Det kan vi gjøre.
1: Det går an å tenke på.
0: Ja.
1: Da skal jeg jammen tenke djupt og lenge.
0: Jeg tror jeg har kontroll, jeg tror jeg vet.

0: Det var Frida Amundsen, Hjem igjen heter den. Nå oss fremme ved Ordet fritt spalten I landsmøtet. Hvis det noen som har noen ting der.
1: Ja, vi har jo snakket om alt dette som vi, noen av oss sparer på I tilfelle det plutselig kommer en anledning.
0: Ja.
1: Der dette måtte åpnes eller spises eller noe sånt. Kenneth skriver lager, ja. Avglemt vel kanskje mer riktig, men koteletter, pøls og steak fra eget fjøs nå blitt funnet med ujamne tider.
0: Ja.
1: Kona prøvde å spise noe en gang, og visste ikke hvor gammelt det var.
0: Nei.
1: Så fint ut.
0: Ja.
1: Spiste kun et par muntføler før hun mestet løsta. Rottweiler-bikkja fikk resten.
0: Ja.
1: Dagen etter, magasjø på begge.
0: Ja.
1: Så man kan være litt forsiktig, kanskje.
0: Så det for at jeg tenker på en der... Den der kalvesteika som du begynte med også fra 1938.
1: Ja, den som står hermetisert på boden.
0: Altså, ja, jeg åpen for gammel hermetikk, men,
1: ja.
0: Men det et eller annet der som byr meg også ganske kraftig imot.
1: Ja, det det, ja. Ja, for at jeg har jo lært, jeg blitt veldig inspirert av deg, så jeg blitt utrolig god på å lukte.
0: Ja, ja.
1: Og på en måte ta en bitteliten sånn smak på ting fra kjøleskapet. Det bra eller ikke?
0: Far min hadde stående noen glas med rakfisk nede I kjelleren. Og det var jo hele fisk.
1: Ja.
0: Og de lå der på en måte og så på deg. Når jeg skulle ned I kjelleren I potetbingen og hente noen poteter, så sto fiskene der på hylla og så på meg. Og mor og far min har tullet meg at de der spår oss til en spesiell anledning. Og den spesielle anledningen var jo den dagen far min skulle flytte ut I kårboligen. Da måtte oss på en måte ta et valg.
1: Ja. Hva skjedde?
0: Det ble kastet, ja. Så det koste. Og så måtte jeg tro oss grov et hol ut på jordet.
1: Og krevde den ned.
0: Og heivde den I der.
1: Men husker du lukta?
0: Nei.
1: Eller skal vi bare... Nei.
0: Det tror jeg fortrengt,
1: ja.
0: Kanskje.
1: Ja, nettopp, ja. Ja. Skal vi se, det jo mange som også drømmer om diverse ferier, eller faktisk allerede har planlagt også, da.
0: Ja da.
1: Anonym drømmer om å bestige Danmarks høyeste fjell I ferien.
0: Det jo det hårdete mål.
1: Ja, det hårdete mål. Det jo ikke så alt for høyt. Himmelberget har man jo lenge trodd var det høyeste.
0: Ja.
1: Det 147,3 meter, men det ikke det.
0: Det ikke det som høyest,
1: nei. Nei, Møllehøy.
0: Å ja.
1: 170,86 meter over havet.
0: Så Danmark har funnet ut at de har et høyere fjell enn Himmelberget?
1: Ja, de har 10, 11, 10, altså Himmelberget på 11. plass.
0: Jeg trodde det var det høyeste.
1: Ja. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Kanskje det en sånn vandrehistorie, sånn som Don Lewis, han... Ja. Som ikke var skivhua-hua, kanskje likevel.
0: Jeg ser også I feriestatistikken vår at det fjellferie med 36% som et av dem som leder I avstemmingen våre. Tror nok det den som har fått høyest til alle alternativene, så har oss Norges ferie på 32%.
1: Ja, ok. Ja.
0: Og jeg må gjøre oppmerksom på at det flere avstemminger ute og går I dag, altså, så hvis du har

0: Hekla stålstrenga der med folketonen.
1: Dette NRK PN.
0: Hva synes du om fotballlandslagets drakter? Det tøft eller teit med runaktig skrift på ryggen? Og synes du det gøy når spillerne kler seg ut som vikinger? Eller det flaut og oppbrukt? En uke før fotball-VM starter går debatten om Norges viking-image. Og hos meg I dag skal du høre fra både mediefolk som hater stilen og fra Rødt-politiker Mimir Kristiansson som elsker det han ser. Så ta på deg vikinghjelmen, eventuelt la være, og bli med når jeg inviterer til Holmgang. Dette og mye mer hos meg denne torsdagen. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenna. Nå en nyhetsoversikt, og Hanna Kolås, det skal handle om TV-strømming.
2: Den ulovlige typen. For en mann I 50-årene dømt til 60 dager ubetinget fengsel for å ha selgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer, nær såkalt IPTV-tilgang. Mannen har selgt til folk over hele landet, og politiet jakter nå også på kundene som kan vente seg bøter. Dette et økende problem, sier politifullmektig Sofie Færøvig I Sør-Øst politidistrikt.
3: Dette typisk sånn hverdagskriminalitet som man ikke, som folk ikke tenker straffbart, altså de som kjøper disse TV-tilgangene da, men det jo straffbart.
2: Ni EU-land ber sammen med Norge og Island nå om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Hvert år får nesten en halv million russiske turister visum til Europa, samtidig som den russiske angrepskrigen pågår I Ukraina. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen utgjør et sikkerhetsproblem. Det en myte at kun vanskelig stilt ungdom blir rekruttert til kriminelle nettverk, det sier prosjektleier Jonny Røsok I Tromsø kommune. Politiet I byen fortalte denne veka at 15 personer, de fleste fra lokalområdet, siktet I et omfattende narkotikanettverk med koblinger til Sverige.
4: Det her ungdommer, så utgangspunktet fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer I livet som vi andre så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn I de her kommentarfeltene, de legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå I det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer.
2: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at I Stavanger så etterforsker politiet et drap. Det var I dag tidligere en person ble funnet død på en adresse I Stavanger, og politiet opplyser nå også at de ikke har kontroll på gjerningspersonen. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Til slutt skal du ha med Fido på ferie. Til høsten kan det bli nye regler for nordmenn som vil ta med hund eller katt på utenlandstur. EU har innført et nytt regelverk, og allerede I sommer det flere krav du må kjenne til. Det blant annet viktig at dyret får vaksiner og eget dyrepass, og alle papir må være I orden, sier veterinær Ole Harald Jonsen.
5: Det å reise ut av Norge, det jo ofte veldig enkelt, men ikke alltid, sånn at det viktig å sjekke opp dit du skal, hva kravene for å komme dit. Men når du kommer inn I Norge igjen, så må du ha alt I orden, og hvis du ikke har det I orden, så får du to valg. Du kan snu og reise tilbake der du kom fra, og ordne opp, og det tar jo ofte litt tid. Eller karantene da, karantenestasjon.
2: Og noen som brukte å ta med seg dyr til utlandet, Mathias, det var jo faktisk vikingene.
0: Ja, det var vikingene, det stemmer det. Og vi skal straks dykke ned I vikinger, eller kanskje ikke vikinger, men vikingestetikken til det norske fotballlandslaget som også dratt til utlandet. Vet ikke om Ståle Solbakken har med seg noen kosdyr eller kjeldyr over til USA, men vi spiller musikk av Taylor Swift først.

0: det var den store hiten fra albumet som kom I fjor vel til Taylor Swift. Du fikk The Fate of Ophelia her I dagens, så vi starter med fotball-VM. Det jo bare en uke unna her nå. Norges landslag nå på plass I USA I det som fremstilles litt som et slags vikingtokt. Gjør det ikke det da? Det norrøn symbolikk og runeskrift på drakt. Og I forrige uke var det også fotoshoot hvor spillerne ble kledd opp I lær og pels med sverd og skjold.
1: Noen vil si at vi går for langt.
0: Det sier Alexander Sørloth, og han har jo rett. Viking-imaget til herrelandslaget får kritikk. Sander Berge liker antrekket.
2: Jeg har sett verre kostymer her ute, så jeg ikke så misfornøyd med den her drakta her akkurat.
0: Sier Sander Berge og jeg må si jeg håper at disse spillerne slipper å trene I en 30 varmegrader borte I USA nå iført skinn og pels uansett, også debatten om landslagets viking-image koker noen digger den Andre får assosiasjoner til nynazisme. Og Markus Slettholm, du kommentator I Morgenbladet. Hva synes du om estetikken Norge går for her?
3: Jeg synes den estetikken rett og slett griseharri. Det en Anneby-versjon av norsk kultur, som jeg synes så lite troverdig at det vel egentlig bare utlendinger som kan tro på den. Altså, kom igjen, vikinghorn og feller og... hele den pakka der, men det kanskje liksom hensikten til markedsavdelingen til NFF da, som vil selge Haaland-drakter til britiske og spanske 11-åringer. Jeg vet ikke. Det ikke kult, hvertfall.
0: Men det gir deg ikke en MN-smak I munnen I forhold til hvilke andre miljøer som har lånt av norrøn estetikk de siste 10 årene?
3: Nei, altså, der synes jeg det går det an å gjøre et argument for, det kan man, det en estetikk man på en måte kan ta tilbake på et nivå. Liksom, men det ikke noe tvil om at det minner jo litt om på en måte det nynazister var opptatt av for 20 år siden. Det ikke noe tilfeldig at han, Tore Tvedt I Vigrid, veldig opptatt av runer. Og, sånn, det jo på en måte noe, selvfølgelig noe reaksjonært I å skule 1000 år tilbake I tid da nordmenn var røvefolk som dro og plyndret og voldtok I Skottland, liksom.
0: Men hvis Norge skulle bytte ut vikingdrakta med noe annet, hva skulle du ønske deg?
3: Nei, det kan jo godt være et kors og rødt, hvitt og blått og fint, men kanskje vi kunne fått oss en vanlig font på ryggen, da. Ikke litt sånn uleselige runer.
0: Vi får se om det blir vanlig tall på draktene neste mesterskap, Markus Slettholm. Takk for at du var med. Dere I Morgenbladet har altså problematisert landslagets vikingnasjonalisme, som dere har kalt det. Vi har for øvrig kontaktet Norges fotballforbund og spurt om hvorfor det gikk for vikingestetikken og hva de tenker om kritikken, men NFF svarer at hun som kan si noe om det I USA, og der har det jo vært natt gjennom formiddagen her I Norge, så de har ikke rukket å svare oss. Vi får ta turen ut på gata I stedet. Hvilke assosiasjoner får folk av å se Haaland og Co. med sverd og skjold og med runeskrift på ryggen?
4: Ja, de jo gode til å slåss da, sikkert.
5: Nei, det vikings da, hos vikingene.
4: noe traust, solid, noe mektig.
6: Vi kjemper ganske hardt da.
7: Nei, det jo tøffe folk da.
8: Jeg synes den så kjempekul ut.
4: Boll egentlig.
9: Store, sterke menn og sterke damer.
10: Du har litt sånn aura.
4: Ja.
10: Jeg kom ikke på den norske ord.
0: De har aura, kom det fra hun siste der. Ja, Hans-Petter Sjøli, kommentator I VG, vekker landslagsestetikken din indre viking?
11: Nei, overhovedet ikke. Jeg lei av vikingestetikken. Jeg synes den oppbrukt og brukt hundrevis av ganger før. Jeg synes det litt kjedelig at landslaget tyr til klisjeer. Når det så mye annet som har skjedd I Norge som vi kan bygge nasjonale myter over.
0: Ja, hvis vi skulle bytte ut vikingen med noe annet som du foreslår I VG, hva skal vi erstatte den med da? Hva bør være Norges fotballimage?
11: Nei, jeg synes egentlig at fotballimage bør være ganske nett på, altså som nordmenn litt forsiktige, litt skikkelig folk som tar på seg findressen når de skal oppleve litt store ting og ha litt store arrangementer og de å kle seg opp som vikinger, sånn det tror jeg ikke passer helt for. Det blir litt for brølete og litt for disneyfisert for oss neppe og forsiktige nordmenn.
0: Men må man være så neppe når det fotball-VM da? Det må jo være lov å brøle og dra på litt da?
11: vi brøler deg hele tiden, og på fotballtribunen så det virkelig lov å brøle, det ikke noe tvil om det, men jeg synes liksom, det blir litt overspent med de videoene med de guttene som står der med sånn vikinggevanter og står og kauker og brøler, det litt unødvendig, jeg ser egentlig ikke noen andre lag som eller land som gjør det samme, jeg synes vi overspiller det der vikingene nå enormt nå, og jeg synes jo her også en måte litt sånn, vi bare gjør som Island gjorde i 2014, var det vel, klede seg opp akkurat like som de og bare etterape det islendingene gjorde det synes jeg litt sløft
0: Få vikingen ut av fotballen uansett titelen på en kommentar I VG av deg Hans-Petter Sjøli, takk for at du var med og apropos Island så har jo også politiker Mimir Kristiansson I dag gått ut og forsvarer Norges look, det fantastisk at landslaget tar vikingestetikken tilbake, sier Mimir som med meg for å forklare hvorfor etter musikk på P1 fra Camilla North

0: China North med Som du er. Dette dagens NRK P1 hvor vi midt I en aldri så liten holmgang om fotballlandslagets vikingestetikk. For som vi var innom før musikken så blir jo den kalt både harry og oppbrukt. Men andre jo langt mer positive og en som gikk ut og forsvarte stilen I et Facebook-innlegg I dag deg, Mimir Kristiansson I Rødt. Hei Mimir!
1: Hallo!
0: Du, hva synes du om landslagets vikingestetikk?
1: Jeg synes den helt herlig. Altså, det et VM I fotball, der kulturer fra hele verden skal møtes, og da må Norge ha med sin egen kultur for at mangfoldet skal fungere etter planen.
0: Andre ser på draktene og får vist både vibber av nazisme og andre kjipe ting. Gjør ikke du?
1: Nei, jeg dritt lei av at folk forbinder vikingtida og det norrøne med nazisme og høyreekstremisme. Det helt riktig at nazister har prøvd å stjele både runeskrift og norrøne symboler I mange, mange tiår, men den norrøne kulturen den historiske kulturen I Norden. Og vi som så heldige å ha et norrønt navn, jeg oppkalt etter en norrøn gud, eller om han gud går han å diskutere, men likevel en norrøn figur I norrøn mytologi. Mye mer, og poenget at vi jo ikke kryptonazister med av den grunn. Vi bare tar vare på den kulturen vi har her. Så vi må jo stå opp for den kulturen. Ikke se, altså, nazistene eier ikke hverken Thor, Odin, Runeskrift eller Valhall. Den må vi ta tilbake fra de. Og da synes jeg Landstad går foran med et veldig godt eksempel.
0: Så når Erling Braut Haaland poserer med sverd og skjold, og landslagsdraktene har litt sånn norrøn estetikk, Så bærer du et lite håp om at dette kan være med å ta tilbake den estetikken til samfunnet igjen?
1: Absolutt. Jeg tror at det kan være med på å gjøre den norrøne kulturen inkluderende. Altså, dette jo et landslag der Antonio Nusa og Oscar Bob skal spille med runeskrift på ryggen. Aldri sett de mener det sjovinistisk, som at her tar vi tilbake det som har vært våre felles symboler fra de høyre ekstreme. Og så vil jeg bare si, dette altså utenlandsproffer som spiller I Manchester City og London og Madrid og alt mulig. Det ikke herligt at de også kommer hjem og gjør noe som norsk, og ikke bare på en måte en del av en global overbetalt fotballspillerklasse, der alle ser kliss like ut? Så når Erling Braut Haaland har på seg vikingklær, så elsker det. Når han har på seg dyre moteklær, så mer skeptisk.
0: Men høyre ekstremisme til side, den ikke litt brukt opp da, den klisjeen med vikinger fra nord?
1: Jo, men klisjeer jo til for å brukes. Altså, alle nasjonale symboler jo klisjeer. Det jo veldig klisjefullt at Meksiko kommer til sitt sikkert 10. VM med aztekisk inspirerte landslagsdrakter, men det jo nå en gang det meksikanerne gjør da, når de skal samle som nasjonale symboler. Så når vi skal samle hele folket bak et landslag, da blir det litt klisjefullt altså. Da kan du ikke sette noen sånne modernistiske kunstnere til å lage kulturuttrykk altså. Da går ikke det.
0: Men altså, en annen sak, du som har islendingblod, hva tenker du om at norske supportere hermer litt etter islendingene med den der ro?
1: Nei, jeg sliter enda litt med den, men du skal innrømme det. Men det jo også et forsøk på det samme, og forsøk på å gjøre noe eget og unikt. Alternativet jo bare at alle driver og synger de samme sangene til de samme melodiene og tar den der dumme Coca-Cola-bølgen. Så det jo mye, mye bedre at man prøver å gjøre noe sånt, og prøver å sette farge på tribunene borte I USA med noe som umiskjennelig norsk. Da.
0: Blir det vikinghjelm på deg klokka 2 på natta når Norge spiller kamp?
1: Jeg blir vikingen klokka 2 på dagen når Norge spiller kamp.
0: Gleder du deg til fotball-VM?
1: Ja, veldig.
0: Jeg og Mimmi Kristiansson, takk for at også du var med. Vi tar musikk på P1 nå fra The Rembrandts. Her Friends-låta I'll Be There For You.

0: møter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
3: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Musik på NRK P1 fra Rebecca Bangfield fick Untangling här I dagens hvor vi nå skal til en speciell rättssak som startet I Tønsberg I dag. I fjor blev många av oss kjent med Steinar Vangen genom TV2-dokumentaren Bak fasaden. 55-åringen skal genom flera år ha hjulpet personer han kom I kontakt med på nettet med att ta sitt eget liv. I dag Vangen I tingretten I Tønsberg tiltalt för drap på en svensk kvinna I Trollhättan I Sverige hösten 2024. Og med oss direkte fra Tønsberg du programleder I podcasten Krimrommet Dennis Ravndal. Og Dennis, hva Vangen anklaget for å ha gjort?
1: Han anklaget for å ha holdt en pute foran ansiktet til denne svenske kvinnen fra Trollhättan, slik at hun sluttet å puste, og det jo drap etter norsk straffelov, svensk også for den saks skyld, og subsidiært, altså det vil si at dersom retten mener at han ikke kan dømmes for det, så ønsker statsadvokaten at han skal dømmes for såkalt medvirkning til selvmord, som straffbart i Norge, og som man for så vidt allerede dømt for I en tidligere sak.
0: Vangen nektet straffskyld I retten og skal til planen komme med sin forklaring I morgen, for han mener han ikke har medvirket aktivt til at hun tok livet sitt. For familien til kvinnen I Sverige det godt at saken nå kan få en konklusjon, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
2: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte I denne saken. Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad I, som dessverre har mistet livet. Noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Ja, det sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, men saken I Trollhättan jo heller ikke det eneste Vangen har vært med på, Dennis. I går måtte Vangen svare for anklaget I retten I Sverige, og han også tidligere dømt. Hva slags andre anklager og saker har det vært mot ham?
1: Ja, I går så møtte han jo på videolink fra fengsel I Norge på en tiltale I Sverige som ja, saker som ble avdekket samtidig med denne saken eller gjennom politiets etterforskning, hvor det handler om å bistå eller oppmuntre da, til selvmord, som et annet straffebud, en annen lov som man har I Sverige, men ikke I Norge, så han jo dømt for medvirkning til selvmord på en eldre kvinne, norsk kvinne, som ble utført I Strømstad I 2024. Og der ble han dømt til fengsel i 8 år, hvor det bare tre av disse årene som ble gjort ubetinget. Og dette drapet som han tiltalt for nå, det skjedde jo like etter at den dommen falt for denne forrige saken. Og I tillegg så ble han faktisk dømt for drap på en 7 år gammel jente I 1987, da han selv bare var 15 år gammel.
0: Den siste uken så har du og kollegaene dine I krimrommet gjort det mer kjent med Vangen. NRK har så intervjuet ham. Vi kan jo høre litt av det Vangen selv har sagt om det han driver med da NRK snakket med ham forrige uke.
3: Han vil på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist. Dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
0: Sier Vangen, Dennis, hvordan forklarer han selv det han driver med?
1: Ja, nå skal jo han forklare seg for retten I morgen, men vår kollega I NRK, Benjamin Woland Andersrud, har jo vært og intervjuet han et langt intervju I fengsel, og vi har møtt han selv I retten I fengslinger tidligere. Jeg også har også snakket med han. Han beskriver seg jo selv som en form for politisk aktivist, som ønsker at det skal bli tillatt med aktiv dødshjelp i Norge. Men statsadvokaten vil jo mene senere I denne rettssaken at dette dreier seg om noe helt annet, og at det Vangen I realiteten gjør jo, eller I hvert fall I denne saken I Trollhättan, jo å ta livet av et annet menneske som straffbart. Og det er jo en utrolig spesiell spesiell sak med mange, skal vi si, ulike fasetter. Men jeg spent på hans egen forklaring i morgen, også hvordan han kommer til å snakke om en del av disse chat som lagt frem i retten i dag mellom han og blant annet denne kvinnen som døde i Trollhättan og som han tiltalt for å ha tatt livet av.
0: Statsadvokaten sier det kan bli aktuelt å be om at Vangen dømmes til forvaring. Skulle det skje, kan jo Vangen bli sittende i fengsel livet ut. Rettssaken mot Steinar Vangen startet i dag og skal holde på i drøyt 2 uker. Og dere i krimrommet har 3 episoder ute i NRK Radio om Steinar Vangen. Dennis Ravndal, du følger saken og programleder for den podcasten. Takk for at du var med oss direkte fra Tønsberg. Her hos meg tar vi værmeldingen etter musikk fra Delara.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Hittil i år har dobbelt så mange druknet som til samme tid i fjor. I 2025 hadde 13 personer druknet på denne tiden, mens i år tallet 27. Det viser tall fra redningsselskapet som peker på at mange ulykker skjer i forbindelse med vanlige sommeraktiviteter som båtliv, bading og opphold ved elver, vann og brygger. Så husk redningsvest i sommer, folkens. Men det tar vi i varslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne torsdagen. Spitsbergen får stort sett rolige vindforhold, men opp i sør-øst stiv kuling lengst sør. Det blir lettskyet opphold. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge vil det blåse friskt fra sør-øst med liten kuling utsatte steder i Finnmark og Nordland. Det vil henge igjen litt regn i øst i Finnmark. I ettermiddag regn, men ellers stort sett oppholdperioder med sol. Det blir varmt, men kan ja, og opp mot 26-27 grader faktisk de varmeste stedene. Lokalt det skogbrandfare i deler av Troms og gress- og lyngbrandfare i deler av Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning. Kirkenes får 15 grader, Alta 22, Tromsø 23, Bodø 24 og Brønnøysund 22 grader, så nå det sommer i nord. Mens Sør-Norge får vind fra sør-øst med opp i liten kuling utsatte steder, og det ustabile været fortsetter med både regn og regnbyger lokalt med torden, men bare noen spredte byger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Her blir det også lange perioder med sol. Og det kan bli litt sol også sør for Stad og Dovre, men det nok skyene som vil dominere i dag. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Det fotball-VM-feber, men for ikke lenge siden var det ski-VM-feber i Trondheim. Det mesterskapet skulle koste dyrt. Nå tallene her. Først musikk fra Paul Simon. A man

0: Paul Simon der med godeste You Can Call Me Al her I NRK P1. Vi startet jo sendingen vår denne torsdagen med folkefesten. Mange håper fotball-VM skal bli om en ukes tid. Nå skal det handle om en annen folkefest her hjemme som ble et økonomisk mageplask, nemlig ski-VM I Trondheim I fjor. I dag kom den endelige rapporten som viser at mesterskapet til slutt endte med et underskudd på 43,8. Millioner kroner. Revisjonsdirektør I Trondheim kommune Per Olav Nilsen kunne liste opp flere av budsjettsprekkene da rapporten ble lagt frem.
1: Innenfor området Arena Granåsen endte man med et avvik på 25,4 millioner. Blant annet ble det her provisoriske løsningene dyrere enn planlagt. Forsinkelser og sene innkjøp, for eksempel av smørekonteinere, bidro til det. Innenfor området Hospitality, som blant annet inneholder innkvartering og mat, endte man med et avvik på 18,7 millioner. En av årsakene til dette var blant annet at selskapet ikke fulgte opp en hotellavtale og måtte betale for ubrukte rom.
0: Ja, det sa revisjonsdirektør I Trondheim kommune Per Olav Nilsen og sportskommentator her I NRK Jan Petter Saltvedt. Du har sittet og hygget deg med denne 100-sidelange rapporten gjennom formiddagen. VM skulle vel egentlig gå med overskudd, det jo selvfølgelig alltid målet, men dette ble bare verre og verre.
2: Ja, ja. Det er sånn jeg føler meg ikke trygg på at 44 det endelige heller. Nå sier du at det underskuddet, men ikke sant? Fra 1. februar, da det bare styremøte I Trondheim I fjor, hvor de fortsatt snakket om et overskudd på 15 millioner som skulle gå til rekruttering og anlegg og barn og unge og så går det 2 måneder og så man plutselig 50 millioner kroner dårligere stilt omtrent og så har det kommet enda mer etter dette. Selskapet skal etter planen avvikles nå I juni og det føles nok på tide for mange.
0: Men hvordan forklarer man et sånt underskudd?
2: Mange elementer I denne 100 sider som du sa rapporten. Det overskriften egentlig en total mangel på økonomisk styring og veldig dårlige rutiner og kommunikasjon internt I dette selskapet. Og så hadde man en avtale fra starten med kommunen om hvem som skulle påkoste smøreboder og kommentatorbur og sånt nå. Og så skjønte man at man jo ikke enig om dette, så det kom masse utgifter på slutten. Da koster ting også veldig mye mer, og da etter det så tror jeg det ikke det var noen igjen som hadde kontroll før man prøvde å samle trådene.
0: Og denne revisjonsrapporten slår jo rett og slett fast at dette VM-selskapet manglet kompetanse på så store arrangementer, men det noe Norge har drevet mye med, så det jo å arrangere store vinteridrettsarrangementer, altså hvordan kunne det skje?
2: Nei, det kommer man til å lure på, I hvert fall I 3 år, frem til Norge skal neste store arrangement, da Alpin-VM I Narvik, og jeg hadde vært litt nervøs for hvordan man skal få kontrollen der, hadde jeg vært både Skiforbund og andre. Styrelederen, som også får kritikk for å ikke ha involvert seg nok her, Åsne Havnelid, var jo faktisk VM-sjef I Oslo I 2011, og førte det, som du sier, til et stort overskudd, så Det mye lærdom fra Oslo som åpenbart ikke tok veien over Dovre I særlig grad, men å begynne med å ha kompetanse og oppfølging

0: ikke dette blir nevnt noen ganger der også.
1: Åge Skinstad, som Åge Skinstad, som du nevnte, som altså var sjef for Ski-VM I Trondheim I fjor, sier han ikke har noen kommentar utover det han har sagt til revisjonen. Har dette vært en lærepenge for hvordan vi arrangerer mesterskap her I landet?
0: Korttidshukommelse og langtidshukommelse to forskjellige ting. Vi får bare krysse fingrene for akkurat det. Man kan jo ikke gjenta noe sånt nå, og lysten til å arrangere mesterskap blir jo ikke akkurat større på kort sikt.
1: Ski-VM Trondheim ble dyrt. Underskuddet endte på 43,8 millioner, viser rapporten som ble lagt frem I dag. Takk for at du var med oss, Jan Petter Saltvedt.

var Bertine Zetlitz og Preple Hump fra Dum Dum Boys som ga oss duetten Sett at vi sier det sånn her I NRK P1 som spiller en låt fra Alo Black her nå, og hvis du blir sittende og hører på en låt her The Man og tenker, åh, hvem det da? Hva

0: hørte du Elton John? Ja, du gjorde sikkert det. Det jo liksom your song han riffer på, Halo Black, på låta som heter The Man, som det fikk på NRK P1 når klokken har blitt 2:05. Nå skal det handle om soppsykdommen rød marg, som sprer seg I jordbæråkrer her I landet. Mattilsynet opplyser at 12 jordbærprodusenter rammet av sykdommen som angriper rødt. På jordbærplantene. Jordbærbonde Fredrik Saksebøl I Frogn I Follo ligger an til å tape flere millioner kroner I år.
1: Ja, nei, altså på det feltet vi ser her så har vi dessverre fått en frykta sykdom, rød marg, som har gjort at plantene har visnet helt bort.
0: På familiegården til Fredrik Saksebøl har de dyrket jordbær I 50 år. Men nå ligger en tredel av jordbærfeltene tomme.
1: Nei, altså vi I sommer så får vi nok et tap på 5 millioner, tenker jeg. Vi har 35 mål som utgår av 100 på grunn av denne sykdommen.
2: For enkelte produsenter jeg snakket med så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og... Ja, kanskje 2-3 år fremover.
0: Det sier Jørn Haslestad, som rådgiver for bærproduksjon I Norsk Landbruksrådgivning. Han forteller at rester av soppen kan overleve I jorden og skape problemer I lang tid.
2: Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda, hvor det har vært smitte og utbrudd, så mye som 15-20 år.
0: Mattilsynet opplyser at rød marg ikke skadelig for mennesker. Dette en sykdom som rammer planter. Og du kan trygt kose deg med jordbær I sommer, og det ser ut som det blir nok til alle. Det sier I hvert fall Gunn Jorunn Sørum. Hun organisasjonssjef I Gartnerhallen, som Norges største leverandør av frukt, grønt og bær.
3: Her nå så det ingen grunn til å være bekymret for tilgangen på norsk jordbær I sommer. Vi regner med at det vil være tilgang på et normalnivå.
2: Jeg skal I hvert fall konsumere min del av norske jordbær fremover, så ikke bekymret for det.
0: Nei, det sa til slutt Jørn Haslestad I Norsk Landbruksrådgivning, og Mattilsynet sier også at det trygt å spise norske jordbær, til tross for da at flere jordbæråkre nå rammet av denne soppsykdommen rød marg. Reportere her var Aile Inga Grape og Kalle Turkerud. Inn mot nyhetene tar vi pop fra Follo. Dette Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramón. Skikkelig norsk sommerpop. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang han. Dagens slutt for I dag. De som var med å lage sendingen I dag var Wenche Glørstad, Even Nilsen og Kari Stene. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Jeg heter Mathias Nylna og inviterer til en ny utgave av dagens I morgen til samme tid. Nå klokken blitt 14, og I nyhetene skal vi starte I Stavanger, Hanna Kolås.
1: Ja, for der har politiet startet drops etter forskning. Det skjer etter at en person ble funnet død I en kommunal bostad I dag tidlig. Politiet opplyser at de ikke har kontroll på gjerningspersonen, og at de heller ikke har noen konkrete mistenkte. Den avdøde en mann I 40-årene. Så til Lørenskog-saken. Tom Hagen og familien ønsker velkommen alle tiltak og undersøkinger som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart, sier bistandsadvokaten hans til NRK I dag etter at en mann I 50-årene nylig ble siktet for drap eller medverknad til drap. Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra heimen sin I Lørenskog I 2018. Nedgangen I klimautslipp var I fjor på bare 1,2% I forhold til året før. Mindre utslipp fra vegtrafikken bidro mest til nedgangen, men den skyldes også delvis stans I drifter på både gassterminalen på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke nok.
2: Og så det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter I industrien, I transportsektoren, I sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det det vi går på jobb hver dag for å få til.
3: Hvor skal det kuttes?
2: Det skal kuttes I alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn I 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber I industrien, eller om du jobber I transportsektoren, Utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
1: Arbeidsrelatert kreft som følger av til dømes asbest den sykdommen I norsk arbeidsliv som tar flest liv, det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør I tilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at asbest fremleis et stort arbeidsmiljøproblem.
4: Dette jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Utreisa til landets eneste kirke, asylant Suel Kasembo, blir nå stanset fordi styresmaktene ikke sikre på hvor han kommer ifra. Sist veke slo styresmaktene fast at Kasembo, som har bodd ulovlig I Norge I 20 år, fra Burundi I Afrika og må sendes tilbake. Men Borgarting lagmannsrett har ikke kunnet bekrefte dette, og derfor kan han ikke returneres dit. Politiet vil ikke slippe Kasembo ut av Trondheim interneringslær og har derfor anka dagens avgjerd til høgsterett. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Anarki. Ønsker velkommen til Vestland I dag med låta av Gudde Hart og Tarjei Kvamme og Britt Jons Varnes. Håper at du har en fin torsdag I middag så langt.
1: Oh, Maria McKee der, det hun samme som Vamp synger om I Tirna Noir?
0: Godt poeng.
1: Ja, kanskje det. Uansett, her I Bergen så høljer det ned som et vanvittig uvær. Altså, det regner og regner og regner. Jeg har ikke tatt med paraply på jobb I dag, så jeg håper det har gitt seg til jeg skal hjem. Men jeg har mine tvil. Det noe sånn det her I byen. Men,
0: I Førde så det akkurat nå sånn delvis tørr asfalt.
1: Delvis tørr asfalt? Man kan ikke be om mer enn det på en
0: torsdag. For det har vært opplett en stund, så det tørker litt opp, men det litt vått da.
1: Ja, men selv om det vått og kaldt, hoppas jeg, og brei, for det overalt I Bergen, så det et brennhett bostadsmarked, husmarked her for tiden. Det rett og slett alt for få boliger til salgs I forhold til etterspørsel, spesielt på litt større boliger. Hvorfor det sånn da? Hvorfor har det blitt sånn? Det skal vi prøve å få svar på litt I løpet av sendingen I dag.
0: Og med natteskjenking og en haug med seine VM-kamper, så mener stortingspolitiker Joel Ystebø fra KrF at det må mer politi til på jobb I sommer.
1: Mm, men hva sier politiet til det da? De enige I den vurderingen vi får besøk vi både av Joel Ystebø selv og politistasjonssjefen på Bergen sentrum, politistasjonen, for å snakke om det senere.
0: Du, også sånn snusing da. Det mange år siden det var slutt på røyking på arbeidsplassen og andre plasser for så vidt. Men hva med snusen da? Jeg vet ikke hva det heter, men det her du legger under lepp på...
1: Jeg kaller det en bleie.
0: En bleie. Det vel mange som har en kollega eller to som stapper sånn bleie under lepp på I løpet av arbeidsdagen. Dette her greit?
1: Nei, vi skal høre vi fra en kommune hvor det rett og slett totalforbud for å snuse for alle kommunalt ansatte. Egentlig på lik linje som røyking inne på kontoret på arbeidstiden. Men hva mener du som hører på om akkurat dette her? Snusing på jobb. Det greit å snuse på jobb, eller det bare respektsløst og ekkelt? Bør det være forbudt, rett og slett? Det har vi en avstemning gående på, så gå inn og stem, og send oss gjerne en melding med dine nyanserte tanker om tema.
0: Nyanserte, faktisk.
1: Det må være det.
0: Det snart nyheter her I Vestland I dag. Først får du taus, tror jeg, kveld.

0: Vakkert ifra Taus med Trur Egefell.
1: Og så skal vi få en liten lokal nyhetsoppdatering nå fra Per Christian.
2: Politiet har I dag lagt vekk saker mot et foreldrepar som var siktet for vold mot sitt eget barn. Foreldre oppsøkte legevakta med en toåring som hadde et kvelingsmerke og skader fra en kniv. Etterforskinga underbygger nå foreldres forklaring om at håret til mor hadde floket seg rundt halsen til barn under samsoving natt til 17. mai, og faren måtte bruke kniv for å skjære barnet løst. Saken lagt vekk som intet straffbart forhold. Lørdag det Pride-parade I Bergen, og tusenvis av mennesker venter å møte opp til folkefest. Politiet stenger sentrum mellom klokka 12 og klokka 15. Selve toget starter fra Brabenken klokka 13 med 90 påmelde organisasjoner, og det ender opp I Nygårdsparken. 8 busslinjer blir påvirket, og politiet oppfordrer publikum til å rekne ekstra tid og reise til fots eller med kollektivtransport. Statens vegvesen planlegger ekstra nattferger mellom klokka 02.00 og 06 på morgen på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik fra 1. september. Tiltaket skal hantere trafikkøken når Lærdalstunnel nattestenger på grunn av oppgradering, skriver Sognavis. Prosjektsjef Stigberg Thomassen sier de vil følge med på bruken og vurdere ordninger fortløpende. Og det var alt I lokalnytt.
1: Tusen takk skal du ha, Per Christian. Fra trafikken så ikke det så mye mellom, men jeg kan ta en beskjed. Og da skal vi inn I Osafjorden I Ulvik. For der det en stein I veibanen på Fylkesvei 5374. Så veien stengt I begge retninger mellom Osa og Røysjanes på grunn av denne steinen som rett og slett sperrer veien. Skal prøve å finne ut av hvor lang tid det tar å få fjernet den for alle som trenger å kjøre den veien I dag. Ellers ser du noe I trafikken som påvirker det, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio.
0: I dag, førmiddag, da jeg skulle på jobb, så så jeg I bakken bak hus at det tre og sveier, og flaggstanger til naboen sveier I vinden.
1: Det betyr vind.
0: Det betyr vind, men det ikke så ofte det blåser så heftig I førde mellom fjell og her. Men så så jeg at busker, sånne store blomster, så ligger det masse kronblad. Alt blåst vekk I vinden, og epletre midt flagger av gårde med alt som hang på det. Og så tenkte jeg, det litt sånn høstefølelse. Men det sikkert fordi det sør-øst en liten kuling utsatte plass. Plasset I Vestland I dag, og da har jeg bureg på en utsatt plass, for det var det skikkelig heftig vind, og så det stive kuling I fjellet, men I kveld skal det minke til en sørlig friske bris. Og så det for det meste skyet vær, og regn I fylket I dag, og du forteller jo om plaskende regn I Bergen, ja. Opplett I førte akkurat nå, men.
1: Jeg vet ikke hva, jeg tror faktisk det har gitt seg her nå, og litt, I hvert fall, det blir vel byger her og der.
0: Men det skal være å ha, temperaturene ganske så greie, det ikke veldig, veldig kaldt ute. Vi har jo alltid mye god musikk her I Vestland I dag, og nå skal du få Hozier Too Sweet, synger han for oss.

0: Sierra. Too sweet.
1: Og det altså rekordfå boliger til salgs I Bergen, og spesielt I sentrum. Ikke lett for alle som på boligjakt, det skal vi snakke mer om, og bli med på en privat visning straks her I Vestland I dag.
0: Men først skal du få nydelig musikk ifra Sigrid Moldestad, Bygdas Trøst.

0: Sigrid Moldestad, bygdas trøyst.
1: Og fra bygd skal vi til by, for det altså helt rekordfå boliger til salgs I Bergen. I sentrum så det nå knapt 460 boliger til salg, som en nedgang på nesten 9% fra I fjor.
0: Og I mellomtiden fortsetter bostadpriserne å stige, og vår reporter Kristel Higraff var med da Amalie Jakobsen Sommer var på en privatvisning I Sandviken I dag.
2: Jeg har solgt en ny leilighet min I Oslo, og har flyttet hjem til mamma, så da prøver jeg å finne meg et nytt sted å bo.
3: Men hva kriteriene for deg når du nå skal kjøpe?
2: Nei, nå når jeg på en måte kommer tilbake til Bergen, så har jeg lagt listen litt høyt for leilighetskjøpet mitt, så jeg vil jo egentlig bo i Sandviken. Jeg vil gjerne egentlig ha sjøutsikt, peis og balkong. Har på en måte vært I de store tingene. Altså, var jeg vært på visning på en annen leilighet som har veldig fin sjøutsikt og balkong, men den jo betydelig mindre enn denne leiligheten, og betydelig dyrere. Så da var det litt for å på en måte sammenligne litt av hva denne sjøutsikten verdt. Vil man kanskje ha litt mer plass inn I leiligheten?
3: Det boligmangel I Bergen, det rekordfå, eller I hvert fall veldig få boliger som lagt ut I salg. Hvordan merker du det?
2: Jeg har jo sett, I hvert fall I det siste, at jeg synes jo at prisene ganske høye. Nå det jo 2 år siden jeg på en måte solgte min leilighet som jeg hadde her I Bergen, og det jo ganske, jeg har vokst en del bare på de 2 årene.
3: Hvordan føles det da å skulle være liksom, på kjøpersiden når det såpass trangt og såpass dyrt?
2: Nei, du blir jo av og til kanskje litt motløs, men jeg føler I hvert fall at jeg enn så lenge på en måte har tid og skal prøve å ikke forhaste meg og kjøpe noe som jeg føler blir for dyrt eller for lite I forhold til det koster. Og så vet man jo, det jo den usikkerheten, det kan jo hende at hvis man venter noen måneder så det blitt enda dyrere, så det jo litt sånn vanskelig å vite. Men jeg prøver å ha litt is I magen og vente til jeg finner det jeg synes perfekt da.
3: Helst med sjøutsikt og terrasse.
2: Ja, vi får se nå da. Denne her var jo litt fristende selv uten sjøutsikt da. Så vi får se det litt an, og så føler jeg også det greit å følge litt med på hva som der ute, og man kan jo være heldig at det få som interessert I en leilighet, selv om akkurat disse ukene kanskje ikke har vært hele tiden for det.
0: Det sa Amalie Jakobsen Sommer, som på bostadjakt.
1: Og når man på visning, så det selvfølgelig en megler som må vise deg rundt, og det var Ørjan Lundahl, som daglig leder I Krogsveen Bergen, som hadde den jobben med Amalie. Han forteller at det budrunde på mange av boligene for tiden.
4: Det mye press. Det få boliger ute for salg, og det gjelder egentlig alle boliger, kanskje mest ene boliger. Så vi opplever at det bra trykk på visningene, og at det mye press egentlig. Det blir veldig mye det budrunde på. Samtidig så markedet litt selektivt, for vi har fått en renteoppgang, og så det litt vanskelig å navigere. Det press I markedet, men selektivt og prissensitivt.
3: Men dette her med at det såpass få boliger til salgs, da, hva egentlig årsaken til det?
4: Nei, det korte svaret at det bygges for lite. Ja. Det for dyrt å bygge, og da blir det bygget ut mye mindre. Og her I Bergen så har vi begrensninger, vi har fjell rundt oss, vi har sjø, så det blir rett og slett bygget for lite, og det tar for lang tid før nye prosjekter blir realisert. Da.
3: Hva grunnen til at det blir bygget for lite?
4: Det I all hovedsak byggekostnaden. Jeg føler det var der inflasjonen begynte, kanskje. Jeg husker I 2021-2022, det rykter om noen barkebilleproblematikk I Kanada, og at vi fikk ikke tak I trevarer. Men sett I ettertid så ser det ut, så det var inflasjonen. Da. Så enten så må boligprisene opp, her I Bergen I hvert fall, for å treffe byggekostnaden, da blir det verdi å bygge igjen. Eller så må nok seg renten ned for at det skal bli rimeligere å bygge for utbygger som skal låne penger til å bygge.
3: Hvordan kommer dette til å utvikle seg videre hvis du skal se inn I glasskullen?
4: Nei, det jo ikke noe som tyder på at vi får masse flere boliger til neste år. Det tar tid å bygge. Byggenæringen sliter igjen litt. Det masse østeuropeiske, gjerne polske arbeidere som flytter til hjem igjen. Så Ja, det er en prosess. Det må, byggekostnaden må ned gjerne, eller så må, og så må man hente inn folk, og så må man begynne å bygge disse prosjektene. Og, ja. Det kommer jo litt, men ikke nok da. Så jeg tror det blir få boliger for salg til neste år, og helt sikkert i 2028 også.
1: Ja, det sa Ørjan Lundahl, som er daglig leder i Krogsveen i Bergen, og byutviklingsbyråd Eivind Nævdal Bolstad, han skal vi snakke med senere. Det kan du se på Vestlandsrevyen i kveld.
0: Det er snart tid for nyheter, men du skal få litt mer musikk her ifra Mac og Sier.

0: Jessica sang Makosiren.
1: Klokken har passert 14.30. Du får lokale nyheter fra Per-Christian.
2: Politiet har i dag lagt vekk saker mot et foreldrepar som var siktet for vold mot sitt eget barn. Foreldra oppsøkte legevakten med en toåring som hadde kvelingsmerk og skar fra en kniv. Etterforskinga underbygger foreldras forklaring om at håret til mor hadde flukket seg rundt halsen til barnet under samsoving natt til 17. mai, og at faren måtte bruke kniv for å skjære barnet løst. Saken er lagt vekk som ikke et straffbart forhold, sier politiadvokat Markus Monsen.
3: Helsepersonell fra Gades og fra sykehus har sett på bildene av barnet og sett på litteraturen og konkluderer med at skadene som barnet har, har flere likhetstrekk med de tilfellene som eksisterer på verdensbasis. På bakgrunn av det samlede bevisbildet så vurderer politiet at det er momenter som taler klart imot at det er foretatt noe straffbart, og saken blir derfor henlagt som intet straffbart forhold.
2: Politiet i Florø etterforsker nå en grov voldshandling ved ungdomsskolen der en 13-14-åring slo og sparket en jammaldring i hovedet med en andre filmer, skriver Firdaposten. Tjenestestatsleder Synnøve Domben kaller filmingen en fryktelig trend. Siden de involverte under kriminell låg alder, blir saken fulgt opp i samarbeid med barnevernet og foreldre. Statens vegvesen planlegger ekstra nattferger mellom klokka 2 om natta og 6 om morgenen på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik i Sogn fra 1. september. Tiltaket skal hantere trafikkauken når Lærdalstunnel nattestenger på grunn av oppgradering, skriver Sognavis. Prosjektsjef Stig Berge Thomassen sier de vil følge med på bruken og vurdere ordninga fortløpende. Og det var alt i Lokalnytt.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: på Vestland I dag med Tarjei og Britt Jorunn, og vi synes det kjekt at du hører på.
1: Og I Bergen så opplevde vi jo nettopp en 17. mai-feiring som mange mente gikk tidvis litt over stokk og stein. Joel Ystebø fra KrF, han bekymret for den utvidede skjenkingen under VM. Det skal vi snakke mer om straks.

0: Crawford der med Shine a Little Light.
1: Ja, VM i fotball, da tenker jeg på. Det starter neste uke det. Og Stortinget har vedtatt utvidede skjenketider under mesterskapet fordi mange av kampene skal spilles til langt på natt. Hver enkelt kommune får da selv bestemme om de vil innføre utvidede skjenketider. Og den muligheten har blant annet Bergen kommune slått til på.
0: I BA i går kunne vi lese at KrF sin stortingsrepresentant Joel Ystebø mener det må føre til mer politi i gatene. Og Joel Ystebø, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Hvorfor mener du dette? Mer politi når det er utvidet skjenking?
2: Nei, det er fordi at jeg mener vi må være klok av skade. Det er jo sånn dessverre blitt i Bergen at de gangene man holdt på å si kaller inn til folkefest, og 17. mai har vært det beste eksempelet på det, så ser man at når det kombineres med mye alkohol, mye aktivitet på utestedene, så får det uønskede hendelser. Det skapes et klima i byen vår, og da tenker jeg på med mye fyll og spetakkel, som jeg ikke ønsker, og når det da blir fort konsekvensen av en sånn skjenkeliberalisme vi nå ser, så mener jeg vi må være rustet for det og ta det på alvor, og jeg synes jo at regjeringen må rydde opp i sin egen skittentøsvask etter det vedtaket.
1: Men du har omtalt det som skjenkeslipp i BNO, sier du skjenkeliberalisme, er ikke det litt sånn overdramatiske ord for skjenkesteder for muligheten til å servere øl i 3 ekstra timer?
2: Nei, jeg synes jo at det er helt håpløst, det vedtaket man har fattet. Det her handler jo ikke egentlig om at man skal åpne litt opp de gangene hvor Norge spiller kamp. Her handler det om at man har åpnet opp i store deler av den sommeren som nå ligger foran oss. Og så jeg synes at det er god dekning for å hevde at dette er et skjenkefrislipp.
1: Men nå sier du at i Bergen, tror du det er spesielt ille i Bergen?
2: Nei, jeg tror dette er en utfordring flere steder, men Bergen er nok i den båten at man er en større by, og det byr på en del utfordringer med dette. Og så har vi i hvert fall sett da, at når man har mye alkoholkonsum, når det er mye fyll og spetakkel i sentrum, så får det konsekvenser. Det bidrar til mer slåssing, knuffing, uønskede hendelser. Og jeg synes jo at den politikken man nå legger opp til er uheldig, og da må man i hvert fall ta det er på alvor, og gi politiet nok ressurser til å håndtere situasjonen. I også en periode hvor man allerede er litt mindre bemannet.
0: Ja, men tror du at mer politiet ute vil ha noe effekt på denne her situasjonen?
2: Utvilsomt. Jeg tror at det både kan ha en forebyggende effekt for så vidt, men vel så mye at man da har nok beredskap til å kunne håndtere de hendelsene, de situasjonene som kan oppstå. Jeg håper ikke dette skjer. Jeg håper ikke at vi får mye uro i gaten i forbindelse med disse ukene. Jeg håper folk feirer Norges VM-deltagelse på en god måte, men vi må være forberedt. Det synes ikke regjeringen er. De velger å innføre en politikk som jeg synes er hodeløs, samtidig som man ikke gir politiet nok ressurser.
1: Nå har vi ikke med oss noen fra regjeringen her på tråden til å svare på den påstanden, men vi har med oss politistasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lothe. God ettermiddag til deg også.
3: God ettermiddag.
1: Er det nødvendig med enda flere politifolk på jobb under VM?
3: Det kan nok bli enkelt kvelder og netter. Det er jo ingen hemmelighet at politiet i Bergen var skeptisk til en utvidet skjenketid og så lang tidsrom som fotball-VM varer. Det ga vi tydelig uttrykk for i en uttalelse til Bergen kommune 2023 i år, der vi ba om at det ble satt noen andre rammer enn det som var foreslått, nemlig at det ble forholdt i nettene når Norge spilte kamper utover skjenketid og ble avgrenset til sentrumsrådet, de som faktisk viste fotball. Nå ser det vel ut som at aktørene i utelivet ikke ser for seg å skjenke hver eneste natt i hele denne perioden, og det er jo vi for så vidt glad for. Fordi at det ville stilt oss over for en utfordring hvis det hadde blitt høyt aktivitetsnivå med ordensforstyrrelser og eventuelt voldshendelser gjennom en lang sommer, for det er vi ikke rigget for i Bergens politi.
0: Men i Bergen så blir det fotballkamper på masse pubber, det blir også to egenbygde fotballtelt på festplassen og trekantetomten. Hvor mye trykk venter dere?
3: Vi venter nok at det blir et økt trykk, men vi tror nok også at det blir rundt de kampene som Norge spiller. Og så skulle vi forhåpentligvis komme til slutspillet, så blir det nok noe ekstra trykk da. Vi klarer nok å håndtere et visst ekstra trykk på spesifikke netter, men ikke sammenhengende over tid i en sommerperiode. Det er vi rett og slett ikke satt opp for å håndtere. Politifolk skal også ha sommerferie. Vi har en redusert bemanning, og vi trenger i utgangspunktet flere politifolk for å understreke det, og i hvert fall i den tiden hvis vi skulle hatt et vedvarende høyt trykk på nettene.
1: Ja, for ser du for deg, altså utvidet skjenketid til klokken 6 på morgenen, så sier du at ikke alle skjenkesteder vil benytte seg av det, men

0: Helt kort til slutt, blir du litt beroliget?
1: Altså, jeg er glad for at det ikke har vært et så stort påtrykk fra aktørene i utlivet om å benytte seg av dette, selv om vi likevel ser at det vil bli en betydelig utvidelse i åpningstiden når det kommer til skjenking. Det gjør meg like mye bekymret, og så har jeg stor tillit til politiet i Bergen. Jeg opplever at de er dyktige, tar situasjonen på alvor, og min kritikk går jo primært til beslutningstagere og politikere, ikke til et politi som gjør så godt de kan, og jeg opplever at de er enige med vår forståelse av at det er uheldig at dette er situasjonen, og at man har også mindre bemanning på sommeren opplagt på grunn av ferieavvikling, og det gjør at jeg er urolig, men håper jo at dette, at dette blir håndterbart.
2: Joel Lyttebø, stortingsrepresentant for KrF og politiinspektør Lars Borten Lothe, tusen takk for at dere var med i Vestland i dag.
0: Her får du musikk ifra Annie Schuengen.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Super Maria av Mors Pil. Og da tar jeg med meg snakke litt om snus.
1: Ja, det mange som synes det helt forferdelig ekkelt, og så det noen andre som rett og slett avhengig av det. Men i noen kommuner så det blitt innført rett og slett snusforbud, og da tenker jeg på ikke hele kommunen, men kommunalt ansatte, spesielt kanskje helsepersonell og så videre. Og det fikk oss ut til å tenke litt på, dette her noe som resten av arbeidslivet kanskje bør ta lærdom av? Altså, det ingen som står og røyker på kontoret her lenger, for å si det sånn.
0: Nei, det en stund siden det skjedde, heldigvis, kan man vel si. Men vi har fått en melding fra Hege, som mener at så lenge du ikke skal snakke med brukere, kunder, sitte i møte og så videre, bør det være lov med en snus på lik linje med en tygges. Nikotintygges da, det lov? Da bør også snus være lov, mener Hege.
1: Ja, så kanskje man bør forby tygges også da?
0: Ja, kanskje.
1: Det veldig irriterende å snakke med noen hvis de tygger høylytt. Ja. Tygger deg opp i trynet.
0: Ja.
1: Det også en avstemning vi har gående i appen NRK Radio akkurat nå, hvor vi altså spør om akkurat at her bør det være forbudt med snus på arbeidsplassen. Mange stemmer har kommet inn allerede, altså, og det ganske knapt foreløpig. 56% som har klikket på nei, så her det jo ikke akkurat klink 100% enighet på en av sidene. Kom det gjerne inn og stem du også, hvis du har en mening, og send oss en melding med din tanke. Jeg må si for min del, Britorun.
0: Ja, jeg spent. Ja, snuser du?
1: Jeg gjør faktisk det. Jeg skal være helt ærlig,
0: ja.
1: Så jeg har en snus i akkurat nå, ikke? Jeg håper ikke det gjør at det er ekkelt å høre på meg snakke, men såpass ærlig skal det være. Men jeg tenkte jo også på, for det finnes jo også snus uten nikotin, som kan være veldig greit å bruke når man skal slutte. Det jeg planer om å gjøre, og da hjelper det veldig. Men skal de også bli forbudt?
0: Men det da suget til å ha noen lytter som gjør at du kan ha nikotinfri snus? Det skjønte jeg ikke helt, men det ikke alt en skal skjønne.
1: Nei, det psykologien bak det ikke jeg ekspert på heller. Og helsedirektoratet anbefaler dem ingen å gjøre det i det hele tatt. Så det jo for så vidt jeg aldri begynner mitt råd til alle jeg kjenner. Men hva mener du? Kom deg inn og stemme og send oss gjerne en melding, altså. Så blir det mer om det.
0: Ja, det blir mer om det. Cirka 10/3, så bare heng med, og vi blir glad for alle meldinger som kommer. Frem mot nyhetene skal du få musikk fra X-Ambassadors med Renegades.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette-Marit i ettermiddag på Rikshospitalet. Kronprinsessa har som kjent en alvorlig lungesykdom, og situasjonen har forverret seg den siste tiden. Og reporter Ulf Tannisfjell, hva vet vi om det som skjer nå?
1: Ifølge VG ble kronprinsesse Mette-Marit kjørt til Rikshospitalet av prinsesse Ingrid Alexandra, og hun sett gående inn på sykehuset med pustemaskin på ryggen. Kronprins Haakon, som kom hjem tidligere enn planlagt fra Japan, også med. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen lungefibrose, og har siden desember blitt forberedt på en mulig lungetransplantasjon. Rikshospitalet i Oslo det eneste stedet de utfører denne typen operasjoner i Norge, men det ikke kjent hvorfor kronprinsessen på sykehuset nå i dag.
0: Hvordan gangen i det å få en lungetransplantasjon dersom det trengs?
1: Ja, det slik at en pasient må settes på en transplantasjonsliste før man kan bli kalt inn til en operasjon, og man blir først satt på denne lista når forventet levetid på 1 til 2 år uten inngrepet. 8 personer står på ventelista per i dag, ifølge Oslo Universitetssykehus. Disse pasientene klarert for operasjon og kan gjennomgå inngrepet på få timers varsel. Men det viktig da å presisere at ventelista ikke en kø, det til enhver tid den pasienten som sykest av dem som passer lungen, og som i tillegg har best sjanse til å leve godt etter operasjonen, som blir prioritert. Og så tar vi også med at Slottet så langt ikke har villet gi noen kommentarer i dag.
0: Takk skal du ha, reporter Ulf Tannes Fjell. Så til Stavanger, der har politiet startet drapsetterforsking etter at en person ble funnet død i en kommunalbostad i dag tidlig. Den avdøde en mann i 40-årene. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen og har heller ingen konkrete mistenkte, forteller politiadvokat Fredrik Martin Soma.
2: Vi leide jo ikke en gjerningsperson, men anser ikke det for å være farlig for folk i Stavanger. Men hvis noen har opplysninger om denne saken, har observert noe, sett eller hørt noe, som de tenker kan være interessant for politiet i dette området, så ønsker vi selvfølgelig den informasjonen.
0: Til slutt skal vi høre at datatilsynet gir Elkjøp en bot på 20 millioner på grunn av brudd på personvernreglene i selskapet sin kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb i Norden var råket av brudd. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: Carl for Ville med Big in Japan på Vestland i dag. I det klokka 3:07. Det Tarjei, Per Kristian og Britt Jorden som med deg denne torsdag ettermiddagen.
1: Og Per Kristian han her for å gi oss lokale nyheter, og der skal det handle om ja, positive inntektsnyheter.
2: Ja, da snakker vi om skipsdesignselskapet Skipskompetanse i Måløy, som har dobblet inntektene sine på 2 år, skriver Nett.no. Etter at regjeringen sitt varsel om grunnrenteskatt på oppdrett, stogget oppdraget og halvert inntekten i 2023, så har marknaden nå snudd. I fjor fikk selskapet en driftsinntekt på 35,4 millioner kroner og et resultat før skatt på 7,4 millioner. Politiet har i dag lagt vekk saker mot et foreldrepar som var siktet for vold mot sitt eget barn. Foreldre oppsøkte legevakta med en 2-åring som hadde kvelingsmerke og skader fra en kniv. Etterforskningen underbygger foreldres forklaring om at håret til mor hadde floket seg rundt halsen til barnet under samsoving natt 17. mai, og at faren måtte bruke kniv for å skjære barnet løst. Saken er lagt vekk som intet straffbart forhold. Politiet i Florø etterforsket en grov valshandling ved ungdomsskolen, der en 13-14-åring slo og sparket en jamaldring i hovedet med han andre filmer, skriver Fjederposten. Tjeneste statsleder Synnøve Dombøen kaller filminga en fryktelig trend. Siden de involverte er under kriminell lågalder, blir saken fulgt opp i samarbeid med barnevernet og foreldre. Og det var alt i Lokalnytt.
1: Takk skal du ha, Per Kristian. I trafikken så er det 2 hendelser nå som påvirker fylket. Først så er det på mot Sveio, i Sveio kommune på Bjelland mellom Sveio og Haukås, så har det vært et trafikkuhell. Det er ikke meldt om alvorlige skader, og personer har kommet seg vekk, men det er meldt om noe oljesøl i veibanen, så der er det noe dirigering og passering med redusert framkommelighet på fylkesvei 47, altså mellom Sveio og Haukås ved Bjelland, så der må man nok regne med litt kø. Så har det altså også gått et steinskred i Ulvik over fylkesvei 5374, rett før man kommer inn i Osa, og der er det helt stengt. Geolog er på vei, og det er jo den eneste veien inn i Osa, så der kommer man seg hverken inn eller ut akkurat nå. Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio hvis du har mer informasjon om det eller andre ting som skjer i trafikken.
0: I dag er det sånn vær at jeg føler det er forskjellig for hver gang jeg ser ut vinduet. Det regner, det er overskyet og gløtt og sol innimellom, og det er også egentlig dagens værmelding for Vestland. Det er for det meste skyet vær, og det kan regne innimellom. Ellers er det en sør-øst liten kuling utsatte plasset. Stiv kuling i fjellet, men i kveld skal det minke til en sørlig bris.

0: Gi opp.
1: Vi har kun fått vite i dag gjennom fagbladet til sykepleierne at 13 norske kommuner har innført forbud mot snusbruk i helse- og omsorgssektoren, og en av de er Kinn kommune.
0: Vi skal straks snakke med ordføreren der, og har du en mening om snus på arbeidsplassen, gå gjerne inn i appen NRK Radio og skriv der. Der har vi også en avstemning.

0: Og skår det med I could miss you forever.
1: Vi skal høre at flere norske kommuner de setter hardt mot hardt mot de ansatte I arbeidstiden når det kommer til snus. 13 norske kommuner har innført forbud mot snusbruk I helse- og omsorgssektoren. I Vestland så gjelder det Lærdal og Kinn.
0: Og det viser en innsynsrunde som Fagbladet Sykepleien har gjort det blant kommunene I landet. Undersøkingen foreløpig bare svart på at rundt en fjerdedel av de 357 kommunene I landet, så tallet kan være høyere på forbudskommunene. Altså.
1: Og blant de som har strenge regler, så jo Kinn kommune da. Bengt Solheim Olsen, du ordfører der. God ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Kan du si noe om hvorfor Kinn har innført dette forbudet for noen år siden?
2: Nei, altså det, nå jo det vedtatt allerede tilbake I januar 2020, så det kan vi si var litt overrasket at vi skulle få fokus på dette akkurat I dag, men grunnen til at det ble innført jo at vi ønsker en nulltoleranse for røyk og snusbruk, spesielt for tilsette I helsetjenesten vår, og det klart helsepersonellet, de skjønner bare noen andre hvilke skadevirkninger tobakk og passiv røyking og snus gir, så dette har vært godt overholdt, og det ikke så mange som reagerer på det forbudet vi har innført.
0: Ja, hvordan var reaksjonene da, når det ble innført? Det kom vel litt, kanskje?
2: Ja, det jo alltid sånn at endringsviljen I samfunnet noe sånn generelt ikke alltid så bra, men på dette her området her så var det veldig få store reaksjoner fra tilsette, og det meste kom selvfølgelig I starten, men I innkjøringsfasen, og nå når det her har gått noen år, så resten ikke noe tema I det hele tatt, og alle respekterer dette her på en god måte. Så det selvfølgelig basert på en stor grad av tillit, altså røyking noe lettere å avsløre, men litt snusbruk I ny og ned, det jo ikke så lett å på en måte avsløre, men jeg har inntrykk av at de tilsette overholder det forbudet på en kjempegod måte.
1: Men når du sier de tilsette, så hvem det dette gjelder av kommunen? Altså gjelder det deg også? Alle ansatte I kommunen liksom?
2: Nei, altså det gjelder jo først og fremst helsepersonellet og alt de har av institusjoner og boliger og biler og I tilknytning til det så det jo totalforbud på alle offentlige bygg med røyking ut forbi og de tingene der. Men så vidt jeg har skjønt så jo det mange av tjenestene innen skolebarnehage også har totalforbud mot snusbruk på arbeidsplassen selvsagt. Så det her nok noe som blir overholdt på de aller fleste arbeidsstedene I Kinn kommune.
0: Men du, hvordan sjekker dere dette her? Har dere sånne små spioner ute som følger med på om folk stepper en sånn blei under leppet?
2: Ja, nei, det kan du si. Nei, altså det jo det basert på tillit selvfølgelig, men det en bra arbeidskultur I Kinn kommune, så dette blir overholdt I veldig stor grad, og det på en måte, sånn det må være I 2026, man skal gå foran som et godt eksempel for mange nå, og dette tror jeg det tilsette veldig inneforstått med, og komfortabel med, ikke minst.
1: Hva straffen nå, hvis man blir tatt?
2: Nei, det vet jeg noe om, da må man stå til rette for ordføreren, som for øvrig har prøvd snus en gang, og det ble jo ikke flere ganger enn det.
1: Sikkert lurt.
2: Ja.
0: Det altså Fagbladet Sykepleien som har fokus på dette her nå om dagen. De har jo sjekket mange, mange kommuner og funnet ut om det et forbud.
1: Jeg får si tusen takk, ordfører Bengt Solheim Olsen I Kinn kommune. Vi har også vært ute på gaten, Britorien, I Florø. Folk I Florø, de var spesielt opptatt av at forbudet mot snus, det bra det for helsesektoren I kommunen.
3: Ja, jeg synes det helt kanon. Om noen får, så skal jeg hjelpe av sånne å komme hjem til meg og passe på meg, eller de andre, komme litt tettere på. Og da vil ikke jeg ha folk som går rundt og stanker snus. Det blir nesten ikke jævlig som de som lukter røyk. Så nei takk, veldig bra.
4: Nei, jeg synes snus I hele tatt en jævla utting. Så jeg bare ser på gata her. Det snusposer overalt.
5: Generelt mot forbud, men helsevesenet litt spesielt. Så der synes jeg det greit I arbeidstid.
6: Hvorfor det greit akkurat I helseomkretsen?
5: Fordi at jeg synes snusing veldig ubehagelig. Egentlig, ja. Så jeg ville ikke bli stelt av en person som lukta snus opp i trynet på meg.
7: Det ikke en plass man skal bruke det når man skal være tilgjengelig for andre pasienter.
6: Kan du utdype det? Hvorfor ikke? Hva som så galt med det?
7: Uhygienisk. Det synes jeg vel den første prioriteten, at det har ikke noe med noe i det renslige å gjøre. At du skal ha ting inn i munnen og ta det ut igjen og sleva gjerne ekstra eller sånne type ting, og så skal du være pålogget. Så er ikke alltid du har tid til å ta den ut igjen når du egentlig trenger det, for eksempel. Eller, og det ser veldig stygt ut når du skal være blant andre folk. Mm. Ja.
1: Reporteren ute på gaten i Florø her, det var Dino Jakubovic.
0: Vi møtte en June. Får du her? Wimberley.

0: Wimberley, we met in June.
1: Vi har hatt gående vi lite spørsmål, lite tema her I Bredjorden, som handler om snus på arbeidsplassen. Det greit? Bør det egentlig bare forbys? Vi har fått inn masse meldinger I tillegg til avstemningen som går I appen NRK Radio.
0: Du, Øystein, han har skrevet en veldig kort og grei melding. Mye leting etter forbud I disse tider.
1: Ja, det kan du si. Geir Oddvin også har en avgrening her. Så lenge som snusen inn I kjeften på brukeren, så det greit for de som må snuse. Men det lukter fælt når snusen havner I søppel, og enda verre når det ligger brukte poser og flyter utenfor bossbanen og ellers rundt omkring. Ikke går det I oppløsning heller på lik linje med våtservietter, så det nok også et problem I avløpsetatens rensesystem. Og her jo mye poengtering av at snus dumt generelt, og det det jo vanskelig å være uenig I. Men akkurat på arbeidsplassen, så det noe annet spørsmål.
0: Nå kom jeg på noe, og det så lenge si at jeg kan si det på radioen. Jeg kom inn I studio og skulle gjøre et opptak. Hva annet enn en sånn brukte snusedings ligger på rett etter med den spaken der jeg skal dra opp, fordi han eller hun form foran meg har bare tatt den ut, sikkert fordi det snøvler litt når vi snakker.
1: Ja, nei, vet du hva. Det der
0: det går kjent.
1: Det oppsigelsesgrunnet.
0: Men vi spør også I appen vår, bør det være forbud mot snus på arbeidsplassen? Ja eller nei, gå inn og gi din stemme. Per Kristian straks på plass med nyhetene.

0: With the meaning of being lonely.
1: Per Christian har kommet for i oss lokale nyheter, og da skal det handle om skjenking under VM.
2: Ja, for politiet i Bergen, det kritisk til utvidet skjenketid under fotball-BM, da ferieavvikling gir redusert bemanning. I går gikk KrF, stortingsrepresentant Jo Lystebø, ut i BA og sa at han fryktet at VM-skjenking på nattestid skulle føre til øka fylle og ordens forstyrringer. Politistasjonssjef Lars Morten Lothe understreker at politiet ikke er rigget for et vedvarende høyt trykk gjennom sommeren.
3: Det er jo ingen hemmelighet at politiet i Bergen var skeptisk til en utvidet skjenketid og så lang tidsrom som fotball-VM varer. Det ga vi tydelig uttrykk for i en uttalelse til Bergen kommune 2023 i år, der vi ba om at det ble satt noen andre rammer enn det som var foreslått, nemlig at det ble forholdt i nettene når Norge spilte kamper utover skjenketid og ble avgrenset til sentrumsrådet, de som faktisk viste fotball.
2: Politiet har i dag lagt vekk saken mot et foreldrepar som var sikta for vold mot sitt eget barn. Foreldra oppsøkte legevakta med en toåring som hadde kvelingsmerk og skader fra en kniv. Etterforskinga underbygger foreldra si forklaring om at håret til mor hadde floka seg rundt halsen til barnet under samsoving natt til 17. mai, og at faren måtte bruke kniv for å skjære barnet løst. Saken er nå lagt vekk som intet straffbart forhold. Politiet i Florø etterforsket en grov voldshandling ved ungdomsskolen der en 13-14-åring slo og sparket en jamaldring i hovedet med en andre filmer, skriver Fjederposten. Tjeneste statsleder Synnøve Domben kaller filminga en fryktelig trend, siden de involverte under kriminell lågalder blir saken følt opp i samarbeid med barnevernet og foreldre. Skipsdesignselskapet Skipskompetanse i Måløy har doblet inntektene sine på to år, skriver Nett.no, etter at regjeringen sitt varsel om grunnrenteskatt på oppdrett stoppet oppdrag og halvert inntektene i 2023, har markedet nå snudd. I fjor fikk selskapet en driftsinntekt på 35,4 millioner kroner og et resultat før skatt på 7,4 millioner. Og det var alt i lokalnytt.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: Jesper Looking med Hedda.
1: Ja, nå skal vi straks til Hardanger, rett og slett, og til museum for å virkelig få kommet oss inn på en stuevegg. Det blir en spennende prat på turen.
0: Ja, nå ble jeg nysgjerrig. Skal jeg henge stoveveggen på museum?
1: Ja, det rett og slett det. Min stovevegg skal vi henge på museum, faktisk.
0: Ja. Dette blir et spennende tema etter Gabrielle. Du går fri.

0: Gabrielle, men du går fri. Kunne ståveveggen din gjort seg I en utstilling I Hardanger, nå 77 personer invitert til nettopp å dele bilder og andre ting som henger på veggen I utstillingen Min ståvevegg.
1: Ja, jeg hadde ikke hatt så mye bidra med det, tror jeg må innrømme. Men vi har med oss, vi avdelingsleder ved Hardanger Folkemuseum, Ingvild Hauso. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Dette her, altså, det et samarbeid mellom dere og Hardanger Kunstlag. Hvordan kom dette her, denne min ståvevegg-ideen I stand?
2: Nei, det en ganske interessant historie. Det jo da, som du sa, et samarbeid med Hardanger Kunstlag, og de kom til oss og lurte på om jeg hadde lyst til å være med på et, ja, et litt sprell, og da hadde vi jo da selvsagt, og det har vel egentlig utkrystallisert seg fra Oddmund Hus sine bøker med, om kunst I Hardanger og Hardanger I kunsten, og igjen da tilbake igjen til en stor jubileumsutstilling som var på Folkemuseet på Utne når museet var 100 år, som da hette Hardanger I 100, kunstnere til og fra Hardanger. Og så har de på en måte spunnet litt videre på dette da. Og tok, da var det en utstilling med innlånte kunstverk fra private og samlinger. Og så hadde de lyst til å spinne litt videre på dette, tok kontakt med oss, og hadde da litt lyst til å se på hva haringene har på sin vegg.
0: Ja, hvem invitert til å bidra til denne her utstillingen?
2: Ja, det var en litt interessant prosess da også. En haring jo ikke bare en haring. En haring kan jo være både innflyttet og utflyttet, og I den utstillingen her så har vi konsentrert oss om buende haringer. Altså du haring som utflyttet, så har du nok ikke fått en invitasjon, så det de som bor I Hardanger. Så det tilflyttet haringer, og så nye haringer, og haringer som født og oppvokst I Hardanger.
1: Men da det rett og slett det folk har på veggen, vanlige folk sine tilfeldige bilder, rett og slett, som skal på utstilling. Hvorfor vil dere det da?
2: Ja, det ikke helt tilfeldige heller. Det altså det da da, hva det som betyr noe for en som bor I Hardanger? Hva det som Hva verket den har på veggen som betyr noe spesielt for deg, og hvorfor betyr det noe spesielt for deg? Så det verket I seg selv, men så det også historien bak det. Og kanskje på en eller annen måte bli kjent med hverandre på en litt annerledes måte enn vanligvis gjør det kanskje, og få lov å komme litt inn I stovene til folk.
0: Og dere har fått inn 43 bidrag. Hva dere har fått?
2: Nei, da nå sa jeg nettopp blandet gjennom de nå I forkant. De har ikke fått inn alle bidragene, men man har fått svar ifra I underkant av 50 personer nå, som sier at de har lyst til å være med. Og så har vi vel fått inn en, ja, cirka 20-25 verker rundt der en plass. Så jeg satt litt og så gjennom de I sted, og det forbløffende mye familiært. Det arver, det slekt, og det minner. Det mye som går på det.
1: Det en slags tidskapsel da, for Hardanger, rett og slett.
2: Ja, på en måte, så blir det kanskje det.
1: Har du sendt inn noe fra din egen stuevegg?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg var ikke invitert. men hadde jeg blitt invitert, så tror jeg det ikke en dyr ting jeg har, men han veldig kjær for meg, og da jeg rett og slett at jeg hadde en bestemor som sydde Hardanger seg, og hun ble dement ganske tidlig, så når hun sydde, så etter hvert hun sydde, så ble det mer og mer feil I denne Hardanger sømmen, så den har jeg på min vegg.
0: Men det som har kommet inn så langt, den tidskapselen, ja, men hva sier det om ståveveggen I Hardanger?
2: Nei, jeg har for eksempel en da, som har sendt inn et bilde. Han tilflyttet til Hardanger, jeg kom fra et annet land, og har et bilde av ja, det et par som står tett omslynger, der det kommer en grein ut av dette paret. Og da han da skriver at dette et symbolsk bilde på deres utvandring til Norge, eller innvandring til Norge, og at de hadde ingen røtter her, men valgte å slå røtter her, og utifra den stammen så kom det da nye skudd til deres eie familietre. Men at det da samtidig også var noe melankolsk over det bildet da, det var ingen andre I nærheten, og de står helt alene og må være sterke I lag. Og at det da kanskje var noen følte litt av og til som innvandrer, og særlig I starten når han ikke hadde et sosialt nettverk enda, og at det da kanskje kan ta en stund å få et sosialt nettverk på nye plasser.
1: Men du sa at du har på en måte ikke fått alle bidragene, men kan sitte og bla gjennom noe. Altså, hvor tid det dette her blir ferdig, og folk kan komme og se utstillingen da?
2: Den skal åpne sesongen 2027, altså mai 2027.
1: Ja. Men venter dere fortsatt på flere bidrag da?
2: Ja da, det gjør det. Så det en del som har sagt at de har sagt at de ønsker å være med, ja, men som ikke har sendt inn sitt bidrag enda. Og så har jeg noen som har noen forventninger om og skal ta kontakt om at de ønsker å være med. Det kanskje noen ordførere for eksempel som kanskje bør lete litt gjennom innboksen sin. For eksempel.
0: En liten oppmoting der,
2: ja. Kanskje også en NRK-journalist som bør lete litt innboksen sin.
1: Men er det flere, kommer det til å bli flere inviterte du har vært, tror du, eller er det liksom invitasjonslisten ferdig?
2: Nei, jeg tror kanskje at listo er ferdig. Da, nå skal ikke jeg svare på vegne av prosjektgruppen, men vi skal ha et møte i neste vek, så da får vi se igjennom, og så skal ikke jeg ta 100% sikkert at det ikke er flere som blir invitert, men i utgangspunktet er det disse vi har invitert nå.
1: Nu, tusen takk for at du var med her i Vestland i dag, avdelingsleder ved Hardanger Folkemuseum, Ingvild Hauso.
0: Her kommer det kan du huske til deg i radioen Steal a Little Time.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Easy der, you shook me all night long, og jeg tror mange kanskje rocker litt eller danser litt til denne her sangen her.
1: Ja, det en av dine favoritter.
0: Jeg liker den, men det ikke jeg som plukker den, bare for å ha sagt det. Det mangfoldig musikk ja. I Vestland I dag.
1: Vi får aldri velge sangene selv, altså. Det skal du ikke tro. Men I dag så har vi hatt litt fokus på snus, fordi at fagbladet Sykepleien har gjennomført en undersøkelse og sjekket litt rundt I kommunen I Norge om hvor det lov å snuse på jobb, og ikke om det forbud, rett og slett. Og spesielt I Kinn kommune, da, så det forbud. Alle helsearbeidere får ikke lov til å snuse på jobb. Da har vi stilt spørsmålet til deg som hører på, bør det være forbud mot snus på arbeidsplassen? Og det mange som har engasjert seg både I avstemning og på melding, Britt Orun.
0: Vi kan ta en melding her ifra Lars Endre. Han sier at under leppa snus ok, utenfor leppa så det ok I boksen, den lille boksen du bor oppi. Alt annet ikke ok.
1: Men du må jo ta den ut av boksen, altså den må jo reise fra boks til leppe.
0: Ja, men det kort ifra leppa og ned I boksen, hvis du holder litt tett og så legger under. Jeg har ikke, snuser ikke selv, men jeg har sett at folk gjør det. De åpner opp lokket og legger det ned I der og lukker igjen.
1: Så det Heidi som har skrevet, angående snus på arbeidsplassen, forståelig at pasientene kan reagere på lukten av snus, men ordføreren fortalte at de innførte forbud mot snus I helse- og omsorgssektoren, fordi helsepersonell skulle gå foran med et godt eksempel I forhold til helseskader. Det argumentet holder jo ikke, siden snus like skadelig for alle, til og med I mannsdominerte yrkesgrupper. Også menn selvfølgelig forbilder, skriver Heidi, som et godt poeng også inn I debatten der. Send oss gjerne en melding hvis du har en mening, og stemmer også I avstemningen. Der det faktisk snudd, Britt Orun.
0: Ja, nå det faktisk 59% som mener at det bør være forbud mot snus på arbeidsplassen.
1: På og, alle arbeidsplasser?
0: Ja.
1: For meg også, da. Ja, nei, det kommer jeg til å kjenne.
0: Og akkurat nå det 41% som svarer nei, det bør ikke være forbud. Så gå inn og gi din stemme, du også. Det snart nyheter her I Vestland I dag. Og nå det fra ACDC til litt roligere tone. Det Tony Braxton som kommer her. Unbreak my heart.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Kronprinsesse Mette Marit i ettermiddag på Rikshospitalet i Oslo. Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, og helsetilstanden forverret den siste tiden. Det har gjort at kronprins Haakon har kommet tidligere hjem fra et besøk i Japan, og prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studiene i Australia. Reporter Vilde Helgesen sier at vi ikke vet hvorfor kronprinsessen på sykehuset i dag, men at besøket fører til store overskrifter.
1: Ja, etter denne uken hvor kronprinsen jo har uttalt seg flere ganger om kronprinsessens helse, han har uttrykt bekymring og gitt tydelig uttrykk for en forverring i helsesituasjonen hennes, så blir det nok litt ekstra oppmerksomhet rundt kronprinsessens helse og sykehusbesøk. Vi har hørt kronprinsen i Japan også få konkrete spørsmål om kronprinsessen står på venteliste for lungetransplantasjon. Sist hun uttalte seg tydelig om egen sykdom var jo før jul, da hun sa at legen hadde begynt å forberede henne på transplantasjon, men det er ikke gitt noen offisiell informasjon om at hun står på venteliste.
0: I Israel flere titalls ultraortodoxe jødiske menn pågrepet etter at hjemmet til en høyesterettsdommer ble angrepet i går. Det opplyser israelsk politi. Angrepet var en protest mot at ultraortodoxe menn har blitt arrestert fordi de nekter å møte til militærtjeneste. Høyesterett bestemte i 2024 at ultraortodoxe ikke lenger skal slippe militæret, noe som har skapt store protester. Underskuddet til ski-VM i Trondheim endte på nesten 44 millioner kroner. Det kommer fram i granskningen til Trondheim kommune som ble lagt fram i dag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt har lest rapporten.
2: Overskriften er egentlig en total mangel på økonomisk styring og veldig dårlige rutiner og kommunikasjon internt i dette selskapet. Og så hadde man en avtale fra starten med kommunen om hvem som skulle påkoste smøreboder og kommentatorbuer og sånt nå. Og så skjønte man at man er jo ikke enig om dette, så det kom masse utgifter på slutten. Da koster ting også veldig mye mer, og etter det så tror jeg ikke det var noen igjen som hadde kontroll før man prøvde å samle trådene.
0: Det sendt ut gult farevarsel om tordenvær med mye lyn på deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren økte fra klokka 15 og varer til klokka 20. Lynet kan starte branner i bygninger og skog samt ødelegge strøm og internett. Meteorologisk institutt anbefaler derfor å trekke ut støpsler fra elektriske apparater. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: her i Vestland i dag. Det jo kjekt å høre at noen liker smilet ditt. Det en stor glede for mange, sikkert det. Det Terje og Pretorien som med deg på denne her torsdag ettermiddagen, der det varierer mellom sol og regn og opplett.
1: Og vi har blant annet snakket om snus og om det burde være lov, og Per Kristian, i de lokale nyhetene handler det også om nettopp det.
2: Ja, for flere norske kommuner de sett noe hardt mot hardt og nekta for eksempel helsepersonell å snuse i arbeidstida. 13 norske kommuner har innført forbud mot snusbruk i helse- og omsorgssektoren. Det viser innsynsrunde som Fagbladet Sykepleien har gjort blant kommunene i landet. Undersøkingen forbels bare svart på av rundt en firedel av de 357 kommunene i landet, så det reelle tallet på forbudskommuner kan være mye høyere. Blant de med aller strengeste regler er Kinn kommune, der Bengt Solheim Olsen er ordfører.
3: Grunnen til at det ble innført er jo at vi ønsker en nulltoleranse for røyk og snusbruk, spesielt for tilsatte i helsetjenesten vår. Og det er jo klart helsepersonellet, de skjønner bare noen andre hva skadevirkninger tobakk og passiv røyking og snus gir. Så dette har vært godt overholdt, og det er ikke så mange som reagerer på det forbudet vi har innført.
2: Politiet har i dag lagt vekk saker mot et foreldrepar som var siktet for vold mot sitt eget barn. Foreldre oppsøkte legevakta med en toåring som hadde kvelingsmerk og skar fra en kniv. Etterforskningen underbygger foreldres forklaring om at håret til mor hadde floket seg rundt halsen til barnet under samsoving natt til 17. mai, og at faren måtte bruke kniv for å skjære barnet løst. Saken er lagt vekk som intet straffbart forhold. Skipsdesignselskapet Skipskompetanse i Måløy har doblet inntektene sine på 2 år, skriver Nett.no, etter at regjeringen sitt varsel om grunnrenteskatt på oppdrett stoppet oppdraget og halverte inntektene i 2023, har markedet nå snudd. I fjor fikk selskapet en driftsinntekt på 35,4 millioner kroner og et driftsresultat før skatt på 7,4 millioner. Og det var alt i lokalnytt.
1: Takk skal du ha, Per Kristian. I trafikken så er det 2 hendelser som har påvirket spesielt i dag. Først så har det jo altså vært et trafikkuheld på fylkesvei 47 mellom Sveio og Haukås ved Bjelland. Der har det vært redusert fremkommelighet i noen timer, men politiet har akkurat meldt at veien nå er åpen igjen, og at de avslutter der. Og så har det også gått et steinskred i Ulvik over fylkesvei 5374 ved Røykjernes, så da var det lenge ingen passasje på stedet, som gjorde at den lille bygda Osa var helt avskjært fra all trafikk, men nå har Vegvesenet meldt at ett felt er åpnet opp, de minste steinene er ryddet under sånn at trafikken kan passere. Ser du noe i trafikken? Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: I Vestland i dag så er det skyet vær, og det kan være enkelte regnbyger. Og har det blåst heftig der du bor, så sier værmeldingen at det skal minke utover kvelden til sørlig bris. Og nå tar jeg, skal vi snart snakke om et ganske så alvorlig tema.
1: Ja, vi skal snakke med norsk-eritreiske Emanuel Bereket Beiene, som lå ut en TikTok av 17. mai-feiring med familien, og det førte til altså et ras av rasistiske kommentarer. Vi skal snakke med Emanuel straks.
0: Men først tar vi en tur til Stord, til Tobias Sten, som synger Hånd i hånd.

0: tenk deg å publisere en video fra de første 17. mai-feiring med hele din vesle familie, og så hagler det inn med negative kommentarer. Det opplevde Emanuel Bereket Begjene og samboeren Maja Sandvik og deres 7 måneder gamle son.
1: Ja, kommentarfeltet under videoen ble fylt med over 800 negative og beint ut rasistiske kommentarer. Mange med fokus på raseblanding. Dette kunne vi lese om i VG i går. Vi har med oss Emanuel akkurat nå. Velkommen og god ettermiddag.
2: Jo, takk. God ettermiddag.
1: Hvordan var det for deg å åpne TikTok og se alle disse kommentarene?
2: Altså, for min del personlig, så var det egentlig... Det var på en måte litt som forventet. Jeg har jo fått masse rasistiske kommentarer før, men det var jo på en måte ettertanken som slo meg at det kan sitte 14-15-åringer som har samme bakgrunn som meg, som ser ut som meg, som kanskje ikke føler seg godt nok i det samfunnet vi lever i.
0: Ja, du jo selv flyktning fra Eritrea, kom til Bergen i 2012 og flyttet til Oslo i 2019. Men alle sånne kommentarene, tog du ikke personlig det hele tatt? Går det ikke inn på deg?
2: Helt ærlig så gjør ikke det. Det er på en måte, det er noe med... Jeg tror når man på en måte får de kommentarene her over lengre tid kanskje, og forventer det, så har man en slags sånn mekanisme i hodet som blokker det, kan vi si. Sånn. Så, men det jo på en måte, jeg husker jo Maja satt jo samboen min, hun satt jo på sofaen, og hun ble jo litt lei seg dagen etter, og tenkte, det så kjipt hvis søren vår kommer til å oppleve dette, når han blir eldre, sant?
1: Jeg sitter og tenker, altså vi har lest om dette i VG-saken, og litt lei seg, synes jeg jo høres ut som en veldig diplomatisk måte å ta det på. Altså, det at du sier at sånn, måte, sånn er det bare, er ikke det helt sinnssykt?
2: Jo, det er ganske sinnssykt, men det er på en måte... Ja, nå tror jeg faktisk det går litt mer inn på... samboeren min enn det de gjør på meg. Jeg holder på å si... Jeg føler jeg har opplevd verre enn 50-åringer eller 13-åringer som sitter bak tastaturet og skriver rasistiske ting.
0: Men du, en enkelt kommentar fikk over 2000 liker klikke. Det betyr at mange sitter det stille og støtter dette her hatet.
2: Det er jo det som er litt sånn alarmerende, kan du si. Det er litt at det sitter folk med samme tanke som den som kommenterer. Ikke at det går inn på meg, men det er kjipt å tenke på at det er så mange som tenker slikt om de med innvandrerbakgrunn, eller at man ikke skal for eksempel rasemikse, sant? Med sånn hermetegn, holdt jeg på å si. Mm. Det er jo veldig kjipt. Altså, jeg skulle ønske jeg kunne ta en prat med en som liker de kommentarene, en som kommenterer de kommentarene, sant? Bare for å høre hva det går opp i huet deres.
1: Ja, dette sa du jo også i intervjuet med VG som ble publisert. Er det noen som har meldt seg da?
2: Nei, det er det faktisk ikke, men det er faktisk en, jeg skal ikke nevne navn, men det er en som kommenterte som ikke var så anonym som han trodde. Så jeg kontaktet han. Dette er en mann i godt over 50-årene. Jeg kontaktet han, han svarte ikke, og så kontaktet jeg, helt tilfellig, så kontaktet jeg bare datteren hans, og hun er sammen med en med innvandrerbakgrunn, som også har samme historie som meg. Så jeg synes jo det var veldig spesielt. Og hun var jo helt i sjokk selv. Mm. Og da kontaktet han meg i etterkant når datteren hadde snakket med henne. Og da skrev han til meg, du, det er ingen hemmelighet her i huset. Dette vet de godt.
0: Og til VG sier du også at du er alvorlig uroet for deg som er yngre. Hva tenker du helt konkret på da?
2: Da tenker jeg så jo en del av kommentarene, det var jo spesielt fra folk med innvandrerbakgrunn, som var av den yngre generasjonen som tenker at det er ikke vits at vi integrerer oss, vi er på en måte, vi kommer til å bli hatet uansett om vi har på oss bunad eller ikke. sant? Og det min melding til det, integrer deg. 100% sikker på at de fleste I Norge ikke tenker slikt, og det bare fint å integrere seg, ta på seg en bunad til og med, hvis man har råd til det. Det på en måte spesielt det selvbildet, å se seg selv I speilet og tenke, hvorfor har jeg krøller? Kanskje jeg bør rette håret mitt for å passe inn. Sånn. Det sånne ting ønsker jeg at vi ikke skal behøve.
1: Men du, Emanuel Berikett Beyene, tusen takk for at du var med oss her I Vestland I dag og fortalte historien her.
0: Hvorfor blir det så mye hets I enkelte kommentarfelt? Vi skal straks prate med en ekspert på nettopp netthets, etter Sam Smith.

0: The Only One med Sam Smith.
1: Før den sangen så hørte vi om Emanuel som delte en video på TikTok av seg sammen med sin samboer og sønn på 7 måneder, så hadde pyntet seg til 17. mai, men det som da var en koselig video, det endte ganske raskt opp med å bli en slagmark i kommentarfeltet, og over 800 negative og rasistiske kommentarer ramlet inn, og mange da med fokus på raseblanding, rett og slett.
0: Hvor utbredt dette her, og hvorfor blir det sånn opphoping av hets i enkelte kommentarfeltet? God ettermiddag til deg, sosiolog Majan Nadim.
2: God ettermiddag.
0: Ja, du er altså forsker på likestilling, integrering og ytringsfrihet. Du har sett mye på dette her med hatefulle ytringer. Og aller først, hvor vanlig det med så voldsom hets i kommentarfelt?
2: Ja, det spørs litt hvordan du ser det, men når vi... Når du ser ut på nettet, så jo ikke dette et uvanlig syn. De fleste som har vært litt rundt har jo sett denne typen kommentarfelt. Men når vi tar på en måte utgangspunkt i folk flest, altså vanlige internettbrukere, og spør dem, har du opplevd denne typen ting? Så det en ganske sjelden opplevelse å ha, heldigvis.
1: Hva konsekvenser får det da for de som står i sånne situasjoner?
2: Ja, så vi ser jo at, nå var jo ikke det tilfellet akkurat her hørtes det ut som, men mange reagerer jo ganske sterkt emosjonelt, altså med frykt, sinne, opplevelse av utrygghet. Men en viktig konsekvens som vi har vært opptatt av jo at det også mange rapporterer at det på en måte, skremmer dem litt fra å være synlig i offentligheten. Det kan skremme folk bort fra å si meningene sine offentlig. Og så ser vi at ikke alle grupper reagerer likt. Det gjerne ulike typer minoritetsgrupper, altså akkurat de grupperne som allerede underrepresentert i den offentlige debatten, de skremmes i større grad bort enn det for eksempel menn med majoritetsbakgrunn gjør.
0: Men hva det som gjør da at enkelte kommentarfelt blir bombardert sånn som dette her?
2: Det jo et godt spørsmål. Akkurat hvorfor en sånn type video plutselig genererer så voldsomt mye, det kan være litt tilfeldig. Om man på en måte havner på radaren til noen av de som ute og debatterer på denne måten. Men når du først i gang, altså når du først har havnet på radaren og dette her, så blir det gjerne en sånn selvforsterkende effekt hvor det kan eskalere veldig raskt og veldig voldsomt. Og det skyldes jo til dels sannsynligvis algoritmene. Altså dette måtte ses jo på som engasjement i anførselstegn, og alt som skaper engasjement kommer jo gjerne høyere opp. Men også at det kan bli egne dynamikker i sånne kommentarfelt, hvor det på en måte, når noen først har satt tonen, så det lettere for andre å kaste seg på, og det blir en sånn opplevelse av at her det greit. Her det greit å si disse tingene, nå jeg blant meningsfeller. Og vi ser også at for mange så oppleves det nærmest, jeg skulle til å si som sånn underholdning eller som et spill, altså her det en hard tone, og det blir liksom om å gjøre å komme med de hardeste stikkene, de mest treffende, spisse kommentarene som da vil generere mer likes og engasjement.
1: Ja, så for denne familien her da, som var på motsatt side, så det bare helt tilfeldig, denne ble valgt ut av algoritmen på et vis.
2: Ja, altså det kan jeg jo ikke vite akkurat hvorfor disse her ble rammet, men det kan være sånn, altså hvis du først på en måte, videoen din dukker opp, noen som liker å sitte og kommentere da med en sånn hard tone, hvis de først på en måte begynner å kommentere, så vil jo dette her da gjerne dukke opp hos folk i deres nettverk, og da har du det på en måte gående som en sånn, ja, en ball som kan rulle veldig fort da.
0: Hva ser dere helt konkrete konsekvenser for de som blir offer for en sånn hets?
2: Ja, som jeg var inne på tidligere, så det jo da gjerne disse emosjonelle konsekvensene. Opplevelse av utrygghet, sinne, frykt. For noen så virker det også litt sånn motsatt, altså at det blir mobiliserende, at folk blir liksom veldig opptatt av at se her, dette her et kjempestort problem, og blir motivert på en måte, til å kjempe enda hardere for sin sak, eller for eksempel med et sånt antirasistisk engasjement. Men jeg synes jo rent sånn, hva skal man si, for oss som samfunn, da, og for det norske demokratiet, så tenker jeg at det særlig urovekkende dette her med at for mange så skremmer det dem bort fra å ytre seg. Og det gjelder ikke bare de som rammes selv, det gjelder også de som sitter og ser på eller observerer dette her. Så noe av det som for så vidt en stor utfordring jo det at når andre med minoritetsbakgrunn eller andre familier av denne typen ser hvor voldsom hets man kan bli utsatt for ved å legge ut et uskyldig bilde, så vil mange av de da kanskje tenke seg om en ekstra gang før de gjør noe sånt, eller at de på ulike måter kvier seg da, for å, ja, for å ytre sine meninger.
1: Nå er sosiolog og forsker på likestilling, integrering og ytringsfrihet, Majan Nadim. Tusen takk for at du var med oss her I Vestland I dag.
2: Bare hyggelig.
0: Det snart lokale nyheter her I Vestland I dag, men du skal få musikk fra Ramon først. Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. Det så horrible.

0: Ramón som mener at vi aldri skal gå hjem før soloppgang.
1: Ja, nå det tid for lokale nyheter her. Per Christian har kommet inn, og det skal handle om boligmarkedet I Bergen.
2: Ja, for det stort press for å få bostad og få bostad til salgs I Bergen, særlig blant enebostadene. Årsaken høye byggekostnader og høy rente som gjør det for dyrt for utbyggerne å bygge. Geografiske hindringer som fjell og sjø gjør også situasjonen vanskelig. Ørjan Lundahl, som daglig leier I Krogsveien Bergen Vest, spår at det spår merkbart låg bostadbygging også I årene som kommer.
3: Det jo ikke noe som tyder på at vi får masse flere boliger til neste år. Det tar tid å bygge. Byggenæringen sliter igjen litt. Det masse østeuropeiske, gjerne polske arbeidere som flytter til hjem igjen. Så ja, det en prosess. Det må, byggekostnaden må ned gjerne, eller så må, og så må man hente inn folk, og så må man begynne å bygge disse prosjektene. Og, ja. Det kommer jo litt, men ikke nok. Da. Så jeg tror det blir få boliger for salg til neste år. Og helt sikkert I 2028 også.
2: Politiet har I dag lagt vekk saker mot et foreldrepar som har siktet for vold mot sitt eget barn. Foreldre oppsøkte legevakta med en toåring som hadde kvelingsmerk og skar fra en kniv. Etterforskningen underbygger foreldres forklaring om at håret til mor hadde plukket seg rundt halsen til barnet under samsoving natt til 17. mai, og at faren måtte bruke kniv for å skjære barnet løst. Saken lagt vekk som intet straffbart forhold. Skipsdesignselskapet Skipskompetanse I Måløy har doblet inntektene sine på 2 år, skriver Nett.no, etter at regjeringen sitt varsel om grunnrenteskatt på oppdrett stoppet oppdraget og halverte inntekten I 2023, har markedet nå snudd. I fjor fikk selskapet en driftsinntekt på 35,4 millioner kroner og et resultat før skatt på 7,4 millioner. Det var en trafikkulykke I krysset Løvåsveien, Løvåsbakken på fylkesveg 5360 I Fyllingsdalen. 2 biler involvert, det ikke opplyst om personskade. Politiet på stedet og dirigerer trafikken som flyter greit, opplyser operasjonsleder Dan-Erik Johannesen ved Vest politidistrikt. Og det var alt I lokalnytt.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: Anastasia, skal vi over til ei som har en litt annerledes sommerferie i år.
1: Ja, Ingeborg studerer ved NHH her i Bergen, og en av fire som har vunnet, skal vi si, fått muligheten til et helt spesielt internship, som heter opphold i byen Kartong i Gambia, som jeg minner om at jeg ikke kjenner til i det hele tatt. Men hjertelig velkommen, Ingeborg Gunnleggsrud.
2: Tusen takk, det hyggelig å være her.
1: Altså, du har altså da, skal være i denne byen, og i Kartong i Gambia i 2 uker. Hva jobb er det du skal ha der?
2: Ja, riktig. Jeg skal være på en skole, så vi skal gjøre litt forskjellig, drive for det meste med kreative prosjekter på en skole for å fremme kreativitet og la barna få utfolde seg kreativt, da.
1: Altså kunst- og håndverklærer-typ?
2: Ja, litt typ det. Så det blir både litt med maling, litt tegning, også litt sånn utendørs med klappeleker og dans og sang og så videre.
0: Hvorfor søkte du for denne jobben?
2: Jeg hørte om det via både der jeg jobber, og jeg har en venninne som har vært der tidligere, og hun fortalte veldig mye fint om det. Og så er det jo også for å prøve noe nytt og utfordre meg selv.
1: Men, altså for det er jo ikke alle nødvendigvis som tenker nå er det sommerferie, jeg sikrer meg et internship i Gambia. Men du har kanskje erfaring med lange reiser vekk fra før?
2: Ja, eller jeg dro jo på utveksling, det var vel kanskje sånn det startet litt, i 2022 og 2023 til Australia, og fikk litt av den lysten på å reise, veldig glad i å reise og oppleve ny kultur. Mm. Så det var egentlig sånn det startet, og så er det jo også via den organisasjonen som jeg dro med den gangen, da.
1: Har du en sånn spesiell trang til å komme deg ut, altså?
2: Ja, jeg vil si det, jeg er veldig glad i å reise.
0: Hvordan forbereder du deg til en tur til Gambia?
2: Vi har hatt en del møter vi imellom som skal dra, der hvor vi planlegger hva vi trenger av ressurser. Jeg har vært veldig heldig og fått både spons fra Spar Atra, der jeg er fra, som sponsor med kvinnehelseprodukter, som ble gjort i fjor også, og noen av de som fikk utdelt ble jo så glad at de begynte å gråte til meg, så det har vært veldig fint. Og så har jeg også samlet inn spons fra Rjukan Tannlegesenter, som har donert tannbørster og tannkrem. Og så har det jo vært litt med det praktiske, vaksiner og flybilletter og så videre.
1: Men det, vet du noe om hva som på en måte møter deg? Dette er jo en relativt liten by,
2: ja.
1: I et relativt lite og ganske fattig land på Afrikas vestkyst.
2: Ja, definitivt. Så jeg har jo da, som tidligere nevnt, har hatt en venninne som har vært der og har fortalt mye. Men det er jo klart, jeg vet jo ikke alt. Men jeg har hørt at jeg er veldig imøtekommende, at det er en veldig fin kultur der, og det blir jo kalt The Smiling Coast of Africa, for en grunn.
0: Men du skal jo til en helt annen kultur og et helt annet miljø. Er det noe du gruer deg til?
2: Jeg tror det kommer til å bli utfordrende å se spesielt barn leve under sånne omstendigheter, der hvor de kanskje ikke har de ressursene som vi her i Norge tar for gitt, sånn på skolen også. Her er vi jo veldig heldige og får mye ressurser på skolen, noe som er veldig motsatt på enn det de gjør der, da.
1: Motsatt, og er det noe som du spesielt gleder deg til? Det er jo så klart 2 uker, det er både lenge og kort, avhengig av hvordan man ser på det.
2: Jeg gleder meg veldig, som sagt, til å oppleve kulturen. Det tror jeg blir veldig fint. Og så håper jeg jo at jeg klarer å inspirere barna der. Det gleder jeg meg til. Og å lære mye av de og deres kultur.
1: Jeg tror du vil komme hjem og anbefale Gambia som reisemål. Jeg har ikke tenkt på selv, Marina.
2: Ja, det tror jeg definitivt. Jeg har hørt mye fint, så jeg håper det i hvert fall.
1: Man kan bare si lykke til på reisen, altså, og tusen takk for at du kom inn om Ingeborg Gunnleggsrud. Hvor tid er avreise forresten? Det er ikke vi så.
2: 13. juni.
1: 13. juni,
2: så
1: altså,
2: veldig snart.
1: En uke til, ja. Det er akkurat å få med deg første kampen i VM, og så er det rett av gårde.
2: Ja, det var det.
1: Men du, tusen takk for at du var inn om Ingeborg, og lykke til på reisen.
2: Tusen takk for at jeg fikk være.
0: Nå skal vi straks til Lærdal, til et boktog. Hva er det, lurer du på? Det får du vite etter musikk fra Metteson.

0: Det var Mette som det med Under Your Shirt.
1: I Lærdal så har det blitt arrangert noe litt spesielt, kan vi si, nemlig et boktog. Bygda skal få nytt bibliotek, nemlig, og barneskoleelever fra 1. til 5. klasse de stilte opp for å hjelpe til med å flytte mange bøker.
0: Og med fane med tekst på samme boktog, og bøket best.
1: En innan.
0: Og til lyden av tromme så marsjerte de av gårde med sekkene fulle av bøker.
2: Det spreke barneskoleelever som møter opp når biblioteket trenger hjelp til flytting av bøker til nytt lokale. En av de som gleder seg stort er Elinor.
3: Jeg lurer på hvordan det ser ut. Jeg håper på at det blir minst like fint som det gamle.
2: Marsjen til det nye biblioteket er på 500 meter. Langs Lærdalselva går 100 skoleelever fra 1. til 5. klasse med sekken full av bøker. Ordføreren sier det et bevisst valg med boktoget til det nye lokalet på Kulturhuset.
4: Vi jo den grønne kommunen, og vi må jo tegne vårt miljø alle sammen, så dette en god sak, og vi har tid til det å gå ned dit. Det kort vei mellom det gamle biblioteket og det nye.
2: Eleverne står i kø for å levere fra seg de 400 bøkene de har bært med seg.
5: Nå vi ordentlig i gang med den flyttingen, og det føles veldig, veldig bra.
2: Selv om det ble bært store mengder bøker, virker det som de hadde en del å gå på.
6: Det var litt tungt, men det gikk greit.
7: Jeg lurer på når dere blir ferdig, og dere har så masse bøker om på en dag.
8: Jeg gleder meg til biblioteket er oppe og går, for da kan jeg begynne å lese.
5: Åpningen av det nye biblioteket, sånn på skikkelig, det blir 20. desember. Men i sommer så er det da et midlertidig bibliotek som jeg skal få på plass her, og det tror jeg blir veldig bra.
7: Det blir i hvert fall gøy.
1: Ja, det blir det. Da hørte du sist elevene Elinor Vangen Alme og Anton Strand, ordfører Audun Mo og bibliotekar Malin Hellebø, og med deg. Reporter var Dino Jakubovic.
0: Og hvis du vil se mer ifra Boktalk, så kan du se Vestlandsrevyen på NRK 1 i kveld klokka 19.45.

0: han angitt hur vill ha en man som snackar med en eller till när då?
1: Ja, i alla fall kommunicera på en eller annan måte. Sånn som vi gjør med Lek som hører på, og du kommuniserer tilbake. Du via både meldinger og avstemning. Vi må nesten kåre en vinner her på denne avstemningen. Ja. Det bør være forbud mot snus på arbeidsplassen. Vi skal se på prosenttalene der straks. Men først så må vi ta noen av meldingene vi har fått fra deg.
0: Kåre skriver rett og slett... Snus et svineri med utropstegn, og Reidar G, han sier forbi snus, det en uting.
1: Ja, det jo
0: korte greiemeldinger.
1: Det knallharde meldingene. Ja. Kjell, han slenger seg på og vil ha enda et forbud. Han skriver nemlig, det burde også være forbud mot tyggis under skolepulter på lesesaler og i forelesningsplan. Klistres tyggis under bord og stoler. Skikkelig griseri. Det samme skjer med snusposer. Og det må jeg si, jeg har selv jobbet som kellner på en restaurant, og store deler av noen vakter bestod av å skrape vekk tyggis fra under bordene. Så noen må gjøre det jo.
0: Det har faktisk jeg også gjort i min tidligere arbeidskarriere. Jeg var ung og hoppfull, og jeg har også fått det tygges under sko, og i håret faktisk, fordi folk legger det valgt.
1: Men husk det da, at hvis man forbyr tygges, så fjerner man også arbeidsplasser. For man trenger, da mister alle de som skal rydde det vekk jobben.
0: Godt poeng. Ja, men du tilbake igjen til den her avstemmingen vår.
1: Ja, der har det altså nå rett og slett utkrystallisert seg en klar vinner. Altså 61% har stemt ja, det bør være forbud mot snus på arbeidsplassen. Det var et mye tydeligere resultat enn jeg trodde. Altså.
0: Det slutter veldig, ja.
1: Mm. Jeg vet ikke om det gjelder alle arbeidsplasser, da, men vi må nesten bare rette oss etter det.
0: 39% vil ikke ha et forbud. Da sier vi... fortsatt god ettermiddag til dere som hører på. H.C. og Andrea kommer etterpå, og det også nyheter etter Gabrielle Applin. Please don't say you love me. Ha det!

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Politiet i Stavanger har startet drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i dag. Politiet har så langt ingen mistenkte i saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.
1: Nei, nå er det gjort kriminalteknisk arbeid på åstedet. Kriminalteknikere og patologer har også vært der ute. Vi gjør rundspørring, vi avhører vitner i området, og vi forsøker nå å kartlegge bevegelsene til avdøde de siste dagene, og gjør en del god del andre undersøkelser da for å komme nærmere en oppklaring av den saken.
0: Kronprinsesse Mette Marit har i ettermiddag vært på Rikshospitalet. Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, men det er ikke kjent hvorfor hun har vært på sykehuset. Helsetilstanden hennes er forverret den siste tiden, og kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge for å være sammen med familien. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. Vangen bisto i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Krimreporter Dennis Ravndal har fulgt aktors innledningsforedrag.
2: Det han har brukt mye tid på så langt er å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan som han er tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det er jo å vise hvor mye kommunikasjon har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs. Og dette er jo noe han nekter for at han faktisk gjorde.
0: I Lørenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018. Minst 4 mennesker er drept og 9 såret i et ukrainsk angrep mot Krym, dette ifølge de russisk innsatte myndighetene på den okkuperte halvøya. Russland invaderte og annekterte Krym-halvøya våren 2014. 9 EU-land ber sammen med Norge og Island om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Det melder NTB. 100 000-vis av russiske turister får visum til Europa hvert år, samtidig som den russiske angrepskrigen i Ukraina pågår. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen også utgjør et sikkerhetsproblem. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: God torsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi håper du har hatt en fin dag så langt, og at du har tid og lyst til å henge litt med vennegjengen i et par timer.
5: Hverdagsfesten er herved åpnet i hvert fall.
4: Vi starter med Lady Gaga. Her er Bad Romance.

0: Lady Gaga, vi som trodde at popstjerner bare hadde suksess i kjærlighetslivet. Hun har altså gjennomlevd en bad romance også.
1: Trodde du virkelig det? For jeg synes jeg bare hører om dårlige greier.
0: Ja, men det egentlig. Er tabloidpressens skyld. De der prikkfrie popstjernene har sikkert topp.
1: De har nok det.
0: Og snakker om popstjerne.
1: Ja.
0: I dag er det 42 år siden Bruce Springsteen ga ut Born in the USA.
1: Wow.
0: Vil vel kanskje helst kalles rockestjerne, men det ble jo en poplåt.
1: Ja. Ja, det er bra da.
0: 15 millioner eksemplarer solgte den skiva bare i USA.
1: Ja, ja, det er ikke så rart at den var størst der på en måte.
0: Nei, det er sant. Nummer 1 på norske, amerikanske og britiske hitlister opp gjennom tidene. Men altså ingen førsteplass på Billboard singellista.
1: Nei, veldig rart.
0: Ennå. Ja, veldig rart.
1: Veldig, veldig rart.
0: Hvis ikke du regner med den der Blinded by the Light da, som han skrev, men som Manfred Mann fikk til førsteplass.
1: Ja, det må jo være så. Åh, det blir så gal av det.
0: Ja, han sier at det var helt i orden.
1: Ja.
0: Andre ting da om dagen i dag.
1: Ja.
0: Ostedagen i dag.
1: Er det det?
0: Ja, klem katten din dagen er det.
1: Koselig.
0: Og så er det konjakdagen. Dette er jo dager som er fordelt utover forskjellige land i verden. Og med det har vi fått med det viktigste av alt det uviktige om dagen i dag.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det bursdagen til Solveig Kringlebotn.
1: Hvem er Solveig Kringlebotn?
0: Norsk operasanger, 63 i dag.
1: Gratulerer med dagen, da kan du jo synge din egen bursdagssang.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er sikkert vakkert.
0: Nå skal vi male et bilde her. Hva tenker du om Solveig Kringlebotn, ganske høyt oppe på en tind, et norsk høyt fjell, med vakker musikk, nei, vakker natur, og så flott musikk og hennes vakre røst.
1: Ja.
0: Det måtte være en rå naturopplevelse.
1: Ja, det holder jeg med deg.
0: Å være i nærheten der da.
1: Ja.
0: Ja. Og det er det som er tema i dag.
1: Ja, har du sett
0: Solbakken?
1: Nei, vi lurer på din råeste naturopplevelse, rett og slett. Kanskje det var på et helt vanlig sted, men du kom veldig tett på en bjørn, kanskje?
0: Oi, ja. Ja, det er rått.
1: Ja, eller så kan det ha vært i et annet land på toppen av et fjell, som du nevner.
0: Ja.
1: Det er mange, mange ting i naturen.
0: Ja, det er det, og det er snart helg, og det er snart ferie, og vi driver og planlegger opp i hodene våre hva vi skal bruke all denne fritiden til.
1: Mm.
0: Så noen gode tips til hverandre om flotte naturopplevelser hadde vært kjekt.
1: I inboxen vår i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: Elinor har vi hørt her i hverdagsfesten på NRK P1.
1: Veldig fint.
0: Veldig. Noe annet som fint er alle meldingene som kommer i inboxen vår fra deg som har lyst til å fortelle oss om din råeste naturopplevelse.
1: Ja, vi på jakt etter det fordi vi kanskje kan prøve å kopiere den og få den selv.
0: Ja.
1: Men også fordi det morsomt å høre om at man kan oppleve der ute, utenfor de fire vegger.
0: Ja, for det jo det som natur, og det slo meg nettopp.
1: Ja.
0: Altså, det å være på sjøen er jo også natur.
1: Ja, det er klart det er det.
0: Det er jo veldig mange gode minner fra åpent hav.
1: Ja, har du en helt rå opplevelse?
0: Jeg synes det er veldig... Den første gangen jeg opplevde å krysse fra Norge til Danmark, og aldri hadde sett sånne helt tydelige strømskiller før.
1: Ja.
0: Altså, hvor havet på en måte ikke deler seg, men er veldig, veldig forskjellig på hver side av en sånn imaginær strek som kan strekke seg over hundrevis eller tusenvis av meter, hvor det koker og syder og bobler ting i vannet på den ene siden, og så er det helt stille på den andre siden.
1: Ja.
0: Det synes jeg var en flott naturopplevelse å se.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Hold deg fast, men vet du at kollegaen din har gått gallepengen?
0: Nei, du tuller. Det må være en annen kollega. Det er ikke deg.
1: Er ikke det helt utrolig å tenke på at jeg har gjort det?
0: Du som har slagord i livet, leves best inne.
1: Ja, men der har jeg vært.
0: Ja, det var flott.
1: Men da var jeg jo veldig mye yngre.
0: Du ble båret opp.
1: Nei, jeg var ikke så ung, jeg var kanskje 12.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men det har jeg gjort, det husker jeg var veldig kult.
0: Ja.
1: Og dit kan man jo gå, det er jo et tips.
0: Men har du gjort den, så har du kanskje gjort trolltunga også?
1: Nei, for det stoppet liksom litt der.
0: Ja. Så prekestolen er heller ikke på
1: merittlisten?
0: Nei,
1: den har jeg heller ikke fått
0: unna. Jeg vurderer den i sommer, altså. Jeg har heller aldri vært på prekestolen.
1: Jeg trodde du bare skulle være i båt,
0: ja. Ja, men den, du kan jo kjøre båt nesten helt inntil.
1: Mm.
0: Inni, er det Lysefjorden?
1: Ja, og det er jo sånn, altså, du må jo faktisk ikke ha vært oppi og inni naturen. Du kan jo sitte på et cruiseskip og sett på naturen.
0: Nettopp, eller som mitt neste eksempel er, sitte i bilen din og kjørt over Dovrefjell og sett moskusoksene gå på bakken ved siden av deg.
1: Ja. Ja, det er helt sant. Jeg hadde en helt rå opplevelse nå i fjor sommer, hvor himmelen bare åpnet seg. Det var så fint vær, og vi var ute og badet, jeg og noen venner. Vi hadde spist pizza, altså en sånn drømmesommerdag.
0: Ja.
1: Og så bare åpnet det seg, og det var helt utrolig, altså. Og det begynte å tordne, og vi måtte løpe tilbake, og han ene var redd for tordene. Det var en dramatisk kveld, skal jeg si det.
0: Men veldig fascinerende, med mye natur og naturfenomenet på en gang.
1: Ja, det er da du skjønner hvor mye krefter det er i det.
0: Ja. Og det leder oss jo over til tematikken actionsport i naturen. Det er også rå naturopplevelser.
1: Mm.
0: Veldig innsats, fysisk krevende, om det er klatring, løping, hanggliding, fallskjermhopping. Det er jo veldig mye folk driver med.
1: Ja.
0: Så er det jo noen som har andre, hva kaller man det? Hva skal man kalle det?
1: Jeg vet ikke hva du skal frem til.
0: Nei, jeg tenkte på de som på en måte hopper i høye, men i lyngen da, for eksempel.
1: Å ja. Ja, det tror jeg heter noe spesielt.
0: Ja. Kommer ikke på ordet i farta. Så er det de som oppdager ting der ute i naturen, de som lærer ting, de som sanker.
1: Ja.
0: Det kan være en rå naturopplevelse å gå og plukke molter.
1: Ja, eller å finne et svært felt med sånne traktkantareller.
0: Ja. Deilig. Ja. Vi gleder oss. Det er en liten snøv 20 minutter foran oss nå, hvor vi skal få dine meldinger om dine råeste naturopplevelser.
1: I appen NRK Radio, søk på posten, klikk på send inn.
0: Her kommer Stage Dolls, og de bryr seg om kjærligheten.

0: för en tandskrev Torstein Flaknes Stage Rolls Love Don't Bother Me.
1: Vi snakker om din råeste naturopplevelse i dag, og ikke føl på at nei, den sikkert ikke rå nok, fordi det jo for deg den skal være rå.
0: Ja, og det så gøy å se hvor mye forskjellig dere opplever.
1: Ja, jeg blir nesten, tenk at dere til og med kan inspirere meg til å gå ut på tur.
0: Ja, det en bragd i seg selv.
1: Ja, det det.
0: Unn Kristin Riedel har skrevet til oss, den råeste naturopplevelsen hadde jeg i 2012. Da var jeg og Olamannen min på lang sykkeltur fra Nordkapp til Bodø.
1: Mm.
0: Første dagen syklet vi langs Porsangerfjorden i full storm.
1: Oi.
0: Ja, det en opplevelse sikkert. Ja. Reinsdyrene fløy over veien, og vi ble tatt av vinden og kastet over autovernet.
1: Nei,
0: men ikke skadet, skriver hun Kristine Bode.
1: Ja, ja. Nei, det var jo godt å høre da.
0: Rå naturopplevelse.
1: Ja, det jo veldig til kraft, i hvert fall. Vi kan holde oss i nord, for Tove Irene har jo nærmest et tips, og sier at hun endelig har fått vært i Alta Canyon. 14 kilometers tur, så vidt jeg forstår, og så har det vært 21 plussgrader der.
0: Ja.
1: Og så har hun vasset over to elver i ganske så stri strøm.
0: Jeg måtte slå opp på nettet. Bilder fra Alta Canyon, har ikke vært der enda selv.
1: Nei.
0: Fantastisk.
1: Ja, det ser veldig flott ut.
0: Ja. Ingrid anbefaler rampestreken i Åndalsnes.
1: Ok.
0: Det flott utsikt derfra etter en ganske tøff tur opp.
1: Ja.
0: Men sånn er det jo, det skal jo koste litt å nyte.
1: Ikke sant? Ja. Hilde sier at det kanskje litt juks, men det det ikke. Hennes råeste naturopplevelse var i Denali Nasjonalpark, som jeg, så vidt jeg forstår i Alaska.
0: Oi.
1: Der så hun ei binne med to unger, og ikke minst tre ulver på en og samme dag.
0: Å, kjære.
1: Ja.
0: Så står det her. Hei, Hose Andrea. Hei til deg, Eva. Vet ikke om det kan kalles en vill naturopplevelse, men en natt på Romerike oppdaget vi 3-4 elg bare noen meter unna.
1: Oi.
0: Vi gikk en snarvei hjem fra fest. Det var utrolig å se dem på så nært hold og hvor store de er.
1: Ja.
0: De sto i et skogeholdt like ved hovedveien, og plutselig løp de over veien. Heldigvis ingen biler akkurat da. Området jo kjent for en del påkjørsler, men denne gangen gikk det bra.
1: Ja, det var godt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det jo generelt fascinerende å møte disse litt flyktige dyrene så nærme.
0: Ja, det det. Det en rå naturopplevelse.
1: Ja, det klart det. Arne Magnar har en helt spesiell naturopplevelse, for han har opplevd en død elg nesten på trappa til uthuset på hytta.
0: Oi da.
1: Hvordan får du flytte av den?
0: Nei, det kan du si.
1: Det ringer noen som har sag.
0: Ja. Leif Otto skriver at hans råeste naturopplevelse var da han tok steget ut på Kjæragbolten over Lysefjorden.
1: Ja, det den som bare ligger sånn som ser ut som svever nesten, ja?
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke jeg hadde tatt det steget, Leif Otto, så jeg skjønner at den opplevelsen var rå.
1: Ja. Ja da, mange som har vært på Svalbard og deler flotte minner derfra, Berit blant annet, som sier at å kjøre firehjuling på Svalbard, det nok det råeste jeg har gjort. Jeg har aldri kjørt en slik før, og det var dritkult.
0: Ja,
1: ja.
0: Om cirka 4 uker så er det nøyaktig et år siden vi, du og jeg, gjorde det Jan fremholder som sin råeste naturopplevelse.
1: Mm.
0: For Jan kjørte nemlig bobil fra Vardø til Hemningberg.
1: Ja.
0: En fantastisk natur gjennom månelandskapet.
1: Ja, det var flott.
0: Det husker jeg, det ble jo vi også bergtatt av.
1: Ja, var musestille i bilen.
0: Ja.
1: Katrine har også vært på Svalbard, var på besøk der og kjørte ganske langt ut fra byen, kjørte seg fast i snøen og hadde ikke våpen med, så hun ble satt som isbjørnvakt mens de andre prøvde å spa ut bilen uten spade.
0: Oi.
1: Jeg tror aldri jeg har vært så, og så står det et kjempebannord her, ja. Redd for, men det gikk jo bra, sier ja. Katrine.
0: Ja. Nok et eksempel på at rå naturopplevelser kan jo være rå på forskjellige måter.
1: Ja,
0: ja, ja, veldig, veldig flott. Laila skriver, god ettermiddag. God ettermiddag, Laila. Det må være den gangen da jeg var lita. Vi var i Lofoten og var på Eggum for å se midnattssola.
1: Ja.
0: Det var på den tida da den går i havet. Akkurat i det sola holder på å gå ned, går det en båt inn bak sola. Det var helt magisk.
1: Wow.
0: Svigerfar til tanta mi ropte, «Dæsken, han gikk bakom sola»,
1: oi.
0: Skriver Leila.
1: Ja, det
0: unnskyld
1: så det sånn ut.
0: For forsøket.
1: Jeg synes det var flott.
0: Det var en veldig hyggelig melding, Leila, og det går nesten an å se det for seg hvis man lukker øynene.
1: Mm.
0: Send melding du også hvis du har lyst til å fortelle oss om din råeste naturopplevelse.
1: I appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea. Klikk på scenen inn.
0: Vi gleder oss. Her kommer Mylen Rusty. For glem meg ei,
1: ja, det kan bidra til fine naturopplevelser.
0: Ikke sant?

0: For Glem meg ei og Mylen Rusty var det.
1: Elisabeth, hun forteller om sin råeste naturopplevelse, og det må være da de gikk rundt Uluru, Ayers Rock, oi, som er aboriginernes hellige fjell i Australia. Vi gikk veldig tidlig på morgenen, for klokka 20.30 var det 37 plussgrader. Det var en flott opplevelse, Morten og Elisabeth som har opplevd det.
0: Ja, ja, sånn tysker man. Anne-Sofie har også vært langt av gårde. Hun har, har gått på en levende vulkan på Hawaii og tatt med lava hjem.
1: Oi!
0: Til Sagene i Oslo. Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Det har nok fått en helt spesiell plass på peishylla.
1: Ja, det er klart det. Terje så soloppgangen i 2400 meters høyde i Himalaya. Var over skyene og så bare fjelltoppene som stakk opp. Fantastiske farger. Og en Asiatur i 1979 som han også trekker fram før han begynte å studere geologi.
0: Ja,
1: ja.
0: Så kanskje var det studien i geologi som gjorde at han holdt seg unna fjell etterpå, kanskje, jeg vet ikke. Det er tydeligvis avdelingen for store internasjonale opplevelser her nå, for Flettemette skriver: for mange år siden som ung jente jobbet jeg på en gård på Island.
1: Ja.
0: Der opplevde jeg storm som rev taket av låven, kraftige jordskjelv, og ikke minst fikk Hekla utbrudd. Vi kunne se Hekla godt fra gården, og det var veldig spennende.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Kanskje overkant spennende.
1: Ja, det er noe med det. Ja. Grete sier at hennes desidert største naturopplevelse, det har vært kanalbåttur i England.
0: Ja.
1: Da ser man naturen sammen med ender og kyr, og i tillegg så får man brukt sine krefter på sluser og vippebruer, og ikke minst da, mulighet for stopp ved en pub.
0: Ja,
1: foreløpig
0: sier jeg, har jeg bare sett på TV i den serien.
1: Ja.
0: Og det er gøy å se når de kjører kanalbåt, og så går kuene omtrent like fort rett ved siden av dem. Hei og god efter, står det her.
1: Hei.
0: Min største naturopplevelse foreløpig var da jeg i fjor sommer fant ut at jeg skulle overnatte under åpen himmel langt til skogs. Som sagt, så gjort, fant et sted i innlandet hvor jeg rigget meg til under en stor gran, koste meg glugg i hjel, men fikk selvfølgelig ikke sove, lå bare og lyttet til alle lydene. Så, som vi er sånn ut på fire tida på natta, våknet jeg av et eller annet som var i nærheten. Jeg kikket forsiktig opp, og over kanten av jervenduken fikk jeg se den kjempefine gaupa, sånn cirka 5 meter unna leiren min. Jeg lå blikkstille og bare observerte, det kom ikke en lyd fra meg. Gaupa observerte etter hvert en merkelig lukt, kikket på meg og lusket stille og rolig vekk.
1: Ja.
0: For en opplevelse, skriver Morten i Ottestad.
1: Ja, det forstår jeg godt. Torun gikk fra Fanaråken til Skagadølsbøen. Det er jo noen tullete navn her også. Full vinter og tåke på toppen, måtte gå på kompass, ned 300 høydemeter, vær og natur som endret seg hele tiden. Grønt gress og sommerblomster nede på Skagadølsbøen, 800 meter over havet, og en iskald pils.
0: Ja.
1: Fantastisk tur, sier Torun.
0: Ja. Og noen opplever jo rå natur akkurat nå.
1: Ja.
0: Her står det i meldingen fra Elna: sitter på hytta midt ute i naturen, rundt meg på alle kanter. Ja, men naturen rundt meg på alle kanter, ja, og jeg har det helt fortreffelig.
1: Det
0: er sol fra blå himmel, i sola er det 30 grader, det er fuglekvitter, fjellbekk som bryter opp og ut av vinterdvalen. Den suser sterkt akkurat nå, det er stille små kjoser eller vann som gjenspeiler fjellene, og det er vakkert. På det andre øret hører jeg H.C. Andrea.
1: Ja. Perfekt.
0: Ja, fint, Elna. Kos deg.
1: Trond må noen år tilbake, men da rodde han ut til en stor flokk med spekkhoggere.
0: Oi.
1: Stakk åra ned i vannet, la øret mot åra, og da kan man høre valene snakke sammen. Men allikevel, selv om han har opplevd det her, så tror han at det som satte størst inntrykk, det skjedde nå i jula, for da fikk de se en leopard i Kenya. De var kanskje 4-5 meter unna den, og den satt bare der i treet og speida. Utrolig vakkert dyr, sier Trond.
0: Ja. Kurillene,
1: ja,
0: står det, er en øygruppe nord for Japan. Jeg var så tjukk i huet at jeg sa ja til å bli med på en seiltur i 1994, som etter hvert gikk gjennom ganske mye dårlig hav. Er fra Kongsberg, har knapt sett bølgeskvulp, og der var jeg på 2 måneder lang seiltur.
1: Nei, nei, nei.
0: Kapteinen hadde sjekket værforholdene, det skulle være 29 dager med dårlig vær, og 2 dager med veldig dårlig vær i disse områdene.
1: Men Tor da!
0: Vi fikk imidlertid blikkstille hav, måtte gå på motor. Jeg sto vakt foran i båten på natta, litt sånn Titanic-posering, da delfinene svømte om kapp med båten. Som sagt var det natta, men morillen lyste opp kroppene deres, så jeg og jeg så omrisset av de flotte dyrene. Med Dire Straits på Walkman var dette et øyeblikk, et Disney-øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme, sier Tor.
1: Nei, det forstår jeg.
0: Ja.
1: Guri Malla, nå må vi ut og reise.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Ja, Beate har også sett soloppgangen over pyramidene i et eller annet, ja. Teotihuacan.
0: Ja, i Egypt kanskje?
1: Fra en luftballong.
0: Oi, ja. Dere så avanserte.
1: Ja, det helt utrolig.
0: Men for noen minner det blir.
1: For noen rå naturopplevelser dere har hatt.
0: Ja, det var jo akkurat det vi ba om. Tusen, tusen takk. Nytt tema på mandag. Mm. Så klart. Her kommer venninna vår,
1: yep.
0: som jeg synes vanskelig å si. Er det Chapel Rowan?
1: Stemmer det.
0: Good luck, babe.

0: Luck Babe heter sangen til Chapel Roan. Og dette betyr lykke til til alle som har lyst til å bli dagens venn og komme på radioen i dag.
1: Ja, det er en hyggelig seanse hvor vi spør om hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd tidligere, kanskje det var forrige uke, kanskje det var i fjor.
0: Kanskje det var en rå naturopplevelse, kanskje var det noe som skjedde hjemme på kjøkkenet.
1: Ja, det er helt opp til deg. Bare gå inn i appen NRK Radio og søk opp hos Andrea. Klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, ta med litt om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt.
0: Ja, for all del, og husk å være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Og så skal jeg huske å sende deg en premie.
0: Dette tror jeg kommer til å gå kjempefint.
1: Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke.
0: Nei,
1: sant. Men gir ikke å prøve å tenke på hvorfor heller.
0: Nei, det er viktig å feire litt i hverdagen. I said I hate you, I was angry. I got so mad, I slammed your door. You know I really love you, baby. I didn't mean to start.

0: er jo ikke dumt.
1: Ja, å tenke før man snakker, det er ikke alltid vi rekker det.
2: Nei, og det er ofte man blir etterpå klok.
1: Det er riktig, det er den letteste klokskapen.
2: Ja, for det er jo ikke alltid du vet at det du skal si ikke burde vært sagt.
1: Nei.
2: Det opplever jeg I hvert fall.
1: Ja. Så mange dimensjoner ved dette.
2: Jep.
1: Har du lyst til å bli vår venn, så si for all del ifra I appen NRK Radio og fortell oss hva du feirer I dag og ta med telefonnummeret ditt.
2: Ja, det kan være smått og stort. Det må gjerne være bursdagen din, og det må gjerne være noe annet.
1: Ja, det kan være hva som helst. Mm. Kanskje du har litt ekstra fri knyttet opp mot denne torsdag, fredag, lørdag, søndag. Kanskje det du
2: fortsetter langhelgetrenden.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Og I så fall du kanskje opptatt av hvordan været blir, muligens.
2: Mm, I morgen.
1: Ja, for eksempel. I morgen et godt utgangspunkt, så da kan vi spørre deg, Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan blir vær I morgen?
3: Ja, det blir litt forskjellig. Litt vind på Spitsbergen med østlig liten til stiv kuling på utsatte steder, og opp I sterk kuling lengst I sør. Men bortsett fra vinden så blir det delvis skyet og opphold, og det ganske varm luft som nå kommer inn mot Spitsbergen, så her vil det antageligvis bli tosiffret. Og det ganske varmt til der oppe å være rundt 10-12 grader på det varmeste. I Nord-Norge blir det også en ganske så varm dag, vind fra øst og sør-øst, frisk bris til liten kuling på utsatte steder, og I Nordland opp I stiv kuling, og der minker vinden I morgenkveld da, til sørvestlig liten kuling. Og det blir oppholdsvær, perioder med sol og ganske varmt, særlig I Finnmark. Her kan vi komme opp I 27-28 grader på det aller varmeste. Men utover dagen så blir det mer skyer og trekker inn litt regn sørfra I Nordland, og det skyer også litt til sør I Troms ut på ettermiddagen. Og så det mulig at det kan være litt tåke I Øst-Finnmark først på dagen, og det stedvis ganske tørt, så fortsatt gress- og lyngebrannfare I Finnmark. I Sør-Norge vinden fortsatt fra en østlig kant med liten kuling både I vest og I nord, men så dreier vinden på sør og sør-vest utover ettermiddagen, mens Østafjells kommer vinden fra sør med opp igjen frisk bris. Og det fortsetter med dette ustabile været med regnbyger, og det mulig at det også blir torden I morgen, men få byger I Trøndelag og Møre og Romsdal, og her blir det også perioder med sol, men så blir det heldigvis litt lettere I områdene sør for Stad og Dovre utover ettermiddagen og kvelden. Hvor mange

0: Ella Lockhart sier, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, hva om? Det vil vi jo finne ut av.
0: Jeg tror hun tenker på ut I universet.
1: Eller etter livet.
0: Ja, eller I det neste kjærlighetsforholdet.
1: Ikke sant, det mye som kan...
0: Flyttes til alle nivåer.
1: Ja, det kan.
0: Det skal vi på en måte inn og pirke litt I nå, for vi har kommet fram til favorittprogramposten, I hvert fall ved disse tider på torsdager.
1: Ja, og hva om det finnes noe bedre og noe mer egentlig?
0: Enn den musikken vi pleier å spille.
1: Jeg tror ikke det gjør det for meg.
0: Nei, for nå kommer vi fram til ditt valg. Ja. Du bestemmer musikken på P1 akkurat nå, André.
1: Det en makt jeg står så stødig I.
0: Og så bra, jeg kjempespent. Få høre.
1: På kalenderen min så det sommer.
0: Ja.
1: På din også, og på alle andres.
0: Ja, og I Nord-Norge... Stemmer
1: ja, der kjenner de jo på det til og med.
0: ja.
1: Men det betyr jo at det min første sommertorsdagstrudelutt I 2026.
0: Jeg liker det.
1: Og hvem skal så få en så stor ære? Det kunne jo vært mange, men det jo bare noen for meg.
0: Det ABBA?
1: Men ikke avslør enda da.
0: Nei, unnskyld.
1: Det vel ikke spesielt sommerlig kanskje, denne sangen jeg skal spille, men den det for meg, de har jo noen sommerlige. Ja. Og sangen min veldig lang, så jeg skal ikke si så mye, jeg vil spille hele.
0: Ja.
1: Det for alt for lite spilletid på radio, hele bandet for det egentlig. Det fra deres sjette studioalbum. Vi skal høre titelsporet fra 1979. Det bandet med stor B. Det to store B'er egentlig, og to flotte A'er da. De trenger ingen introduksjon.

0: Introduktion. For et menneske, Andrea, du er.
1: Takk for valget. Jo, i like måte, holdt jeg på å si.
0: Nå løftet du denne torsdagen flere hakk. Det er mulig at jeg kommer til å sette den litt mer på plass hjemme.
1: Nei, er det sant?
0: Nei, altså, jeg synes jo dette er fint, men det er ikke av de dimensjonene der.
1: Nei, det skal mye til.
0: Det tror jeg ikke de gutta ville påstått heller, som vi skal høre nå, for vi skal til 1987. Jeg var 16 år. Det er formative år, altså.
1: Ja, det
0: er det. De der tenårene, mellom 15 og 18, jeg tror det var da jeg ble meg. Hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er ganske sikker på det.
1: Koselig.
0: Låta vi skal høre, den gikk til førsteplass i Irland og Japan, og så gikk den til andreplass hjemme i Storbritannia.

0: i Danmark og i Norge. Så vi snakker om en stor hit I Kongeriket.
1: En rusare.
0: Ja, det var tvillingbrødrene Matt og Luke Goss som var hovedpersonene. De hadde med seg en kompis også, men de kalte seg altså Bros. Og de hadde samme manager som Pet Shop Boys.
1: Wow.
0: Ja, så det var ganske hotte greier dette her. Startet I 1986, kompisen stakk I 1989, og alt sammen var over I 1992.
1: Ah.
0: Da hadde de sluppet tre album. Den første singelen het I Owe You Nothing, og før neste låt kom ut så hadde de blitt så store at politiet måtte stenge hele bydeler når de besøkte scener rundt omkring I verden. Ved karrieren slutt så ble den ene broren soloartist og den andre ble skuespiller I Hollywood I utelukkende dårlige filmer. Husker ingen av dem, men det var sånn oppfølgeren til Blade eller altså det bare strynet.
1: Ja.
0: Greit, så ble de gjenforent I 2017 og så kom det en ny single og så ble det stille.
1: Ja.
0: Siden har ingen hverken sett eller hørt dem. Min torsdagstrudelutt I dag den største hitten Bros hadde. Den heter When Will I Be Famous? When

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Den svenske Foxtrot-toppen Ali Namdar allerede internasjonalt etterlyst av Europol. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Henrik Rådal politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
2: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
3: Bra, bra, bra. Bare spring og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
2: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
1: De sakene han har siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling.
0: Reporter her var Sverre Holm Nilsen, og NRK har ikke lykkes med å få tak i Namdars advokat Thomas Håkansson, men overfor svenske medier har advokaten nektet å kommentere siktelsene mot klienten. Storbritannias statsminister Keir Starmer anklager Elon Musk for å utnytte drapet på 18 år gamle Henrik Novak til å skape splittelse, det melder BBC. På X har Musk bedt folk spre videoen av studenten i Southampton som var knivstukket og som døde etter at politiet satte håndjern på ham. Gjerningsmannen, en sikh med indisk familiebakgrunn, dømt til livstid i fengsel. Saken har ført til store demonstrasjoner etter at videoen fra politiets kroppskamera ble publisert. Novaks familie oppfordrer til ro fremfor sinne. Mens Musk hevder vanlige medier tier om saken, til tross for at saken har vært bredt dekket. Norge og Tyskland tilbyr Kanada å overta to av sine plasser i ubåtkøen hos det tyske verftet TKMS, det skriver Forsvarets Forum. Kanada trenger raskt nye ubåter, og det tyske verftet må rekke tidsfristen hvis de vinner kontrakten mot et sørkoreansk selskap. Det i norsk interesse at nære allierte opererer med svært kapable kapasiteter i Atlanterhavet, sier statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet til Forsvarets Forum. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten, det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1
5: Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Det vi hos Andrea som selskapet ditt her på NRK P1 akkurat nå, og vi gjør oss klare for å ta imot dagens nye venn.
6: Men først skal vi ta imot Diana Ross. Her kommer Chain Reaction.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Dröm vidare, Violetta. Kaisers Orkestra har vi hört.
1: Jag vill tro att Morten och Elisabeth får en god natts sömn uppe i Falkerede, hvor de är i en tretopphytte.
0: Ja, jag så bilder av den tretopphytta nå på nettsiden till Tretopphytter Oslofjord, och det var jammen i mig lite av ett byggverk.
1: Ja, det är klart det.
0: Hørtes flott ut.
1: Feira bursdagen sin.
0: Ja, gratulerer med dagen som var igen.
1: Ja, i januar.
0: Ja.
1: Deilig med en 6 måneders feiring.
0: Ja, men det är väldigt fint. Ha fødselsdag, få en gave, och så benytter den efter ett cirka halvt år. Och då är det bara halvt år till bursdagen.
1: Yep. Ja.
0: Ja, det hender. Ok, da har vi lagt dagens venn bak oss for i dag. Gleder oss til å få en ny en på mandag.
1: Klart det.
0: Og skal videre til noe jeg tror mange er interessert i, nemlig hvordan vær i helga blir, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: Ja, det det helt sikkert, og det blir litt skiftende. Fortsatt litt ustabilt vær mange steder. I Sør-Norge på lørdag så blir det atskillig lettere enn det har vært. Litt varierende skydekke og perioder med sol, og så kan det fortsatt dukke opp en og annen regnbyge, og det kanskje størst sjans for disse bygene i Trøndelag og på Østlandet, men fortsatt litt sommer mange steder med over 20 grader. Og i Nord-Norge blir det også noen spredte regnbyger, men ellers opphold og perioder med sol, og fortsatt sommerlig og fint, og veldig varmt i Øst-Finnmark antageligvis på lørdag med rundt 25 grader på det varmeste der, og Spitsbergen kan få litt regn, særlig i de sørlige områdene, og relativt varmt med omkring 10 grader.
0: Altså, det dem så vel unnt, men det mot normalt?
2: Det nok mot normalt, ja.
0: Ja, og hva grunnen til det da, at det spesielt i Øst-Finnmark blir så varmt nå?
2: Nei, det vindretningen som gjør at det kommer opp varm kontinental luft fra sør-øst, og med den vindretningen som fralandsvind, så blir det ofte veldig varmt i de områdene.
0: Ja. Men ingenting at det stikker innom Sør-Norge?
2: Ikke den varmen, nå har det jo vært relativt varmt mange steder, særlig i Midt-Norge. Trøndelag har jo hatt rundt 25 grader i dagesvis, og det fortsetter jo med helt greie temperaturer også der, men her på Østlandet for eksempel så det mer 16-17 grader og vind og torden og kraftig byger.
0: Ja, da, ja, vi får alt sammen, men det er periodevis, og det gjelder jo alle gjennom året. Men det noe utsikt mot skikkelig stabil sommer for hele landet med det første?
2: Ikke noe stabil sommer, dessverre. Det ser nok ut at det blir, selv om det litt bedring i Sør-Norge i helgen, så kommer dette ustabile bygeværet tilbake neste uke. De som kanskje får det mest sommerlige er igjen nordlendingen, altså.
0: Ja, det hyggelig for dem, det.
2: Ja, det det.
0: Takk skal du ha, Siri Wiberg.
2: Vær så god.

0: Ed Sheeran. Ed, han er god. Dette var Sapphire.
1: Ja, han er god, jeg er enig.
0: Han er det, altså. Litt sånn,
1: skulle tro han hadde fått noen anerkjennelse for det etter hvert, da?
0: Ja.
1: Tror han har fått det.
0: Ja, det tror jeg også. Og et enormt flott tall på kontoutskriften, sikkert.
1: Mm, ja.
0: Det er hyggelig.
1: Ja da.
0: Vel fortjent. Hey, nå har du lurt på noe igjen.
1: Åh,
0: ja.
1: Ja.
0: Jeg synes det så hyggelig når du spør meg om ting.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Jeg jo ikke så hyggelig at jeg ikke uten videre på stående fot bare kan svare deg, men jeg bruker litt tid,
1: sjekker litt. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om at du forteller alle om alt jeg lurer på.
0: Nei, men sånn har det nå blitt da.
1: Ja, sånn har det blitt.
0: Vi inne i en steam her med spørsmål.
1: Hva det jeg lurer på nå da?
0: Nei, du spurte helt bokstavlig talt, kan menn lage barn, ikke bare øve hele livet, eller reduseres svømmeferdighetene til... Forplantningssprøyten
1: mm.
0: Eller kømme som du sa ja. Nei, vi går videre. Og da måtte jo jeg sjekke. Og svaret er ja.
1: Ja, de kan det,
0: de kan det.
1: Ja, fordi at det er jo mange gamle kjendiser som får veldig unge kjærester. Og de lager jo barn for det.
0: Ja.
1: Så tenker jeg så at det er, og det er jo sikkert gøy at man kan gjøre det.
0: Ja.
1: Men dere er jo også 80 år liksom. Det må jo være heftig å bli småbarnsfar da.
0: Ja, og nå har vi sagt at ja, i prinsippet kan menn produsere sædceller og få barn hele livet, ettersom de ikke har en fast overgangsalder som kvinner.
1: Mm.
0: Men det neste setningen i oppslagsverket er sædkvaliteten og volumet synker imidlertid gradvis, vanligvis fra 40-50 års alderen.
1: Ja, ikke sant? Ja. Så de folk flest, eller menn flest,
0: ja,
1: vil få litt lavere sannsynlighet for å få
0: det
1: til.
0: Ja, det er to ting som skjer, i hvert fall. Det ene er at det produseres mindre og mindre,
1: mm,
0: og det andre er at det som produseres blir dummere og dummere, så flere og flere av dem svømmer feil vei.
1: Ja, oh, ja.
0: Så de svømmer
1: inn igjen.
0: De når aldri målet. Nei, de kommer ut da, men så liksom vil de enda mer.
1: For sekretmengden,
0: ja,
1: vil være lik, eller vil den også?
0: Altså, dette går både...
1: Tørker man
0: på
1: ut?
0: På alder, ja, det tror jeg ikke, men det har skjedd noe over tid.
1: Mm.
0: Så mengden per dose da.
1: Altså mengden... Sædceller?
0: Ja, ja, og sekret og alt sammen, mm, altså den totale leveringen,
1: yep,
0: har gått ned i omfang, eller størrelse, eller mengde.
1: På verdensbasis?
0: Ja, de sier det.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Mye?
0: Ja, ifølge forskning har antall spermier i en enkelt utløsning falt fra omtrent 90 millioner til 40 millioner, så det er altså mer enn en halvering.
1: Men det er da antall svømmere inni mengden?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ja, det er, ja, det er antall celler.
1: Så selve...
0: Og ja, om du mener
1: den
0: at...
1: Den er like stor.
0: Nei, ja, det står det faktisk ikke, men det er jo et interessant spørsmål.
1: Ja.
0: Ja, det er som å spørre om antallet C-vitaminer i en appelsin, hvis det går ned, om da også appelsinen blir mindre.
1: Ja, eller saften da.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, det er spennende.
1: Man
0: det
1: blir
0: har
1: jo litt tørrere i munnen og sånn med alderen.
0: Ja.
1: Og kvinner også blir jo, som, det blir jo litt mindre.
0: Ja, det gjør det.
1: Naturlig smøring rundt omkring.
0: Rundt omkring,
1: mm, ja,
0: det er helt sant. Du er jo på mange måter, eller ikke mange måter, men hvis vi skrur til litt ekstra, så er jo du bestemor allerede.
1: Jeg vet det.
0: Og det er litt sprøtt å tenke på.
1: Det er
0: på.
1: Det kuleste jeg vet om,
0: mm,
1: tror jeg.
0: Ja. Nå kan ikke jeg påstå at jeg klarte å finne ut av om eggene i din datter, som er i din mage, allerede er klare nå. Eller
1: jo,
0: om
1: det er det.
0: Ja, allerede nå som foster.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det står det i appene, i hvert fall.
0: Toppalderen for menn, siden det var dem vi snakket om i dag, er 20-30 års alderen.
1: Det synes jeg var litt konkret. Toppalderen til menn?
0: Menn er mest fertile i 20-30 års alderen.
1: Ja.
0: I motsetning til menn, kvinner, så kan de altså produsere videre, men etter 40-50, som vi nevnte, så reduseres fruktbarheten.
1: Mm.
0: Det er også et problem at det er en økning i DNA-skader i cellene etter hvert. Så det er ikke risikofritt sånn sett.
1: Nei.
0: Nei. Røyking, snus, alkoholforbruk, anabole steroider og alt det der svekker jo ytterligere hvis du driver med det også. Og noen medisiner kan påvirke og så videre.
1: Mm.
0: Så sånn er det. Svaret er ja, du hadde rett.
1: Ja.
0: Og slett.
1: Jeg hadde rett og slett.
0: Rett.

0: Tidsmaskinen vår starter nytt I kveld.
1: Ja, jeg ser det, men det jo meg en dame vi kjenner godt.
0: Ja.
1: Fra Windsor, Kanada.
0: Slo gjennom som artist I 1993, og siden den gang har hun solgt mer enn 100 millioner plater.
1: Det høres ut som et tulleantall.
0: Ja, det gjør det. Dama heter egentlig Eileen Regina, men vennene hennes og vi kaller henne Shania.
1: Ja, hun har mange venner.
0: Ja.
1: Og på lørdag som kommer så samler hun cirka 200 av dem på en liten pub I London som heter The Shacklewell Arms.
0: Ja, det var mange som slo opp øynene da de så at selveste Shania Twain skulle holde intimkonsert på lokalpubben deres.
1: Ja.
0: Ja, og at billettene skulle koste bare en 25-30 pund per stykk. Men like fullt sant, det skjer på lørdag. Det sikkert fordi hun vil fortelle om den nye singelen sin som heter Dirty Rosie og høres slik ut.

0: midt i mai at Shania Twain ga ut låta Dirty Rosie, som første smakebit da, fra det sjuende albumet hennes som på vei, og det skal hette Little Miss Twain.
1: Og på lørdag holder hun altså intimkonsert på The Shacklewell Arms i Dalston i London. Og som vi nevnte, det en konsert for bare 200 publikummere.
0: Ja.
1: Hvorfor, tenker du kanskje?
0: Jeg synes det et godt spørsmål i så fall, men det jo fordi hun har lyst til å markere at ringen slutt.
1: Aha.
0: Shania Twain, hun begynte å synge på pubber hjemme i Kanada, riktig nok, da hun var bare 8 år gammel.
1: Mm.
0: Nå har hun blitt 60 og vil tilbake til røttene sine.
1: Ja.
0: Hun har lyst til å bli pubsanger hun nå.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy hvis hun tok en tur til Norge også.
0: Ja.
1: Men det ikke det eneste hun skal gjøre mens hun i London, altså.
0: Nei, det flere fluer der.
1: Ikke sant, hun skal opptre på Wembley Arena også, sammen med Harry Styles.
0: De har jo blitt litt venner, de.
1: Ja, de har visst det.
0: Koselig det.
1: Ja.
0: Og et sted midt mellom 8 år og 60 års alder, så har hun jo klart å få til noen monster hits.
1: Ja, du verden.
0: That Don't Depress Me Much, for eksempel.
1: En klassiker.
0: Fra 1998.
1: Og der var koblingen til neste låt i tidsmaskinen i kveld.
0: Ja.
1: For den også fra 1998.
0: Og den med gruppa Next og heter Too Close.

0: På Billboard Hot 100 i 1998. Det var Next med Too Close.
1: Ja, det ble en stor hit, og de klarte ikke noe større enn dette.
0: Nei.
1: Neida, men det ikke for sent, for de fremdeles aktive. RL, T-Lo og Tweety, som de kaller seg de tre gutta i Next.
0: Mm. Og det kom en ny versjon av denne låta i 2023.
1: Det stemmer det.
0: Men jeg tror ikke det gjorde at de fikk noe særlig flere spillejobber. De har ikke så mye å drive med om dagen.
1: Nei, jeg så på nettsiden deres at det står at de har 4 spillejobber i år.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Er du i nærheten av Virginia, USA, Hamburg i Tyskland, Kemptthal i Schweiz eller South Haven i Mississippi, så har du muligheten, men det stopper altså der.
0: Ja, det var veldig spesifikke steder.
1: Veldig og god spredning.
0: Vi skal dra videre til 1989. Vi skal altså 9 år bakover i tid. Richard Marx, vet du, han slapp plata Repeat Offender det året.
1: Ja, og der var det et par hits.
0: Mm-hmm.
1: Den ene heter Right Here Waiting.
0: Og den andre heter Angelia.

0: Richard Marx sang Angelia fra sin plate nummer to, Repeat Offender, i 1989.
1: Ja, plate nummer to kalles jo ofte den vanskelige oppfølgeren. Det var mye å forsvare, din rett til en plass på hitlisten og så videre. Men Richard Marx, han hadde lagd en plan. Han hadde nemlig hørt på platene til Def Leppard på 80-tallet, og forelsket seg i lydbildet som Robert Mutt Lang, for øvrig eksen til Shania Twain, hadde laget for Def Leppard på platene Pyromania og Hysteria. Så han ringte produsenten sin, og så sa han, hei du, jeg vil ha samme lyd som Def Leppard.
0: Ja, og det gikk jo greit det.
1: Ja, det.
0: Det ble en svær hit.
1: Det gjorde det. Nå skal vi til Sverige, og en plate som kom ut før Per Gessle og Marie Fredriksson begynte å få virkelig store hits.
0: Ja, for du nevnte jo den første platen deres i går, Pearls of Passion fra 1986.
1: En god plate. Her kommer From One Heart to Another fra den skiva.

0: Ja, slik høres den ut. Starten på Per Gjestløs sportsbilsamling og strandhotell og alt sammen.
1: Ja, jeg synes jeg hører litt misunnelse I deg, ja.
0: Nei, nei, nei. Mm. Jo da. Nei da. Jo da. Nei, litt da. Jeg har forresten vært og sett på den sportsbilsamlingen nede I Tylösand.
1: Ja.
0: Den fin, den. Finere enn det der hotellet hans.
1: Ok, mm. ja. Hva det han har gjort da egentlig? Har du begynt å bråke? Nei, du og Per Gjestløs?
0: Nei, ingenting. Jeg bare tuller. Men det hotellet var ikke min favoritt, altså.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, det var dårlig service, og det var litt sånn...
1: Han var ikke der.
0: Nei, det også. Men det var sportsbilene hans,
1: ja.
0: Og de var flotte. Men bandene hans, eller bandene da, både Roxette og Gyllene Tider, har vært favoritter opp igjennom årene, og vi har hørt From One Heart to Another fra Roxettes første plate, som altså heter Pearls of Passion.
1: Ja, og de var jo allerede en svensk eksportartikkel da, men det skulle jo bli uendelig mye større I løpet av et par år,
0: ja,
1: egentlig.
0: Ja, det var utrolig kult det de opplevde. Det blir kult her på NRK P1 utover kvelden også.
1: Mm.
0: William Frey og Sande ønsker deg velkommen til Kveldsåpent, rett etter nyhetene.
1: Ja, og vi skal runde av med en Linkin Park-låt fra 2017.
0: Ja, og 2017 jo et viktig år I det bandets historie, for det var jo det året de ga seg.
1: Ja.
0: De hadde holdt på siden 1996. Men så dukket de jo opp igjen I 2024, så nå de aktive igjen og har planer om å fortsette med det. Helt I begynnelsen I 96 hette de Zero, I 98 Hybrid Theory, og I 99 tok de navnet Linkin Park. Mm. Og der det selvfølgelig også en historie. Linkin Park-navnet tok de etter parken Lincoln Park I Santa Monica I LA. Men dessverre var jo domene lincolnpark.com opptatt. Men det var ikke linkinpark.com, ja, så da ble det sånn.
1: Ja, du vet. Da får du hygge deg da med Battle Symphony, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. En mann i 30-årene ble i ettermiddag pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. Det får Filter Nyheter bekreftet av Bergenspolitiet. Ifølge nyhetsstedet skal mannen de siste ukene ha fremstått som en del av gruppen Patriot Bergen, som offentliggjorde navn og bilde av mistenkte i den mye omtalte voldssaken 17. mai. Politiet opplyser til Bergens Tidende at mannen har opp til 7 lignende trusselsaker den siste tiden. Påtalemyndigheten i Tyskland ber om at den tiltalte mannen etter angrepet på et julemarked i Magdeburg i 2024 dømmes til livstid i fengsel. Det ble klart i retten i dag, skriver den tyske kringkasteren ARD. 6 mennesker ble drept og hundrevis ble skadet da mannen kjørte en bil inn i folkemengden. Mannen også tiltalt for 338 drapsforsøk. Aktor mener angrepet ble planlagt lenge i forveien og ber derfor om lovens strengeste straff. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det foreløpig ikke klart om kronprinsessen nå blir satt på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose og har ifølge kongefamilien blitt verre den siste tiden, men foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om sykehusbesøk i dag. Alexander Serkowski, kommunikasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, kommenterer det slik.
1: Utifra bildene vi har sett, og hele Norge har sett, så ser det ikke akutt ut i hvert fall. Det trolig en eller annen form for et informasjonsmøte, hvor man har ønsket å samle hele familien og kanskje opplyse litt om hva som venter, for det jo ikke småtterier, for å si det sånn.
2: Ja, for hvordan blir kronprinsessen nå fulgt opp av legene?
1: Altså frem til hun eventuelt settes på venteliste, så monitoreres nok helsenes veldig tett. Man ser på hvordan pusten følger spesielt med på lungene og helsetilstanden hennes generelt, og vurderer fortløpende når tiden inne for å eventuelt settes på liste. Da.
0: Intervjuer Anne-Katrine Førli. Politiet har opprettet straffesak etter at 4 russ har fått øyeskader av laser den siste tiden. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange laser under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere laserne. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad. NRK.
3: Da er du oppdatert på det siste fra inn- og utland. Takk også til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste timene her i P1.

Det er nesten et mirakel I kjendissammenheng. Henrik Iglesias og den tidligere tennisstjerne Anna Kournikova har nå holdt sammen I hele 25 år. Tre barn har de også fått. Her fikk du Henrik som fortsatt svinger seg både på scenen og hjemmebane med Bailemos, som var med på soundtracket til filmen Wild Wild West med Will Smith og Kevin Klein I hovedrollen. Og for å si det sånn, Bailemos holdt seg bedre enn filmen. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne torsdagen. Det William Frøy Sande, og som du sikkert har fått med deg nå, så det I dag en uke til fotball-VM starter. Og noe av det har gått inflasjon I de siste ukene VM-låta. Altså, det produseres og produseres nye VM-låta på løpende bånd. Men spørsmålet om det de gode gamle fotball-VM-låtene som fortsatt best, eller de gamle så utdatert og gjeldspilt nå at vi trenger litt nytt blod til sommerens mesterskap. Derfor så har jeg laget en avstemming I NRK radioappen. Foretrekker du de gamle eller de nye fotball-VM-låtene spørsmålet til deg. Gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme nå. Om litt så skal vi til Markus Neby. Han jo en av de som står bak NRKs VM-låt. Han I hvert fall sikker I sin sak når det gjelder det her. Mer om det får du vite om litt her I kveldsåpent, men det blir langt fra kun VM-musikk her I NRK P1 I neste timen. Som vanlig har en særdeles stor og god bunke med herlig P1-musikk til deg. Og først nå får du Ruben og Miriam Bryant.

0: Det var Paul Russell det med Lil Boothang her I kveldsåpen på NRK P1 Og for noen minutter siden så stilte jeg jo spørsmålet Hva det som de beste VM-låtene? Det de gamle eller det de nye? Det jo et kanskje ikke så veldig vanskelig spørsmål Har du en formening om det så det jo ganske enkelt Det to alternativ Men vi har spurt en som veldig god på både fotball og musikk Nesten som en slags Norges Shakira om det her Nemlig Markus Neby
1: Ja, hun var sammen med Piqué for Spania Jeg sammen med Andrine Hegberg Ja, vi begge, vi liker å sysle med musikk Hun flinkere til å danse enn meg da Jeg vil si jeg Norges Shakira, ja
0: Store ord fra Markus Neby Og det her jo en mann som har oversikt over fotballlåta Vi skal straks høre hva hans favoritter Men først musikk fra en av dem som dukker opp I NRKs VM-låt Sammen for Norge Her Maria Mena sammen med Molly Hammar Med Can't Let Him Win

Og så er det også vanskelig å komme foruten fotballs coming home da. England, jeg må dra opp, skal jeg se om jeg finner hva er det, om det noe mer sånn deep cut så jeg skal komme på her da. We'll go on getting back, as I'm getting back, as I'm getting back. Og det mye morsomt da. Det jo E-Type sin Campione fra 2000. Den ganske, den ganske herlig. Undervurdert låt som ikke ligger på Spotify Takk for alt Drillo. Den, man, den skulle jeg gjerne gjort en fått opp på Spotify.

0: Nostalgi opphøyde tredje potens. Det her altså Drillo-sangen som Rune Bratseth, Jan Åge Fjørtoft og Mini Jakobsen skrev og spilte inn da Drillo skulle gi seg som landslagssjef I 1998. Og trønderrockeren Torstein Flakne som stod for musikken. Og ifølge VG skal Drillo selv ha sagt etter at han fikk høre den at det hadde ikke vært for den jævlige musikken så hadde jeg hørt teksten skikkelig. Klassisk Drillo som selv misliker musikk meget sterkt. En som ikke helt ukjent med å lage fotballmusikk Levi Bergerud. I 2017 så laget han Gjøvik-Lyn sin klubbsang Dette hjertet vårt med Nora Jabri. Men her får du totningen med låta sånn her.
1: Du vet nok

Johans Lady in Red, hentet fra albumet Into the Light, som fylte 40 år I forrige uke. Klokka den har passert 7:30 med 4 minutter, og vi tar en kjapp titt på trafikken, og det ser ut som det meste går knirkefritt for seg denne torsdagskvelden. Stort sett grønt og fint på køoversiktene, og hverken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal påvirke trafikken for øyeblikket. I appen NRK Radio så har jeg en avstemming gående. Foretrekker du de gamle eller de nye fotball-VM-låtene? Du har 3 alternativer å velge I, og foreløpig så det ganske klar ledelse til lag Nostalgi. Over 80% liker de gamle fotball-låtene best. Du må bare gå inn I NRK Radio-appen og gi din stemme du også. Og som sagt, går du inn og stemmer, så du med I trekninga av en premie fra oss I kveldsåpent. Jeg trekker en vinner av alle som har vært med og stemt litt før klokka 8. Leeds-fan Lars Vaular har også laget en sang om en av sine fotballhelter, nemlig Gary Speed. Det gjorde han I 2013, 2 år etter at Speed gikk bort. Men året før så ga han ut øynene lukket sammen med fetteren sin Sondre Lerche, og den skal du få nå I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Nordfjordingen og Bland med Hot Air Balloon her I kveldsåpent Og fra ny norsk musikk skal vi til en klassiker av et album som fyller 42 år I dag For den 4. juni 1984 så slapp Bruce Springsteen Born in the USA Bruce var populær før han slapp plata også, men det var først nå det virkelig tok av for The Boss. Fire singler fra plata ble topp 10 hits I USA. Albumet gikk til topps på listene over hele verden og solgt over 30 millioner eksemplarer. Og det gjør denne plata til en av tidenes mest solgte, og som vanlig når Bruce Springsteen kalte inn The E Street Band for å spille inn I plate, så hadde den uhorvelig mange sanger klar. Godt over 70 låter skal ha blitt spilt inn, men kun 12 ble med på plata. Enkelte av låtene var også overliggere fra forrige plate. Den rolige akustiske Nebraska, som det akkurat har blitt laget film om, en av dem. Titelsporet Born in USA var også en av de her låtene, og helt uten The E Street Band, så høres den originale låten sånn her ut.

0: om plata Born in the USA hadde blitt en like stor suksess hvis Springsteen hadde beholdt den her versjonen av sangen, men det får vi aldri svare på. Nå til Madonna, her Music.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Overlegen sier til nostalgikerne der ute, over 70% ment at alt var bedre før, også VM-låtene. Og som lovet så har jeg trukket ut en vinner av alle som var inne og stemt, og maskina den har trukket ut Camilla Bang som vinner. Gratulerer så mye, en fin premie fra oss I kveldsåpent kommer til deg etter hvert. I tillegg så har jeg fisket litt etter din favorittfotballlåt, og det var flere av dere som ønsket seg en dansk låt. Både Hilde og Ignas vil gjerne høre sangen Recepten fra det danske landslaget til VM 1986. Ignas husker godt videoen med Preben Elkjær og gjengen, og mener at Markus Neby begår tjenesteforsømmelse da han unngikk å nevne den som en av sine favorittfotballlåter. Uansett, her den, det danske VM-holdet med Recepten.

Resepten fra det danske fotballlandslaget til VM 1986 ønsket både av Hilde og Ignas. Og danskene de kom jo ikke med til fotball-VM I år, men heldigvis så kan de jo trøste med at de har en av de kuleste VM-låtene gjennom tidene. Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men først får du Bangles og deres Eternal Flame inn mot nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Den svenske foxtrottoppen Ali Namdar internasjonalt etterlyst gjennom Europol av svensk politi. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Namdar siktet for 13 kriminelle forhold her i landet og enda flere i Sverige. Henrik Rådahl politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: De sakene han siktet for en per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
2: Namdar har også vært aktiv i Sverige. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
3: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige, og det er viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han etterlyst på Most Wanted-lista til Europol, basert på den svenske etterlysningen.
0: Det sa politiadvokat i Kripos, Anja Perminoff-Stenersen, og reporter var Sverre Holm Nilsen. I Lørenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i oktober 2018. Russiske myndigheter har registrert den russiske menneskerettsgruppen OVD-info som ekstremistisk. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. OVD-info regner seg selv som en uavhengig menneskerettsgruppe som kjemper mot undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene. Prinsesse Märtha Louise og hennes mann Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten. Det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. Blant dem som deltar også pusteveileder Magnus Støre, som sønnen til statsminister Jonas Gahr Støre. Og vi tar med at en mann i 30-årene i ettermiddag ble pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Det var Everywhere, en av de aller største radiohitene fra Fleetwood Macs album Tango in the Night. Christine McVie skrev låta, men magien ligger også I produksjonen. Introen faktisk gitarspor spilt inn I halv hastighet, og så de speedet opp igjen. Og som så ofte med Fleetwood Mac, så var det ikke bare harmoni I harmoniene. Stevie Nicks sin korstemme, som du hører I bakgrunnen, ble lagt til etter en ganske opphetet diskusjon. Heldigvis så endte det godt, og Everywhere endte opp med å bli en av bandets mest tidløse kjærlighetssanger. Heldigvis det bare harmoni hos meg I kveld. Mitt navn William. Hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden I NRK P1. Straks skal vi en tur til New York, hvor en ny irsk pub snart ser dagens lys. Og nå tenker du sikkert, men hva det som så spesielt med det da? Det jo sikkert en million av dem fra før av, men jeg skal love deg, denne blir jo kanskje litt mer spesiell enn de andre. Hvorfor skal du få vite om litt her I kveldsoppen? Men nå først musikk fra Gracie Abrams, som slipper nytt album om halvannen måned. Her hun med I Love You, I'm Sorry.

0: Ga deg kinner hos Yes, meldte litt nå, og fra Toten skal vi til New York, hvor det litt oppstandelse for tida, fordi det annonsert at en ny pub skal åpne I West Village. Og det her skal bli en isk pub, og den skal hete The Shane McGowan Pub, etter den tidligere The Pogues-vokalisten. Og puben har fått lov av familien til McGowan å bruke navnet, og med et sånt navn så det ingen tvil om at stedet må tilby god musikk og store mengder alkohol, tror Tormod Ingull.
1: Shane McGowan var en genial mann, og musikken og tekstene hans noe for seg selv. Han vil utvilsomt bli husket for musikken, men også for sitt problematiske liv. Han var mye full, Shane McGowan. Ifølge Soga så startet drikkinga da han var 4-5 år gammel, og faren ga han Guinness for at han skulle få sove. Som en slags moderne Egil Skallagrimsson, en mester med ord, men det ble mye drikking. Men The Pogues fikk jo en knallstart på karrieren med Shane McGowan som låtskriver. Da de samlet bandet og begynte å spille rundt om på pubene I London, så fikk de gitt ut singelen Dark Streets of London, og den ble en lokal liten hit og ble spilt på BBC. Og etter dette tok det av sakte, men sikkert det ble platekontrakt, og bandet gjorde bra og fikk et rykte som litt av et liveband.

Og selvsagt, når Fairytale of New York kom, så ble bandet allemannseie, I hvert fall I jula. Men de hadde jo stadig problemer med sin fulle frontmann, og til slutt ga de Shane McGowan sparken I 1991. Ja, det var en forferdelig kort og veldig unøyaktig og uerbødig oppsummering av bandet The Pogues. Shane McGowan startet bandet The Popes etterhvert, som han spilte med en liten stund før det ble litt av og på med The Pogues igjen. En full og ustø Shane ramlet og datt stadig, og han knakk rett som det var et eller annet, noe som førte til avlyste konserter og dårlig helse. I 2015 så brakk han bekkene og tilbrakt de siste årene I rullestol. Shane McGowan død I 2023. Da visste seg at han hadde testamentert $12,000 for å dekke barregninga I sin egen begravelse. Han ville gå ned med flagget til topps, med andre ord. Men som alle andre plaga ekte kunstnere, som Jim Morrison og Lemmy og Jukke, så kom det altså hele karrieren ut fantastisk musikk. Og da Shane McGowan gikk bort, så sto verdens stjerner frem for å hylle han en etter en. Jeg håper at de også sa det til han mens han var levende. Tom Waits kalt Shane en trubadurenes trubadur. Nick Cave mente at han var den største låtskriveren I sin generasjon. Og Bruce Springsteen mener at Shane McGowan leverte sanger og tekster med en sånn intensitet og passion at ingen I rockehistorien I nærheten av en. Hvordan det går med resten av oss, det vet jeg ikke, sier Springsteen. Men helt sikkert det at Shane McGowans sanger vil bli sunget om 100 år. Springsteen og flere andre stiller opp på en hyllesplate til Shane McGowan som kommer til høsten. Men først blir det pub, og her blir det sikkert hælene I taket.

Det var Streams of Whiskey med The Pogues, og det var den aller første låta Shane McGowan skrev til bandet I 1984. Låta var inspirert av et drømmemøte med den irske forfatteren Brendan Behan, og det ble det en heidundrende skål av, fylt av vennskap, bråk, eventyr og selvfølgelig whisky. Nå til noe litt mer nedpå, her Hanna Storm og hennes special I kveldsåpent.

Ole Henrik. Ole Henrik Bjørkmo Lifjell skjules der bak artistnavnet Ovla, og på låta Halidan så hadde han fått med seg Agnete Saba. Den fikk du her I kveldsåpent, hvor vi tar en rask sveip over trafikkbildet og konstaterer at det stort sett ser greit ut over hele fjøla. Statens vegvesen og politiet I hvert fall skjønt enige om at det går fint, så da lar jeg bare fireblad sledge få ordet. Her passende nok We Are Family.

0: en podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Erikan.
1: Det var Erik og Andreana med Bli her, og vi holder oss I Bergen musikalsk. Alan Walker, han jo en av våre mest suksessfulle norske artister for tiden, med over 100 milliarder strømminger og sikkert en fullbukka turnékalender, så vil jeg tro at unge Alan har nok til salt I grøten. Men for et par uker siden så gjorde han noe som jeg ikke trodde var nødvendig for hans renommé og karakter. Alan Walker var nemlig en av artisterne som spilte under åpningsseremonien I Enhanced Games, eller Doping OL I Las Vegas, og da tenkte jeg med meg selv, hvorfor gjorde han det? Og det eneste svaret jeg klarte å komme med var peng. Mykje peng. Mye vil ha mer, og fanden vil ha flere, og så videre. Uansett, her Alan Walker med Dark Side.

0: Nå skal vi se hvordan værutsiktene er for starten av helga, og den som kan gi oss svaret på det er statsmeteorolog Bente Wahl. I dag så har det vært sommervarme i nord og sommerbyger I sør, men spørsmålet blir det sånn I morgen også?
1: Ja, det egentlig litt det samme. Det vel Nordland som kanskje får den største forandringen, for der har det jo vært varmt både på nattestid og dagtid. Det var jo nesten tropenatt I Sandnessjøen. Mm. Var ikke under 19 grader der. De har hatt varmt I dag, over 25 grader. Saltdal nesten 26. I morgen så blir det litt mer skyer, og det kommer inn litt nedbør sørfra først da til Helgeland, og så trekker det nordover utover ettermiddagen, og litt vind også, så røst kuling utsatte steder. Troms og Finnmark derimot, de ser ut til å beholde finværet og ikke minst varmen. Det har vært 25 grader I Troms også I dag, Bardufoss 25,8. Og Finnmark har også hatt godt opp på 20-tallet, men de kryper nok over 25-tallet I morgen. Kan være at det kommer inn litt skyer sør I Troms, og kanskje noen byger som når dit også mot kvelden. Så kan vi ta med oss Spitsbergen før vi går videre sørover. Der kommer de nok også opp I tosiffra temperatur I morgen, kanskje rundt 12 grader, opphold og sol. Så det blir den varmeste dagen der I dette år I hvert fall.
0: Godt og varmt I nord, hvordan ser det ut I sør?
1: Ja, det har vært mye byggeaktivitet I dag, ganske kraftig byger, særlig på deler av Østlandet med en del torden, og det byger som gjelder for hele Sør-Norge I morgen også. Noen får kanskje ingen, noen får flere, men det blir generelt færre byger, både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet utover dagen. Sør-Østlandet kan kanskje få en del sol, og det klarner litt opp sånn I ettermiddagstimene, mens I Trøndelag så blir det kanskje litt økende byggaktivitet utover ettermiddagen. Og torden kan det bli I morgen også, det nok hovedsakelig Trøndelag, men kanskje også stedvis på Østlandet, men ser ikke ut til å bli sånn veldig massivt da, men enkelte steder I Trøndelag så kan det bli litt kraftig torden også utover ettermiddagen.
0: Ja, det blir sånn når det god vær og varmt, og så kommer det regnbyger, da blir det fort torden.
1: Ja, dette jo sommeren, det jo typisk sommervær dette her, med den varm lufta som nå pushes nordover, mm. og så kommer da bygene I bakkant som vi da har fått I Sør-Norge, som ikke har det fullt så varmt da, vi holder oss vel, ja, stort sett under 20-tallet, men utover helgen så skal det bli bedring både I temperatur og vær for Sør-Norge sin del også.
0: Det høres bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl, så får du ha en fortsatt god kveld.
1: Like med deg.

Ja, Madeleine med Danse som vi gjorde, og før det fikk du Burner Boy og Shakira med den offisielle VM-låta Die Die. Om noen minutter blir det nyheter her I NRK P1, men før den tid skal du få musikk fra en svenske som var en ekte Norgesvenn på 80- og 90-tallet, nemlig Bjørn Afsé.

0: Cornelius. I 1990 så ga han ut 1000 bitar, som hans svenske tolkning av Anne Linnet sin 1000 stiga fra slutten av 80-tallet, og den skal følge inn mot helslaget.
1: Du

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han er klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlinger pågår. Zelensky skriver også at Putin har brukt nesten halvparten av sine 26 år ved makten til å føre krig mot Ukraina. Du kan lese mer om brevet på nrk.no. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det er foreløpig ikke klart om hun nå blir satt opp på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose, og foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om besøket i dag. Ragnhild Gagama er spesialist i lungesykdommer og overlege på Ahus. Hun sier alt peker mot at situasjonen er blitt alvorligere for kronprinsessen.
1: Jeg synes jo det at det som har skjedd i det siste med at hun har blitt utstyrt med oksygen, og det som også har kommet frem i media nå den siste uka her, tyder på at helsetilstanden hennes er forverret, og at det nå må anses å være alvorlig.
2: Og hva skal til når det gjelder denne sykdommen for at man havner på en venteliste for transplantasjon som mange nå snakker om kan være nært forestående?
1: Ja, hovedkriteriet for å settes på liste er jo at man har kort forventet levetid, det vil si 1 til 2 år forventet levetid med sykdommen. Og i tillegg at man ikke har for mange andre kompliserende faktorer eller sykdommer.
0: Intervjuer Anne-Katrine Føhli. Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i dag, ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han er tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen mener samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
3: Det er jo hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre som regel kvinner som han har vært kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
4: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innledningsforedrag en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til alle andre bevis, skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
0: Og Steinar Vangen skal forklare seg i morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

av 90-tallets mest legendariske album Jagged Little Pill. Albumet hun fikk strålende kritikker og sikret Alanis Morissette hele 5 Grammy Awards, inkludert Album of the Year. Og når du først inne på 90-tallet, så skal du om litt få anmeldelsen av den nye He-Man-filmen. For er du barn av 80- eller 90-tallet, så er det umulig å glemme den muskuløse helten I undertøy. Han var jo nesten overalt, til og med under senga uten ei arm. Og var du skikkelig heldig å ha kabel-TV på den tiden, så var han der på lørdagsmorgen. Og på den tiden så var han jo bare en tegneseriefigur, men nå han tilbake I ekte kjøtt og blod, og med begge hendene intakt. Mer om det snart her I kveldsåpent, men først Kurt Nilsen, som garantert også hadde en He-Man-figur eller to. Dette den gamle dansen.

0: Bergens dobbel fra Jonas Love og Kurt Nilsen. Førstnevnte fikk du der med Ja, ja, ja. Du husker kanskje He-Man du også, det gjør i hvert fall jeg. Han var jo den blonde muskelmannen som var den store helten I Masters of the Universe. Denne helgen det kinopremiere på en helt ny filmversjon som NRKs kritiker Birger Westmo kaller lattervekkende superhelt-action.
1: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
2: Når den sverdsvingende og sparsomt kledde macho-superhelten He-Man gjenoppstår I Masters of the Universe, gjør regissør Travis Knight det eneste riktige. Han velger å ha det gøy med materialet og tolke mytologien med store mengder humor. Masters of the Universe har nemlig det samme selvironiske sjangerperspektivet som for eksempel Guardians of the Galaxy og de to siste Thor-filmene. Kvaliteten på vitsene riktig nok variabel, og filmen burde vært redigert strammer, men viljen til å underholde fortjener ros.
3: Everything changed since you left.
1: Sokka. Skeletor took my family.
2: Historien I Masters of the Universe foregår stort sett på planeten Eternia, en idyllisk og fargerik eventyrverden med både sverd, trolldom og diverse sci-fi-elementer. Kongeriket beskyttes av mystiske krefter I et sverd som holdes skjult I slottet Grayskull. Men når superskurken Skeletor, spilt av Jared Leto, går til angrep for å stjæle sverdet, må prins Adam, spilt av Nicholas Galitzin, ta opp kampen mot Skeletor. Skeletor som sitt alter ego He-Man for å redde kongeriket fra undergangen. Opplegget altså såre enkelt, noen vil til og med kalle det teit. Filmen vet imidlertid godt hva den og tar aldri historien på ramme alvor. Travis Knight leker med sjangerklisjeene på en befriende måte.
1: This is my home. I'm gonna fight for it. But I can't do it without you.
4: Somebody wants to brawl.
5: I need every man,
1: woman,
5: or whatever that is.
2: Masters of the Universe anerkjenner sine røtter til det fargesprakende, grenseløse og delvis smakløse 1980-tallet gjennom både stiliserte bilder, frodig estetikk og fengende musikk. Dermed den fantasifulle scenen satt for et ensemble som boltrer seg godt I lekebingen. Britiske Nicholas Galitzin god som He-Man, som fremdeles blond, kjekk og muskuløs, som en spesielt veltrent frontfigur I et hårmetallband fra 1980-tallet, men og en følsom fyr med et stort glimt I øyet. Dessverre har filmen noen sekvenser som bremser flyten, og det virker unødvendig at spilletiden har vokst til hele 2 timer og 20 minutter. Den ironiske omgangen med hele He-Man-konseptet kunne også gjerne vært enda skarper, men Masters of the Universe evner å både mor og underhold med lattervekkende superhelt-action.
6: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Masters of the Universe. Det finnes som vanlig flere anmeldelser på nettsida nrk.no/anmeldelser. Og her om dagen så spilte vi jo titellåta fra filmen som ble fremført av The Darkness, men I dag kom også mer musikk fra filmen. Komponist Daniel Pemberton har laget filmmusikken til Masters of the Universe, og på en av låtene så har han fått med seg selveste Brian May fra Queen til å spille gitar. Og det gjør den som alltid helt strålende. Her Eternia som har med seg Sir Brian på gitar.

Eternia som krydrer den nye He-Man-filmen Masters of the Universe og gitarsoloen I låta det ingen ringere enn Sir Brian May fra Queen som står bak. Om Eternia på øret så tror jeg at jeg kunne ha tatt opp kampen med antagonisten Skeletor også. Om Vilde har noe særlig I forhold til He-Man og Skeletor, det spørs. Her I hvert fall låta hennes plass til meg. Har alt

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Julie signerte Klondike fikk du der I kveldsåpent hvor vi nå skal til musikkfilmens verden for I går ble det klart at det skal lages en ny film om Shania Twain det her blir da en ny film I serien Biopics som skal ta for seg karrieren eller deler av karrieren til den kanadiske superstjerna For Shania definitivt en superstjerne og hører til på lista over de artisterne som har solgt flest plater noensinne. Foreløpig det meste om prosjektet hemmelig, men det I alle fall klart at det Sony Pictures som filmselskapet og Lea McKendrick som skal ha regien. Fra før av så venter vi nå på biopics om Snoop Dogg, Bee Gees, Britney Spears, Janis Joplin, Madonna og Sylvester Stallone for å nevne noen. Så får vi se hvilke av de her som kommer til slutt. I mellomtiden så får vi kose oss med en låt fra Shania Twain. Her That Don't Impress Me Much.

Hederspris vinner under årets spillmannutdeling Finn Kalvik var det, og på låta Trøstevise så hadde han fått med seg svenske Kajsa Stina Åkerström, og vi skal holde det svensk her I kveldsåpent. Veronica Maggio spiller I morgen under Neonfestivalen I Trondheim, og da kommer hun sikkert til å dra den her. Her velkommen inn.

Det var Camilla North med Som du er, og nå skal vi til en ringrev av en artist, for Peter Gabriel, han driver på og gir ut låta hver måned, skulle jeg si. Han driver nemlig sakte men sikkert og gir ut en plate, og hans forrige plate fra 2023 het I.O., og den gangen så ga han ut en låt hver full måned. Denne gangen så heter plata O.I., og han gir ut en ny låt hver ny måned. Jeg skjønner at det litt rann forvirrende, ser den. Men ifølge hans egen plan så skulle neste låt komme den 15. juni, men siste uke så var det såkalt blå måned. Det altså når det to fullmåneder innenfor samme kalendermåned, og det her brukte Peter som påskudd for å fremskynde sin egen utgivelse. Og dermed så slapp han en ny låt, og som alt det her ikke merkelig nok, så det også sånn at hver gang han slipper en låt, så kommer den i to utgaver, en bright side og en dark side mix. Så her da siste nytt fra Peter Gabriel. Det her låta Hard Lesson, The Bright Side Mix.

Og hvis du ikke helt vet hvem Mina My er, så hennes fulle navn Mina Cecilie Claesson, og hun fra Stavanger. Hun har latt seg inspirere av Mumitrollet og Lille My for å lage artistnavnet sitt, og musikalsk har hun blant annet latt seg inspirere av Girl in Red. For tidligere låta så har Mina My blitt anbefalt av P3s Urørt flere ganger, og den nye låta heter The Kill, og den skal du få nå her I kveldsoppen.

Ny musik fra Rogalendingen Mina My. Du fikk The Kill her I kveldsoppen som nærmer seg slutten for denne gangen. Etter meg følger signert Synøve her I NRK P1. Hun får blant annet besøk av Emil Trier og Vidar Lien Amundsen som står bak den nye Netflix-serien Norges vei tilbake. Cecilia Brekkhus også på plass I studio. Hun har lyst til å gjøre norske jenter mer robust, og det vel ingen bedre her til lands som passer bedre for din oppgaven enn hun. Få med deg signert Synøve etter nyhetene inn mot helslaget, så skal du få med deg en tåredryppende ballade fra 1989. William Frey og Sande takker for følge denne torsdagen. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Dette How Am I Supposed to Leave You med Michael Bolton, så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar over 6,5 milliarder kroner på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse I kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg I flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen I støtten til fornybar energi. Etterforskningen av kong Charles' bror Andrew Mountbatten Windsor og tidligere USA-ambassadør Peter Mandelson vil sannsynligvis ta over ett år, opplyser britisk politi. Etterforskningene startet etter at nye dokumenter ble kjent I Jeffrey Epstein-saken I februar. Eksprinsen etterforskes blant annet for å ha delt hemmelig informasjon med den overgrepsdømte finansmannen, mens Mandelson etterforskes for å ha lekket opplysninger fra den britiske regjeringen under finanskrisen. Begge nekter for å ha gjort noe ulovlig. Den svenske foxtrott-troppen Ali Namdar internasjonalt etterlyst av Europol. Nå tjueenåringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer I Norge. Oslo politidistrikt knytter ham til totalt 13 saker, blant annet til granatangrepet I Pilestredet I Oslo, frihetsberøvelse på Rælingen og skyteepisoder både I Sarpsborg og på Høybråten I Oslo. Totalt 9 barn innblandet. I Sverige han siktet I nesten 20 saker, og svensk påtalemyndighet svært interessert I å få tak I ham, sier korrespondent Joakim Reikstad I Stockholm.
1: I 5 tingretter her I Sverige han begjært varetektsfengsel in absentia som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her I Stockholmsområdet og I Uppsala. For et drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grim, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og I kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy I verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
0: Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter I arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene, FRP, AP, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag, og bakgrunnen et forslag regjeringen kom med I mai. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Signert Synøve på NRK PN.
3: Og I kveld så skal jeg få besøk av bokselegende Cecilia Brækhus, den tidligere verdensmesteren I boksing. Ja, hun vil nå gi jenter verktøyene de trenger for å styrke mental helse og gå ut I livet og ta større plass. Og The First Lady Brækhus, ja, hun vil også I kveld gi gutta på landslaget mentale tips før de viktige VM-kampene braker løs. Og norske fotballsupportere som både reist til USA eller hjemme, ja, de gjør seg nå klare til VM. Og regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen fra Novemberfilm, de har rett og slett fulgt Ståle Solbakken og herrelandslaget tett siden kvaliken I 2025. Og I kveld så skal de ta oss bak kulissene I et av fotballshistoriens mest følelsesladde comeback I sin nye tv-serie Veien til VM, som har premiere på Netflix på tirsdag.
4: Det å spille for landet mitt noe av det jeg setter absolutt aller høyest, og I tillegg for jeg kaptein, det veldig spesielt.
3: Norge the dark horses I VM, og det noe vi nordmenn liker, så det vel å være underdogs og best på fest. Og med 116 kilo brunost innabords, da vinner vi den lett. Mitt navn Synøve Svabø, og jeg her sammen med deg fram til midnatt. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! I dag altså med the one and only verdensstjerna vår, Cecilia Brækhus. Velkommen!
1: Takk, takk!
0: Du har jo ikke med deg alle beltene inn I studio her, men hvis du nå setter jeg på Rocky, synes det passer, og så kjører du nå med rittlista din. Nå skal du bare skryte, det derfor du her.
1: Ja, jeg første kvinne I verden, så tok alle fem beltene og samlet dem, og ble undisputed champion. Så jeg samlet WBC, WBO, WBA, IBF og WBF-beltet. Og ble første kvinne til å ta The Ring Magazine-beltet I tillegg.
0: Og på toppen av det hele, du fra Bergen.
1: Og jeg fra Bergen.
0: Det du veldig stolt av, da.
1: Jeg veldig, veldig stolt av å være en enkel jente fra Bergen som reiste ut I verden og ja, forandret boksehistorien litt.
0: Det gjør det, og du har ting på gang nå, for nå vil du forandre livene til hundrevis av norske jenter. Hva prosjektet ditt First Lady Initiative?
1: Ja, jeg tenkte jo på hva jeg hadde lyst til å gjøre etter boksekarrieren min, og jeg har jo gledet meg til å gå på jobb siden jeg var 16 år og startet med kampsport, og jeg følte at jeg måtte jo fortsette den streaken. Og hva har jeg lyst til å gjøre? Jo, jeg har lyst til å jobbe med ungdommer, jeg har lyst til å jobbe med jenter og kvinner, og bruke de verktøyene og den erfaringen jeg har fra et liv I toppidretten, alt fra mental styrke til grit og til det enorme nettverket som jeg har bygget opp gjennom årene.
0: Og for det så får du også en startsjekk på 1,2 millioner, fortell.
1: Ja, og da tok vi kontakt med Sparbanken, og for de har litt samme verdier som jeg har, og satser på kvinner innenfor idretten, og ja, kvinner generelt I samfunnet, og har flere prosjekter gående som veldig, veldig spennende, som retter seg ut mot jenter og kvinner, alt fra tech til finans. De sponsor brandjentene, og den komboen der, tenkte jeg, det passer jo som hånd I handske for det prosjektet som jeg nå setter I gang. Og de sa at dette her har vi lyst til å støtte.
0: Du, Cecilia Brækhus, hvor gammel var du når du startet, som, hva skal jeg si, ordentlig satsa?
1: Jeg tror jeg var først gang jeg gikk inn på et boksegym eller kampsportgym, så var jeg 15 år gammel, 14-15, og gikk vel mine første kamper når jeg var 16 år gammel. Begynte jeg så vidt å konkurrere, jeg var hooked fra dag 1, og løp om morgenen før jeg tok avisruten min, og så gikk jeg på skolen, og så var det tilbake på gymmet.
0: Men du hadde ikke noe crew, du hadde ikke noe millionsatsning eller team helt I starten I ryggen, du var ensom jente.
1: Absolutt, og dette her var jo helt andre tider, så da jeg startet med som amatørbokser, først så ble jeg europamester og verdensmester I kickboxing, og så gikk jeg over til boksing og ble amatørbokser, og det var jo en tid hvor kvinner ikke fikk reise til OL, det var kun mennene som fikk lov å konkurrere I OL. Og det betydde jo automatisk at stipend og penger gikk til mennene. De fikk de beste trenerne, det beste teamet, de største ressursene gikk til herresiden, og vi jentene satt ikke igjen med så veldig mye. Men vi ble veldig løsningsorienterte. Og jeg jobbet to jobber og trente to ganger om dagen for å betale trening og reiser og konkurranse.
0: Self-made champion girl. Du slo igjennom, det må vi jo si, enormt mange glasstak med dine egne never. Hva drev deg? Hva var motivasjonen din hele tiden?
1: Jeg elsket jo idretten min, og jeg var god. Jeg var jo dritgod. Jeg var jo bedre enn...
0: Si det en gang til! Jeg var god! Kom igjen, girls! Hvis du hører på nå, jeg god!
1: Jeg var dritgod. Jeg var bedre enn de fleste gutter. Men så forteller samfunnet meg at jeg ikke kan bokse, at jeg som kvinne ikke har noe å gjøre i OL. Jeg som kvinne har ingenting å gjøre på TV-skjermene. Så jeg ble jo konstant fortalt at jeg ikke hadde en plass ved bordet. Og det kunne jo ikke jeg godta.
0: Nei.
1: Så jeg tok jo en stol, jeg, og så satte jeg og plasserte jeg stolen ved bordet, og sa, nei, her er jeg, og jeg tar den plassen som jeg fortjener, og det det som hva skal jeg si, det som drivkraften min bak å starte First Lady Initiative for unge jenter i denne alderen, 13-19 år.
0: Og det, bare sånn, vi har fått en tekstmelding mens du har snakket. Det fra en som heter Lise Klavenes. Mm. Nes, ja. Har du tid til uka å møte meg og Infantino? Trenger en høyre huk? Du hadde klart å tale FIFA midt imot. Du hadde ikke orket den manneklubben her.
1: Ja, det... Nei, stiller gjerne. Det...
0: Vi skal selvfølgelig, Cecilia Brekke, snakke mye mer nå og gå inn i detalj på First Lady Initiative. Men vi må ha musikk, og da tenker jeg, du fra Bergen, Lars Vaular, Cecilia Brekke, det kan jo ikke bli bedre. Har ikke han laget en dritbra låt?
1: Han lagde en låt der jeg gikk opp i ringen i Bergen og bokset om VM-titlen mine der.
0: Vi kjører den nå, vi straks tilbake.

0: Lars Vaular her, også selvfølgelig til ære for Cecilia Brækhus, som har valgt reist fra Chicago, kanskje ikke en veien bare for meg, men du nå i Oslo, i hjemmentur, for å lansere First Lady Initiative. Kort, hva overskriften der?
1: First Lady Initiative et initiativ for jenter alle 13-19 år. Og dette her den aldersgruppen hvor veldig mange jenter faller ifra idretten. Og det synes jeg fryktelig, fryktelig synd, fordi idretten den plattformen som helt uslåelig når det gjelder å bygge selvtillit for jenter, når det gjelder å bygge disiplin, gode rutiner, gode vaner. Man lærer seg å jobbe i team, man lærer seg lederskap. Nå det en undersøkning i USA om at en veldig høy andel av ledere i store corporationer, kvinnelige ledere, de kommer fra organisert idrett. Jeg har jo selv sett den effekten som idrett har på jenter som kommer inn på boksegymmet og litt kanskje litt usikre i blikket, og så etter en treningsøkt så går de ut og har strak rygg og
0: power.
1: Og power. Ja. Og det så fantastisk. Det så mye som overførbart fra idretten til det vanlige liv, fra til arbeidslivet, til det sosiale, til familieliv. Så det jo det jeg ønsker å gjøre, å ta den erfaringen jeg har fra toppidretten og bare gi disse jentene alle verktøyene derfra, så de kan ta med seg videre.
0: Du skal åpne opp verktøykassa di,
1: yes.
0: Og gjøre jentene sterkere, også mentalt. Hvis vi begynner der da, hvorfor det så viktig, og hva kan du lære bort der?
1: Jeg startet med mentaltrening da jeg var 17 år gammel, og på den tiden så var det veldig uglesett å drive med mentaltrening i boksgymmene.
0: Hvorfor det?
1: Nei, man fikk jo høre at man var litt skrullete da, men man skulle jo være tøff, og man skulle bare ta alt som ble hevet, kastet mot deg uten å, ja, uten å nikke, og det var jo en veldig skadelig approach til mental helse, men det var ganske andre tider der.
0: Du bare denger løs!
1: Vi snakket jo ikke om mentale utfordringer og mental helse i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men for meg personlig så har jo det vært en det har jo forandret hele livet mitt, mental trening, alt fra selvtillit til å bli klar for til bokseringen, til kamp, til konkurranse. Så er det jo et kjempeviktig redskap som man trenger når man møter utfordringer og nødt til å pushe litt. Da. Man nødt til å pushe seg selv, og ting blir litt hardt og blir litt tøft, rett og slett.
0: Hvis du hadde sittet her som den 15 år gamle Cecilia Brækhus, hadde du vært mer, hva skal jeg si, introvert og litt nervøs? Var du en sånn type? Eller har du alltid hatt den der tøffheten i deg?
1: Nei, jeg tror ikke akkurat det slik man ville beskrevet meg som 15 år gammel.
0: Ikke så veldig beskjeden der.
1: Nei, det var ganske tydelig på hva jeg ville veldig, veldig tidlig i livet. Så jeg tror jeg er veldig flink til å sette meg mål, men det å sette seg mål er jo noe alle kan gjøre. Men jeg har vært veldig flink til å ta de valgene for å nå de målene. Mm. Det å bare stå på morgenen, løpe før avisen, ruten.
0: Disiplin,
1: trene, spise riktig, sove, søvn. Når de andre var ute og festet, så var jeg hjemme og så en film, leste en bok og la meg tidlig.
0: Teknikkene her, lærer du noe bort?
1: Det gjør jeg, jeg har jo gjennom et langt liv i idretten prøvd mye, og for det er jo ikke, alt er jo ikke, alt har jo ikke vært suksess med en eneste gang, så jeg har jo prøvd den prøve- og feilemetoden nå, og jeg føler jeg ganske har en ganske god oversikt om hva som fungerer, og hva som er litt hva som ikke fungerer. Og så har jeg et kjempestort nettverk. Jeg har møtt så utrolig mange fantastiske kvinner i alle deler av samfunnet, så jeg da ønsker å trekke inn og være mentor, holde foredrag og ja, gjerne bidra med ting som jeg savnet da, når jeg var en ung jente og gjerne skulle hatt noen forbilder, og på den tiden, det ikke at det ikke var sterke kvinner og gode forbilder, men de var ikke så synlige dessverre. Det var jo mannfolkene som tok mye plass.
0: Det var det. Mm. Men du, en forretningsidé skal du få fra meg her nå. Yes. Det skal komme en avslutning. Ja. Hvorfor stoppe med det kurset? Jeg synes du sa sånn 13 til 17, 18, 19.
1: 13 til 19 år.
0: Jeg ville lage en egen gruppe for kvinner fra 45 til 70. Fordi vi er jo, altså vi hadde jo ikke de forbildene jeg innrømmer i 50-årene her. Jeg skulle gjerne hatt enda mer råtass mental trening. Kunne det vært noe? Jeg tuller ikke, altså.
1: Ja, nå har jeg akkurat startet med First Lady Initiative, for det ble lansert i forgårs.
0: Det er stygt å si det da, men i min aldersgruppe så blir man jo ofte kalt, og det er jo et skjellsord, f***kjæring. Ja. Man er sint, man er gammel, men jeg kjenner jeg har krafta ennå. Mm. Vi kunne vel lært litt, vi også.
1: Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det du sier nå. Jeg har jo blitt kalt både det ene og det andre opp gjennom karrieren min, fordi jeg rett og slett har stått på mitt og satt veldig, veldig tydelige grenser for hva som er ok og hva som ikke er ok. Mm. Så la meg bare få litt tid på meg og få i gang dette prosjektet her.
0: Det er bare å ringe og ta bare 25%.
1: Ja.
0: Vi har mye mer å snakke om, for nå har jeg lyst til å gå dypt inn i, altså du snakker om mental styrke og selvtillit og stressmestring, men også er jo fysisk aktivitet, det vet du, det er alfa og omega for, altså det er hele overbygningen her for å lykkes. Mm. Vi må ha en låt til, og da tenkte jeg, Onkel P har jo laget en låt som faktisk heter Cecilia Brekkhus.
1: Til The Homecoming.
0: Yes. Ta den nå, du er jo på en måte hjemme nå, litt i Oslo, for første gang, og vi er så glad for å se deg.
1: Takk.
0: Vi blir sittende mer ganske snart.

0: Juskombo.
1: Nå skal endelig, og heldigvis med to streker under, jenter I Norge få hjelp til å ta enda mer plass I samfunnet og få den tryggheten de trenger. Den skal de også få fra deg, boksedronninga, legenden Cecilia Frekhus. Og nå skal du også gi verktøy, rett og slett, til å håndtere økende psykisk press blant unge jenter, og at man skal bli mer robuste. De som har hørt deg nå hittil, og tenker, dette absolutt noe for meg, datteren min, venninna mi, hvor tar man kontakt?
2: Dere kan sende en mail til firstladyinitiative.no.
1: Da sitter du klar. For det klart at dette et stort behov, egentlig, rundt om I landet, hvis vi alvorlige på det, da.
2: Ja, det er absolutt et stort behov. Jeg kjenner jo noen av de utfordringene som jeg hadde når jeg kom opp og frem, men så det jo også nye utfordringer for unge jenter nå. Vi har jo sosiale medier og det enorme trykket som det gir på unge jenters mentale helse. Det en stor utfordring, og her det jo mental trening kommer inn. Det her tror jeg at mental trening og den leken vi gjør gjennom idretten og boksingen kan være veldig forebyggende.
1: Fordi, hva det ved fysisk aktivitet, tenker du, som så viktig I livene våre?
2: For meg så finnes det ingen andre bedre plattform enn sport og idrett for å bygge robusthet. Det et sted hvor man kan prøve, og hvor man, det lov å feile, men man må børste av seg og reise seg og prøve igjen. Og det et sted hvor man kan for jenter lære seg lederskap. Man lærer seg å takle tøffe utfordringer, man lærer å pushe gjennom, man lærer å møte opp. Og det en sånn kraftfull virkning dette her har, at jeg vil si at for mental helse så jo dette her virkelig det beste virkemidlet som finnes for forebygging der. Så det jo naturlig at jeg tar jentene med på boksegymmet, men jeg vil jo si at jeg snakker om all idrett nå, all organisert idrett, men nå blir jentene med meg på boksegymmet først og fremst, og vi skal trene boksing selvfølgelig, styrke, kondisjon, men vi skal ikke opp I ringen, og jeg hiver ikke opp I ringen, vi skal ikke kjempe til døden, for å si det sånn.
1: For ikke?
2: Nei. Så bare følg dere trygge. Vi skal ha det gøy, vi skal bli svette, vi skal ha det moro.
1: Og da tenker jeg, altså, nå det litt viktig det der, av med silkehanskene. Mm. Ikke bare dulle med hverandre, slutt å sminke deg, og bare ta de der selfiene, men stå gjerne også I noen konflikter. Det da du bygger karakter. Amen?
2: Absolutt. Amen? Ja, det absolutt... jeg kunne ikke vært mer enig. Og vi ser jo hvordan det bygger, altså hvordan det bygger selvtillit, og hvordan kontinuitet, at man kommer jo til et punkt hvor det blir tøft I idretten, og hvor det blir hardt, og så lærer man seg da å jobbe hardt og kjempe gjennom det, og man kaller det mye forskjellig, noen kaller det grit.
1: Grit? Mm. Liker ordet, men hva betyr det? Grit. Det passer til en rapplåt. Grit, I got a grit, girl.
2: Det betyr egentlig bare stå I det, når ja. Det blir tøft, og når det blir motstand, for dessverre så det jo mange som gir litt opp da, så fort det blir litt motstand, så fort det blir litt tøft. Og her jo idretten noe som kan forberede deg på det.
1: Vet du hva, når jeg ser på deg nå, du har en sånn aura av selvtillit og trygghet, og en power som, det akkurat som det nå en sterk sirkel rundt deg, og den tør jeg å gå inn I. Altså, det ikke fordi at du fryktinngytende, men du fryktløs, og du bare eier rommet på et vis. Du har en veldig sånn power, som du signaliserer til andre da. Den ville jeg betalt mye for på et sånt kurs. Ville man lært litt å eie seg selv og ta den kontrollen på et sånt kurs?
2: Ja, absolutt.
1: Rak I ryggen og rett I blikket.
2: Oh, 100%, ja. Og mye av dette her kommer fra idretten, men mye kommer også fra mental trening. Jeg har gjort veldig mye mentale øvelser, for vi har jo alle den lille styggen på ryggen, den stemmen som kommer hver gang en tøff oppgave eller en utfordring presenterer seg, så forteller den deg at du ikke god nok, dette her blir for tøff, kanskje skulle gått en litt enklere rute. Mm. Så gjennom mental trening så lærer man mange forskjellige teknikker for å kunne overkomme denne her stemmen da, og snakke positivt til deg selv blant annet. Det har vært veldig flink og fint å lokalisere utfordringene og skjønne hvorfor man blir redd og hvorfor man blir usikker har vært veldig, veldig det har vært veldig sterkt for meg som ung idrettsutøver så var jeg jo redd for å skuffe teamet rundt meg, trenerne mine, foreldrene mine men det å ta en prat med de rundt, for eksempel, og skjønne at, vet du hva, her, det du som setter så store krav til deg selv, her har du team rundt deg som støtter deg, uansett hvor den går, så forsvinner litt den der styggen på ryggen og den stemmen som hele tiden vil trykke det litt ned, da, og så kjempe litt imot deg. Og mange slike øvelser, finnes til toppidretten, men også som jeg sa tidligere, at dette her, det er så mye som overførbar til livet og til jobbsituasjoner, til familie og så videre.
1: Og jenter må kanskje lære litt av gutter, for gutter blir ikke stående på samme sted i årevis og sammenligne seg med andre og kikke til høyre og til venstre. De går rett fram. Jenter, vi bruker for mye tid til å lure på hva andre tenker om oss.
2: Absolutt, og det å kunne se litt innover og bare fokusere på oppgaven og ikke fokusere mindre på hva alle tenker og syns om deg, men å fokusere på neste oppgave og så neste oppgave og så neste oppgave, det også noe som idretten, tror jeg idrettsutøvere er veldig, veldig flink på, det å sette seg hovedmål og sette seg delmål og se innover på oppgavene i stedet for å bli distrahert av støy, som jeg kaller det.
1: Dersken, mens vi har sittet her nå, så har det kommet en sms til. Pep inn her nå fra en som heter Ståle. Jeg i Boston med gutta mine. Hører på. Skulle gjerne hatt noen gode tips, mentale tips, til vi skal ut på gressmatta. Jeg tror det må være landslaget han snakker om. Jeg tror det må være herrelandslaget. De skal i aksjon om ikke lenge. Tar du den utfordringen? Klarer du etter en låt nå? Vi tar styggen på ryggen, for jeg helt sikker på at noen på herrelandslaget i VM USA har han akkurat nå. De trenger hjelp. SOS. Du med?
2: Jeg stiller.
1: Tar du utfordringen?
2: Jeg klar. Jeg klar på å ta landslaget til next level.
1: Ståle, can you hear me? Vi straks tilbake med de beste tipsa til gutta våre.
0: Signert Synøve på NRK P1.

0: Cecilia Brekkhus is in the house. Du, når jeg gjorde et lite søk på titlen på ditt nye prosjekt First Lady Initiative, vet du hvem som kom opp da? Melania Trump. Hun har det samme.
1: Hun har vel det Be Best initiativet sitt.
0: Ja, ja, men det ikke, hun ikke med på laget her.
1: Nei, Nei. Hun ikke med. Hun har kanskje litt å jobbe med ekte mannen sin, så kunne...
0: Da vil jeg ha penger igjen. Heldigvis da, så fikk vi jo før låta en tekstmelding fra en ståle som befinner seg nå i Greenboro i Boston. Han hadde noen utfordringer med gutta sine, som han sier. De skal ut på en gigantisk stadion natt til 17. juni og trenger all mental styrkehjelp de kan få. Hva det første du ville ha sagt til denne troppen på 26 ganske unge norske gutter? De har altså ikke vært i et mesterskap på 28 år, ikke et VM på 26.
1: Du, her tror jeg, jeg vil tenke at visualisering vil hjelpe dem, vil være et veldig sterkt virkemiddel.
0: Hva visualiserer da? Ikke OnlyFans-jenter?
1: Nei, det ikke visualiserer. Nei, det... Nei, fokus nå, gutter. Da visualisering, da ser du for deg gressmatter, du ser for deg publikum, du ser for deg at du går ut og ser motstanderne dine, motstandslaget ditt, du ser for deg oppgavene du skal gjennomføre, og du gjør det til det punktet at du nesten kan lukte gresset under føttene, og det tar tid å komme til det punktet, for mentaltrening og visualisering er jo som alt annet, du må gjøre det jevnlig, og du må være disiplinert. Det er som en kondisjon, du begynner rolig, og så må du holde det vedlikeholde det, så
0: det er som en film, på en måte du skal spille i hodet
1: du
0: ditt.
1: Du ser for deg oppgaven du skal gjøre, du ser for deg publikum, du ser for deg brølet fra publikum, og så tenker du på oppgaven din. Du lærer deg å lukke ut alt unødig støy, som jeg kaller det, og kun fokusere på den oppgaven du skal gjøre.
0: Og det er å grisetakle Mbappé og skåre i Frankrike.
1: Ikke tenke på hvem som står på andre siden av halvbanen. Jeg vet ikke hva de sier i fotball, jeg er ringhjørnet. Hvem som står i andre siden av ringhjørnet. Du skal tenke på deg selv, du skal tenke på dine oppgaver. Og jeg hadde også har også hatt i løpet av karrieren min, når jeg ble proff, så hadde jeg også et kommandoord som jeg lærte fra en spesialsoldat i forsvaret. Og det er mer psykologisk når man begynner å er i ringen, når man begynner å bli sliten og liksom trett, og man er fysisk og mentalt drained, og man er kanskje i 7., 8. runde, og det er tøft, man har fått litt juling. Så...
0: Ekstramgang kanskje, puttet over til fotballspråket.
1: Ja, så lærer man seg kommandoord, og når man har fått det kommandoordet inn, så fort man sier det inn i hodet sitt, da er man på. Da er det bare en switch som går på, og man er til stede, og man fokusert, man går videre, ingen unnskyldninger.
0: Jeg regner med et sånt kommandoord, det ikke det du bruker på PC-en eller mobilen, det ikke sånn navnet på kattepusen din.
1: Nei, det er glemme, det ikke sånn. I hele tatt.
0: Hva kan et kommandoord, vil du tenke, være smart for de norske da, hvis du bare tar et som er i tida nå?
1: Mitt kommandoord gjennom boksekarrieren var fortsett. Så når jeg var mørbanket i ringen, var sliten og mentalt ble utfordrende, så tenkte jeg dette ene ordet, kommandoord, fortsett. Og da lukket jeg ut alle disse negative tankene og følelsene, at det gjorde vondt, at nå var jeg sliten, nå var jeg tørst. Og da hadde jeg full fokus på oppgaven min, og bare fortsatte fremover. Og det var veldig, veldig kraftfullt for meg. Men mental trening, og det er som alle annen trening, forskjellige ting funker for forskjellige mennesker. Jeg vet at Marit Bjørgen og Therese Johaug hadde jo andre teknikker. Når de har jo fortalt at når de skyter ut fra startstreken, startsblokken, så så de for seg at de var en snøleopard og en tiger. Her er det mye forskjellige teknikker, og man er nødt til å bruke tid og finne ut hva som er riktig for hver og en.
0: Du drev jo med en individuell idrett, dette en lagsportgruppa. Det dumt da kanskje at alle har det samme kommandoordet? For man, jeg vet ikke, sånn innerst inne så vil vel kanskje Nusa score, hvis han helt ærlig, flere mål enn Haaland på en god dag, altså bør de ha hver sitt?
1: Nei, det ser jeg ikke, det ikke noe problem å ha samme kommandoord så lenge det funker for meg. Det en ting jeg har lært, at så lenge det funker, så er det, spiller ingen rolle hvilken vei man kommer dit.
0: Og så lenge det funker for en Navy Seal og Cecilia Brekkhus, så funker det for gutta på landslaget. Jeg må også spørre et øyeblikk som kan komme I VM. Nå det jo en veldig gruppedynamikk, en glad gjeng. Mm. Men hvis det skulle bli en straffekonk, så blir det syndebukken. Det blir liksom last man standing, og han tar all blame. Det jo det øyeblikket når du egentlig bare ser rett inn I øya, det deg og keeperen. Hvordan kan du lære deg noen strategier for å syke ut en av verdens beste keepere, da, hvis det kommer dit? Har du et bad face?
1: Ja, I boxing så bruker vi jo mye utsikningstaktikker, og det med stare down for innveien, det jo veldig kraftfullt, og det å se inn I øynene på motstanderen, og fortelle dem at du klar.
0: Her Ta på meg nå, for nå flørter du mer. Hvordan stare me down? Shit, det en kald iskald vegg som sitter der. Den du god på. Men hadde vi vært kjærester, de sier at for et parforhold, litt varmere staring I 3 minutter skal være en power for helgen.
1: For hva for noe?
0: Nei, for helgen, altså for det som måtte skje I helgen.
1: Ok.
0: Ja, du knytter nærhet.
1: Ja. Ja, men det kanskje ikke det som trengs I ringen eller på en straffekunk.
0: Da var det god brekkhus. Da det jo sånn at nå har du I hvert fall gitt det beste. Det var det beste du kunne gi deg ståle på så kort tid. Hvis ikke så får du gå inn på nettsiden og betale. For andre I Norge så det slik at ja, du farter litt mellom Chicago og Norge, men når dette ordentlig I gang så kan man også delta på digitale kurs ja. Og privat.
1: Vi har startet et samarbeid med HUD, som en norsk plattform uten algoritmer, og hvor man nødt til å logge inn via bank-ID. Så det betyr at det ikke falske kontoer der inne. Her har de en trygg safe space der de kan diskutere treningene de har vært gjennom, hva de har lært. De kan gå gjennom foredragene som vil bli lagt ut på sidene, og de kan også få mentor. Og ha workshops der inne.
0: Bare hvis man lurte, det ikke HUD fotballag?
1: Det ikke HUD fotballag, nei. Det
0: For det var kun vinnertrekk.
1: Det vet jeg ingenting om, men det ikke HUD fotballag. Du snakket litt om teamwork, at jeg jo I en idrett hvor jeg står alene, men folk tenker jo kanskje ikke alltid over at jeg også jo med I et team. Jeg har jo et svært apparat rundt meg, og jeg blir jo ikke verdensmester alene. Det ingen som blir verdensmester alene, så jeg har jo trenere, coacher, sparringspartnere, en person som holder spyttebøtten, cutmen. Jeg har et stort apparat og et stort team rundt meg, og vi ligger flere måneder I treningskamp. Det kan bli veldig intens, og vi kan... Det kan være et par utblåsninger, skikkelig utblåsninger, for det er intenst. Men så kommer vi på jobb og trening neste dag, og da... trekker vi alle sammen I samme retning og fortsetter å fokusere på oppgaven, og det at jeg skal fortsette å være verdensmester.
0: Cecilia Brekkhus, innrømmer du nå at selv om du egentlig har lagt opp, så du på vei inn I ringen igjen?
1: Nei, ikke det hele tatt. Jeg vet ikke hvor du fikk det fra.
0: Du brukte nåtid trener, så hadde du sånn ikke trent det. Du ser, når vi nå trener, så hadde du
1: Ja, ok, det tror jeg det valget.
0: Ingenting gleder oss mer, Cecilia Brekkhus, fantastisk nyhet. Elsker deg. Stopp pressen, vi I gang, og jeg holder gjerne den spyttebakka din.
1: Ja, spyttebøtten.
0: Ja, mye får man I timen for det.
1: Vet du hva, hver eneste bit I mitt team like viktig, og jeg har ingen planer om comeback.
0: Tusen hjertelig takk, Cecilia Brekkhus, det har vært en ære.
1: Takk.
0: Kommer du til å se på VM?
1: Ja, selvfølgelig kommer jeg til å se på VM, og ja. Dette her det utrolig gøy, og jeg må jo bare berømme det, altså den lagånden og det teamworket som de har gjort, det en fryd å se på.
2: Signert Synøve på NRK P1.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og jeg snart ferdig for denne kvelden. Husk da at det straks kun bare en uke igjen til åpningskampen I VM hvis det skulle friste, og da jo et godt tips som gjestene regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen kommer, men altså bak den nye Netflix-serien Veien til VM. Du kan altså sette deg ned, og så kan du se om at hele veien og kvalikkampene Norge hadde for å komme til USA. Og takk også til kveldens andre, men store og viktige gjest, The First Lady, bokslegende Cecilia Brekkhus, som nå altså vil overlevere sin kunnskap fra toppidretten til norske unge jenter for å gjøre de mentalt sterke og robuste for livet. The First Lady Initiative altså hennes måte å få flere jenter til å knuse glasstak og ta av silkehanskene I eget liv. Tusen takk også til den eminente kveldens ansvarlige tekniker, Ida Laral Brenna. Du hørte det kanskje på lyden. Og jeg har bare vært Synnøve Svabø og ønsker dere alle en riktig så god helg. Og husk da at du alltid kan høre dette og tidligere program I serien Signert Synnøve ved å gå inn I NRKs radioapp. Ha en strålende helg, alle.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Henriette Jæger løp I kveld inn til gull på 400 meter I Diamond League I Roma. Hun vant på knalltiden 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Slik hørtes det ut da Jan Post kommenterte på NRK 1.
1: Så gjelder det å komme ordentlig ut av denne svingen. Får vi se om Kili Hodgkinsen kan komme opp her med en solid avslutning. En rett jeger. Har du noe å kjøre med den opplysningen? Det har da det. Kommer nærmere og nærmere. Skal kjempe for en seier her I Diamond League. Tar over ledelsen med 10 meter igjen. For en timing! 49,60! Og den satt. Slår store deler av verdenseliten her. Smadrer Hodgkinsen. Og vinner I Diamond League. For en sesongåpning på spesialdistansen.
0: Og noen få minutter senere fikk NRK en kommentar fra gullvinneren.
2: Andrette, jeg står. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk.
2: Hvordan var dette?
3: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre damen liksom jeg var kjempeforsom.
2: På debuten utenbørs I årets sesong. Seier her I Italia. Beskriv.
3: Sykt kult. Så gøy opplevelse. Og følte meg veldig bra, så jeg glad.
2: Ja, du hadde mye krefter igjen på slutten der. Hva var det som stemte så bra for deg?
3: Jeg tror jeg åpnet litt sakte, så får man litt krefter på slutten.
0: Det sa Henriette Jæger til reporter Brede Bleikli Thomassen. I Gaza 9 mennesker drept I israelske angrep mot flere leiligheter I Gaza by. Det sier sivilforsvarets talsperson Mahmoud Basal. 2 andre ble drept I droneangrep rettet mot politifolk I byen, sier han. 15 mennesker ble såret I dagens israelske angrep ifølge sivilforsvaret. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglig mål på Gazastripen. 4 personer pågrepet I Nederland, siktet for å ha dopet ned og voldtatt kvinner I sin egen vennekrets. Politiet etterforsker nå store mengder videoer. De mistenkte skal ha delt tips I sosiale medier om hvordan man doper ned folk. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Nederlandske medier sammenligner saken med den kjente Giselle Bellecot-saken fra Frankrike, hvor 50 menn I 2024 ble dømt for voldtekter av henne etter at mannen hennes hadde dopet henne ned. Donald Trump planlegger å bygge en egen gangvei ved det kjente Lincoln-monumentet I Washington, det sa han på en pressekonferanse I kveld. Han ønsker ikke overraskende å kalle den Trump-promenaden. Gangveien blir et av flere store prosjekter den amerikanske presidenten ønsker å bygge for å sette sitt eget preg og ikke minst navn på den amerikanske hovedstaden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: det nye supporterbrølet som norske landslagssupporter har lagt sin elsk på før VM, men heldigvis så slapp de norske landslagsgutta å ro over Atlanteren. Vikingene våre fra Norge, ja de nå på plass I Greensboro I Nord-Carolina, sammen med altså 500 kilo laks, 6000 appelsiner, 116 kilo brunost og 1000 landslagsdrakter, vaffeljern og kortstokk intakt I koffersen. Og vår kaptein, Martin Ødegård, ja, han bekrefter at gutta nå klare.
1: Ja, det fint, og så må vi klare å nyte det. Det det man har drømt om hele livet og jobbet så hardt for, så nå vi her, og vi må virkelig nyte det og kline til og kose oss, så det blir bra. For å vende seg til tidsforskjell og klima og den biten her, bruke noen dager på å komme inn I det, og så handler det om å trene godt og forberede seg da, til matchen etter hvert, men sånn med en gang så det vel å vende seg til alt det rundt.
0: Det altså bare 8 dager igjen til åpningskampen, og finalen, jeg bare sier det, den går I New York 19. juli klokka 21.00. Det bare å spread the word om Ståle Solbakkens. Men, jeg sier bare, give it away, Frank.

0: tirsdag neste uke, ja det det bare å huke av, for det kan bli en drømmedag det, for alle med hjerte utenpå skjorta, for Ståle Solbakken og det norske herrelandslaget. Da det premiere på sportsdokumentarserien Veien til VM på Netflix. Emil Trier regissør, Vidar Lien Amundsen produsent, de har fulgt både trener og lag siden kvalifiseringen I 2025, og lover å ta oss med bak kulissene, inn I garderoben og tilbake I tid I et av fotballhistoriens mest følelsesladde comeback, hvor presset på de norske spillerne aldri har vært større.
1: Jeg tror ikke noe lag noensinne har hatt et større press på seg for å lykkes enn det norske landslaget I fotball. Det folkets lag. Det skaper noen følelser som du ikke finner noe annet sted. Da Norge ikke har vært I et sluttspill på så lang tid, og du den som til sjuende og sist har det ansvaret, så du også den siste som kvitterer det ut. Sånn det bare.
0: Dette altså en fortelling om et lag og en hel nasjon, og drømmen om et nytt mesterskap. Sterkere sammen, det Ståle Solbakkens mantra for dette laget, og det begynte jo med at han tar jobben 2020. Han skulle få oss til EM, folket var med, så møtte vi Skottland. Da starter denne historien.
2: Ja, det er jo noen, som mange av oss husker, så det jo noen veldig, veldig triste minutter I slutten av Skottland-Norge-kampen på Ullevål. Og det klart, det som vært veldig gøy med dette prosjektet at det har gått så bra I kvaliken, og da har det vært spennende å gå tilbake og se på fortiden og se på disse 26 årene med, kan man si, misære da. Så kvaliken gikk superbra nå, og det har vi klart å følge nært, og så må vi jo dykke litt ned I fortiden og se hvordan veien var hit, hvor vi I dag.
0: Ståle Solbakken ble altså landslagssjef for herrene fra 2020. Og denne veien tilbake, superviktig kamp for Norge, vi skal til kampen 17. juni 2023, Norge møter Skottland.
3: Ødegaard, Sørloth's made a good run. Haaland against Gunn. Haaland scores. Norway crucially leads. McLean, Dykes is there.
4: Yes!
3: London Dykes. It's John McGinn. It's Dykes. It's McLean.
4: Yes!
3: This is quite sensational. Scotland have picked their moment to strike.
5: Jeg var jo på benken. Og så måtte jeg bare se på hva som skjedde, og det føltes ut som det var en film, liksom, og du trodde ikke at det var sant, for vi hadde så god kontroll.
6: Det kanskje 25 år med nesten, som på en måte spiller seg et puss igjen her. Liksom laget bare slått til jorda. Og det også drømmen om et slutspill, som Ståle hadde lovt oss.
7: Har skuffet alle sammen.
8: Nå kommer alle til å være ute etter oss, men bare stapper de fingrene I øra. Det mitt ansvar.
9: Det kan bli utviklelse. Hva I all verden det Norge gjør der?
1: Det pirker jo litt I stoltheten din. Da jeg ser meg selv I speilet, så mener jeg at du den beste til å få dette hele helt I mål.
0: Det jo dette som gjør det til et drama, da, ikke sant, av rang?
2: Ja, det kan man si. Det er jo veldig store følelser, ikke sant? Det dynamikken I et lag. Det også dette jeg synes veldig sånn vakkert når Lise Klaveness jo I prosjektet sier, hvis Ståle går, så går jeg også. Det jo folk her som jo har liksom støttet Ståle og vil at han skal fortsette sin visjon, og så har de jo nå gått veien. Og det jo en del av dette drama, absolutt.
0: Det så nært nå. Har du litt sånne frysninger nå?
2: Ja, jeg gleder meg veldig til å komme over. Vi reiser til USA, vi skal jo se Norge-Irak, vi skal jo følge dette her videre også. Og det jo, ja, det veldig spennende tid. Det er et vindu av tid akkurat nå, hvor det veldig, veldig spennende å følge norsk fotball.
0: Altså, dere har vært tett på, sier dere. Hvor tett på?
10: Nei, det jo, det vi vil jo dokumentaren I svar på, men vi opplever jo selv at vi har kommet tett på, og så tett på at vi tilfører den historien en type innsikt som... Vi tror ikke mange kjenner at vi forteller en historie som viser hva som faktisk skjedde I kulissene I denne perioden hvor de lykkes. Så jeg vil jo si at vi har kommet tett på og fått god tilgang til historien og menneskene som en del av den.
0: Det noe som ligger på klippebordet som var for sterkt å være med?
2: Nei, jeg føler vi har puttet det beste inn I filmen. Det jeg må si at det noen ting som var veldig... Det finnes fine scener som vi ikke fikk plass til. Det gjør det dessverre alltid I et sånt prosjekt. Dette jo 2 timer nå, men jeg føler dette absolutt veldig representativt for det skulle være, og jeg egentlig veldig takknemlig for at vi fikk så mye gode scener. Jeg husker jo her ute, vi jo nå... Altså, for et år siden så var vi her og så Norge spille mot Italia, som var en fantastisk kveld på Ullevål, hvor det regnet, og det å se den kampen, og så husker jeg godt at vi alle I filmteamet så på hverandre og tenkte, dette jo et historisk øyeblikk, og det viste seg å bli. Og det å få lov å få evige det på våre kameraer og putte inn I denne fortellingen, har vært helt, ja, fantastisk.
0: For det skulle bare bli bedre og bedre. Fortell, hvis du skulle oppsummert av kvaliken, hva skjedde?
10: Nei, så, kanskje som filmskapere så du opptatt av motstand og dramaturgi, og det fikk vi jo egentlig ikke, for vi fikk jo bare 8 seire på rad og rekke. Det ikke bare å lage en spennende historie ut av det. Så der har vi jobbet godt, da, føler jeg, for å bevare litt spenning I det landslaget egentlig bare dundra gjennom. Kvaliken var jo for oss, det var jo kjempespennende å få lov til å være med og bevitne den fra sidelinjen og fra ulike rom sammen med laget. Det var jo, det føltes som et unikt øyeblikk I norsk sportshistorie som vi fikk ta del I. Og jeg håper at vi på en måte klarer å få evig det øyeblikk og la det stå igjen som et dokument som viser hva som faktisk skjedde da, I dette øyeblikket for befolkningen også fremover I tid.
0: Tidskapsel.
2: Ja. Ja, så det også dette her som jeg ser interessant med liksom, ikke sant, la oss si denne kampen på Ullevål med Norge og Italia. Så vet vi at Italia har Donnarumma, ikke sant, en av verdens beste keepere. Da må vi jo bygge opp han. Det også en viktig ting I dramaturgi, da. Det liksom, dette the man to beat I denne kampen. Den store, liksom, italienske, kjempegode keeperen. Så det som å sette han først, og så ser vi liksom når da Antonio Nusa og Sørloth og Haaland og alle liksom banker inn mål, så betyr det noe, da. Det en stor motstander.
11: Her Nusa, han helt på egen hånd, Antonio Nusa!
10: Dette en veldig rik historie, ikke sant? Vi går tilbake langt I tid også her, og vi prøver å fange veldig mange nyanser, og det blir en veldig kompakt fortelling. Jeg håper vi har klart å rekke over det meste av det viktigste, men vi håper at det en fortelling som holder interessen opp gjennom 2 timer, 2 ganger 2 timer.
0: Og vi vet jo litt, vi vet delslutt 1, men vi vet ikke hvordan Soga går videre, og det også spennende.
10: Ja, det kjempespennende. Det jo et lag som liksom, har kjempemoment, som vi har fått lov til å fange et lite øyeblikk av. Reisen jo ikke over, den har jo kanskje så vidt begynt. Hvem vet, så det utrolig spennende å følge laget videre.
0: Moment, det momentum, ikke sant? Jeg elsker ordet momentum.
10: Ja, ja, momentum, moment, jeg helt enig. Masse energi da, masse energi I laget.
0: 2 episoder, historiene drives fram av fotballen, av spillerne, av en kommentator I TV2, av treneren, men ikke sant, det fart. Utrolig spennende. De gikk fort I minuttene.
10: Ja, det hyggelig at du sier. Vi har vært veldig opptatt av å gjøre det spennende, og gjøre det, ha et høyt tempo, samtidig som vi klarer å dvele ved de øyeblikkene som tross alt ganske emosjonelle og ekte.
0: Og det skal bli enda mer landslagsfotballprat, så hold deg her på kanalen, for snart så skal vi gnide inn. Ja, vi slo Italia på San Siro.

0: Etter 28 år med turneringstørke, da hadde Norge knapt et håp om å kvalifisere seg til fotball-VM i 2026. Men så kom håpet tilbake. Gjennom to følelsesladde episoder tar regissør Emil Trier og Vidar Lien Amundsen oss i dokumentarserien Veien til VM rett inn i garderobe, spillermøter og på treningsmatta, når vi altså for første gang på 26 år igjen skal delta i et VM. Dette er fortellingen om et lag og en hel nasjon og drømmen om et nytt mesterskap med Ståle Solbakkens mantra, sammen for Norge.
1: Det var gode spillere på 90-tallet, men...
2: Nå har du den beste spillergenerasjonen som vi har hatt i norsk fotball. Nå har vi liksom verdensstjerner. Det er dynamite.
3: Han er som en rakett!
4: Og skår på Ullevål. Før du får gå på vann, liksom.
5: Det har man drømt om siden man var liten.
6: Da Norge ikke har vært i et sluttspill på 26 år.
7: Det ble tatt noe vekk fra en hel befolknings skuldre da vi lykkes nå.
0: Hele, altså to episoder, historiene drives fram av fotballen.
8: Og dette er jo en veldig rik historie, ikke sant? Vi går tilbake langt i tid også her, og vi prøver å fange veldig mange nyanser, og det blir en veldig kompakt fortelling. Jeg håper vi har klart å rekke over det meste av det viktigste.
0: Av oss er jeg eldst. Jeg elsket 94-98, og jeg husker det som det var i går. Men dere var sånn 13-14?
9: Ja, det var noe sånn. Altså, jeg husker jo Norge slå Brasil i 1998, helt absolutt, og det var jo en veldig sånn, et stort øyeblikk, og vi har jo også i filmen, så har vi sånn Karl Johan, ikke sant, tilbake i 98, hvor det er full fest, og folk danser i fontenen og sånn. Så jeg håper jo vi vil se noen sånne scener igjen da, nå når Norge igjen skal til VM.
0: Det er en sånn gjennomgang i filmen, det er viktig for Ståle Solbakken, og for spillerne, at en ny generasjon nå får oppleve sitt VM.
8: Ja, altså jeg tror vi må bare ta inn over oss at nordmenn under 30, de har jo ikke noe minne av Norge i et mesterskap, de har ikke noe kjennskap til det, det er en fortelling andre forteller dem. Mm. Det er ikke noe de har sett. Den gruppen, befolkningen, tenker jeg, det er veldig mye dem vi forteller denne historien til, som prøver å gi dem noe kontekst for prestasjonen, ikke minst, og også for det at vi skal tilbake til USA da, nå, 26 år etterpå. Siden vi var i Frankrike VM i 98.
0: Hele Norges kaptein, Martin Ødegaard.
10: Jeg vokste opp med å høre om vi har skåret i Marseille. Sett noen videoer derfra og hørt mange har snakket om det. Så det er vel på en måte det eneste slags sånn, hva skal man si, VM-minne jeg har med Norge.
8: Så det er jo det er kjempeviktig, tenker jeg, at vi snakker til dem som også ikke har opplevd Norge i et mesterskap, og opplevd Norge på en måte under Drillos storhetstid og sånn, som fortjener å nå liksom løftes fram igjen da.
0: Vi har gått fra 4-4-2 til ny takt, nå er det også 4-3-3 som gjelder, og det er 40 gutta, de er superklare, de er motiverte, kanskje til og med litt, jeg vil ikke si arrogante, men de er ikke redde lenger.
9: Nei, de oppleves ikke redde. De oppleves som en utrolig sånn harmonisk gruppe, sikkert en kultur som Ståle har klart å skape, sammen med disse utrolig flotte spillerne. Og jeg merker, jeg husker veldig godt når vi var på, ikke sant, Norge møter Nederland i Nederland, og så kommer vi hjem, og så er det da på Åråsen, hvor de har en trening, før de skal møte Norge-Sveits her i siste sånn gruppe, ja, når de møtes igjen her. Og da ser man jo den post, altså, ikke sant, når de trener på Åråsen og ser den gjengen der, når de spiller mot hverandre og prøver ting, det er en utrolig gruppe nå, altså, og det føler vi også prøvde å fange på film.
0: Dere var jo i garderoben på et par viktige punkter, men har dere da sett Ståle forbanna, eller har han fortsatt dette mantra, nyte gutter, gå ut og ha det gøy?
9: Han sier jo ofte stå i det. Han er veldig opptatt av at man må liksom fullføre, at man skal spille til siste sekund. Det opplever jeg et viktig mantra for han, at man ikke skal gi seg. Men det er veldig, den skildringen som her portretteres, han har ikke opplevd seg veldig sur inne i garderoben nå, det vi har fanget, altså.
0: Sparka litt og bagger underveis.
9: Ja, det
0: er jo... På sidelinja.
9: Altså, passion er jo viktig.
0: Elsker passion. Hva kan dere si, kanskje som kan overraske det norske folk som skal se denne serien, som de ikke visste, som de nå får vite om spillere eller trenere?
8: Nei, altså, jeg tror kanskje det er noe det vi er inne på med hvordan dette laget oppleves bak lukkede rom i garderobene, der hvor kanskje publikum gjennom kvalifiseringen har vært spente, nervøse, usikre, hatt masse tvil og masse dårlige minner om hvordan dette har gått galt før, så har det alltid for oss i hvert fall opplevd som at de aldri har hatt det. At de har hatt en sånn ståltro på prosjektet sitt, at de har hatt en noen ro rundt det at de kommer til å lykkes, som jeg og Emil og resten av redaksjonen har snakket mye om, og det har overrasket oss hvordan de egentlig har vært veldig fattet da, bak lukkede dører.
0: Ja, det gikk I garderoben da lå de 1-0 under for Italia, går tilbake og skårer 4 mål.
8: Det et veldig godt eksempel, ikke sant? Hvor jeg husker selv, vi stod der og filmet det, jeg tenker sånn, nå kommer det til å kjeftes og smelles etter garderoben, men absolutt ikke.
11: Det viktigste for meg, det at jeg ser at alle har kastet bra, og at alle vil det her, alle nyper det litt grann. Erling, Alex og Mosa, dere skal terrorisere den bakre treen her.
8: Det var komplett. Det var helt rolig, det var helt fattet, og de visste godt hva de skulle gjøre, og de hadde åpenbart en tro på at de kom til å klare det, selv om de lå under 1-0, og det gjorde de også.
12: Antonio Nysa inn for 16 med venstre. Åh!

Husheie. Der Bob. Ah, disse fintene til Oskar Bob! Ah! Erling Braut Haaland hamrer inn budskapet. Vi skal til

0: masse plass. De Marco Petter skudd. Her nå! Det kommer en til! Det kommer enda en! Støtteapparatet stormer banen! Norge ydmyker Italia i Milano! Der de aldri går på sånne spillet! Før de norske vikingene, anført av den norrøne guden Braut, inntar byen! Strand Larsen, kan du også få det landslagsmålet her nå da? Åh, det kan du vel! Det kan du vel! Selvfølgelig kan du det!
1: Gattuso, 1, Solbakken 4!
0: Se på den gjengen! 4-1 mot Italia! 4-1! For det en gjeng! Det verdens beste gjeng!

0: Ja, hvem kan si at fotball ikke rommer det store drama som kjærlighet, tap og store følelser. Vi straks tilbake med mer fotball.
1: Signert Synøve på NRK P1.

0: Norges tropp på 26 menn ledes altså av en endelig skadefri Martin Ødegaard, kaptein på det norske landslaget siden 2021. Og kanskje med nyvinnen selvtillit I ryggsekken som vinner også av årets Premier League. Og som nå endelig får oppfylt guttedrømmen sin om å spille I et VM.
1: Ja, her bor altså jeg.
2: Bli min, vent litt da, jeg må bare... to sekunder. Skru på lyset og sånn.
1: Stikk på.
2: Godt å se alle gutta igjen, og det er kommet til en ny kvalik. Det jo det her vi jobber for, mesterskap. Vi føler jo at vi har vært på en måte nære mange ganger, men ja, det har ikke vært godt nok, og da det fint at man får en ny mulighet. Det jo den store drømmen, både for oss selv, men også for hele Norge, altså hele landet hadde hatt godt av å oppleve det, tror jeg.
3: Så, rent sånn dramaturgisk igjen da, for en filmskaper, så skjer jo det at hele Norges kaptein, må si det, Martin Ødegaard, han blir skadet, og han kan ikke spille avgjørende kamper her. Hvor viktig det også for historien?
4: Nei, det var veldig spesielt. Vi opplevde jo det på Norge-Israel, at han ikke skulle spille, Det klart, det å sitte og se Martin på tribunen, han sier jo selv i prosjektet, og så blir intervjuet og snakker om at man blir mye mer nervøs av å sitte på tribunen enn å være på banen. Man har jo lyst til å være der ute. Men jeg synes det en veldig fint øyeblikk der hvor Martin, ikke sant, man har slått Estland, man skal dra og møte Italia på San Siro, og så kommer Martin ut, han har ikke spilt kampen, men man ser liksom blikket hans da, når han går ut og møter de andre, og Ståle Solbakken løfter han opp, og gir han en stor klem, og de så nærme målet. Det synes jeg veldig fint øyeblikk. Så han har vært en utrolig support hele veien, selv om han ikke har vært på banen, så han jo inne I garderoben og holder en veldig fin pep-talk før de møter Italia på San Siro.
3: For oss kan han virkelig beskjeden litt anonym, men jeg så nå nylig at Arsenal-treneren sier jo at han fyller en hel garderobe med sin tilstedeværelse, da, ro. Hvordan opplever du Martin Ødegaard?
5: Nei, jeg tror jo han jo definitivt en av de store lederne på laget. Han har jo en kjempeerfaring fra Europa og veldig mange klubber, og nå har han jo stor suksess også I bagasjen. Han jo helt klart veldig tonangivende. Han en veldig høflig og fin fyr, men han har jo stor autoritet I den gruppa også.
2: Det å spille for landet mitt, det noe av det jeg setter absolutt aller høyest, og I tillegg for å være kaptein, det veldig spesielt.
5: Så han virker som en kjempebra leder for laget på alle nivåer.
4: Ja, de har en veldig fin kultur, og det snakker vi mye om. Altså I episode 2 så ser man den kulturen, de har det gøy sammen, de sitter og spiller kort, de har skapt noe, selv om noen superstjerner ute I verden, og de spiller på forskjellige typer lag og alt mulig, så oppløses de som en veldig god gruppe, og det tror jeg en del av hele den suksesshistorien.
3: Og så har du en slags sånn overbygning også, som et vennskap fra barndommen med trener Ståle Solbakken og sin beste venn fra Grue, Kenta.
4: Ja, et av mine yndlingsøyeblikk, det jo, de har slått Italia på San Siro, de jo I VM, det 110% sikkert, og så står plutselig Ståle ute midt på banen, og der all publikum har gått hjem, så står han der sammen med Kenta, og så ser jeg de to, så tenker jeg sånn, der har du to sånne barndomsvenner fra Gru, de har spilt fotball sammen, de har blitt trenere sammen, og nå har de slått Italia I Milano, og det jo fantastisk.
3: De står der lenge?
4: Ja, de står der lenge. Og du ser at Ståle, hva han sier, jeg føler mer I lettelse enn glede, sier han. Så jeg kan jo forstå
3: det. Jeg blir så rørt av det, for det er noe veldig nært, samtidig som vi så stolt. Det vel kanskje det, stolt?
4: Ja, det veldig gøy, jeg tenker det. Og det jo litt det som med å lage film også, da. Jeg har en fantastisk komponist, Johannes Ringen, som har laget masse fin musikk, som jeg har jobbet med på andre prosjekter tidligere også. Det å få lov å bruke hans musikk, få lov å ikonisere noe I litt sakte film, og prøve å fange en eller annen for publikum en opplevelse av mer være der enn bare blir fortalt, da. Det jo det vi prøver med dette prosjektet. Så vi håper vi lykkes.
3: Det dokument som man på en måte må ta med seg hvis man skal inn nå og feire disse dagene. Ikke lenge igjen til avspark, Norge I Irak.
5: Mm. Nei, altså jeg tenker jo det er den beste oppladningen, det, og prøve å minne seg selv litt på hva dette landslaget her har vært igjennom.
3: Hva de har fått til,
5: og ikke minst hva de ikke har fått til også på lang tid, og skjønne hvor unikt det da, at vi skal spille første kamp mot Irak I VM. Altså det er ikke vanlig det er ikke hverdagskost I det hele tatt, og det, jeg tenker det best mulige oppladningen, det jo å se disse to dokumentarene før du skrur på TV-en 16. juni.
3: Det folkets lag også, ikke sant? Folkelaget, folkets lag. Og det kongens lag. For konge og fedreland, han startet jo og holdt jo denne videoen når det ble kjent hvilke 26 som skulle med.
6: Kjære alle sammen.
7: Herrelandslaget I fotball
6: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det en tropp som kommer fra hele landet.
3: Det var sikkert overraskende for dere. Gjorde det litt vondt, for dere har jo blitt kjent med alle gutta som hadde lyst på en plass.
4: Ja, det jo det. Hva det Brede Hangeland i gruppen sier? Han sier jo dette med at det jo elite, ikke sant? Det jo toppidrett. Dessverre det noen som blir knust også. Så det klart det var flere der som selvfølgelig burde vært med, men sånn jo livet. Og vi veldig glad for at vi har portrettert Jens Petter Hauge gjennom episode 2, og det å få følge han så nært, og få lov å være sammen med han når han får beskjeden, det var veldig spesielt. Vi heiet jo veldig på at han skulle få være med.
3: Og Nusa mye portrettert, altså hvor viktig kommer han til å bli? Altså det en skåringsmaskin, han og Thorstvedt.
5: Nei, Nusa en veldig interessant karakter, for han jo så veldig up and coming som fotballspiller, og en veldig fantastisk person å være tett på. Så det en som fanget vår interesse veldig fort, og han hadde jo sitt gjennombrudd, kan man jo si, på verdensscenen gjennom dette mesterskapet, så det var naturlig å og fokusere litt på han, særlig i forbindelse med den Italia-kampen hvor han skårer dette fantastiske målet. Så han jo, han blir jo kjempespennende å følge videre. Han kommer sikkert til å ha et kjempebra VM, og så får vi bare se hvor reisen hans fortsetter, for den jo så vidt begynt.
4: Altså, det noe med stil da, ikke sant? Antonio Nusa har bra stil. Det tenker jeg ofte. Du en kul tennisspiller, du en kul fotballspiller, en kul skater? Stil mye, og han har en fantastisk stil. Det så gøy å se publikum respondere på måten han spiller fotball på. Det jo fantastisk.
3: Og han selvfølgelig.
8: Nei, jeg snakker bare på banen, så da får folk se.
9: Her Nusa, han helt på egen hånd. Antonio Nusa! Yes, Antonio Nusa! Donnarumma kan vi drive med hvilken sjuktriks han vil, for det går ikke mot Antonio Nusa!
3: Emil, hvis du skulle få ønske deg en låt nå som liksom minner deg om denne tida når du har holdt på med laget, eller spesiell situasjon ved laget, da, hva skal vi høre nå?
4: Kanskje høre Heroes da, av David Bowie?
3: Godt valg. Det snakker vi klasse og stil som Nusa. Litt akkurat som meg, følte jeg den beskrev også.
5: Ja, burde det.
3: Gammel og god.
5: Ja.
0: Og ekte og emosjonelle øyeblikk med det norske herrelandslaget og trener Ståle Solbakken, ja det blir det mer av ganske snart fra dokumentaren Veien til VM. Bli sittende, vi skal aller først ha litt musikk.

Nå skal vi rett og slett ta turen inn I guttegarderoben til det norske herrelandslaget og høre hvordan det hørtes ut når disse hadde slått altså Italia 4-1 hjemme på San Siro. I både svettelukt og skittende drakter så kan du, hvis du nå lytter ekstra godt, kanskje høre både prins Sverre og kronprins Håkon Magnus og ikke minst regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen når de med å juble sammen med gutta.

0: det er stort å gå ubeseiret i en VM-kvalik. Så det er helt sykt. Endelig kvalifisert oss til et mesterskap.
1: Nusa har sagt, få alt på når vi klarer.
2: Ja, men de kribler nå sikkert da, ikke sant? Men så er det jo liksom dette her med, jeg tror de gleder seg. De gleder seg til å dra over. De gleder seg til å spille disse kampene i gruppespillet.
1: For det er faktisk sånn at det er jo en del andre gutter som er sine fars sønner her, da, har hatt fedre som har vært på landslaget, til og med spilt i VM da. Tror du det har også lagt ekstra press på de sønnene?
2: Altså du tenker da disse sønnene, disse spillerne som, det er et godt spørsmål, altså det er jo, det kan godt hende, det er mye press, men det er vel også en enorm glede da, og et stort talent de har, altså dette har blitt liksom veien og livet, men det er klart det er noen spesielle ungdomstider, det å være en fotballspiller er jo en litt annen type oppvekst sikkert enn mange andre.
1: Mye på konto nå, gitt. Ja. Faen, det skulle vært det. Har du angret noen gang?
3: På at jeg skulle...
1: Og kulturarbeidet versus fotballspillet. Veide litt sånn opp.
3: Nei, jeg står støtt i det valget mitt, altså. Men...
1: Du har jo ditt momentum nå.
3: det
1: har du.
3: Det kan du si.
2: Altså, Vidar er ganske god i fotball, da.
1: Ja, du er det.
3: Nei.
1: Og det er jo veldig proft opplegg her. Det er jo et helt team, ikke sant, som jobber på siden her, og analytikere som jobber på spreng. Ja. Så er jo ingenting som er overlatt til tilfeldighetene. Nå er Basecamp, og så blir Granover Resort, Greensboro. Skal dere bo der?
3: Ja, vi kommer til å være til stede på Greensboro, og der hvor det skjer ellers i USA, eller Mexico, eller Canada, hvor de ender opp med å spille.
2: Vi mister også poeng nå, altså.
3: Ja,
1: for det blir, det kan vi jo avsløre, det er jo ikke veldig rart at det blir en sesong til. Eller en ny dokumentarserie, kanskje? Eller?
2: Altså, det blir spennende. Ingenting er bestemt riktig enda, men vi følger jo dette laget videre, så det er veldig spennende, er det. Det er det absolutt.
1: Vi møter altså Irak natt til 17. juni, og så blir det altså Senegal, så Frankrike. Mbappé, herlighet. Dere skal filme Mbappé.
2: Ja, og han er jo...
1: Eller Mbappe.
2: Ja, ikke sant? De strides. Men det er jo, han er jo en superkul fotballspiller. Og det er også en montasje i filmen, ikke sant? Vi bygger opp Frankrike, vi bygger opp Senegal, vi ser jo disse store motstanderne. Og det er klart, den kampen, den gleder jeg meg ekstra til.
1: Og da blir det vel mye vekt på det. Mbappe versus Haaland.
2: Ja, det er jo to giganter som skal møtes. Det blir fantastisk.
1: Ja, god stemning i gruppa, ikke sant? Utad, foreløpig. Men så skal også dette laget her til et mesterskap de aldri har vært med på før, ikke sant? Og jeg bare tenker sånn, kan det bli overveldende? Kan de da, altså når de står på disse gigantstadionene, kan da frykten liksom sette inn? Som du kjenner det?
3: Ja, nei, altså... Som jeg kjenner de, så vil jeg si nei. Fordi de har jo vært helt utrolig stoiske og tar alle utfordringer på strak arm som gruppe. Nå er det jo også en gjeng som har stått på veldig store scener før. Mange av disse har jo vunnet store ting, Champions League-finaler, Premier League, etc. Så jeg har inntrykk av at disse er klare for den utfordringen det vil være å spille på MetLife og Gillette Stadium og alt dette der.
1: De har da ikke allikevel opplevd å være en og en syndebok. Og det er ofte det VM blir. Det kan ende med straffekunk. Og da er det last man standing. Hvis du bommer, så er det helt grusomt det. Ja. Det blir grusomme bilder. Hvor forberedt er disse gutta på at dette også kan skje?
3: Jeg tipper jo at støtteapparatet forbereder dem på alle mulige sånne scenarier, og i et VM og i et slutspill, så er det klart at straffekunk er kjempeaktuelt. Så jeg har full tiltro til at støtteapparatet prepper dem godt nok, men det er klart, når man står der og skal ta en avgjørende straffe i en 16-delsfinale, så det er det ingen som har gjort før av disse gutta i et VM. Så det kan man vel ikke forberede seg nok på, egentlig.
1: Jeg elsker slutten. Dere spør diverse folk, vinner Norge VM, eller hvor langt går vi i VM? Ingen svarer. Så kommer vi til kona, til Ståle Solbakken, som ser rett inn i kameraet, hva er det hun sier?
2: Hun tror ikke de kommer til å vinne VM, og hun håper hun ikke er den første som sier det i filmen.
1: Anniken,
2: ja. Ja, utrolig gøy at hun ville være med i prosjektet.
1: Helt til slutt er det siste bildet. Dere spør Ståle Solbakken. Han svarer ikke, men han har en sånn... Jeg føler leppa går litt mer opp enn den går ned i det luresmilet.
2: Er det ikke det som er film da? Det er tolkning.
1: Ja. Og så må du vente på neste episode. Den kommer omtrent i sånn september.
3: Vi får se.
1: Og du skal også få ønske deg, har du noen sånn øyeblikk fra serien?
3: Altså, vi snakket jo ganske mye om å bruke Nahar-låt, Sun Always Shines on TV, den tänker jag sån den borde vi kanske bruka på I radiosändningen om programmet nå sånn som vi endte opp med ikke bruke den I serien men den var en sang som vi følte liksom hadde litt nostalgi og litt driv som matcha fortellingen var ganske bra.
1: God tur til America Boys.
2: Tusen takk.
1: Ja, pass på valutaen og dollar og alt som det veldig mange prostituerte der. 20, det har jeg lest. Vet du hva du tar? 100 000 for en dag.
4: Ja, det var mye.
1: Har du ikke lest det? Det helt
3: Nei.
1: Gud gale, Mathias.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og jeg snart ferdig for denne kvelden. Husk da at det straks kun bare en uke igjen til åpningskampen I VM hvis det skulle friste, og da et godt tips som gjestene regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen kommer, men altså bak den nye Netflix-serien Veien til VM. Du kan altså sette deg ned, og så kan du se om at hele veien og kvalikkampene Norge hadde for å komme til USA. Og takk også til kveldens andre, men stor og viktig gjest, The First Lady, bokslegende Cecilia Brekkhus, som nå altså vil overlevere sin kunnskap fra toppidretten til norske unge jenter for å gjøre de mentalt sterke og robuste for livet. The First Lady Initiative altså hennes måte å få flere jenter til å knuse glasstak og ta av silkehanskene I eget liv. Tusen takk også til den eminente kveldens ansvarlige tekniker, Ida Laral Brenna, du hørte det kanskje på lyden, og jeg har bare vært Synøve Svabø, og ønsker dere alle en riktig så god helg, og husk da at du alltid kan høre dette og tidligere program I serien signert Synøve ved å gå inn I NRKs radioapp. Ha en strålende helg, alle sammen.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelenskyj et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Korrespondent Fredrik Tombra rapporterer fra Ukrainas hovedstad Kyiv.
1: Ja, og det er fristende å si at svaret det kommer akkurat nå. Det uler en flyalarm over Kyiv som det har gjort mange ganger denne uken. Det er egentlig ganske lite nytt i det Zelenskyj foreslår i dette brevet. Han har vært tydelig på at han ønsker et møte med den russiske presidenten, for han mener at det er kun de to lederne som kan ordne opp. Han mener Putin sitter med all beslutningsmyndighet i Russland, og foreslår da et par land som Tyrkia, Schweiz, enkelte av de arabiske emiratene. Men det er nok lite trolig at Putin kommer til å gå med på det denne gangen også. De har sagt at han er velkommen til Moskva, men det kommer selvfølgelig ikke til å skje.
0: USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar, over 6,5 milliarder kroner, på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse i kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg i flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen i støtten til fornybar energi. Lungefibrose er en uforutsigbar sykdom, det sier overlege ved Ahus Ragnhild Gagama. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen. I ettermiddag dro hun hjem fra Rikshospitalet.
2: Lungefibrose er en litt uforutsigbar sykdom. Det kan holde seg stabilt lenge. Det kan forverre seg gradvis langsomt over tid, det kan forverre seg raskt. Og det kan også gå på forverringer, kan gå i trappetrinn, altså gå i steg, at man holder seg stabil, og så av en eller annen grunn så dratter man ned et nivå og blir en del dårligere enn det man var før.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til Pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og mer inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke er en god måte å bidra til dette på. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, og at skolen må legge til rette for at fritaksretten ivaretas der vilkårene er oppfylt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: i meg.
1: Det sang Trygve Skau her i Nattradion, hvor vi kan si endelig fredag igjen. Ja da, og Alison Moye var det som sang aller først. Og Nils Hagen Onstad blid og glad her i studio, og ønsker at du også har det fint der du er, og at du kanskje har lyst til å henge med en stund her i NRK P1.

Nattradion. Ditt selskap i natten.

Snø heter denne duon fra Tromsø, som sang Bølja og Elle Maja for det, sang Dostat her I Nattradion. Og dagens bursdagsbarn har millioner av følgere på YouTube-kanalen sin. Han ambassadør for motehuset Prada, og sannelig han både popstjerne og skuespiller. En allsidig kar med andre ord, men hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

Det er CC Cowboys, det, med Magnus Grønneberg I spissen, som syng to hjerter og en sjel, og Ovi var det som sang om Audrey før det. Og I dag har Troye Sivan bursdag. YouTuber, popstjerne, moteikon og skuespiller. Alltid en person. Og den relativt unge karen fra Australia har vært I det internasjonale søkelyset I omtrent 10 år nå. Og det foreløpige siste vi så av han var vel under Met-gallaen, der han ble fotografert I Prada-klær da, siden han ambassadør for dette motemerket. Men nå må vi jo høre litt av musikken hans. Siden Troye Sivan har bursdag I dag.

Og det var også titelen på låten til Chris Holsten, for det var det La Boucher som syng Be My Lover. I dag veier det røde og hvite flagget I Danmark, for der feires det nasjonaldag. Og jeg må jo ile til og si gratulerer til broderfolket vårt. Og grunnen til at det 5. juni som feires, at det datoen for den danske grunnloven fra 1849, og den reviderte grunnloven fra 1953. Og da det jo også på sin plass med litt dansk musikk. Her kommer Kim Larsen.

0: Det var sangen om Jutlandia det fra Kim Larsen og Bellamy, og den kom fordi det Danmarks nasjonaldag i dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Den farfar I livet sang Odd Nordstoga til slutt I den norske trippelen Camilla North for han som du sang hun og ring du etter låten til Øyvind Veiseth

Ja, da det allsangen stille etter Living on a Prayer. En flott rocka avrunding av nattradion fra Bon Jovi. Det vil si det en låt igjen da. Det Ingrid Olava som får synge helt til slutt her I nattradion. Og Nils Hågen Onstad skal takke for laget og ønske deg en riktig fin natt videre. Gjerne med NRK P1 på øret.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, tror Zelensky ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene, og et direkte beskjed til Putin. Det viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: Russland svarer på brevet at Zelensky velkommen til Moskva når som helst, men med tanke på at Russland tidligere har forsøkt å drepe den ukrainske presidenten, vil han neppe takke ja til den invitasjonen. Minst 11 personer drept i israelske angrep mot Gaza gjennom dagen, i tillegg 15 personer såret ifølge det palestinske sivilforsvaret. De opplyser at 9 av de drepte døde i et angrep mot flere leiligheter i Gaza by, 2 skal bli drept i droneangrep mot en ansamling Hamas-politibetjenter. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglige mål på Gaza-stripa. Norsk politi etterlyser nå den 21 år gamle svensken Ali Namdar. Han på rømmen og beskrives som en sentral figur i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og knyttes til flere bestillingsvoldssaker i Norge i fjor. Politiet mener han bakmannen som rekrutterte norske barn og ungdommer til å ta på seg voldsoppdrag for Foxtrot. Namdar sikta for 13 forskjellige forhold i Norge, og enda flere i Sverige. Kripos etterforsket ham for mulig menneskehandel, sier politiadvokat Anja Perminov-Stenersen.
2: At vi etterforsker med en hypotese om at det kan dreie seg om menneskehandel. Vi har sett utstrakt bruk av barn og unge til sånne voldsoppdrag, og det kan være en type utnyttelse til tvangstjenester som rammes av menneskehandelbestemmelsen.
0: Partene som mekler på om avtalen for sokkel diskuterer nå på overtid hos Riksmekleren, det får NRK bekreftet. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne som forsøker å bli enige. Hvis det ikke skjer, tas over 600 arbeidere ut i streik fredag, og det kan ramme flere oljeplattformer. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 2. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelensky i et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelensky foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjonen i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det er jo en slags utvikling av tilstand, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vært i over et år, den er totalt fastlåst, det er ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det er en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i går ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen sier samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
2: Og hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre som regel kvinner som han har vært kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
3: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innleggingsfordrag en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
0: Steinar Vangen skal forklare seg i retten senere i dag. Henriette Jæger løp sent i går kveld inn til seier på 400 meter i Diamond League i Roma. Hun vant på knalltida 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Jæger var svært fornøyd etter målgang i et løp hvor hun avslutta raskest av alle.
4: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre damen liker seg. Jeg var kjempeforsånn. Og følte meg veldig bra, så jeg er glad. Jeg tror jeg åpnet litt sakte, så får man litt krefter på slutten.
0: Det sa han fornøyd, den rette Jæger fra Roma. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.